0: minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekko ja C-kasettoja.
0: Kyllä.
1: Te kerrotaan, että laulu vihkoa.
0: Joo. Sitten tajuttiin, että ei kukaan osaa nuotteja, niin ei mitään tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen toinen?
2: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olet kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mun piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Ei mitään hätää.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi/sponsorointi.
0: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
0: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Oulun työllisyysjohtaja Mari Rautiainen toivoo, että yritykset laittaisivat uudet työpaikkansa julkisesti haettaviksi. Talous on kääntymässä nousuun ja uusia työpaikkoja odotetaan syntyvän etenkin pieniin ja keskikokoisiin yrityksiin. PK-yritykset kuitenkin hakevat nyt tarvitsemansa työvoiman pitkälti omista verkostoistaan, eli paikat eivät tule avoimeen hakuun. Syynä on muun muassa työttömien työnhakuvelvoite, jonka vuoksi avoimiin paikkoihin tulee paljon hakemuksia, joita ei ole tehty tosissaan. Mari Rautiainen muistuttaa, että yritykset eivät saa parasta mahdollista osaamista, jos avoimet työpaikat täytetään suhteilla. Työvoimahallinnon tilastojen mukaan esimerkiksi Oulun seudulla joka viides työikäinen ihminen etsii uutta työpaikkaa. Mammuttihirren yrittäjä Ilpo Nylander ehdotti pari viikkoa sitten, että Suomeen rakennettavien datakeskusten seinät voisi tehdä kotimaisesta puusta. Ehdotus on saanut sosiaalisessa mediassa paljon huomiota ja Nylanderin mukaan mammutille on tullut paljon yhteydenottoja yrityksistä asian tiimoilta. Datakeskusten räjähdysmäinen kasvu on saanut suomalaiset kyselemään alan vastuullisuuden perään. Hiilijalanjäljen pienentäminen on yksi keino, millä datakeskusyritykset vastaavat paineeseen. Jos datakeskusten seinät rakennettaisiin hirrestä, laitosten seinistä tulisi pitkäaikaisia hiilivarastoja. Se auttaisi pienentämään datakeskusten ilmastovaikutuksia. Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä hämöttää reilun 5 viikon päässä. Vaalikone avautuu tänään keskiviikkona. Seurakuntavaaleissa valitaan jäsenet seurakuntaneuvostoihin ja kirkkovaltuustoihin. Oulussa seurakuntaneuvostoihin pyrkii 227 ja yhteiseen kirkkovaltuustoon 200 ehdokasta. Ehdokkaita on äänestettävissä 5 valitsijayhdistyksestä. Voit lukea valitsijayhdistyksistä lisää osoitteessa kaleva.fi.

0: Sää on edelleen tuulinen. Länsituuli on puuskissa navakkaa tai jopa kovaa. Sää on enimmäkseen aurinkoista tänään keskiviikkona. Aurinkoista ja poutaista yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on noin 7-10 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Money is too tight to mention. Sehän se on se yksi syy, miksi heivata jalat sängyn laidan yli aamulla, vetää housut jalakaan ja ei muuta kuin suolakaivosta kohti. Kuuntelet Radio Kalevaa, kello on 7:07. Sini Salmi-Rinne täällä heräilemässä kanssasi tähän keskiviikkoaamuun.

Tämä on Billy Ocean. Are you ready? Minä jo ihmettelen, että missä minun taustarallini on, mutta sieltähän se löytyy. Bitti taivaalta. Tini Salmerinne täällä kello 7:10. Tämä on Rotuaarin reipas. Oikein hyvää huomenta vielä kertaalleen sinulle ihminen ja tsemppiä päivän koitoksiin. Pidähän Radio Kaleva matkassa mukana, niin saanut aina hengen huohdustaukoja, hyvää musiikkia, käsipoimittua musiikkia, keskusteluja ja kohtaamisia. Sitä on Radio Kaleva, oululaisten ihmisten oma paikallisradio tänä aamunakin tulossa. Mielenkiintoiset porinat.

Aamen, voi sanoa tämänkin paljon päälle. Tämä on Saimaa, sotilaat, kansat, maat. Tänä aamuna Radio Kalevassa tullaan juttelemaan maailmanluokan tapauksesta, joka me on saatu tänne Ouluun, eikä vaan piipahtamaan, vaan ihan pysyvästi olemaan. Mistä on kyse? Tästä lisää tänä aamuna. Juttuun päästään aamujuttukaverin kanssa jo ennen kello 8. Nyt lisää musiikkia. Keskiviikko aamuun Charlie Cheer ja Jennifer.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillumunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa.
7: Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
10: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
9: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
10: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
9: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
11: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva.

Tämä on Naughty Siren, A Love Bizarre. Kuuntelet Radio Kaleva, Eero Tuori, reipasta hyvät keskiviikko huomenet. Me painetaan tänään sun kaverina todella pitkää päivää. Seiskasta on luotettu ramppa kalkattelemaan taas yömusiikkien jälkeen. Ja sit sieltä tulee Vaaran vyöhyke. Sitten tulee Metallilouhoksen erityisveto tänään 5-6. Ja sitten vielä lämäri, koska eilisen tiistain tai tiistaille kaavailtu otteluhan siirtyy nyt keskiviikolle. Se on Kärpät Kiekko Espoo. Joten pidä hatustasi ja huivistasi kiinni, Tatjana. Nyt mennään suoraan lähetystä Radio Kaleva aalloilta pitkälle iltaan tänään.

Tämä on Liekki, loistaa, loistaa. Jos jotain täkyä voisi tarjolla tähän aamuun, niin kertaan vielä sellainen hoksautus, että oletko kärryillä siitä, että Radio Kalevalla on tällä viikolla 2 lippuarvontaa käynnissä. Sinä voit päästä meidän piffaamana Oulun kädentaitomessuille. Niitä vietetään tulevana viikonloppuna. Ja hei, sitten Museo- ja tiedekeskus Tiima avaa ovensa. Se on täynnä kaikenlaista uutta ihmeteltävää. Sinne myös lippuja arvottavaksi. Sieltähän on syyslomakin tulossa, että vink vink.

0: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle Ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
1: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
0: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

Tämä on Donna Summer ja Bad Girls, kello 20 minuuttia vailla 8 keskiviikko aamussa. Ja kuuntelet Radio Kalevaa. Kohta me päästään tämän aamun ensimmäisiin urinoihin käynnistelemään niitä yhdessä aamun juttukaverin kanssa. Sitä ennen vielä Ella Langley ja Be Her.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Me tullaan juttelemaan tänään täällä Radio Kalevan aamussa asiasta, jonka me oululaiset saamme, joka tulee olemaan erityinen, jopa yksi maailman vaikuttavimmista elämystiloista. Näin on todettu. Mistä on oikein kyse? Siitä on meillä tänään kertomassa täällä Maria Gullsten. Eikö se ole Maria vähän näin, että sinäkin olet Oulussa tämän elämystilan takia? Se on vetänyt kuin kärpäspaperi puoleensa.
1: No kyllä se näin on. Elikkä aikaisempi työpaikka sijaitsi Rovaniemellä ja kun tästä näin työilmoituksen, niin aloin kiinnostumaan, että mikäs tämmöinen homma on, että eihän tämmöistä ole niinku Suomessa koskaan. Ja myöhemmin tuli selville, että ei myöskään Pohjoismaissa eikä Pohjois-Euroopassa, niin pakkohan minun on yrittää päässä tuommoista niinku tekemään ja vetämään, että ei tuommoista mahdollisuutta toista kertaa elämässä, että oikeastaan tule.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa. Tämä on.

0: Tänään jutellaan paikasta, joka on muuttunut tyystin ja tarjoaa hurjia uudenlaisia elämyksiä meille oululaisille ja meidän vieraille. Puhutaan myös paikasta, joka oli meikäläisen lapsuuden aikana erittäin suosittu luokkaretkikohde. Kuraattori Maria Kulstein, onko itse käynyt koskaan pienenä kuule luokkaretkellä Tietomaassa Oulussa?
1: No, en tainnut olla luokkaretkellä, mutta en kauhean isokaan kyllä ollut, että ihan perheen kanssa on Tietomaassa vierailu ja muistan sieltä kyllä tiettyjä asioita.
0: Mitä sä muistat?
1: No muistan esimerkiksi sitä piikkipetiä. En muista, että kokeilinko sitä.
0: Nyt kun sä sanoit tuon, mäkin muistan, joo.
1: Mutta sen ympärillä ainakin äimisteltiin ja kihistiin, että mikä homma. Että tämmöisiä hyvin kehollisia.
0: Joo. Mä muistan muun muassa mun lapsuuden Tietomaa-visiteiltä sen elokuvateatterin.
1: Kyllä.
0: Se jätti elokuvateatterin, joka oli silloin jotenkin sellaista aivan huimaa. Kyllä. Mutta nyt kun mietitään, miten on menty eteenpäin, jossain vaiheessa elokuvateattereissa saatiin sitten laittaa ne köpöset 3D-lasit päähän. Sitten pystyi näkemään pikkusen jotenkin hassusti. Nykypäivänä, jos elokuvateatterissa tarjotaan näitä 3D-lasia, niin siellä saattaa tulla jotakin hahmoja vähän niin kuin sinne leijumaan meidän penkkien yläpuolelle. Mutta nyt tuolla Oulun tiimaksi muuttuneessa Tietomaassa, entisessä Tietomaassa on visio. Elämystila. Sielläkin saattaa saada lasit päähänsä, mutta se on nyt sitä viimeisintä uutta, eikö näin, mitä maailmallakaan on tarjolla tällä rintamalla.
1: Kyllä, ja sitä koetaan sillä tavalla, jos vertaa elokuvateatterin, niin sullahan on se penkki ja sinä istua nökötät siinä penkissäsi koko elokuvan ajan, mutta meillä ollaan kokemassa siellä myöskin kehollisesti, että pääset siellä liikkumaan siellä tilassa ja oikeasti sen 3D-objektin, mikä siellä tulee, niin katsomaan monesta näkökulmasta suunnasta. Ja katsomaan, että no minkälainen tämä on täältä toiselta puolelta. Et siinä on sillä tavalla iso ero ja ne tosiaan tulee sieltä niinkö ulos sieltä niin sanotusta ruudusta niiden lasien avulla.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
1: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
2: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
3: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa.

0: Rauhassa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
1: Rautiokalusta.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
3: Minä, Vieno Huttunen, olen tullut siihen tulokseen, että oululaiset tarvitsevat nyt vähän hoitoa. Määrään burleskia, musiikkia, varieteetä ja iltaa ihmisten ilmoilla. Annostus 1 Kainon varietee lauantaina marraskuun 14. Rio Livessä. Mahdollisia sivuvaikutuksia ovat nauraminen, viihtyminen ja myöhäinen kotiintulo. Liput myy biletti. Reseptiä ei tarvita. Rahaa kyllä.
4: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
5: Millainen maailmanluokan jättikuutio Ouluun on oikein valmistunut? Sinne avautuu ovet tulevana viikonloppuna. Tästä meillä jatkuu jutut aamun juttukaverin Maria Gullsteinin kanssa pian 8 uutisten jälkeen, mutta sitä ennen vielä Garbage, Stupid Girl ja sitten tosiaan sähköuutisia, jossa muun muassa juttua siitä, kuinka Oulussa joka viides etsii uusia töitä, mutta paikat täytetään suhteilla.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Oulun työllisyysjohtaja Mari Rautiainen toivoo, että yritykset laittaisivat uudet työpaikkansa julkisesti haettaviksi. Talous on kääntymässä nousuun ja uusia työpaikkoja odotetaan syntyvän etenkin pieniin ja keskikokoisiin yrityksiin. PK-yritykset kuitenkin hakevat nyt tarvitsemansa työvoiman pitkälti omista verkostoistaan, eli paikat eivät tule avoimeen hakuun. Syynä on muun muassa työttömien työnhakuvelvoite, jonka vuoksi avoimiin paikkoihin tulee paljon hakemuksia, joita ei ole tehty tosissaan. Mari Rautiainen muistuttaa, että yritykset eivät saa parasta mahdollista osaamista, jos avoimet työpaikat täytetään suhteilla. Työvoimahallinnon tilastojen mukaan esimerkiksi Oulun seudulla joka viides työikäinen ihminen etsii uutta työpaikkaa. Mammuttihirren yrittäjä Ilpo Nylander ehdotti pari viikkoa sitten, että Suomeen rakennettavien datakeskusten seinät voisi tehdä kotimaisesta puusta. Ehdotus on saanut sosiaalisessa mediassa paljon huomiota ja Nylanderin mukaan mammutille on tullut paljon yhteydenottoja yrityksistä asian tiimoilta. Datakeskusten räjähdysmäinen kasvu on saanut suomalaiset kyselemään alan vastuullisuuden perään. Hiilijalanjäljen pienentäminen on yksi keino, millä datakeskusyritykset vastaavat paineeseen. Jos datakeskusten seinät rakennettaisiin hirrestä, laitosten seinistä tulisi pitkäaikaisia hiilivarastoja. Se auttaisi pienentämään datakeskusten ilmastovaikutuksia. Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä hämöttää reilun 5 viikon päässä. Vaalikone avautuu tänään keskiviikkona. Seurakuntavaaleissa valitaan jäsenet seurakuntaneuvostoihin ja kirkkovaltuustoihin. Oulussa seurakuntaneuvostoihin pyrkii 227 ja yhteiseen kirkkovaltuustoon 200 ehdokasta. Ehdokkaita on äänestettävissä 5 valitsijayhdistyksestä. Voit lukea valitsijayhdistyksistä lisää osoitteessa kaleva.fi.

0: Sää on edelleen tuulinen, länsituuli on puuskissa navakkaa tai jopa kovaa. Sää on enimmäkseen aurinkoista tänään keskiviikkona, aurinkoista ja poutaista. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on noin 7-10 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Aamun keskustelut on toteutettu yhteistyössä Museo- ja tiedekeskus Tiiman kanssa.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Minä olen Sini Salmirinne ja juttukaverini on kuraattori Maria Gullsten. Maria, tere tulemassa Radio Kalevaan kylään.
3: Kiitos paljon.
2: Tuossa jo paljastettiin sinun henkilökohtaisiakin kortteja, eli sinäkin olet muuttanut Ouluun nyt avautuvan tiiman ja ennen kaikkea siellä tiiman sisästä löytyvän visioelämystilan myötä, eikö näin?
3: Kyllä, eli toimin siinä kuraattorina, mikä tarkoittaa sitä, että minun tehtäväni on valita, mitä sisältöä siellä näytetään. Ja koska mulla on pitkä tämmöinen niin kuin tekijän, audiovisuaalisen sisällön tekijän kokemus, mulla on myös niin kuin todella luontaista ja oikeastaan semmoista imua ja kipinääkin lähteä myöskin itse tekemään ja tuottamaan semmoisia sisältöjä, mitä ei ole vielä olemassa ja mitä me kovasti niin kuin ajatellaan ja halutaan kertoa sekä oululaisille että tänne matkaaville ihmisille immersioiden muodossa.
2: Ai, että nyt se paha sana tulee taas. Tätä aina aika ajoin tämä tulee vastaan, tämä immersiivisyys. Mutta siitä puhutaan myös nyt tuolla tiimassa avautuvassa elämystilavisiossa, joka on siis hyvin erityinen paikka, tällainen immersiivinen kokemus, vuorovaikutteinen virtuaalitodellisuus, jota, kuten tässä on jo todettu tälle aamulle, tällaista vastaavaa tilaa ja kokemusta ei ihan läheltä löydä. Maria, kuinka erityinen tämä tiiman elämystilan visio oikein on?
3: No, seuraava löytyy tuolta Keski-Euroopasta. Se, mikä tästä tekee erityisen, niin voidaan oikeastaan lähestyä sitä asiaa kahdesta näkökulmasta. Ja ensimmäinen on varmaan, mikä on helpointa uutena asiana ymmärtää, niin on se tila. Millainen se tila on ja minkälaista teknologiaa se käyttää, jotta niitä immersioita saadaan aikaan.
2: Mm. Me puhutaan siis isosta kuutiosta siellä teidän tiiman sisällä.
3: Kyllä, ja meillä on kaksi näyttöpintaa. Se on se,

Seinä ja lattia, ja niihin projisoidaan. Ja näiden näyttöpintojen koko on 16 metriä kertaa 9 metriä. Eli jos seisot tässä, missä nyt kuuntelija seisoo, ja katsot 9 metriä ylöspäin, niin aika

0: kautta, niin päässään hyvinkin yksityiskohtaisiin näkemyksiin, jos näin halutaan. Eli esimerkiksi kaikkea, mitä silmä ei näe, mutta jos me noin korkearesoluutisella suurennetaan niitä, niin meillä voi olla ihan niin kuin pienhiukkasia siellä ihan valtavan kokoisina asioina näkyvinä, ja ne on hyvin tarkkoja. Sen lisäksi nämä meidän projektorit toistavat 3D-materiaalia, joka meidän silmät kääntävät 3D:ksi, kun me laitamme semmoiset kevyet aurinkolaseja muistuttavat 3D-lasit päähän. Silloin se sisältö pomppaa sieltä vähän, siihen tulee se kolmas ulottuvuus. Sä voit kävellä siinä isossa tilassa puolelta toiselle ja ihmetellä sitä kolmiulotteista asiaa vaikka molemmilta puolilta ja näin poispäin, jolloin sä saat siihen semmoisen paremman näkymän ja sitä tekee mieli sillä lailla niin kuin ottaa kiinni ja koskettaa, mutta koska se on digitaalista näyttöä sisältöä, niin ethän sä siitä tietysti saa kiinni, mutta semmoinen tunne siihen tulee, jolloin ollaan lähestytty sitä immersiota, immersiivinen. Meillä ei Suomessa oikein ole siihen semmoista yksilitteistä sanaa mun mielestä, mutta se tarkoittaa siis sitä, että sä uppoudut siihen johonkin asiaan niin, että sä vähän niin kuin unohdat, missä sä oot. Sä pääset johonkin toiseen paikkoihin, vaikka yhtäkkiä sä tunnetkin, että sä oot niin kuin metsässä ja sä alat vaikka niin kuin tuoksujakin sieltä niin kuin haistamaan, vaikka meillä ei ole siellä mitään tuoksuja. Ja meidän keinot tehdä näitä immersioita on nämä digitaaliset välineet, visuaalisuus, joka tulee niistä projektoreista, ääni eli audio, joka meillä tulee kaiuttimista. Sen lisäksi meillä on lattiapinnassa vuorovaikutteisuutta mahdollistavia laserskannereita. Eli ne pystyy havaitsemaan siinä lattiapinnalla seisovien henkilöiden niin kuin koordinaatit, että missä ne on. Sen jälkeen meillä on henkilöllä on mahdollisuus niin kuin osallistua ja vaikuttaa siihen sisältöön, että hänelle tulee semmoinen spotti, vaikka jos on sellainen sisältö kysymyksessä ja hän kun liikkuu siellä, niin tämä järjestelmä tunnistaa, missä hän on. Jos hän oikein korkealle hyppää ylös, niin sitten hän katoaa ja hän voi niin kuin ilmestyä vaikka uutena hahmona siihen sisältöön mukaan uudestaan. Niin nämä on oikeastaan ne meidän vaikuttavuuden niin kuin tämmöiset fyysiset kappaleet, se tila itsessään, ne projektorit, äänentoistojärjestelmä ja se skannaussysteemi siellä lattiassa. Sen lisäksi, mikä sitä vaikuttavuutta tietysti tulee, niin eihän teknologia itsessään ole mitään, jos ei se sisältö ole vaikuttavaa, jos ei se tuo sulle jotakin uutta, jos ei se aidosti vie sua niihin toisiin paikkoihin ja aikoihin, niin sen pitää olla myöskin vaikuttavaa.
1: Tällainen ällistyttävä maailmanluokan elämystila, kuutio löytyy siis Tiimasta, visio, elämystila siitä puheen. Ja minkälaisia sisältöjä Maria nyt sinne sitten on meille kuratoinut koettavaksi? Tästä meillä keskustelut jatkuu.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, minulla juttukaverina täällä Maria Gullsten, joka työjelee Tiimassa. Siellä ennen kaikkea elämystila Visio, yksi maailman vaikuttavimmista elämystiloista on Marian työkenttänä. Onko se nyt, voiko sanoa näin suurellisesti, että yksi maailman hienoimmista?
1: No kyllä, sanotaan vaan. Mä tykkään, että asetetaan rimaa korkealle ja näin poispäin. Se kuulostaa hyvältä ja on muutamia erilaisia tämmöisiä immersiivisiä tiloja päässyt nyt tämän työni myötä kokemaan ja aika kauas saa mennä, että esimerkiksi Lontoossa on isoja tiloja, vaikuttavia tiloja, mutta niin kuin tuossa sanoit, että mitä siellä sisällöllisesti sitten on, niin se tulee aina siihen niin kuin kaverina, että se vaikuttavuus saa sen lunastuksen, sanotaanko näin.
0: Niin,
1: sitten.
0: Tekniikka, se, että se on aivan sitä viimeisintä, niin se on yksi juttu.
1: Kyllä.
0: Mutta sitten myös se, että mitä sisältöjä sinne on luotu tämän, valjastettu tälle tekniikalle sitten näytettäväksi ja koettavaksi, niin se on sitten tietenkin merkittävää myös. Tiima, meidän uusi museo- ja tiedekeskus ja siellä sitten tämä vision kokemus, elämyskuutio, niin minkälaisia asioita siellä nyt pääsee kokemaan?
1: Tiima itsessänsähän kerää yhteen tiedekeskus Tietomaan, Oulun museon, eli meidän kulttuurihistorian museon, ja nehän tietysti ovat meidän isot teemalliset linjat tiedettä, historiaa. Ja sen lisäksi meillä on kadun toisella puolella meidän taidemuseo aika lähellä, mutta että tuossa meidän tilassa on niin mahtava näyttää myös mediataidetta itsessänsä, niin meidän teemat koko tiimassa on tiede, taide ja historia. Ja näistä lähdetään keräämään meidän kaikki sisällöt. Ja visiossa ensimmäiset isot sisältövalinnat tulee tieteestä ja esimerkiksi avaruus on yksi iso teema, millä me aloitetaan. Meillä on muutamia aivan vallottavia ohjelmia, joiden mukana sinne

0: pääsee sinne avaruuteen ihan konkreettisesti. Eli meillä on yksi iso ohjelma sellainen nimeltänsä kuin UniView, jota on kehitetty monta kymmentä vuotta. Ja nyt se on oikeastaan 3D-nä tuommoisessa seinälattiatilassa minun mielestä niin kuin omimmillaan, että se tarvii sen lattiankin siihen, ei pelkästään niin kuin ison näytön, jotta siihen pääsee niin kuin kolmiulotteisesti mukaan. Mitä se mahdollistaa? Se ohjelma näyttää meille tämän hetkisen maailman kaikkeuden, ei ainoastaan niin kuin meidän universumin, vaan kaikki mahdolliset me pystytään pakittamaan sieltä ja nähdään suurena valopallona meidän tämänhetkinen tunnistettu maailmankaikkeus.
1: Eli jos mä nyt menen sinne pienenä ihmisenä, niin mä voin siellä oman elämäni astronauttina.
0: Kyllä. Kyllä. Ja totta kai tämä meidän lähiavaruus, sanotaanko näin, meidän tuota universumin, kaikki meidän planeetat on siellä ihan ihasteltavina.
1: Pääsikö mä laskeutumaan kuun pinnalle?
0: Kyllä, ja voit vaikka vähän pötkötellä siinä tuota, maassa, jos asetamme kuun maahan ja ottaa ne suuret askeleet.
1: Nimenomaan, joo, tätä mä jo mietin, kyllä. Pieni asia enää ihmiskunnalle, mutta suuri ja oululaiselle ihmiselle.
0: Kyllä, ja esimerkiksi seurata, kun Artemis viime keväänä kuun kävi ohittamassa, niin me voidaan demonstroida se, että jos ollaan siellä kuun toisella puolella, niin no miltä se maapallo näyttää?
1: Just. No avaruus kuulostaa myöskin tietyllä tavalla aika perinteikkäälle asialle, jota tällaisessa tiedekeskuksessa niin kuin päästetään ihmiset kokemaan. Mutta mä oon lukenut myös, että paikallisuus on teille iso juttu. Onko siellä Vision elämystilassa tarjolla jotakin niin sanotusti paikallisia elämyksiä?
0: Kyllä on. Ja sille on jatkossakin iso tarve. Eli jos siellä joku kuulija ajattelee, että tämä asia olisi hienoa kokea immersiivisenä, niin ei muuta kuin yhteys vain. Jos tästä avaruudesta lähdetään niin jatkamaan kohti paikallisuutta, niin esimerkiksi eurooppalainen avaruusyhdistys, joka me tunnetaan Suomessa nimellä ESA, tutkii koko ajan avaruudesta käsin maapalloa. Tässä ohjelmassa, mikä meillä siis on, me päässään näkemään heidän tutkimustulostansa, että mitä siellä niinkö on. Ja yksi mielenkiintoinen näkökulma siellä on jääpeite, ja sehän tulee taas niinkö meitä lähelle, todella lähelle. Ja me tullaan hyödyntämään tätä dataa, mutta me ollaan nyt tehty uutena tämmöinen merijää-niminen arktinen seikkailu. Siinä rohkelikko, päähenkilö hiihtää Perämeren jäälle, minkä hän niinkö oikeasti teki. Hän yöpyi siellä tammikuun lopun pakkasissa. Pakkasta oli yli 30 astetta. Hän pistää teltan pystyyn, mutta jokin häiritsevä ääni herättää hänet yöllä, kilisee, kolisee teltan sisällä ja teltta tärisee, ei muuta kuin ylös aivan viivana katsomaan, että mitä nyt tapahtuu, koska hän on telttansa laittanut jään päälle. Hän hiihtää viereiseen saareen tai maan osalle luotoon ja ihmettelee, että mikä tuo valo tuolla on. No nyt tässä kohtaa me varmaan voidaan miettiä, että no mikähän iso valo siellä keskellä yötä voisi olla. No se on jäänmurtaja, joka avaa väylää tietysti. Sehän on se meidän elämää ja hyvinvointia mahdollistava talvella se väylä, että siellä pääsee isot laivat satamiin liikkumaan. No vaara ohi siinä kohtaa, mutta kyllähän retkeilijän syke on käynyt hyvin korkealla. Me tehdään tästä, ja sitten kun minä rupesin tätä niin kuin kyseleen, että mikäs nyt tuonne jäälle tuolla tavalla ja tuommoisissa pakkasissa saa viemään, niin se on se itse jää. Ja minä kun en ole merenrannalla

0: syntynyt ja asunut, niin minä tietysti ajattelin, että no se meren jäähän on semmoista lättänää ja näin poispäin. Ja, mutta eipä se ollutkaan, vaan se jää on monimuotoinen ja persoonallinen, oikeaan niin kuin toinen karaktääri, henkilöhahmo, joka me myös niin kuin annetaan sen jään kertoa sitä, niin kuin, että minkälainen minä olen. Ja voin sanoa, että aika moni tulee varmasti niin kuin yllättymään, että tämmöistäkö täällä jäällä on.
1: Hyvä siitä tulee.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta

0: Mediapromessut.fi.
1: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa.
5: Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
8: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
7: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
8: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulungraadi.
7: Graadi. Kaiken keskellä, kattojen yllä.
9: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kalevaa, kuuntelet Rotuaarin reipasta. Täällä jutellaan yhdessä kuraattori Maria Gullsteinin kanssa. Maria, voiko sanoa, emännöi meidän museo- ja tiedekeskustiiman aivan mieletöntä visioelämystilaa, josta tässä on nyt käyty keskustelua, että mitä ihmeen tekniikkaa siellä oikein on ja minkälaisia elämyksiä oululainen ihminen ja meidän vieraat pääsee visiossa sukeltamaan. Miten se muuten, Maria, on, kun se on tuollainen iso kuutio, jossa tosiaan te heijastatte tällaisia kolmiulotteisia kokemuksia, ikään kuin tämmöisen maailman, minne ihminen pääsee sisään, vaikkapa lentämään avaruudessa ja käppäilemään kuun pinnalla tai Perämeren jäällä, niin onko siellä enää mitään lisätekniikkaa? Laitetaanko me jotkut klassiset 3D-lasit päähän?
1: No 3D-lasit laitetaan, jos halutaan näyttää 3D-sisältöä, että muuten se ei, meidän silmämme ei osaa sitä 3D-ksi muuten järjestelmään, eli se on apuväline, mutta hyvin kevyt sellainen, kuten laitetaan aurinkolasit päähän ja otetaan pois, kun aurinko ei enää häikäise, niin

0: ne on siellä niin kuin apuvälineinä. Toivottavasti tulevaisuudessa siellä on myös muutakin apuvälinettä, että tietystihän meillä on tarkoitus tätä myös niin kuin teknologisesti koko ajan tarkastella. Meillä on tässä yhteistyökumppaneina osaajia Oulun yliopistosta ja Oulun ammattikorkeakoulusta, jotka esimerkiksi Oulun ammattikorkeakoulussa on tämä uusi upea Starts Lab, jossa on paljon samantyyppistä teknologista ajattelua ja jossa on niin kuin mahdollisuus myös niin kuin testata näitä meidän sisältöjä, niin totta kai me ollaan tiiviissä yhteistyössä ja mietitään, että mitä tämmöinen immersiivinen elämys voisi mahdollistaa tulevaisuudessa teknologisesta näkökulmasta.
1: Ja, mitä ne muut lisälaitteet ehkä tulevaisuudessa sitten voisi olla?
0: No se esimerkiksi, että me saisimme kädet mukaan sinne. Että tällä hetkellä tämä vuorovaikutteisuus mahdollistaa sen, että meidän kävijä seisoo siellä ja hänet tunnistetaan siinä, että missä hänen Y-koordinaatti ja missä X ja miten hän liikkuu siellä. Mutta jos hän heiluttelee käsiä, niin tällä hetkellä se ei vielä niin kuin vaikuta siihen sisältöön. Mutta se on meillä työn alla ja toivottavasti tulevaisuudessa arkipäivää.
1: Just. No nyt täytyy vähän vielä tarttua näihin 3D-laseihin, koska aika monella on jo kokemus siitä, että ne on laitettu päähän ja sitten katsellaan vaikka jotakin maisemaa tai muuta. Ja on aina semmoisia hassuja kokemuksia, kun se eka kertaa kokee. Mutta sitten se on myös vähän semmoista sokea hapuilee keskellä autiomaata olemista, niin miten tämä tapahtuu siellä vision kuutiossa?
0: Oikeastaan tässä voidaan niinkö erottaa, että mitä on VR-lasi, eli virtual reality-lasit. Siinähän mennään, kun laitetaan VR-lasi päähän, niin mennään
1: hyvin
0: subjektiiviseen maailmaan ja sä itse päätät, mihin kohtaa sä katot ja näet. Mutta tämä meidän tila, niin tämä haluaakin olla yhteisöllinen. Elikkä sä niissä meidän 3D-laseissa sä näet toiset ihmiset ja sä näet sun kädet ja kaikki ja sä pystyt reagoimaan muiden ihmisten kanssa ja ne muut ihmiset tietysti vaikuttaa suhun. Ja sä voit jakaa ne tunteet ja uuden oppimisen oivallukset siinä toisten ihmisten kanssa, aivan vaikka niin kuin elokuvateatterissa. Mutta elokuvateatterista me erotutaan sillä tavalla, että me ei istuta paikoillaan, vaan tämä immersio tapahtuu myös siinä, että sä pystyt liikkumaan siellä tilassa ja hyppimään ja ehkä vähän ottamaan juoksuaskeleita ja tällä tavalla. Niin sillä tavalla me vähän niin kuin, meissä on samaa verrattuna elokuvateatteriin tai virtuaalilaseihin, mutta ei kuitenkaan aivan uudenlainen tai toisenlainen mahdollisuus kokea sisältöjä.
1: Sä oot jo avannut meille, että siellä pääsee täällä visiossa seikkailemaan muun muassa avaruudessa ja perämeren jäällä. Varmasti vaikuttavia molemmat, mutta anna vielä joku muu esimerkki siitä, että mitä visiossa voi kokea.
0: Ja tämän annan erittäin mielelläni. Viime syksynä me avattiin ohjelmahaku, koska minä itse pidän tärkeänä sitä, että paikalliset visuaaliset ja audiovisuaaliset tekijät, pelintekijät pääsisivät tekemään ja ajattelemaan, että no mikä heidän osaamisestansa voisi näkyä visiossa. Me järjestimme ohjelmahaun, jonka teemaksi tuli pohjoinen paikallisuus, koska sitä me haluttiin etsiä, koska sitä ei löytynyt muualta. Me saatiin yli 70 vastausta. Sitä tuli alueellisesti, sitä tuli ympäri Suomea ja jonkun verran me saatiin myös niin kuin ulkomailta vastauksia.
1: Se onkin kiinnostavaa, minkälaista näkökulmaa he tarjosivat meidän paikallisuudeksi.
0: No sieltä tuli revontulia ja luontoa tuli ja kaupunkikulttuuria tästä näin, että Oulua oli selvästi niin kuin sitten myös opiskeltu ja tutkittu, mutta tuli sitten ihan heidän omia taiteellisia lähtökohtiansa sieltä, että mitä he haluaisivat niin kuin esittää. Tähän ohjelmahaun hakuun tuli valituksi kuitenkin nyt sitten paikallinen studio Oudon, animaatiostudio Oudon ehdotus, jonka nimi on Siimes. Ja he vievät meidät aivan ihan

ihastuttavaan metsään, jossa tuota, puro solisee ja sieltä tulee metsän eläimiä käyttäjiä tervehtimään ja me kuullaan erilaisia ääniä. Siellä voi niinkö pongailla ehkä lintuja ja opetellakin, että no mikäs tuo lintu voisi olla ja näin poispäin. Siinä ainakin itse, kun me olemme sitä tässä nyt kevään aikana testanneet monta kertaa, niin tulee semmoinen olo, että jes, minä olin metsässä ja ehkä hieman niitä metsän tuomia semmoisia hyvinvointivaikutuksiakin, että mulla ihan selvästi niin kuin hengitys rauhoittuu ja tulee semmoinen, ah, mikä valo täällä on. Ja siis semmoinen, että haluaa katsoa niitä metsän yksityiskohtia, mitä me oikeasti myös metsässä tehdään, jotka vievät niihin maailmoihin. Ja että kaikkia ei kerrota, jätetään jotakin siihen oivallukseenkin, koska se on ainakin itsestäni aina niin kuin parasta, että oppii ja oivaltaa jotakin, mitä ei ole aivan valmiina niin kuin syötetty.

Radio Kalevassa on juteltu tänä aamuna maailmanluokan paikasta, joka avautuu nyt meille kaikille koettavaksi. Tiima, Museo- ja tiedekeskuksen sisältä löytyy visio, jota pöyhkeästi mainostetaan yhtenä maailman vaikuttavimmista immersiivisistä elämystiloista, ja tästä meillä on ollut kertomassa kuraattori Maria Gullsten. Tässä on vähän jo kuultu, että mitä se tiima on, mitä se tekniikka on, joka mahdollistaa nämä maailmanluokan elämykset, minkälaisia elämyksiä siellä on nyt ainakin tässä alkukynteen tiima avautuessa koettavissa, mutta kyllähän tietenkin tekniikka menee koko ajan eteenpäin ja ideoita tulee koko ajan uusia, eli nyt vielä kysymys kuuluu,

0: että mitä tämä visio voisi vielä tulevaisuudessa olla ja minkälaisia elämyksiä meille tarjota?
1: Kyllähän me seuraavaksi keskitytään vahvasti sisältöihin ja me keskitytään niihin sisältöihin, jotka kiinnostaa, joita me haluamme tuoda meidän yleisölle, jotka risteävät myöskin niinkö tiiman muihin sisältöihin, jotta ne kokemukset, joita tuota meidän vierailijat kokevat, niin saavat monesta eri näkökulmasta. Ja yksi tietysti meitä lähellä oleva äärimmäisen kiehtova elementti on meitä ympäröivät vedet. Meillä on meri tuossa vieressä, meillä on jokia ja siellä se on mielenkiintoinen tieteen näkökulmasta ja kulttuurihistorian näkökulmasta. Ja se on oikeastaan semmoinen asia, että se on meitä lähellä, jota me ei aina osata edes niin kuin tarkastella. Ja sitten jos me ajatellaan näitä asioita niin kuin maailman näkökulmasta, niin esimerkiksi meret ovat tänä päivänä hyvin kriittisessä olomuodossa ja esimerkiksi niin kuin ilmastonmuutoksen näkökulmasta, niin meri on yhä enenevissä määrin siellä niin kuin ykköskeskustelun aihe sen pinta, nouseeko se sen biodiversiteetti ja miten ne meret voi, ja se vaikuttaa meidän niin kuin ihmisten elämänlaatuun suorastaan, niin meillä on myöskin niin kuin velvollisuus tarkastella sitä tieteen, taiteen ja historian näkökulmasta, että miltä se tulee nyt ja tulevaisuudessa näyttää ja vaikuttaa, miten se vaikuttaa meidän elämiin.
0: Just. No niin, sisällöt, uudet sisällöt ja merkittävät sisällöt on tärkeitä. Entä sitten teknisesti? Teknologiahan on niin pirullinen asia, että juuri kun sä oot saanut sen haltuun, niin kuin vaikka te täällä visioissa nyt tarjoatte jotakin tällaista cutting edge kokemusta, niin teknologia painaa eteenpäin ja koko ajan pitää jotenkin uudistua. Niin miten sä, Maria, näet, että te tämän ajassa elämisen, myös teknisesti elämisen haasteen nyt visiossa handlaatte?
1: No tätä me ollaan tietysti niin kuin mietitty tätä investointia tehdessä, ja siksi valinta on päätynyt siihen, että meillä on tietokone, joka ei ihan tavallinen läppäri ole, vaan se on semmoinen mammutti tehokas tietokone, ja sitten meillä on projektoreita. Ja tietokoneeseenhan pystyy tänä päivänä liittämään hyvin paljon erilaisia asioita, sensoreita ja erilaista havainnoivaa teknologiaa esimerkiksi. Se tuo valtavasti mahdollisuuksia esittää sisältöjä siellä ihan livenä. Sitten tietysti striimausteknologia kehittyy koko ajan, mutta sekin on siihen tietokoneeseen liitettävää asiaa. Me voidaan esimerkiksi livenä tuoda sinne eri puolilta maailmaa tietynlaisia sisältöjä, jotka tapahtuu jossain tiettynä hetkenä ja kellonaikana, mutta me voidaan tarjota tämmöinen portti sinne, että tervetuloa
0: katsomaan.
1: Voisinko
0: päästä vaikka tämän teidän teleportin kautta vaikka jonnekin keikalle, maailman tähden keikalle vaikka jonnekin Amerikkojen länsirannalle?
1: Kyllä, ja sitä tukee tavattoman hyvin tämä meidän myöskin niinkö tulevaisuuteen nojaava äänentoistojärjestelmä, joka on ajateltu, että se on nyt niin kattava. Että tarkastellaan, ainahan voi kaikki olla kattavampia ja hienompia, mutta että jossain kohtaahan se täytyy tehdä päätös, että nyt me tämä investoidaan ja toivotaan, että tällä päässään. Ja sitten katsotaan myöhemmin, että mitä se teknologia tuo tullessansa. Mutta tämmöiset peruspalikat on mun mielestä aika hyvin niin kuin hallussa ja niihin voidaan sitten integroida jotakin lisää, joka tuo niin kuin erilaisia näkökulmia. Niin sillä tavalla voi sanoa, että vaikka tutkitaan teknologisia mahdollisuuksia koko ajan, niin tämmöinen peruspaletti toimii tosi hyvin.
0: Just. Tämä nyt kuulostaa siltä, että kun aina myös mietitään sitä, että jos kuttuu ihmisiä Ouluun, että mitä voi näyttää, mitä kellään muulla ei ole, niin eikö tämä visio nyt ole sellainen?
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja meidän ohjelmisto rakentuu sillä tavalla, että voi sanoa, että kutakuinkin jokainen näytös on erilainen. Eli jos tulet yhden vieraan kanssa, mutta sitten myöhemmin tulee muita vieraita ja haluatte tulla visioon katsomaan,

0: katsomaan sitä sisältöä, niin takuulla itsekin näet aivan erilaista sisältöä. Siellä tulee aina meillä olemaan kokemusopas läsnä ja meillä on heitä yli 50 ja he itse aina niin kuin tietyistä teemoista valitsevat erilaisen sisällön, niin se on semmoinen lottoruletti, että se on aina vähän niin kuin erilainen, niin ei voi ajatella, että no mä oon siellä kerran käynyt, niin nyt on nähnyt kaikki.
1: Ei suinkaan. Maria Gullsten, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
0: Kiitos paljon.
2: Niin se käy.
3: Radio Kaleva. Tämä haastattelu on toteutettu yhteistyössä Museo- ja Tiedekeskus-tiiman kanssa.

0: Radio Kaleva.
1: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin.

0: valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
3: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
4: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
5: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Oulun työllisyysjohtaja Mari Rautiainen toivoo, että yritykset laittaisivat uudet työpaikkansa julkisesti haettaviksi. Talous on kääntymässä nousuun ja uusia työpaikkoja odotetaan syntyvän etenkin pieniin ja keskikokoisiin yrityksiin. PK-yritykset kuitenkin hakevat nyt tarvitsemansa työvoiman pitkälti omista verkostoistaan, eli paikat eivät tule avoimeen hakuun. Syynä on muun muassa työttömien työnhakuvelvoite, jonka vuoksi avoimiin paikkoihin tulee paljon hakemuksia, joita ei ole tehty tosissaan. Mari Rautiainen muistuttaa, että yritykset eivät saa parasta mahdollista osaamista, jos avoimet työpaikat täytetään suhteilla. Työvoimahallinnon tilastojen mukaan esimerkiksi Oulun

Seudulla joka viides työikäinen ihminen etsii uutta työpaikkaa. Mammuttihirren yrittäjä Ilpo Nylander ehdotti pari viikkoa sitten, että Suomeen rakennettavien datakeskusten seinät voisi tehdä kotimaisesta puusta. Ehdotus on saanut sosiaalisessa mediassa paljon huomiota ja Nylanderin mukaan mammutille on tullut paljon yhteydenottoja yrityksistä asian tiimoilta. Datakeskusten räjähdysmäinen kasvu on saanut suomalaiset kyselemään alan vastuullisuuden perään. Hiilijalanjäljen pienentäminen on yksi keino, millä datakeskusyritykset vastaavat paineeseen. Jos datakeskusten seinät rakennettaisiin hirrestä, laitosten seinistä tulisi pitkäaikaisia hiilivarastoja. Se auttaisi pienentämään datakeskusten ilmastovaikutuksia. Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä hämöttää reilun 5 viikon päässä. Vaalikone avautuu tänään keskiviikkona. Seurakuntavaaleissa valitaan jäsenet seurakuntaneuvostoihin ja kirkkovaltuustoihin. Oulussa seurakuntaneuvostoihin pyrkii 227 ja yhteiseen kirkkovaltuustoon 200 ehdokasta. Ehdokkaita on äänestettävissä 5 valitsijayhdistyksestä. Voit lukea valitsijayhdistyksistä lisää osoitteessa kaleva.fi.

0: Sää on edelleen tuulinen. Länsituuli on puuskissa navakkaa tai jopa kovaa. Sää on enimmäkseen aurinkoista tänään keskiviikkona. Aurinkoista ja poutaista yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on noin 7-10 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
1: Radio Kaleva.
2: Joo vain, Sini Salmerinne täällä Kiistolasta lähettää terveisiä suuntaasi, missä ikinä tätä lähetystä kuunteletkin. Tämä lähtee täältä Oulun keskustasta. Ja hei, tälle aamulle on tullut jo yksi aika hauska biisitoive. Mä päräytän sen tämän Ville Leinosen et Valumon jälkeen soimaan. Jos sinulla on jotain mielen päällä toivekipaleita, niitä voi laittaa numeroon 0440 95 44 95.

Ai, että tää on se ilta. Miksi ei tiistai-iltakin voi olla se ihana ilta? Ville Leinonen et Valumo, kello 10 minuuttia eli 9 ja päräytetäänpä meidän digitaaliselle levylautaselle seuraavaksi tämän päivän ensimmäinen toivekipale. Hanna on laittanut viestiä, että voisiko soittaa tällaisen ysärin tapauksen, joka tuli vastaan tuolla suoratoistopalvelujen puolella ja jäi tietenkin korvamadoksi soimaan. Joo, enpä ollut kyllä itsekään, en muistanut tätä tapausta, mutta toki heti kun tämä lähtee soimaan, niin joo, ymmärrän tämän korvamaton jutun ja pahoittelut, jos tästä tulee lisää matoja ihmisille, mutta tässä se tulee.

0: sellainen ysäritapaus. Muistuiko mieleen Chumbawamba ja Tap Thumping? Joo, kyllä muistui mieleen heti sitten, kun toi ralli lähtee soimaan. Kiitoksia vaan tästäkin korvamadosta tämän toiveen lähettäjälle ja tosiaan noita toivekipaleita, muita viestejä, ajatelmia, ajatuksia, mietelauseita, niitä voi laittaa tulemaan Radio Kalevaan numeroon 0440954495.
1: Radio Kaleva. Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut korjosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
2: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
1: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
4: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa.
8: Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuilta.

0: asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
1: Radio Kaleva.

Lapis Filosofoorum on tämän kipalkan virallinen nimi. Jaakko Laitinen, et väärä raha tietenkin asialla. Jaakko, meilläkin monet kerrat vierailuja, eiköhän vähän vaan tähän Lapin miehen törmätä tulevaisuudessakin. Kehenkähän törmätään huomenna torstaina Kalevissa, meidän torstaisessa musa-ohjelmassa, en tiedä. Ihan niin kuin rehellisesti sanottuna, en tiedä. Muikkula tietää, mutta ei ole vielä kertonut meille. Ehkä sitäkin arkkua rautella jo tänään iltapäivällä. Tänään vaaravyöhykkeellä tulossa Wuh et Maun, meidän radion lemmikkiohjelman taas tuore jakso. Siellä tavataan kirjailija Essi Kummu, joka on kirjoittanut Koiruli-kirjan. Siitä lisää asiaa. Näin

Chanel Monet ja Take a Bite. Hei, hyvä kiertämään. Joko olet kuullut tästä, että AC Oulu on haastanut koko suomalaisen jalkapalloperheen yhteisen asian äärelle. Kaikki Veikkausliigan, Ykkösliigan, Kansallisen liigan, Kansallisen ykkösen seurat on haastettu mukaan avustustyöhön, avustuskeräysten muodossa. Ja tietenkin AC Oulu näyttää edestä mallia ja järjestää oman keräyksensä yhteistyössä OTC-säätiön sekä Pro Ukraina, Oulu Pro Ukrainan kanssa. Tämä keräys on tulevana maanantaina 12.10. ennen HJK:ta vastaan pelattavaa kotiottelua. Ja tuolla otetaan lahjoituksia vastaan siellä tapahtumatorilla. Ottelutapahtumassa kerätään lahjoituksia Ukrainaan tai vaihtoehtoisesti Oulun seudun vähävaraisille. Ja AC Oulun kotisivuilta voi muun muassa käydä katsomassa, että mitä kaikkea lahjoituksiin otetaan vastaan. Muun muassa hygieniatarvikkeita, terveydenhoitotarvikkeita, pesuaineita, lastentarvikkeita, varavirtalähteitä, työkaluja, etc. etc. Hyväntekeväisyyskeräys siis tulevana maanantaina AC Oulu HJK-pelin alla siellä tapahtumatorilla.

0: Stevie Wonder asialla Pastime Paradise. Hyvä kiertämään. Vielä toinen kuulutus täältä keskuskuuluttamosta sille, että aseolu järkkää maanantaisen aseolu HJK-pelin alla hyväntekeväisyyskeräyksen siellä tapahtumatorilla Ukrainaa, ja paikallisille Oulun seudun vähävaraisille perheille kerätään siellä hyvää, mitä kaikkea voit lahjoittaa. Siitä voit käydä lukemassa lisää AC Oulun kotisivuilta. Ja kierrättämisestä puheen ollen, siitä puhutaan myös tänä aamuna täällä Rotuaarin reippaassa. Uusinta haasteksessa me tapaamme yhden Oulun seutulaisen ehdan kirppismuijan.
1: Never stop the madness. Kohta vedetään taas.
2: Radio Kaleva.
0: Miten tehdään todellisia löytöjä kirpputoreilla? Minkälainen kirppistieno on tämä Oulun seutu? Siitä meille kertoo aamun haastiksessa lisää Eija-Katariina Lehti.

0: Radio Kaleva.
1: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Sama

0: kaupankaton alta löydät myös laadukkaat kärherlaitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
1: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille. Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Tänä aamuna me tullaan juttelemaan kirppiksistä, kirppistelystä, kierrättämisestä, ehkä myös vaatteiden tuunaamisesta. Ja aamun juttukaverini saa ensimmäisenä kertoa mulle kyllä, että mistä tää sun paita on tehty?
1: No, tori.fi:stä löysin tällaisen kirjoitun liinan tosiaan puuvillaa. Harvoin löytää tämmöisiä, niin kuin, että olisi joku pohjaväri. Tosi monesti ovat valkoisia, niin löysin sitten tämmöisen, onko tämä nyt turkoosi vai tämmöinen mintuvihreä ehkä. Niin,

0: tuota, ja sitten silkkilangalla kirjatut kuviot, kukat ja tuota, sitten tästä tuli tämmöinen paita.
1: Onko tällainen vaatteiden tuunaaminen sulle aivan arkipäivää?
0: Kyllä.
1: Eija Katariina Lehto.
0: On.
1: Sä oot upcycling muija.
0: Kyllä, on. No henkeä ja verran.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa jutellaan tänään vaatteista ja mulla juttukaverina täällä Eija Katariina Lehto, terve.
1: Terve.
0: Tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Kiitos kutsusta, oli tosi ihana tulla.
0: No niin, Kempeleestä pyrähdit tänne meille kylään. Sulla on ihan jännittävä työnkuvakin. Sä oot tällainen some kautta näkyvyysvalmentaja. Mitä se tarkoittaa?
1: No, se tarkoittaa sitä, että mä autan ihmisiä uskaltamaan tulemaan näkyväksi omana itsenään. Ja sitten tosi moni haluaa näkyä omien juttujen kanssa somessa, mutta ei sitten uskalla välttämättä. Tai siinä on jotain, mikä vielä estää näkymästä. Niin sitten mä autan siinä, että ihmiset uskaltaisi tulla esille niiden omien ihanien ja uniikkien juttujen kanssa, koska aika paljon jää meillä näkemättä ihmisten asioita vaan sen takia, että ei tahota uskaltaa niin kuin tulla esille ja pelätään toisten mielipiteitä ja tämmöistä.
0: Joo, ja vaikuttaa siltä sun somen perusteella, että sinä pyrit elämään niin kuin saarnaat, eli sinä olet omana itsenäsi siellä sosiaalisessa mediassa, olen katsellut sun IG-tiliä, siellä sä oot Katariina Fae nimellä, ja

0: siellä on keskiössä nimenomaan vaatteet, vaatteiden tuunaaminen, upcycling, eiks niin?
1: Kyllä.
0: Joo, missä vaiheessa sä oot hurahtanut tällaiseen vaatteiden tuunaamiseen?
1: No 13 vuotta sitten aloin ommella vauvan vaatteita, kun odotin tuota esikoista. Ja sitten ompelin pitkään valmiskankaista, mutta sitten nyt ehkä viimeisen 3 vuotta on siirtynyt siis täysin second hand -materiaaleihin.
0: Joo, ja mä kattelen sun habitusta nytkin, niin varmaan niin kuin lenkkarit ja sukat on kaupan tavaraa, mutta onko muuten kaikki itse tehty?
1: Taitaa olla nyt, että hame ja mekko, koska harrastan tämmöistä kerrospukeutumista, niin nämä on ihan kirpparilta ja sitten tämä paita niin on itse tehty tai tuunattu siitä liinasta.

0: Radio Kaleva.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Minulta kysytään välillä, että Vienu Huttunen, mitä siellä Kainon varieteessa oikein tapahtuu? No mistä minä tiedän, mitä siellä tapahtuu? Minähän olen vain juontaja. Mutta sen minä tiedän, että siellä on burleskia, sirkusta, musiikkia ja varieteriemua. Ja kaikkea ei tarvitse etukäteen tietääkään.

0: Kainon varieteen lauantaina marraskuun 14. päivä Rion livessä. Liput myy biletti. Tulkaa katsomaan.
1: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
2: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
3: Rautiokalusta, kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa. Rautiokalustaa.fi.
5: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut korjosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
6: Vastaan etelä. Kiekko Espoo saapuu Oulun suurin toiveen muhkeasta pistepotista, mutta Kärpät esittää tähän vahvasti eriävän mielipiteen ja haisevan vastalauseen. Keskiviikon kiihkeimmät tunnelmat löytyvät Raksilan Hornan kattilasta. Nyt liput siirtopelitarjoushintaan. Ticketmaster.fi. Kärpät Kiekko Espoo. Keskiviikkona kello 18.30.
1: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Minä olen Sini Salmirinne ja olen erittäin, voisiko sanoa ehkä lievästi sanottuna innokas kirppistelijä, mutta mä luulen, että vielä innokkaampi kirppismuija on mulla juttukaverina täällä, Eija Katariina Lehto. Vielä kertaalleen, tervetuloa Radio Kalevan kylään.
1: Kiitos kutsusta.
0: Joo, mä ajattelin, että olisipa kiva jutella kirppiskenestä ja nyt tietenkin me käännytään syyskuun puolelle ja moni miettii myös, että goodbye kesä ja hello villapaidat. Tuleeko sulla tällaisia vaatteellisia ajatuksia, kun syksy saapuu?
1: No lähinnä mä menen semmoisen niin kuin intuition mukaisesti noissakin kirppareilla, että mitä mä milloinkin haluan tehdä ja ommella, mutta toki sitten etiin nyt tarpeeseen kirppareilta justiinsa kausivaatteita ja lapsille varsinkin. Niillä menee niin paljon niitä, kun ne kasvaa niin nopeaa, niin sitten tulee kyllä niin kuin varauduttua niihin vaihtuviin kausiin aina.
0: Joo.
1: Ja kirpparilta etsin ensisijaisesti ennen kuin menen kauppaan.
0: Joo, just näin. Mutta ootko sä niinku innostunut vaatteista?
1: Kyllä. Oon innostunut, oon ollut aina ihan tosi innostunut ja kiinnostunut pukeutumisesta ja vaatteista ja rakastanut vaatteita.
0: Kyllä. Mutta aika moni meistä nykyään miettii vaatteidenkin kohdalla sitä, että ei uutena, vaan käytettynä. Sinä, Eija Katariina, tuolla sosiaalisessa mediassakin tuot paljon esille tätä upcyclingia, eli käytettynä ostamista, eikä vaan vaatteiden käytettynä ostamista, vaan myös niinku materiaalien ostamista, ja niistä tuunaat sit ite vaatteita.
1: Kyllä.
0: Joo, oot sä ollut tällainen kässä-ihminen?
1: Aina. Mä neulon jo ennen kuin mä menin kouluun. Mulla käsityö kulkee suvussa ja tällainen. Äiti opetti mut neulomaan jo ennen kuin mä menin kouluun, ja muutenkin on ollut semmoinen tosi luova ja puuhastelija ihan lapsesta asti ja halunnut oppia ja opetella ja paljon opetellut itsekin.
0: Mm. Nytkin on ihasteltu jo tänä aamuna tässä lähetyksessä. Sulla on päällä tällainen kaunis paita. Onko se ihan tuollaista pellavaa?
1: Taitaa olla puuvillainen.
0: Okay.
1: Pohja ja sitten silkkilankakirjailut.
0: Mutta tämmöinen kaunis, ehkä mintuvihreä ja siinä, siinä ihanat kirjailut. Ja siitä voi tulla ehkä tällainen pöytäliinamainen kangas mieleen, mutta pöytäliinasta sä tosiaan oot tehnyt ton paija.
1: Kyllä.
0: Joo. Tosiaan tämä kirppistely, siitähän on tullut viime vuosien aikana megasuosittua ja ehkä tällä tavalla trendikästäkin. Ja second hand tavaratalotkin tarvitsevat nykyään oman second hand siellä pienen osastonsa. Miten sä seuraat, Eija Katariina, tätä trendiä, muotia?
1: No mä tietenkin seuraan somessa näitä kirppiksiä. Et sitten, ja seurailen sitäkin, että minne aina tulee uusi, koska näitähän tulee aika paljon ympäriinsä. Ja niin, pyrin menemään. Sitten tavallaan onhan se niinku trendi, että ihmiset haluaa olla nykyään tietoisempia niinku omista valinnoista ja sillai.
0: Mm, kyllä. Mitä mieltä sä oot Oulun ja Oulun seudun kirppiskenestä?
1: No täällähän on tosi hyviä kirppiksiä, monta. Ja sitten tosi kiva, että tuollakin pienemmillä paikkakunnilla, esimerkiksi meillä Kempeleissä, on nyt kaksi kirppistä.
0: Just. Joo, ja Ouluunkin nyt syyskuu tuo taas mukana uuden jättikirppiksen tuonne Limingan tulliin.
1: Joo.
0: Toki niitä vähän tuntuu, että niitä niin kuin häviää, mutta sitten uusia taas syntyy. Että.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. Mäkin olen innokas kirppistelijä. Mä oon ollut usein vähän sitä mieltä, että tässä Oulun kirppiskenessä on vähän toivomisen varaa. Että siellä on aika paljon, että tavaraa kyllä niin kuin liikkuu, mutta aika paljon siellä on semmoista halpaa pikamuotia, jota uudelleen nyt nuhjaantuneena myydään, että vähän sellaista, voisiko sanoa, lumpun kaltaista.
1: Joo, kyllä.

0: Ja mä oon huomannut samaa, että on kaiken maailman. En nyt sano niitä merkkejä tässä, kun en halua mitenkään niitä mainostaa, niin mutta tiedetään varmasti kaikki näitä ultrapikamuotimerkkejä, niin mullakin ne jää sinne kyllä kirpparille, että mä en tiedä, ostaako niitä kukkaan. Tavallaan, kun se ultrapikamuoti on, se on niin nopeasti niin kuin epämuodikasta. Tavallaan, jos vaihtuu mallistot niin nopeasti, niin kukaan enää niin kuin
1: niin,
0: haluaa.
1: Niin, siis materiaali on huonoa.
0: Ja materiaali on tosi huonolaatusta, kyllä. Ja sitten miettii vielä, että ei voi tietää sitä oikeasti, että miten on valmistanut ja kuka ne on tehnyt ja onko saatu palkkaa ja minkälaiset työolot on ollut.
1: Mm.
0: Toki ei kirpparitavarastakaan, eihän me voida sillä lailla sata varmasti asioista tietää.
1: Niin.
0: Mutta sitten kuitenkin, että jos haluaa antaa uuden elämän jollekin vaatteelle tuunaamalla tai jollekin toiselle materiaalille, niin kyllä mä ajattelen, että se on niin kuin aina kotiinpäin ja maapallollekin sillai, niin kuin ympäristöystävällisempää.
1: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja matkan varrelta osoitteesta radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Oulun käräjäoikeus on asettanut teknologiayhtiö Uroksen perustajan Jyrki Hallikaisen omaisuutta vakuustakavarikkoon yli 136 miljoonan euron edestä. Keskusrikospoliisi epäilee Hallikaista kolmesta törkeästä petoksesta. Epäilyt liittyvät muun muassa sveitsiläisille yhtiölle myytyihin urososakkeisiin ja sveitsiläiseltä pankkitililtä saatuun yli 14 miljoonan euron lainaan. Rikosepäilyjen tutkinta siirrettiin Sveitsistä Suomeen kesän aikana. Jyrki Hallikaisen mielestä häneen kohdistuvat rikosepäilyt ovat perusteettomia. Hänen omaisuuttaan on ollut vakuustakavarikossa jo pitkään. Oulun työllisyysjohtaja Mari Rautiainen toivoo, että yritykset laittaisivat uudet työpaikkansa julkisesti haettaviksi –

Talous on kääntymässä nousuun ja uusia työpaikkoja odotetaan syntyvän etenkin pieniin ja keskikokoisiin yrityksiin. PK-yritykset kuitenkin hakevat nyt tarvitsemansa työvoiman pitkälti omista verkostoistaan, eli paikat eivät tule avoimeen hakuun. Syynä on muun muassa työttömien työnhakuvelvoite, jonka vuoksi avoimiin paikkoihin tulee paljon hakemuksia, joita ei ole tehty tosissaan. Mari Rautiainen muistuttaa, että yritykset eivät saa parasta mahdollista osaamista, jos avoimet työpaikat täytetään suhteilla. Työvoimahallinnon tilastojen mukaan esimerkiksi Oulun seudulla joka viides työikäinen ihminen etsii uutta työpaikkaa. Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä hämöttää reilun 5 viikon päässä. Vaalikone avautuu tänään keskiviikkona. Seurakuntavaaleissa valitaan jäsenet seurakuntaneuvostoihin ja kirkkovaltuustoihin. Oulussa seurakuntaneuvostoihin pyrkii 227 ja yhteiseen kirkkovaltuustoon 200 ehdokasta. Ehdokkaita on äänestettävissä 5 valitsijayhdistyksestä. Voit lukea valitsijayhdistyksistä lisää osoitteessa kaleva.fi.

0: Sää on edelleen tuulinen. Länsituuli on puuskissa navakkaa tai jopa kovaa. Sää on enimmäkseen aurinkoista tänään keskiviikkona. Aurinkoista ja poutaista yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on noin 7-10 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja kuunneltavissa kotisivultamme ja Spotifysta.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kalevassa jutellaan tänään kirppistelystä, vaatteista ja nimenomaan siitä, että annetaan vanhalle joku uusi elämä. Mulla juttukaverina täällä kempeleläinen Eija Katariina Lehto, joka somessa kulkee nimellä Katariina Fae, ainakin tuolla Instagramin puolella, ja siellä nimenomaan tuot esille kirppistelyä, käytetyn ostamista ja myös käytetyn tuunaamista. Katariina, mikä on sun viimeisin mahtava kirppislöytö?
3: Mä teen niitä niin paljon. Varmaan olin tuossa työreissulla, päivätyöni reissulla olin, niin löysin.

0: tota ihanan Vallilan kankaat. Kaksi isoa kangasta semmoista läpikuultavaa keltaista, ihana vähän kylmän keltainen sävy siinä ja semmoisia keltaisia karvapalloja.
1: Okay.
0: Niin mulla rupesi sitten heti visiot pyörin päässä, että mitä mä siitä teen. Ja nythän mulla sormet syyhyää tässä, että illalla varmaan pääsen sen kankan kimppuun.
1: Okei, okay, ja siitä syntyy jotain ihan uutta.
0: Kyllä, joo, ja aion esitellä somessa sen tosiaan, että mitä siitä tulee, niin kantsi olla kuulolla.
1: No niin, sieltä sitten Katariina sometilit seurantaa. Mutta kun mä ottelin sua kylään, niin vähän googlettelin tuolla internetin syövereissä, että mitä kaikkea tietoa löytyy suomalaisten kirppistelystä ja käytetyn ostoinnosta, niin tällainen tilasto muun muassa löytyy, tämä on viime vuodelta, eli kohtalaisen tuore vuodelta 2025. Kaupan liiton tutkimuksen mukaan Suomi on maailman johtava maa käytetyn tavaran ostamisessa. Tutkimuksen mukaan 66% suomalaisista on ostanut vuoden aikana käytettyjä tuotteita. Eniten käytettyä ostavat alle 30-vuotiaat. Mitäs ajatuksia tämä Eija-Kiterinen sulla herättää?
0: No, mä voin kuvitella, että tämä on varmasti totta, koska niitä kirppiksiä on aivan hirveästi nykyään. Ja musta tämä on ihan mahtava uutinen, että ihmiset on oikeasti niin valveutuneita. Ja nimenomaan musta tuntuu, että niinku yhä nuoremmat on niinku sen kannalla, että käytetään ne asiat loppuun. Ja on hoksattu se, että ei hitsi, että kirpparit on täynnä niinku uuden verosta tavaraa.
1: Joo.
0: Se on mahtava uutinen kyllä, että ihmiset mieluummin valitsee sen käytetyn kuin sitten, että menee heti suoraan tuonne kauppoihin.
1: Mm, kyllä. Aika ällistyttävää sikäli kyllä tämä, että Suomi maailman johtava maa käytetyn tavaran ostamisessa, mutta täällä on ilmeisesti tällaiset niin kuin pitkät perinteetkin jo tässä tämmöisessä kierrättämisessä.
0: No kyllä, ja sitten haluaisin semmoisen niin kuin tarinan tavallaan jakkaa, että äitihän mut on tähän kirpparijuttuun niin kuin innostanut silloin lapsena, että mä oon hänen mukana ollut, mutta että niitä alkoi ehkä silloin tulla, kun mä olin lapsi, niin kuin enemmän. Mutta sitten taas, että hän on kertonut, että ei hänen nuoruudessa ollut kirppareita. Että ei, niin kuin, ei ihmisillä ollut semmoista ylimäärää. Niin kuin me nyt hukutaan tavaraa ja tekstiileihin ja kaikkea. Ja iso osa poltetaan ja se jätevuoro ihan valtava. Ei silloin ollut kirppiksiä.
1: Mm.
0: Koska ei ihmisillä ollut niin paljon tavaraakaan. Se on tässä muutamien kymmenien vuosien aikana niin kuin räjähtänyt käsiin se tavaran määrä.
1: Joo. Just näin. Joo, ja tästä puhutaan myös siinä yhteydessä, kun puhutaan tästä meidän sikäli hyvästä kirppistelyn ja käytetyn tavaran ja vaatteen ostamisesta. Esimerkiksi Vinted, joka on nyt tullut tällaiseksi isoksi toimijaksi tuolla netin puolella, sieltä moni hakee käytetyn tavaransa tätä nykyään, siellä hinnat on aika matalat. Ja on kirjoiteltu ja keskusteltu tästä, että toisaalta tämä niin kuin vanhan ostaminen, niin tämä tuntuu paisuvan koko ajan tämä ilmiö. Sikäli hyvä, että valitaan vanhaa ja jo olemassa olevaa eikä uutta. Mutta sitten kun meillä on näitä Vintedejä ja muita kirppisareenoita, jossa hinnat on matalat, niin sehän kannustaa meitä sitten tähän loputtomaan vaatteen osto, eikö niin?
0: No kyllä mä myös tuonkin allekirjoitan tavallaan, että se on niin helppo perustella itselleen se, että minä voin tämän nyt ostaa, kun tämä maksaa 3 euroa. Tai
1: niin. Ja tämä on käytetty. Joo. Tämä on niin kuin jo kyllä olemassa. Mä kyllä itse haksahdan tuohon samaan.
0: Joo, kyllä. Mä oon kans tätä mieltä, että itse kans oon tähän haksahdan yhä uudelleen ja uudelleen.
1: Joo, todella moni meistä on siis siinä tilanteessa, että ostaa vaan käytettynä, mutta sitten se ostaminen on loputonta.
0: Mm,
1: ja samaan aikaan, kun tulee uutta vaatetta kaappiin, niin toista yrittää sitten laittaa, toisesta päästä yrittää laittaa niitä vaatteita kiertoon.
0: Joo, kyllä.
1: Joo, oot sä kova myös myymään?
0: En.
1: Aha.
0: Että se on mulla se akilleen kantapää, että mä niinku aina mietin sitä, että nyt pitäisi ottaa kirpparipöytä ja on niin hyviä vaihtoehtoja tässäkin lähellä, että mihin voisi viiä myyntiin.
1: Mm.
0: Mutta kyllä se on nyt tulossa syksyn aikana, että aion ottaa kirpparipöydän ja niin varmaan ihan pitää useammaksi viikoksi ottaa, koska on sitä tavaraa kertynyt.
1: Niin jossakin vaiheessahan se säilöntätila vaan loppuu.
0: Kyllä, se on loppunut ajat sitten.
1: Kyllä. Miten, pitääkö sun ostaa salaa joskus, ehkä puolisolta tai lapsilta salaa?
0: No mä en piilottele kyllä mun ostoksia, että varmaan joskus on jotakin ostanut ja tunkenut jonnekin ja en mä usko, että mun mies pysyy perässä siinä, että mitä mä kirpparata raahaa, että mä ole semmoinen salailija. Että.
1: Joo. Kyllä. Nettikirppikset ja sitten nämä meidän paikalliset kivijalkapaikat, niin käytätkö molempia?
0: No eniten kivijalkapaikkoja. En ihan hirveästi nettikirppiksiä käytä.
1: Miksi?

No, jotenkin mä niinku haluan mennä etsimään. Mä haluan mennä metsästämään niitä aarteita. Mutta jos mulla on joku tietty asia, niin sitten mä saatan just jotakin toria tai... no Facebook-kirppiksiä en ole kyllä käyttänyt vuosiin. Että mulla on se, että mä tykkään mennä niinku hipeilöön.

0: Radio Kalevassa jutellaan täällä yhdessä kempeleläisen Eija-Katariina Lehdon kanssa kirppistelystä ja upcyclingista. Mitä jos nyt pitäisi joku oikein mahtava löytö, minkä olet joskus vuosien aikana tehnyt kirppiksellä, niin mikä tulisi ekana mieleen, semmoinen oikein kruunun jalokivi?
1: No kyllä mulla tuli itku, kun mä näin kirpparilla semmoisen, tuossa kevättalavella oltiin äitin kanssa, niin näin semmoisen, onko se nyt Pierrot-lamppu, semmoinen vintage, ihana posliini, onko se on vähän kloonimainen hahmo, siinä on semmoinen niin kuin posliinimainen se, tuo, se lampun jalka on semmoinen hahmo ja sitten siinä on semmoinen aivan ihana vaaleanpunainen pyöreä lamppu.

0: mun varjostin päällä. Mä löysin sen lampun, siinä ei ollut lamppua. Ja oliko siinä jotakin vikkaakin siinä pistokkeessa tai jossakin. Mutta mä silti ostin sen, se ei ollut kallis. Ja se mulla ihan itku pääsi, kun se oli niin söpöö. Ja tota, se tilanne tuli videolle, kun me löydettiin se, kun me tehtiin äitin kanssa just kirpparivideoa silloin.
1: Okei.
0: Ja sitten mä roudasin se meidän iskälle, kun se osaa korjata kaiken. Niin hän sitten otti sen ja tyyliin seuraavana päivänä toi minulle toimivan lampun. Ja se on mulla sillä mun ompeluateljeessa se lamppu. Ja se on semmoinen, mikä on jäänyt ikuisiksi ajoksi mieleen ja mä en koskaan luovu siitä lampusta.
1: Näin vannoo hän. Joo, mutta niin kuin sanoit, että itku oikein pääsi. Tirautitko vallan kyyneleitä silmäkulmasta?
0: No melkein kuule, silmät kostui ja siis se niin kuin riemun tunne oli ihan siis, mä muistan vieläkin, että se oli niin kuin, mä olin aivan siis hyvin riemusta. Ja sitten mä somessa esittelin sitä videoa ja se, siitä tuli tosi suosittu siitä videosta, niin se oli niin mahtava, koska nyt tuli vielä kommento, semmoinen nainen, että tämä on meidän lamppu, että ihanaa, että se löysi tuommoisen kodin.
1: Ei ole totta. Omistaja kommentoi
0: sen. Kyllä, omistaja tuli kommentoimaan sitä.
1: Mahtavaa. Joo, mutta niin kuin sä aiemminkin tässä meidän jutustelussa taisit todeta, että sanan, jonka me kirpistelijät tietenkin kaikki tunnistetaan, aarteen metsästys. Et, eikö se olekin sellainen tunne, kun menee tuonne katselemaan, just että se on tämmöinen, no aarteen metsästystä, sä haet sitä löytämisen riemua.
0: Joo. Joo, kyllä. Ja sitten itsekin on vähän semmoinen ADHD-luonne ja nautintohakuinen, dopamiinihakuinen, niin sehän sitten tosi hyvin tuo sitä jännitystä, arkijännitystä elämään, mitä sitä niin kuin haluaa.
1: Niin sitten, kyllä. Ja se kirppisostaminen, jos sä lähdet kattelemaan vaatteita sieltä, niin se on eri asia, kun sä lähdet kattelemaan vaatteita tuota peruskauppojen perusrekistä. Koska siinä on, sä et koskaan tiedä, mitä vastaan tulee. Vaikka tulisi se oikeakin ja joku ihana, että onko se just sun kokoinen. Ja siksi siihen aina jotenkin liittyy siihen kirppikselle meneminen tällainen pieni adrenaliinipommi, että löydänkö minä tänään jotain mahtavaa.
0: Kyllä, joo. Tämä on ihan, allekirjoitan tämän.
1: Joo, kyllä. Ja tämänkin mä oon todennut kirppistelijänä itse, että siellä pitää käydä aika usein, että sä muuten siitä kaikesta tavaran paljoudesta löydä ja seulo niitä mahtavia löytöjä.
0: Mm, kyllä mä niinku on tuota miltä kanssa, että ei se niinku yhdellä kerralla, että ihan hyvin voi mennä muutaman päivän päästä uudestaan samaan paikkaan, koska ensinnäkin tavara vaihtuu nopeasti.
1: Joo.
0: Ja sitten, että niitä ei vaan aina ekalla kerralla hoksaa niitä.
1: Joo, kyllä. Mun kaverit on monesti kysynyt, että miten sä onnistut löytämään näitä. Niin kyllä mä sanoisin, että yksi salaisuus on siinä, että siellä pitää käydä todella usein.
0: Kyllä.
1: Joo, koska sitten nimenomaan kun tavara vaihtuu usein ja se on vaan hetken aikaa ehkä siinä se yksi aarre, niin sun täytyy olla kohdalla. Ja toisekseen sun silmä vähän niin kuin harjaantuu etsimään oikeita asioita.
0: Joo, tämä on kyllä totta, että mä kanssa on kuullut paljon tätä, että miten sä löyvät, että mä en löyvä siltä koskaan mitään. Niin todellakin ihan semmoinen niin kuin skannailu on tullut, semmoinen tosi nopea skannailu, että tuossa on jotakin mielenkiintoista, että mä katson nyt tarkemmin.
1: Joo. Jos puhutaan vaikka vaatekirpiksistä, niin vaaterekeistä näkee nopeasti just tällä skannailukatseella, että onko siinä jotain sellaisia kuoseja tai värejä, jotka kiinnostaa sinua. Nopeasti myös näkee, niin kuin on puhuttu tässä paljon tästä laatukysymyksestä, että äkkiä pistää silmään, että näyttääkö vaatteet tai kankaat laadukkaille vai onko ne sitä lumppua.
0: Joo, se on kyllä totta, että niin kuin tämmöiset luonnonkuitu ihanat puuvillaset, jos ne on varsinkin niin kuin silitettyjä ja tämmöisiä, niin ne mulla pistää justiinsa tosi helposti silmiä, kaikki pellavat ja tämmöiset. Toki kun mä niitä suosin, niin sittenhän mun aivot myös niitä niin kuin tykkää kyllä, siitä poimia, kyllä. Mutta kyllä. Kyllä huomaa jo kaukaa, että haluanko katsoa tätä vai en.
1: Niin, ja sitten huomaa myös sen, että se asia, mitä sä ehkä tietoisesti lähdet etsimään, niin sä et ole aiemmin niitä hoksannut, mutta sit sä alatkin skannaamaan niitä. Mm. Kerran kuule maailman aikaa mä keksin, että löytyyköhän kirpikseiltä hymytyttö kautta hymypoikapatsaita, kun minun koulussa niitä ei oltu koskaan, eikä mun lasten koulussa jakanut, ja minä päätin, että minä haluan sellaisia. Ja yhtäkkiä, kun mä skannasin yhden, niin mä aloinkin hoksaamaan niitä sieltä sun täältä. Sain ostettua kuule 3 hymypoikapatsasta.
0: Joo, tää on jännää, että tää kirppismanifestoiminen on kyllä niinku todellinen ilmiö, että sitten, ja manifestoiminen on nyt ylipäätänsäkin, että me ruvetaan sitten bongailemaan niitä, mihin me keskityttää, että tää Pierrot-lamppu, minkä mä löysin, niin sit mä löysin yhdestä kierrätyskeskuksesta tuolta Keski-Suomesta semmoisen samanlaisen Pierrot-lampun jalan, joka oli, no vähän erilainen, mutta siis sama hahmo, vähän eri lailla siitetty se, niin se mulla siellä ottaa tuunausta, että mun tässä vaan laittaa lamppu ja lampunvarjosti ja se pistoke juttu, että mun aivot rupesi sitten skannailemaan niitä Pierrot-lamppuja. Mä olin aivan ihmeessä, että mä löysin sitten sen lampun kannan heti sen lamppulöydön jälkeen. Että mulla ihan selkeästi oli niin kuin se jäänyt tavallaan päälle. Tämä lamppu oli niin ihana ja nyt mä löydänkin toisen yhtäkkiä tämmöisen.
1: Kyllä se oli ohjelma.

0: Voitu sun aivoihin ja sitten homma alkaa jotenkin vaan pelittää.
1: Joo, ihan itsestään.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea. Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio

0: Radio Kaleva.
1: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan kiilopaashallenge.fi.
2: Koko perheen uutuusmusiikki.

0: musikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
5: Tupaitse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
4: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
6: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Pohjoinen vastaan etelä. Kiekko Espoo saapuu Oulun suurin toiveen muhkeasta pistepotista, mutta Kärpät esittää tähän vahvasti eriävän mielipiteen ja haisevan vastalauseen. Keskiviikon kiihkeimmät tunnelmat löytyvät Raksilan Hornan kattilasta. Nyt liput siirtopelitarjoushintaan. Ticketmaster.fi. Kärpät Kiekko Espoo. Keskiviikkona kello 18.30.
11: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Me jutellaan täällä Rotuaarin reippaassa yhdessä kempeleläisen Eija-Katariina Lehdon kanssa. Jos sua kiinnostaa Katariinan tyyli ja vaatteiden tuunaamisvinkit, niitä voi käydä katsomassa vaikka Katariina sometililtä Instagramissa, Katariina Fae. Onko tämä sun joku tämmöinen, mikä somenimi, taiteilijanimi?
1: Joo. Katariina Fei lausutaan, mutta Fae kirjoitetaan tosiaan. Joo, tämä on mun taiteilijanimi. Mä pitkään mietin, että mikä mun lopullinen taiteilijanimi tulee olemaan. Sitten päädyin tähän ihan oman tähän nimeen.
0: Just. Sä oot, sä oot tällainen kirppistelijä ja vaatteiden tuunaaja, mutta sä oot myös esiintyjä. Mm. Ja sitten tällainen some-näkyvyysvalmentaja.
1: Kyllä.
0: Joo, ja niin kuin juteltiin tuossa ihan alkuun meidän keskustelussa, että sä pyrit tässä näkyvyysvalmentajana kannustamaan ihmisiä, että jos haluaa olla esillä, niin rohkeasti vaan ja sitten niitä omia erityispiirteitä esille tuoden. Mitä itse tunnut tekevän kovasti tuolla Instagramissa? Minkälaista palautetta ja keskustelua sä käyt sun IG-seuraajien kanssa? Esimerkiksi näistä sun upcyclingista ja tuota kirppistelystä.
1: No mähän saan valtavasti hyvää palautetta mun sisällöstä. Että ihan tulee viestejä ja ihania kommentteja ja paljon saan kiitosta siitä, että tuon semmoista iloa ja inspiraatiota muille. Ja mulle saattaa tulla joku viesti, että en ole vuosiin tehnyt mitään, että hirveä luovuusblokki ja sitten mä oon nähnyt näitä sun videoita. Niin, että nyt mä täällä luon ja mä ompelen täällä ja maalaan ja kaikkia tämmöiset. Mä saan tosi paljon kyllä siitä hyvää palautetta.
0: Joo. Sun tyyli ei ole ehkä ihan tällainen mikään perinteinen. Tuunaat vaatteita vaikkapa pöytäliinasta paidaksi, niin kuin nyt sulla on päälläkin tällainen teos. Mutta että ei ne nyt ihan tosiaan ole sen kaltaista tavaraa, jota tuolta suoraan kaupasta löytyy. Miksi keijutyyliksi sä tätä puhutteletkin?
1: Joo. Mä tykkään semmoista keijuestetiikasta ja on tämmöinen mytologioihin hurahtanut ihminen ja tämmöinen henkinen tyyppi, niin mä tykkään jotenkin siitä ja sitten mä niinku ehkä taistelen vähän sitä vastaan, että meidän aikuisten pitäisi olla tietyn näköisiä tai tietyn ikäisen naisen pitäisi pukeutua tietyllä tavalla tai olla tietyn näköinen. Mäkin olen itse kuitenkin kohta jo 40, 37-vuotias, niin mä haluan purkaa
0: kahden lapsen
1: sitä.
0: Äiti, perheellinen, kempeleläinen.
1: Kyllä. Minä puraan sitä myyttiä, että meidän pitäisi näyttää tietynlaiselta, kun me tullaan tiettyyn ikään, niin se on puppua. Se on mulle tosi tärkeää, että mä saan olla tämmöinen leikkisä ja värikäs ja niin kuin oma itseni samalla kuin lapsena. Ei mun tarvitse muuttua miksikään, jota yhteiskunta odottaa, että mä näyttäisin tietynlaiselta.
0: Joo,
1: tai
0: no okei, mutta jos mietitään, että vaikka nyt meillä on tässä syyskuu alkamassa, kesällähän suomalainenkin saattaa olla hetken värikäs. Ei nyt välttämättä leikkisä, mutta edes värikäs ja vähän kepeämmin pukeutuva, mutta ans kattoo, kun syksy ja talvi saa, niin me kaikki ollaan siinä klassisessa mustassa pompassa ja mustassa pipossa, vedetään menemään tuolla sitten mustan ja harmaan keskellä. Niin täytyyhän se olla, että säkin kuitenkin selvästi erotut siellä kempeleen raitilla.
1: No kyllä mä luultavasti erotun massasta. Kyllä mä luulen niin, mulla on erikoinen tyyli ja omanlainen.
0: Joo. Tuleeko ihmiset koskaan kadulla tai jossakin maitohyllyllä sanomaan, että mikä tämä meininki oikein on?
1: Siis joo joskus. Ja sitten saan tosi paljon tietenkin tämmöisiä katseita ja tuijotuksia, jos meen jossain röyhelöhousuissa tuolla että koen, että tavallaan pistää varmasti niin kuin silmään ja sitten mua tuolla kirpparilla tunnistetaan tosi paljon.
0: Okei.
1: Että sitten ihmiset tulee just siellä antaa sitä hyvää palautetta ja niin kuin, että ihan selkeästi on tavallaan nyt tämä oma missio tuottaa tulosta, kun ihmiset on ruvennut tunnistaa ja sillain. Niin kyllä. Joo. Se varmaan on tavallaan tunnistettava, että mä luulen, että niistä vaatteistakin jo tunnistetaan, kun mulle on saatettu tulla sanoa, että hei, tää mekko, mä näin just tämän siellä videolla, mä oon kattonut nämä kaikki tämän videosarjan tästä mekosta ja nyt mä näen silmieni edessä sen, mulla on ollut tämmöinenkin tilanne.
0: Joo, mua jotenkin puhutteli sun rohkeus ja ehkä myös tämmöinen itseironia ja huumori, kun mä katsoin sun Instagram-tiliä ja siellä oli muun muassa yhden tämmöinen tapaus, keijuhousut. Mm. Miten niitä nyt oikein kuvailisi? Tällaiset jostakin, mistä kankaasta, kepeästä kankaasta tuunatut housut, jossa on vähän sellaista muotoa ja on hörhelyä ja on pitsiä siellä ja täällä ja muuta, että todellakin varmasti sellaiset, että pistää silmään. Ja sitten joku oli ilmeisesti

0: vähän niin kuin kysynyt, että no mutta missä tällaisia voi oikein niin kuin käyttää? Että eihän tällaisia voi missään pitää. Niin sitten sä jotenkin totesit näin, että kuule ihan testasin. Menin kauppaan. Onnistuin käymään näillä Prismassa. Että esimerkiksi sellaiseen hoituu.
1: Kyllä joo, ja kiipisin puuhunkin niillä housuilla siinä videolla. Että tuota, näytin, että nämä on hyvin, hyvin käytännölliset. Ei purista mistään ja helposti pääsee liikkumaan.
0: Niin, kyllä. No, käytkö sä esimerkiksi sun lasten kanssa keskusteluja siitä? Lapsillahan se on monesti tarkkaa, että pitää vähän näyttää siltä, miltä muutkin. Niin miten teidän perheessä käydään tätä tyylikeskustelua?
1: No mun lapset alkaa olla sen verran jo isoja, että ne alkaa olla tarkkoja siitä, mitä ne haluaa laittaa päälle. Ja sitten, no en halua sukupuoli tämmöisiä niin kuin stereotypioita sillä lailla nostaa, mutta he on siis poikia molemmat. Niin heillä on sitten aika tämmöinen perinteinen haluat, että on harmaata hupparia ja harmaita lökää kollegahousuja ja tämmöistä, että he alkaa niin kuin olla kyllä sillä tietoisia ja tarkkoja omasta pukeutumisesta.
0: Joo. Onko se koskaan, että äiti apua, älä laita keijuhousuja nyt, kun lähdetään Prismaa?
1: On. Mulla on semmoisetkin keijuhousut, jotka kilisee. Niin.
0: Välillä käydään perheneuvotteluja, että...
1: Joo, välillä alkaa olla nämä sen ikäisiä, että tuota, varsinkin tätä esiteiniä voi vähän nolottaa. Mutta sitten taas, mä oon tullut siihen tulokseen, että se on ihan sama, mitä mulla on päällä tai miltä mä näytän sen, mä oon aina nolo.
0: Nimenomaan. Tätä peliä ei voi voittaa teinien kanssa.
1: Se on luonnollakin.

0: Radio Kalevassa jutellaan kirppistelystä, vanhan ostamisesta ja kierrättämisestä täällä yhdessä Eija-Katariina Lehdon kanssa, innokkaan kempeleläisen kirppistelijän kanssa. Vaateteollisuus, yksi maailman saastuttavimmista ja luonnonvaroja kuormittavimmista teollisuuden aloista. Eija-Katariina, kumpi sulle on tärkeämpää, kun sä kirppistelet, se, että sä löydät jotakin persoonallista vaatetta itsellesi vai se, että et osta uutta, et kuluta siinä mielessä luonnonvaroja?
1: No, molemmat on tosi tärkeitä kyllä. Et sillä, että kyllä mä tietenkin menen semmoinen nautinto edellä, kun mä oon tosi semmoinen hedonisti elämässä ja rakastan pukeutumista, että kyllä se sitä intohimosta siihen niin kuin pukeutumiseen ja tämmöiseen hitaaseen muotiin, persoonalliseen tyyliin, kyllä se sieltä niin kuin lähtee ja kumpua, mutta kyllä mulla tulee niin kuin hyvä mieli, että tämä on mun tämmöinen niin kuin tapa tätä maailmaa pelastaa.
0: Mm, kyllä. Joo, nykyäänhän ainakin tuntuu, että nuoriso, että siellä aika moni hakee nyt myös ehkä kirppistelyn kautta sitä, että päällä on jotain uniikkia, eikä mitään tällaista massatuotantoa. Mutta mitä arvelet, että ollaanko me ihmiset enemmän sitten tällaisia hedonisteja ja ehkä uniikin tyylietsijöitä vai nostaako siellä nyt oikeasti päätään tällainen kestävä kulutus?
1: Mä uskon, että nuoret on koko ajan niin kuin tästä tietoisempia. Ja siitä puhutaan niin paljon, että kukaan ei voi välttyä siltä, että uutisissa kerrotaan, että tekstiilivuori on tämän ja tämän korkunen nyt ollut. Ja se on tavallaan se uutisointi onneksi tuo meille sitä tietoa siitä, että mitkä on niitä kestäviä ja hyviä valintoja. Mä oon tosi iloinen siitä, että nuoriakin näkyy kirpparilla paljon.

0: ikuisuudeksi.
1: Radio Kalevassa on juteltu tänään Eija Katariina Lehdon kanssa. Kempeleläinen kirppistelijä ja tuunaaja. Ja tämähän se on nyt päivän henki, että halutaan ostaa käytettyä. On ehkä vähän ero tällaisissa loossikirppiksissä ja sitten tällaisessa second hand -muodissa. Käytätkö tällaisia second hand -paikkoja?
2: Joo, kyllä. Kaikenlaisia kirppareita,
1: joo,
2: kyllä.
1: Joo, niitä on vähän vähemmän ehkä kuitenkin ainakin täällä Oulun seudulla tarjolla.
2: Joo, niin tämmöisiä second hand -liikkeitä.
1: Niin, kyllä. Joo. Kaipaatko sellaisia?
2: No kyllä oikeastaan ehkä kaipaan. Että kyllä tässä nyt siis varmaan muutama on, mutta ehkä sellaista näkyvää second hand -kauppaa ihan oikeasti kaipaisin.
1: Mm, missä on niinku tehty jo etukäteen ikään kuin vähän kuratoitu, että mitä täällä hyllyssä on.
2: Kyllä.
1: Joo. Mä oon kanssa tämmönen kirppistelijämuija ja mä kyllä olen samaa mieltä, että meidän seudulta löytyy tosi paljon näitä loossikirppiksiä, missä itse kukainenkin myy sitä omaa tavaraansa, mutta se, että olisi tällaista kuratoitua second hand -myyntiä, niin sitä voisi olla enemmän. Kalevassa oli vasta juttu Ruotsin Luulajasta, että siellä tämmöisiä paikkoja löytyy ja se on enemmänkin Ruotsissa tämmöinen käytetyn tavaran myymisen tapa. Kiinnostaako sua lähteä merta edemmäs kalaan vaatteiden perässä?
2: Voisin ehdottomasti lähteä, kyllä.
1: Okei. Ootko koskaan käynyt, sinnehän on ollut tällaisia bussimatkojakin tuonne Luulajan isoille kirppiksille.
2: No en ole käynyt, mutta kiitos vinkistä. Varaan heti matkan.
1: Just, kiinnostaa koko ajan. Onko sulla antaa jotain vinkkejä kirppistelijöille, että miten tehdä löytöjä? Me on vähän tästä aiheesta puhuttukin, mutta miten tehdä hyviä löytöjä? Esimerkiksi ihan täällä Oulun seudulla tuolla kirpputoreilla.
2: No ihan ensinnäkin, että menee sinne kirppareille. Että tuntuu, että ihmisillä, joillakin ihmisillä on ehkä sellainen kynnys, että he ei välttämättä niin yksin mene. Että mäkin olen sitten mun kavereita roudannut kirppareille, että nyt lähdetään etsimään ja sillä on tutustuttanut. Ehkä se on niin tärkeintä, että siellä käy ja se silmä harjantuu ajan kanssa tekemään niitä löytöjä. Ja just on hyvä semmoinen skannailu, että ei jää katsomaan joka ikistä tavaraa. Ehkä joillakin voi olla se, että he ajattelee, että täytyy niin kuin plärätä kaikki läpi ja sillä, että se on hirveän niin kuin hidasta ja vaivalloista. Mutta se skannailutyyli on tosi hyvä. Ja ehkä lähteä sille miettimään sitä omaakin tyyliä, että mitä minä täältä haluaisin hakea, minkä väristä tai minkä tyyppistä. Niin sitten se auttaa sen skannailussa myös. Ja sitten tosiaan, kun skannaa jonkun ihanan rekin tai jos on hyviä, niin jää niitä kattoon tarkemmin.
1: Mm. Joo, just näin. Mitä mieltä olet paikallisesta kirppisten hintatasosta? Hinnoitteleeko Oulun seudun ihmiset asiat oikein?
2: Pääsääntöisesti mun mielestä kyllä. Toki löytyy näitä ylilyöntejä ihan selkeästi, jotka sitten vaan jää sitten sinne sen korkean hinnan takia. Ja sitten kun on seurannut koko ajan usein, niin huomaa, että siitä pöydästä ei vaikka liiku kovin paljon tavaraa, koska se hinta on niin kuin liian korkea. Mutta semmoisen huomioon on tehnyt, koska on siis ympäri Suomea käynyt kirppareilla. Niin, mitä etelämässä mennään, sitä kalliimmat hinnat niissä on. Että musta tuntuu, että jos mä Helsingissä kulen kirppareilla, niin en mä osta siltä mitään, koska se hintataso on niin korkea tosi monessa paikassa, tai ainakin näissä, missä minä olen onnistunut käymään. Niin.
1: Mm, kyllä. Joo, ja tavallaan hyvässä ja pahassa on tapahtunut kehitystä tässä meidän kirppistelyssä. Musta ainakin tuntuu, että vielä 90-luvulla löytöjä oli paljon helpompi tehdä. Ja samoin myös tällaisia kohtuuhintaisia löytöjä.
2: Joo, kyllä se on varmasti noussut kirppareillakin hintataso vähän niin kuin sitä mukaan, missä muuallakin. Toki varmaan pöytävuokratkin maksaa ja sitten kyllä ihminen varmaan haluaa kuitenkin sitten maksimoida myös ajatuksissaan sen, kun näkee sen vaivaa, että vie kirpparille tavaraa, että niistä saisi sitten tuottoa niistä omista vaatteista tai niin kuin, että sais osan hinnasta takaisin, mitä on itse siitä maksanut.
1: Niin, kyllä. Toisaalta sitten itsekin usein miettii, kun katsoo ylihinnoiteltua tuotetta, että tämä on myyjälleen turha vaate. Hän on ostanut tämän joskus, mutta hänellä ei ole ollut tätä käyttöä. Ja se ei pitäisi olla minun ongelma, että hänellä on ylijäämä vaatetta, vaan hänen pitäisi nyt myydä tämä vaan sillä meiningillä eteenpäin, että kohan pääsee käsistä.
2: Kyllä joo, mä oon itse tämmöinen myyjä kyllä, että sitten haluan, että se silloin, kun joskus kirpparilla kun olen myynyt ja sillä on mulla nyt muutamia kertoja tietenkin pöytäkin ollut, niin kyllä mäkin niin kuin menen sillä mentaliteetillä, että mä oikeasti haluan, että ne löytää uuden kodin nopeasti ne vaatteet, eikä mun tarvitse viedä niitä enää kotiin.
1: Mm, kyllä. Eija Katariina, mitä tällä hetkellä?

0: hetkellä on sulla tutkan alla, kun lähdet kirppistelemään?
1: Mä etin materiaaleja, kankaita, seinävaatteita mun upcycling-projekteihin, housuihin, laukkuihin. Mitä nyt keksinkään?
0: Onko jotain niin kuin tietynlaista?
1: Luonnon kuidut on semmoisia, mitä mä suosin, eli pellavat, puuvillat, silkki, tämmöiset tai jotkut sekootteet. Että ne on semmoisia, että niitä mä niin kuin ensimmäisenä skannailen, mutta sitten jos on joku aivan ihana keinokuitu kangas, jota mä en vaan pysty vastustamaan, niin sitten niin kuin tämä keltapallonen juttu oli. Niin,
0: hetkellisesti voi tehdä syntiä tällä tavalla.
1: Kyllä.
0: Joo, Eija Katariina Lehton, lämmin kiitos visitistä tänne Radio Kalevaan ja hyviä löytöjä.
1: Kiitos kutsusta ja kiitos samoin sinulle. Hyviä löytöjä.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle Ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
2: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat

0: Keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
1: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
4: Tupai itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
3: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
5: Minä, Vieno Huttunen, olen tullut siihen tulokseen, että oululaiset tarvitsevat nyt vähän hoitoa. Määrään burleskia, musiikkia, varieteetä ja iltaa ihmisten ilmoilla. Annostus 1 Kaino varietee lauantaina marraskuun 14. Rio Livessä. Mahdollisia sivuvaikutuksia ovat nauraminen, viihtyminen ja myöhäinen kotiintulo. Liput myy biletti. Reseptiä ei tarvita. Rahaa kyllä.
6: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
7: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
6: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
7: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi/Oulungraadi.
6: Graadi. Kaiken keskellä, kattojen yllä.
0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

kuuntelet Radio Kalevaa. Siinä on siinä tuli Raapparan sateen ropina. Otahan haltuun Radio Kaleva Instagram ja Facebook, niin pysyt kärryillä kaikista meidän vierasta ja kilpailusta. Nyt tähän seuraavaksi The Carpenters ja Top of the World.

0: Radio Kaleva. Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut koriosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
3: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa.
7: Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Pohjoinen vastaan etelä. Kiekko-Espoo saapuu Oulun suurin toiveen muhkeasta pistepotista, mutta Kärpät esittää tähän vahvasti eriävän mielipiteen ja haisevan vastalauseen. Keskiviikon kiihkeimmät tunnelmat löytyvät Raksilan Hornan kattilasta. Nyt liput siirtopelitarjous hintaan. Ticketmaster.fi. Kärpät Kiekko-Espoo. Keskiviikkona kello 18.30.
12: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Radio Kalava ja Average White Band, When Will You Be Mine? Tiedekeskus Tietomaan paikalle avautuu uusi museo ja tiedekeskus Tiima. Kuuntele aiheesta lisää podcastin muodossa osoitteesta kaleva.fi/podcastit. Nyt kuunnellaan Poverty Stinks ja Hello Sister.

Kuuntelet Radio Kalevaa ja kello on 11.38. Ferry Cross the Mersey, Jerry and the Pacemakers. Oikein hyvää keskiviikkopäivää juuri sinulle. Ja ennen mainoksia tässä vielä. Gossip, Crazy Again.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
3: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
4: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle Ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

Radio Kalevala Saint Etienne, a good thing. Kellohan se lähenee tässä 12, mutta sitä ennen kuunnellaan täydellistä musiikkia vielä tähän tuuliseen keskiviikkopäivään. Daft Punk ja Todd Edwards, Fragments of Time.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
3: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
4: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
3: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
4: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi/oulungraadi.
3: Graadi. Kaiken keskellä, kattojen yllä.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijastin.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
3: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut koriosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: things that make you go,
1: Radio Kaleva.
2: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut korjosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
7: Pohjoinen vastaan etelä. Kiekko Espoo saapuu Oulun suurin toiveen muhkeasta pistepotista, mutta Kärpät esittää tähän vahvasti eriävän mielipiteen ja haisevan vastalauseen. Keskiviikon kiihkeimmät tunnelmat löytyvät Raksilan Hornan kattilasta. Nyt liput siirtopelitarjoushintaan. Ticketmaster.fi. Kärpät Kiekko Espoo. Keskiviikkona kello 18.30.
0: Radio Kaleva.

0: minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekko ja C-kasetto.
0: Kyllä.
1: Te kerran toit lauluvihkoot.
0: Joo. Sitten tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei me tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen toi?
2: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
5: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kun

0: Ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
2: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoiltapäivää tässä Kalevaa sähköuutisia. Espanjan kuningas Felipe VI ja kuningatar Letizia vierailevat tänään Rovaniemellä. Ohjelmaan sisältyy vierailut Arktikumiin, Lapin lennostoon ja Lapin yliopistoon. Vierailu näkyy kaupungissa poikkeusjärjestelyinä iltapäivän ja alkuillan aikana. Poliisi ohjaa liikennettä vierailijoiden käyttämillä reiteillä, mikä voi aiheuttaa liikennekatkoksia erityisesti keskustan alueella. Lisäksi Rovaniemen keskustan yllä on tilapäinen droonien lentokielto. Kuningasparin Suomen valtiovierailua isännöivät presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inne Stubb. Oulun varhaiskasvatuksessa viime kesänä käyttöön otettu uusi toimintamalli vähensi päiväkotien ilmoittamattomia poissaoloja lähes puolella. Päiväkotien johtajien mukaan perheet ilmoittivat lasten poissaoloista aiempaa tunnollisemmin, mikä helpotti henkilöstöresurssien suunnittelua. Mallin arvioidaan myös vähentäneen varmuuden vuoksi tehtyjä hoitoaikavarauksia. Kesän aikana päiväkodit ottivat yhteyttä perheisiin, jos poissaoloista ei ollut ilmoitettu. Useimmiten ilmoittaminen korjaantui yhteydenoton jälkeen ja lisälaskuja lähetettiin vain muutamille perheille. Oulun käräjäoikeus on asettanut teknologiayhtiö Uroksen perustajan Jyrki Hallikaisen omaisuutta vakuustakavarikkoon yli 136 miljoonan euron edestä. Keskusrikospoliisi epäilee Hallikaista kolmesta törkeästä petoksesta. Epäilyt liittyvät muun muassa sveitsiläiselle yhtiölle myytyihin urososakkeisiin ja sveitsiläiseltä pankilta saatuun yli 14 miljoonan euron lainaan. Rikosepäilyjen tutkinta siirrettiin Sveitsistä Suomeen kesän aikana. Jyrki Hallikaisen mielestä hänen kohdistuvat rikosepäilyt ovat perusteettomia. Hänen omaisuuttaan on ollut vakuus takavarikossa jo pitkään.

Onko kovaan tuuleen helpotusta? No, tämän päivän aikana vielä länsituuli on puuskisena vakkaa tai jopa kovaa. Enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Foreka enteilee Oulu-seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Yksittäiset sadekuurot ovat kuitenkin mahdollisia. Päivälämpötila on 7 ja 10 asteen välillä. Ensi yönä tuuli heikkenee ja lämpötila laskee nollan vaiheille. Torstai osalta pilvisyys lisääntyy lounaasta alkaen, mutta sää on poutaista. Lännenpuolinen tuuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila on 5 ja 8 asteen välillä. Alimmillaan se on koillismaa.

0: Keskiviikko 7. päivä lokakuuta. Oikein mukavaa iltapäivää. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaravyöhyke Radio Kalevan tuttu, ellei jopa turvallinen iltapäivä lähetys. Ville Muikkula studiossa sinun kanssasi ja sehän on juhlapäivä, se on pelipäivä. Kärpät kohtaa tänään Kiekko Espoon. Kiekkostudio Lämäri seuraa ottelua tiukalla silmällä, tiukalla katseella ja kaikilla mahdollisilla tarvittavilla äänillä. Kello 18 eteenpäin. Sen lisäksi tänään totta kai metallilouhosta, radio sanoo Wuff et Mauta ja pikapalana myöskin, mitäs peliä tämä on, ohjelmasarjaa. Oi. Wuffissa ja Maussa tänään puhutaan koira- ja ihmisen suhteesta. Kun kirjailija Essi Kummu rupesi miettimään lemmikkiä itselleen, jossain vaiheessa ajatuksiin nousi myöskin koiran pennun hankkiminen. Kummu ei ollut itse alun perin koira-ihminen, mutta tästä syntyi erityinen suhde. Tästä puhutaan siis kello 16 eteenpäin tänne Radio Kalevan vaaravyöhykkeen radiossa No Wuff et Mau -osuudessa. Tämä on hieno tarina, mistä syntyi muuten myös hieno kirja Ohitusharjoituksia, joka julkaistiin tuossa jo elokuun puolella. Siihenpä menemme tarkalleen tuossa kello 16 uutisten jälkeen.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.
0: Kiekkokaukaloissa tapahtuu kirjaimellisesti.

tyypillisesti juuri tällä hetkellä. Aivan mielettömän hieno idea, että valiminen minulle ihan täysin ohitte, mutta mitä katselin tuossa äsken sosiaalisesta mediasta kuvia, niin aika onnistunut kokeilu on suoritettu tuolla Mikkelin suunnassa. Siellä nimittäin näin keskiviikkona kellon lyödessä 13.08 pelataan jääkiekkoa. Liigakierros on alkanut jo kello 12 Jukureitten ja Ässien välisellä matsilla. Ja jos nyt tässä kohtaa mietit, että Mikkeli, ja jos tiedät kiekkokuvioista jonkin verran, niin Jukureitten jäähallihan ei ihan hirveän täyteen ole ammuttu ihan noissa iltapeleissäkään, mutta nyt siellä on mökki täynnä, siellä on 4000 Mikkeli-alueen koululaista kattelemassa peliä, ja mitä katsoin tosiaan somen puolelta noita videoita, niin aikas komian kuuluinen meteli on tällä hetkellä tuolla kiekkokaukaloissa. Tästä varmasti myöskin lämärissä lisää. Tänään myöskin melkoinen uutispommi tuolta Jääkiekkoliigan johdosta. Jussi Markkanen, Jääkiekkoliigan urheilujohtaja, on nimittäin eronnut tehtävästään välittömästi. Käympä tuo läpi tässä ennen kuin lähdetään kunnolla liikenteeseen heti tehosekottimen jälkeen.

Jääkiekkoliiga toimistolla varmasti jossain määrin. En tiedä, onko tämä tanssi sitten duurisointuista vai mollisointuista. Tänään nimittäin kerrotaan Jääkiekkoliigan urheilujohtaja Jussi Markkasen eroavan tehtävästä välittömästi. Mistä tämä johtuu? Kaleva kertoo, että yksi syy tähän voipi ja onkin todennäköisesti viime viikolla loppuviikosta tapahtuneet ottelusiirrot, mistä käytännön esimerkkinä hän tänään Raksilasta, kun Kärppien ja Kiekko Espoon välinen ottelu jouduttiin siirtämään tiistailta keskiviikkoon hyvin, hyvin pienellä varoajalla. Markkanen itse myönsi tuoreeltaan tuossa vaiheessa, kun tämä kyseinen asia nousi esille, että tämä oli hänen virheensä. Liiga ja tuo mestarien liiga eli CHL ovat laatineet sopimuksensa tuossa aikoinaan, mikä pyhittäisi tiistaipäivän sitten CHL-kiekolle ja näihin päiville, jotta liigakiekkoa pelattaisiin samana päivänä, pitäisi saada jonkinnäköinen poikkeuslupa. Ja näin ei kuitenkaan tapahtunut ja sen vuoksi nytten näitä otteluita siirretään ja tämä totta kai aiheuttaa haittaa joukkueille ja heidän halleille ja muihin tämmöisiin. Mutta näin, tämmöinen uutinen sieltä puolelta. Markkanen kuitenkin jää toimimaan ja työskentelemään nyt vielä tuonne toimistohommiin, ainakin siihen saakka, että seuraaja on valittu. Tästäkin varmasti lisää lämärissä.

0: Radio Kaleva. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
5: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa.
9: Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
11: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
12: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
13: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
12: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
14: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

Se oli Maija Vilkkuma ja Karaoke Queen. Jatketaan Agnestikin seurassa, kun kello lyö 13:26. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran Vyöhyke.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Nyt pääsee Muikkula toteuttamaan hetken verran omaa kiekkostudio-isäntä haavettaan. Voin nimittäin vihdoin viimein näin iltapäivälähetyksen puolesta kertoa, että Mikkelissä ensimmäinen erä on nyt pelattu, tai toinen erä on pelattu kiekkoottelussa Jukurit vastaa Ässät. Tällä hetkellä Ässät johtaa 0-1. Kuulit oikein. Mikkelissä pelataan jääkiekkoa, sillä tänään koululaisottelu, missä 4000 pikkuskilia on ollut huutamassa ja kannustamassa mikkeliläisiä. Liekko jopa joukkueen katsoja ennätys tämän kauden osalta.

0: Anthem ja Vanna Morris on tietenkin mikrofoni ääressä.
1: Radio Kaleva.
0: Gloria levylautasella. Se on 20 minuuttia vaille kohta puokkiin kaksi. Tänään palataan viime viikon keskiviikon juttuihin, kun kello 16 juhlistettiin pyöreitä vuosia tänä vuonna täyttävää Pokemonia. Pelisarja, joka on koskettanut tavalla tai toisella, hyvässä tai pahassa, miltei jokaista ihmistä, joka on syntynyt, sanotaan nyt, että 70-luvun taitteessa todennäköisesti. Muistaa itse aikoinaan, kun vuonna 90 ja sanotaan nyt tähän kohtaan 8 joulupukki pääsi yllättämään ja toi tuolta kummisedän avustamana ison valtameren takkaan pienen pelikonsoli nimeltään Game Boy Color ja siihen Pokemon-peli. Siitä lähti hullutus käyntiin ja voin sanoa, että olo oli sen jälkeen kuin merillä seilatessa. Pokemon-pelit, Pokemon-tv-sarja, kaikki tämä täytti elämää aika täydellisesti. Juttelin tuossa muuten itse asiassa vanhemman Muikkulan kanssa ja kysyi, että oliko tuo millaista aikaa olla tämmöisen hypeen keskellä vanhempia. Tuo kommentti oli, että kyllähän siinä hetken verran sai ihmetellä, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Kuten varmasti monessa muussakin huushollissa. Pokemonin tarina itsessään on jo erityisen mielenkiintoinen. Kaikki on saanut alkunsa kauan sitten kaukaisessa maassa nimeltään Japani, jossa pieni poika keräsi ötököitä. Tämänkin tarinan pääset kuulemaan tänään kello 14 uutisten jälkeen. Tämä on Kylie Minogue ja tämä on Tears on My Pillow.

0: Radio Kaleva.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Arkiiltapäivisin.
1: 1-5.
2: 1-5 menee viestä eteenpäin, muuten näillä tajuksilla otetaan metalli, musiikki, annos, mitä lääkäri ehkä jossain tapauksessa suosittelee. Jos toki lääkäri suosittelee tällaista, niin suosittelen itse henkilökohtaisesti miettimään uutta lääkäriä. Metallilouhossa Radio Kalevan metallimusiikin erikoisohjelma. Pitkäikäisin meidän musiikin erikoisohjelmista on jälleen kerran seurannasi tänään keskiviikkona tuonne 18 saakka. Olemme tiima-avajaisviikon kunniaksi metallisissa tunnelmissa pohjoissuomalaisittain, nimittäin tänään kuunnellaan metallimusiikkia Oulusta monista eri aikakausilta. Kaukaa menneisyydestä, vähemmän kaukaa menneisyydestä, lähimenneisyydestä sekä tulevaisuudesta. Luvassa on hieno kattaus pohjoissuomalaista musiikkia. Hyppäähän kuulolle kello 17 eteenpäin. Ja muista toki, ystävä rakas, viikonloppuna kun tiima aukeaa, niin pohjoissuomalainen metallimusiikki on vahva.

vasti esillä. Uudessa museo- ja tiedekeskuksessa metallikausinäyttelyhän avaa aika upealla tavalla sitä, miten millaista on ollut soittaa metallimusiikkia näillä aaltopituuksilla vuosien varrella. Ei se aina helppoa ollut, mutta ainakin joistakin kuvista voi päätellä, että hauskaa on pidetty. 10.10. muuten vielä tulevana lauantaina on luvassa metallikausi live tuolla Tullisalissa, missä pääsee myös näkemään liven näyttelyssä olevia bändejä. Nyt seuraava kappale on vähän kaukana metallista, mutta se on ihan hyvä biisi. Tämä on Sabrina Carpenteria 15 Minutes.

0: Radio Kaleva. Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
1: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
2: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
3: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Pohjoinen vastaan etelä. Kiekko Espoo saapuu Oulun suurin toiveen muhkeasta pistepotista, mutta Kärpät esittää tähän vahvasti eriävän mielipiteen ja haisevan vastalauseen. Keskiviikon kiihkeimmät tunnelmat löytyvät Raksilan Hornan kattilasta. Nyt liput siirtopelitarjous hintaan. Ticketmaster.fi. Kärpät Kiekko Espoo. Keskiviikkona kello 18.30.
9: Kello on 2:07 ja pakko tässä huikata, kun kävin katsomassa sääolotilaa ja sääolotilaa. No, käytetään vaikka tuommoista termiä. Sääolosuhteet tuossa pihamaalla ja kävelin vastaan ihminen, joka totesi, että hei, Atomirotta, 14. marraskuuta, Toppila klubilla. No sehän pitää totta kai sanoa tällä lähetyksen puolella myöskin. Kyseessä on nimittäin sen koko luokan ja loistava bändi, että ei sovi unohtaa tätä. Ja keikassa on muuten erityistä lämpöä mukana. Se on ystävänpäiväkeikka. Ei suinkaan ole ystävänpäiväkeikka.

ystävänpäivähän ei ole 14.11. No, anywho, ystävänpäivä etkot, mennään nyt tällä termillä. Bändihän on perustettu ystävänpäivänä 2014. Mutta anywho, Atomirotta kaupungissa ensi kuussa, kuten moni muukin hieno yhtye, josta muuten huomenna päästä juttelemaan erääyhtyeen kanssa, kun Kauko Röyhkä saapuu kaupunkiin. Huomenna nelivitoisessa luvassa ennen kuulmatonta musiikkia, joten kannattaa laittaa muistiin, jos ei vielä ohjelmaa ole itselleen kehittänyt. Etko ja Atomirottaan tässä ne rykii kello räkää.

tässä Kalevaa sähkö uutisia. Espanjan kuningas Felip VI ja kuningatar Leticia vierailevat tänään Rovaniemellä. Ohjelmaan sisältyy vierailut Arktikumiin, Lapin lennostoon ja Lapin yliopistoon. Vierailu näkyy kaupungissa poikkeusjärjestelyinä iltapäivän ja alkuillan aikana. Poliisi ohjaa liikennettä vierailijoiden käyttämillä reiteillä, mikä voi aiheuttaa liikennekatkoksia erityisesti keskustan alueella. Lisäksi Rovaniemen keskustan yllä on tilapäinen droonien lentokielto. Kuningasparin Suomen valtiovierailua isännöivät presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inne Stubb. Oulun varhaiskasvatuksessa viime kesänä käyttöön otettu uusi toimintamalli vähensi päiväkotien ilmoittamattomia poissaoloja lähes puolella. Päiväkotien johtajien mukaan perheet ilmoittivat lasten poissaoloista aiempaa tunnollisemmin, mikä helpotti henkilöstöresurssien suunnittelua. Mallin arvioidaan myös vähentäneen varmuuden vuoksi tehtyjä hoitoaikavarauksia. Kesän aikana päiväkodit ottivat yhteyttä perheisiin, jos poissaoloista ei ollut ilmoitettu. Useimmiten ilmoittaminen korjaantui yhteydenoton jälkeen ja lisää laskuja lähetettiin vain muutamille perheille. Lisää uutisia jälleen tunnin kuluttua siihen asti verkossa osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään sää on edelleen tuulinen. Länsituuli on puskisana vakkaa tai jopa kovaa. Kuitenkin enimmäkseen aurinkoista ja poutaista, mutta yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 7 ja 10 asteen välillä. Yöllä tuuli heikkenee ja lämpötila laskee nollan vaiheelle. Huomenna torstaina pilvisyys lisääntyy lounasta alkaen, mutta sää on poutaista. Lännenpuolinen tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila 5-8 astetta. Alimmillaan se on Koillismaalla.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
0: Mitäs peliä tämä on?
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Ohjelmasarja pelaamisesta. Pelaaten. Radio Kalevan. Joka toinen keskiviikko, kello 16. Ville Muikkula.
2: Vilma Kinnunen.
0: Ja tänään me olemme juhlan äärellä.
2: Nyt on 30-vuotiaat. Mutta valitettavasti ei kummankaan meistä.
0: Jep, mä täytän vasta 2038.
2: Niin, 30. Sulla on niin paljon odotettavaa vielä. Mun meni jo.
0: Niin. Sä oot 31.
2: Niin.
0: Wow.
2: Joo, mä oon nyt nämä 30-vuotiaat menettänyt
0: no,
2: tavallaan.
0: No, ehkä jonain päivänä sitten uudestaan.
2: Niinpä.
0: Vilma, mitä sulle tulee mieleen sanasta Pokemon?
2: Lapsuus, oma elämä, tatuoinnit.
0: Joo, se on.
2: Elokuva. Pelit, ennen kaikkea pelit. Tässä tapauksessa varsinkin pelit, kun meillä on pelisarjaa tekemässä.
0: Mehän ollaan tänään täällä Mallaskellarissa Oulun keskustassa, koska me saimme kuulla, että täältä löytyy aito Pokemon Pinball.
2: Flipperi.
0: No niin.
2: Joo, tämä oli tämmöinen. Tämä oli varmaan kompakysymys minulle.
0: No joo, niin. Joo.
2: Kiva Ville, kun sä testaat mua.
0: Joo, ei, mähän ollut jatkuvasti tietoinen siitä, että mistä on kyse. Joo.
2: Joo.
0: Mutta näillä eväillä lähdetään liikkeelle.
2: Mites peli tämä on? Let's go!

0: Radio Kaleva. Mitäs peliä tämä on? Pokemon 30V Special.
1: Siistiä. Siis jotenkin kuvittelisi, että Pokemon on ollut aina olemassa. Ja mikä on ihan hauskaa silleen, että mä oon ollut 1V, kun Pokemon on syntynyt.
0: Mä pääsin ottaa ensimmäiset kosketukset siihen vasta, kun mä olin 6 tai 7.
1: Et sä oot ollut vähän niin kuin jo iso poika.
0: Mä oon ollut just siinä pahimmassa iässä Pokemonin kannalta.
1: Joo, että onko se ollut vähän silleen, että onko tämä cooli vai ei?
0: Mä nyt en ihan tarkkaan muista niin kuin tuota oikeaa aikajanaa siinä. Mutta mä sain ensimmäisen Pokemonin mun kummisedältä, kun hän toi sen Yhdysvaltojen Amerikasta minulle.
1: Ulkomaista.
0: Kyllä, ja jos en väärässä ole, voin olla väärässä hyvin usein.

0: olen.
1: Joskus olet ehkä ollut.
0: Niin tämä saattaa olla tapahtunut vuoden 1997 jouluna.
1: Oho, että se on ollut ihan uusi juttu silloin.
0: Se on ollut niin uusi juttu siinä vaiheessa, että sitä ei olisi vielä Euroopassa julkaistu.
1: Aha, no, täällä Euroopassa oltu vaan sille, että ei ole coolia.
0: Niin, kun rytmihän menee silleen, että ensimmäinen Pokemon Green ja Red julkaistiin Japanissa 96. helmikuussa 27. päivä. Ja sitten vasta niin kun seuraava pysäkkihän oli Amerikassa vasta vuonna 1997. Mm. Että siinä oli niin kun vuoden
1: aika
0: väli.
1: Pitkä väli.
0: Joo, ja sitten siitä vielä vuosi, että se julkaistiin Euroopassa 1998.
1: Oho.
0: Vilma, keräsitkö sä mitään pienenä?
1: No, Pokemon-kortteja. No. Tuliko tää yllärinä?
0: No joo.
1: Joo, siis mulla on surullinen tarina mun Pokemon-korteista. Mulla oli aivan älyttömän hieno kokoelma Pokemon-kortteja oikein semmossa vihkossa.
0: Oliko Pokemon-vihko?
1: Oli, just semmonen, mihin sai kaikki kortit tälleen. Ja sitten oli tietenkin tämmönen läjä, niinku niitä kortteja, jotka ei päässyt sinne kansioon.
0: Mm.
1: Annoin ne yhdelle pojalle, josta tykkäsin. Tää on tapahtunut, mä oon ollut ehkä 10, eli tyttö parhaassa iässä. Ainoa, mullakin sattuu sieluun. Ja sitten se heitti ne oijaan.
0: Se heitti ne oijaan?
1: Se oli vähän aikaa niistä, että vau, kiitos, onpa siistiä. Sitten ne löytyi sieltä saakeliojasta ja minun Pokemon-korttini.
0: Niinku näitä...
1: Mulla oli Holomyy ja kaikkea.
0: Niin oliko ne nyt niinku näitä, tai sitten niinku pelikortteja?
1: Ihan just niitä Pokemon-kortteja. Oli niissä, oli paljon myös näitä elementtikortteja ja kaikkea. Niinku.
0: Se, mihin oli viittaamassa alun perin, oli se, että tarinamme alkaa myös keräämisestä. Ötököiden
1: niin.
0: Keräämisestä.
1: Ah niin, Satoshi.
0: 70-luvulla Japanin lähiössä syntynyt tai asunut Satoshi Tajiri.
1: Mm.
0: Hän keräsi ötököitä. Hän oli siis tämmöinen todella innokas ötököiden kerääjä.
1: Minä keräsin, tai siis en varsinaisesti kerännyt ammattimaisesti, mutta pyydystin hirveästi lapsena perhosia.
0: Satoshi Tajiri vuorostaan keräsi näitä myöskin ja hän pisti muistiin ja yritti löytää tiettyjä lajeja. Mm. Ja tämä oli hänelle niin kuin semmoinen aivan paras juttu. Hän suhtautui siihen jopa niin intohimoisesti, että häntä kutsuttiin kaveripiireissä tohtori ötyökäksi. Dr. Bug.
1: Se on ollut vähän niin kuin omaa elämässä professor Oak.
0: Joo. Hän on siellä hyvinkin paljon viettänyt aikaa ötököiden parissa ja innostunut ja nauttinut luonnon rauhasta ja kaikesta tästä näin. Raha saapui Japaniin.
1: Ei.
0: Kyllä.
1: Oikeat koliksi.
0: Tokion lähiöt ruvettiin pistämään nämä viheralueet pois ja betonia päälle. Ei. Ja asfalttia ja kaupunki laajeni ja samalla hävisi myöskin tämä Satoshi Tajirin oma lapsuuden seutu.
1: Tämä on nyt harmaaksi.
0: Mutta ei hätää. Satoshi löysi itselleen uuden innostuksen kohteen.
1: Tytöt.
0: Videopelit.
1: Hän valitsi tämän suunnan, joo.
0: Satoshi innostui sitten pelihalleista, mikä on sopivaa, kun me olemme pelihallissa tänään. Hän innostui sitten kaikista videopeleistä.
1: Mm.
0: Hän perusti oman lehden.
1: Mä tiedän.
0: No.
1: Mä tiedän.
0: Mikä se lehden nimi oli?
1: Game Freaks.
0: Kyllä.
1: Vähän niin kuin mekin.
0: Niin. Game Freak nimisen lehe.
1: Game Freak. Sorry. No niin, mä innostuin taas.
0: Pikkuhiljaa se rupesi keräämään tämä lehti niin kuin suosiota. Hän hommasi siihen kaveri itselleen.
1: Oliko se kaveri etukäteen vai silleen, että mä tarvin sut?
0: Sitä tarina ei kerro.
1: Oho. No ainakin sitten he ovat ystävystyneet.
0: Ehkä heistä tuli ystäviä herran nimeltä Ken Sugimoren kanssa.
1: Kentsu.
0: No kutsutaan hän tässä vaiheessa Kentsuksi.
1: Oh, Ken tietää, mutta Barbie ei.
0: Ken Sugimori siis saapui niin kuin piirtäjäksi sitten tähän lehteen. Ja hänellä oli jo aiemmin vissiin manga-kokemusta, joten hän oli erittäin niin kuin taitava tyyli piirtää. Ja niin kuin pelihahmot onnistui erityisen hyvin. Jossakin vaiheessa tämä niin kuin peli-innostus kantautui Nintendon suuntaan. Ilmeisesti joku Nintendo oli paikan päällä pitchaustilanteessa, tässäkin esittelytilanteessa, ja hän sattui kuulemaan hänen peli-idean. Tämä on tapahtunut 80-luvulla.
1: Joo, tällä on aika pitkät juuret silleen, että jos nyt 96 on kuitenkin.
0: Joo, ja se peli saatiin valmiiksi. Tästä ei tullut ihan mikään valtava menestys, mutta se meni sitten myöskin Amerikkaan saakka.
1: No se on kova.
0: No se oli joo, niin ne halusi se sinne mukaan. Tämä oli siis Nessille tämä peli. Se, mistä peliä kehutti, oli sen oma peräisyys, sen tekniikka ja sen kuvitus, joka oli myös jälleen kerran.
1: Kentsun käsialaa.
0: Kentsu Kimorin käsialaa.
1: Mahtava Kentsu.
0: Ja näitten tavallaan he huomasivat, että okei, tässä kaverissa on potentiaalia. Ja yksi, joka huomasi, että Satoshi Tajirissa on potentiaalia, oli eräs tuttu hahmo tästäkin pelisarjasta.
1: Shigeru Miyamoto.
0: Shigeru Miyamoto muun muassa huomasi hänen potentiaalinsa, kuten myöskin Nintendo

0: muutkin tämmöiset merkkiä tekevät hahmot. Tässä olisi huomattavasti enemmän ihmisiä mukana kuin mitä minä tässä selitän, koska ulkomuistista kaikki.
1: Niin, joo.
0: Ja sitten jossain vaiheessa niin nousi keskustelu se, että no millaisia pelejä sä haluaisit tehdä?
1: Mm. Oliko sitten ne, mä oon aina tykännyt ötököistä.

0: kehitykseen, vaan sitten kun hänelle esitettiin Game Boy. Ja Game Boyssa löytyvä semmoinen linkkikaapeli. Niin se oli niinku viimeinen semmoinen, että okei. Hän rupesi ajattelemaan, että linkkikaapelissa oli alun perin, että niinku pelaajat voi pelata vastakkain.
1: Eli voi yhdistää kaksi Game Boyta.
0: Kyllä, yhden kautta ja sitten pelata vaikka Tetristä vastakkain.
1: Vitsi, miten siistiä edistyksellistä.
0: Juuri näin, mutta Tajirin ajatus olikin enemmän se.
1: Että me halutaan tradettaa.
0: Juuri näin, että pelaajat voi jakaa omia löytöjä ja auttaa toisiaan.
1: Niin, ja noissahan tosiaan noissa Pokemon-peleissä, niin sä, jos sulla on vaikka nyt ollut Green ja Red, niin sä et ole voinut saada kaikkia pyydystettyä, jos sulla on vaan toinen niistä peleistä.
0: Kyllä, niissä
1: että
0: on eroja.
1: Jos mulla olisi vaikka nyt se Red ja sulla Green, niin periaatteessa me voidaan täyttää Pokedexi vaan, jos sä pyydystät jonkun Pokemonin, mitä mun pelissä ei ole.
0: Ja annan se sulle.
1: Niin, ja sille vaihdetaan päinvastoin. Plus sitten jotkut Pokemonit ei kehity, jos niitä ei tradeta. Esimerkiksi Alakasamia et voi saada, Gengaria et voi saada.
0: Aivan.
1: Että Golemia ei voi saada, jos et tradeta niitä. Ja mikä oli ikävää sikäli silloin, kun itse olin lapsi ja pelasin Gameboylla, niin eipä ollut linkkikaapelia ennen kaikkea, eipä ollut kavereita. Siis mulla oli paljon kavereita, terkkuja kaikille, mutta fuckia teille, kun ette pelannut Pokemonia.
0: No niin, se oli vähän ikävä siinä vaiheessa.
1: Paitsi Iida, mutta meillä ei ollut linkkikaapelia, niin
0: hyvä Iida.
1: Hyvä Iida.
0: No, tästä siis tuli kerääminen.
1: Jakaminen.
0: Jakaminen.
1: Vaihtaminen.
0: Siitä alkoi työ, ja tiedätkö mikä vuosi oli siinä, kun se työ alkoi?
1: Jos on julkaistu 96, se on ollut 8, onko, mennäänkö niin kauas?
0: 90.
1: Oh, vitsi.
0: 89-90.
1: Joo.
0: Siitä alkoi työ uuden pelisuhteen. Peli, jota kutsuttiin nimellä.
1: Pocket Monsters.
0: Ei, Capsule Monsters.
1: Capsule.
0: Idea tuli ton erään animen pohjilta, missä oli tämmöisiä kapselimonstereita.
1: Jaa, mikä se anime se on? Pokemon! Tosi hyvä idea.
0: Tosi komea. Ei Muscle Man tai joku muu vastaava.
1: Joo.
0: Mä en muista ihan tarkkaan sitä, mutta siis se oli sellainen voimakas niin kuin muskeli. Ei ollut, kun se oli rakettimies. No,
1: ei ole varmaan tullut sitten rakettiryhmä.
0: Voi olla.
1: Ken ties.
0: Mutta ei, Ken ei ole tänään täällä. Koitimme soittaa Kenille, mutta hän ei vastannut.
1: Ah. No, julkikset.
0: Niin tahtoo olla sellaisia. Mutta vuonna 90 suurin piirtein
1: joo.
0: Työ alkoi.

0: Radio Kaleva.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
9: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
8: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
14: Vaaran vyöhyke.
15: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja mitäs peliä tämä on ohjelmasarjaa. Tänään Pokemonin parissa Ville Muikkola ja Vilma Kinnunen.
16: Mitäs peliä tämä on?
17: Helmikuussa 1996 Japanissa kauppojen hyllylle ilmestyi siis Pokemon Green ja Pokemon Red. Ja Vilma, oliko Pokemon hitti välittömästi?
18: Ei varmasti
17: ei
18: ollut.
17: Ei todellakaan. Nintendo oli todella pessimistisen suhteen, koska Game Boy-suosio oli
18: niin,
17: laskenut.
18: Niin, tietenkin,
17: ja tälleen,
18: ei kukaan enää käytä näitä.
17: Just näin. Game Freakin oma tavoite oli se, että 1 000 000, jos saa myytyä, niin se on tarpeeksi hyvä. Koska silloin siinä on sitten semmoista niin kuin kasvuvaraa niin sinne pelihommassa niin kuin tulevaisuuteen päin. Mun muistikuvan mukaan se ei edes saanut sitä 1 000 000 alkua.
18: Joo.
17: Mutta
18: 3 myytyä. Äiti, iskä ja naapurin Pekka.
17: Ken. Hiromu.
18: Kentsu.
17: Taichi. No, niin. Siinäpä ne olikin.
18: Ash Ketchum.
17: Ei mennä vielä Ash Ketchumiin. Mutta se ei ihan hirveästi. Tai se myi, mutta se ei ollut niinku ihan täysmenestys.
18: Joo, se ei ollut hitti.
17: Se ei ollut edes arvioitsijoiden mielestä hirveä hitti. Siis
18: ah, niinku kuitenkin siitä arvostelua.
17: Totta kai. Siis niinku 3/5.
18: Ihan jees.
17: Niin siis, että ei tämä mikään ihmeellinen ole.
18: 3/5, en maksaisi.
17: Pelaisin.
18: Niin, pelaisin, en maksaisi.
17: Ken tietää. Ahaa, kirottua. Mutta sitten Creaturesin puolelta oli sille, että hei, kohennetaan tämä mainostusta niinku nimenomaan lasten ja nuorten lehtiin.
18: Kyllä.
17: Ja ne järjesti sitten myöskin näiden lehtien kanssa kautta niinku erilaisia kilpailuita. Yksi näistä kilpailuista tuli aika alkuvaiheessa, että sulla on mahdollisuus saada yksi Pokemon lisää siihen peliin.
18: Kun sä jos sä löydät sen.
17: Ei, kun sä laitat sen sun kirjeen.

0: niille, tai joku hakemuksen.
1: Niin, joo.
0: Sen yhden lehden kautta. Ja tämä oli Mew.
1: Mew.
0: Jonka pystyi saamaan siinä vaiheessa vain tilaa, näin kuin laittamalla sen
1: niin
0: hakemuksen sinne. Että hakemukset oli 70 000.
1: Siellä on joku ollut silleen, että voi! Ne oli ottanut, sieltä tulee se 3.
0: Kyllä. Satoshi.
1: Ken.
0: Taichi. Hiromu 4. Niin. Kukas tää on tää Hiromu? Mm-hmm. Ne mainosti sen kautta ja tavallaan se kiinnostus sitten heräsi myöskin lapsilla siinä vaiheessa, kun niin oli tämmöisiä kilpailuita ja muuta vastaavaa. Mm. Nyt tuli sitten kuitenkin siihen tulokset, että pitää niinku pikkusen päivittää näitä kahta niinku pelejä. Lähdettiin kehittämään sitten ihan uutta peliä nimeltään Pokemon Blue. Tai siis kyllä, se oli sama rakenteeltaan niin kuin Green ja Red, mutta se oli pikkusen grafiikoita päivitetty ja joitakin ominaisuuksia ihan pikkusen hiottu. Ja tämän Blueen kohdalla teki taas se sama uudestaan. Saman lehden kautta laittoi ilmoituksia, että jos haluat Blueen, niin jätä hakemus siitä tänne näin ja me sitten välitään ohjeet, miten sä voit tilata sen itselle. Ja tämä sitten herätti hirveästi kiinnostusta.
1: Sillä, mitä tämmöinen special case.
0: Ja porukka rupesi niitä tillailemaan ja suosio kasvoi. Ja ne mun mielestä jo ensimmäisen vuoden aikana ylitti sen 1 000 000.
1: Joo, niin tuo oli hyvä veto.
0: Suosio alkoi nousemaan, suosio alkoi kasvamaan ja myöskin Yhdysvaltojen Amerikassa kiinnostus rupesi nousemaan. Mm. Hetkinen, Nintendo Amerika oli silleen, että nyt tossa on.
1: Nuo tekee tuolla jotakin siistiä.
0: Kyllä.
1: Ihmiset on pähkinöinen.
0: Kyllä.
1: Paitsi jos olet allerginen, älä ole pähkinöinen.
0: Silloin olet tarkkana. Nintendo Amerikalla oli kuitenkin yksi ehdotus ennen kuin peli tuli sinne. Nämä Pokemonit, nämä on tosi siistejä, mutta nämä voisivat olla pikkusen lihaksikkaampia.
1: Ei! Onko te nyt yrmymmät sitten?
0: Vähän roideja. Pika. Sieltä sitten kuitenkin tuli kommentti Pokemon Japanin puolelta, että joo, me emme ruveta tekemään lihaksi.
1: Nämä on
0: nyt näitä.
1: Tyytykää Nidokingiin ja Queeniin.
0: Palaan vielä takaisin tuohon lehtipuoleen.
1: Kyllä.
0: Game Freak järjesti myös äänestykset, kenestä tulee Pokemonin keulakuva.
1: Niin, eli päähahmo.
0: Juuri tai näin. Niin, siis juuri, niin, että kuka on niin kuka on ykkönen. Niin, maskotti. Koska Japanissa on tämä maskottikulttuuri.
1: Niin, tietenkin.
0: Ja yleisö äänesti Pikachu. Koska Pikachun keltainen väri oli sellainen, mikä herätti huomiota. Ja
1: Pikachu ei ollut alkuperäinen, mitä oli suunniteltu.
0: Clefairy oli yksestä alkuperäisestä.
1: Se olisi ollut vaaleanpunainen, että sikäli joo.
0: 97 julkaistiin Amerikassa, 98 Euroopassa.
1: Haluatko sä sipsää?
0: En mä vielä.
1: Okay,
0: I'm talking here. I'm talking here.

0: Kuuntelet Rekalevaa ja mitäs peliä tämä on? 30-vuotis juhlaansa viettävä Pokemon on tänään meidän piapointtina. Mä päädyin tutkimuksissani vuoteen 90, ysärin loppupuolelle, jolloin maailmanvaltasi Pokemania. Tuli tää anime, joka oli jättimenestys.
1: Ihana, Ash Ketchum lähtee 10-vuotiaana maapalloa kiertämään ja kyydystämään kaikki Pokemonit. Mm-hmm. Hän sieltä menettää kaikki rahat aina, kun häviää.
0: Ja animehan oli myöskin tuhota koko Pokemoni.
1: Oliko?
0: Oli.
1: Tää?
0: Polygon jakso. Tiedätkö sitä?
1: Joo, se oli tämä epilepsiajakso.
0: Joo. Pikachun salaamat aiheuttaa, teki semmoisia värejä, että 800 japanilaislasta sai semmoisen niin kuin
1: epileptisen kohtauksen, ja se bännättiin Euroopassa ja Amerikassa.
0: Koko anime meni vähän aikaa hyllylle.
1: Ei kauheeta. Niin ne on vaan sille, että riivat anime-sarja. Kirottua!
0: Kirottuja anime-sarja. Niin. Mutta se oli vähän aikaa hyllylle ja homma jatkuu.
1: Joo. Joku toinenkin jakso bännättiin. Se oli
0: Euroopassa.
1: Se oli
0: Amerikassa
1: se,
0: ja mun mielestä se bännättiin Amerikassa ja se bännättiin Euroopassa.
1: Oliko se sama jakso? Siinä Ash pyydysti vihdoin sen Tauros-lauman, mutta sillä jollakin äijällä oli pyssy.
0: Se oli pyssy ja se osoitti niitä lapsia päin.
1: America! Yeah.
0: Ja siis itse asiassa Ylen Supersankari-podcastissa haastateltiin yhtä näistä ääninäyttelijöistä, Pokemonin ääninäyttelijöistä. Ja hän niin kuin sanoi just sitä, että se oli hyvin hämmentävä monille lapsille,
1: niin.
0: Sitten silloin, niin kuin, jotka seurasivat Suomessa sitä homman kulkua.
1: Muun muassa.
0: Että.
1: Mistä yhtäkkiä
0: niin,
1: ne tuli ne
0: oli hirveä määrä tauroksia
1: niin,
0: mukana.
1: Niin, semmoinen kokonainen lauma. Mm. Silleen, että joo, tältä safarilta kun pyydystin, niin mistä safarilta?
0: Niin. Toinen, mikä niin kuin oli upea tarina siinä, oli se, muistatko Bye Bye Butterfly jakso?
1: Butterfree
0: jakso.
1: Muistan, voi en mä ja vastikään itkin.
0: Okei, onko valmis itkemään lisää?
1: On, näin!
0: Tässä on kato eroa, koska Suomen tämä anime tehtiin nimenomaan amerikkalaisen animen pohjilta. Japanilaisessa versiossa kerrotaan avoimesti se, että Butterfree, kun se löytää itselleen parin ja kun se
1: pariutuu,
0: perhoset kuolee.
1: Oh.
0: Butterfree.
1: Siksi se ei koskaan tullut takaisin.
0: Kyllä, se lentää sinä pois kuolemaan.
1: No vitsi, miten siistiä. Mieti, kun rakastut toiseen Butterfreehin ja sitten sä oot vaan fuck.
0: Kyllä.
1: Oh.
0: Mm. No, mutta sitä ajateltiin, että sitä siis ajateltiin silloin,
1: ei
0: että
1: niitä tarvitse tietää.
0: Niin, ei tässä ole mikään hätä.
1: Ne vaan kuolee.
0: Niin.
1: Happy ending.
0: Ei siis on sinne. Mä todettiin, että se lentää. Siis se dubissakin sanotaan, että ehkä me tapaamme taas joskus.
1: Ei.
0: Ja sitten ne ääninäyttelijätkin oli silleen, että
1: hyvä Butterfree!
0: Toinen hauska fakta, mikä myöskin eräs ääninäyttelijä tästä, itse asiassa Pikachu, alkuperäinen ääninäyttelijä, jonka nimeä en tähän hetkeen muista. Se oli erittäin kiinnostava haastattelu, löytyy Yle Areenasta tämä koko jakso.
1: Joo.
0: Ilman 90-luvulla ääninäyttelypiireissä oli yksi semmoinen tapa studiossa.
1: Jaha.
0: Näille niin kuin näyttelijöille.
1: Mikä se oli?
0: Tupakoiminen.
1: Ah, joo, se varmaan sopii. Pikachu!
0: Niin kuin mitä hän muistelee sitä studiokokemuksesta, niin aivan valtava röökihaju.
1: Mm, hirveä ussavuu.
0: Ne saattoi heittää niin kuin repliikkejä sille, että ne oli röökikeissä samaan aikaan. Mikä on tosi likainen olo.
1: Niin
0: sille,
1: joo, silleen, että tämä on ollut meidän lapsuus. Mm-hmm. Toisaalta meidän lapsuus on tietenkin ollut ysärillä tämmöistä tupakin savussa selviytymistä ja kahlaamista.
0: Yllättävän paljon tulee niin kuin mieleen lapsuudesta nikotiini, tupakan savu.
1: Kyllä.
0: Mutta niin,
1: myös siellä Pokemonissa.
0: Siellä äänipöytää, kun nostettiin, niin terva oikein natiisi siinä liitoksissa. Näin siis kommentoitin tässä podcastissa.
1: Vitsi, miten hienoa.
0: Mm. Mutta mä muistan, kun se tuli se anime. Ja se oli niinku välittömästi ihan valtava ilmiö.
1: Mm,
0: mutta mä olin jotenkin tosi kielteinen sitä suhtaan.
1: Siis sinä?
0: Niin.
1: Oliko sä lapsena, kun olit silleen, että kaikki alkoi katsoa Pokemonia, ja sitten olet silleen,
0: joo.
1: Siis tämä ei cooli.
0: Jostakin syystä mä en katsonut sitä ekaa jaksoa. Mä muistan sen ikuisesti, että mä en katsonut sitä ihan ensimmäistä jaksoa.
1: Oliko se semmoinen tietoinen valinta, että
0: oli.
1: Minä en katso?
0: Joo, ei,
1: minä en halua.
0: Mä tykkäsin sitä pelistä, mutta en mä halua katsoa sitä sarjaa, kaikki muukin katsoo sitä.
1: No, niin sä haluaisit olla vastarannan kiistä.
0: Joo, seuraavan viikonloppuna sitten

0: ajattelin, että no ehkä mä lauantaina, ehkä mä katson vähän aikaa, että miten se menee, kun mun isovelet kattoo sitä niin. Tälle. Mm-hmm.
1: Ja se oli menoa.
0: Joo, se oli saman tien. Joka lauantai piti herätä katsomaan
1: sitä. Joo,

0: Mitäs peliä tämä on tänään Pokemonin parissa? Äsken katsottiin ja kuunneltiin hieman sitä, mitä kaikkea se TV-ruudussa oikein näkyi kultaisella 90-luvulla ja sen jälkeenkin. Jatketaan takaisin videopelien pariin. Generaatioita Pokemoneissa on useampaankin eri lähtöön, mutta mikä saikaan nämä taskukumonsterit jälleen kerran ilmiöksi 2010-luvulla?
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Gen 2 vielä myi ihan hyvin.
3: Kyllä.
2: Gen 3:ssa suosio rupesi laskemaan. Siitä ei, se ei täysin niin kuin mennyt.
3: Ei romahtanut, ei, mutta se niin kuin, hiipui.
2: Joo, ja se rupesi häviämään myöskin niin kuin siitä ihan mainstream-kuvasta.
3: Niin, ja mä luulen, että me, jotka oltiin sitä kohdeyleisöä, ruvettiin kasvamaan semmoiseen ikään, että se ei ennen kiinnostanut niin
2: se paljon. Ei ollut niin siistiä enää. Niin.
3: Ja sitten meitä nuoremmat sukupolvet, ne oli sille,
2: Niin, tavallaan se jakautui se ryhmä siihen, että ne, jotka oli ihan täysin intoutuneet siitä, ne jatkoi eteenpäin, mutta sitten semmoinen niin kuin ihan perustalla ja pelaaja, niin ei se välttämättä enää ostanut seuraavaa, koska
3: niin.
2: Let's be honest. Pokemonin niin kuin näiden Game Boy-versioiden ja tällaisten, niin kyllähän se toistaa aika paljon itseä.
3: Joo.
2: Sä meet vaan
3: eteenpäin.
2: Ja tappelemaan. Ja
3: voitat salipatkeja ja sitten kohtaat jonkun pahan vastuksen ja hakkaat kaikki rakettiryhmäläiset. Sitten taas voitat jonkun patkeja, hakkaat niin parhaimpia vastuksia.
2: Ja sitten loppuvastus saattaa olla joku erilainen. Mutta niinku tavallaan niin. Se, niinku ihin pelinä se oli hirveän ihmeellinen.
3: Niin, grindausta.
2: Niin, mutta 2000-luvusta niinku loppua kohden mentäessä, niin se pyöri mukana.
3: Mm.
2: Se edelleenkin nämä niinku fanituotteet ne myi. Kun

0: saavumme kultaiselle 2010-luvulle.
1: Oi.
0: Vilma Kinnunen, oliko sulla joku semmoinen peli, mitä sä ootit todella paljon 2010-luvulla?
1: Pokemon Go.
0: Milloin sä kuulit sitä ekan kerran?
1: Milloinhan olisin kuullut ensimmäisen kerran aikuisena?
0: Sehän rupesi nousemaan.
1: Joo, niin se tuli pikkuhiljaa silleen, että nyt on tulossa jotakin aivan uutta.
0: Ja sehän alkoi vitsistä.
1: Alkoko?
0: Alko.
1: Ei.
0: Google teki vitsin Pokemonin kanssa, että nyt saa Google Mapsia semmoisen, että niin. Voit katsoa, missä on Pokemoneja.
1: Joo.
0: Mutta ihmiset oli silleen, että ei, tehkää tästä sille, peli.
1: Oikeasti?
0: Oikeasti, tehkää tästä peli, että voi mennä peripaikkoihin katsoa, saattaa Pokemoneita kiinni.
1: Joo.
0: Ja Nintendo jatkat oli silleen,
1: että no, perhana tehdäänpä sitten.
0: Tässähän olisi rahaa potentiaalia.
1: Niin. No, olisinkohan ehkä 2015.
0: Niin, se oli siihen mai.
1: Joo. Ja sitten mulla tunnustusrikos on vanhentunut. Ennen kuin se tuli Suomeen, niin saatoin laittomasti ladata sen pelin itselleni, että pääsin pelaamaan ensimmäisten joukossa.
0: Häpeä on edelleen syvä.
1: Häpeä on edelleen syvä, mutta kyllä se kannatti. Vitsit, se oli siistiä. Ja mä muistan kerran tuota, itse en ollut paikalla, mutta meillä oli tietenkin tämmöinen Facebook- ja WhatsApp-ryhmä. Haukiputaan.
0: Pokettaja. niin. Se aika moni liittyi siihen mukaan. Silleen,
1: sille, mitä siis te pelaatte Pokemonia täällä?
0: Mä olin ihan varma, että on ihan toinenlainen.
1: Erilainen kirja kerrolla. niin muistan sen, kun tuli semmoinen hysteria tavallaan.
0: Mm.
1: Ja sitten yksi mun kavereista oli ollut tuolla torirannassa istumassa ja sitten joku oli huutanut täysin ja Vaporeon! Ja sitten semmoinen ihmismassa oli lähtenyt vyörymään johonkin suuntaan. Tyypit oli saanut sieltä Vaporeonin.
0: Mm.
1: Mua harmittaa ihan hirveästi, se harmitti silloin varsinkin.
0: Mm.
1: Että oli joskus tyyli arki-iltana kello 11. Sille, että kenellä on varaa kesällä tai ylipäätään töissä käyvällä ihmisellä on varaa lähteä tuolla lailla niin kuin yötä vasten pelaamaan Pokemonia.
0: Mm.
1: Mutta mun olisi pitänyt lähteä. Olisi pitänyt jättää yöunet.
0: Moni jätti yöunia ja kyllähän niin kuin mä otin tarkastuksen Kalevaa arkistoihin hakusanalla Pokemon.
1: Voi jukrampujut.
0: Siellä oli aika paljon. Siellä oli aika paljon niin kuin tuota.
1: Kontsaa.
0: Joo.
1: Ihmisiä
0: jäi niin kuin kiinni siitä, että ne oli ajamassa autoa ja pelasi Pokemon Goat.
1: Joo, poliisi, että sakkoja.
0: Niin, poliisi sanoi, että lopettakaa.
1: Niin. Tämä ei ole tehty tätä varten. Tämä piti kannustaa teitä liikkumaan omin jaloin.
0: Ihmisiä marssi niin kuin muistomerkeille muihin vastaaviin. Muissa Ranska siutti sulkemaan joku ensimmäisen maailmansodan muistomerkki, koska Pokemon löysi sieltä Pokestopin.
1: Kyllä. Joo, siis tämähän se ilmeisesti niin kuin perustuu näihin Googlen
0: kävijämäärältään suurimpiin.
1: Joo, käydyimpiin. Kohteisiin.
0: Käyneisiin.
1: Käytävä. Niin, että mitä isompi piikki tavallaan jossain paikassa oli, niin siihen tuli Pokestoppi tai gymi.
0: Mm. Moni vanhempi oli huolissa, että siellä ne menee. Jotkut vanhemmat oli tosi innossa, että onpa mahtavaa, kun lapset menee pihalle
1: pelaa. Ja monet pelasi lasten kanssa.
0: Mm. Paljon oli niitä, jotka sitä ihmeteltiin, että mitä se touhua tuolla tämmöisiä. Ja Pokemon, niin. Sitä Pokemon tätä.
1: Niin, sille, että taas se lähti käymään jollain stopilla.
0: Mm.
1: Onko kävin, se joku uusi huume?
0: Mä kävin stopella. Pokestope. Pokemon Go nosti taas Pokemonia vahvasti esille ja se oli taas kaikkien huulilla ja rahaa tuli.
1: Rahaa ropisi ja mä tykkäsin siitä, että ne julkaisi niinku Generation kerrallaan, että tuli alkuun se vaan 151.
0: Joo.
1: Sitten se kakkoskene tuli tyyliin vasta puolen vuoden päästä, mikä oli ihan supersiisti ja se oli oikein eventti. Ja sitten totta kai, koska monista Pokemoneistahan oli silleen, että ne sai niinku seuraavassa geneessä vastaan toisen muodon, tai kolmannen, tai mitä hyvänsä. Niin sitten oli semmoisia, että mä tarvin tän nyt, että mä voin sen evolvata sitten, kun tulee se seuraava gene.
0: Mä en koskaan pelannut Pokemon Go:ta.
1: Sinä?
0: Hei, mä oon se tyyppi, joka oli silloin, kun se anime tuli vuonna 1999.
1: Aivan, että sä oot se vastarannan kiiski. Sä oot ollut vaan suora, ei.
0: Mä tiedän, mitä tapahtui viimeksi.
1: Eli sä tiesit, että sä olisit jäänyt siihen koukkuun.
0: Pikachu kyynel laskeutu silmässä, niin bye, Butterfree. Palasi mieleen. Joo, mä en sitä koskaan innostunut ottamaan itselle käyttöön. Oisin mä varmaan sitä ehkä innostunut.
1: Mä luulen, että jos sä olisit alkanut pelaa sitä, niin se olisi ollut menoa.
0: Mm, mä olisin edelleenkin tuolla jossakin keräämässä.
1: Mä kävin ulkomaillakin.
0: Sä kävit ulkomailla?
1: Sitä varten. No okei. Okay. Kävin ulkomailla käymisen ilo

0: Suomesta, mutta myöskin silleen, että nyt kun me ollaan täällä, niin esimerkiksi Espanjassa kävi siis Teneriffalla,
1: joo,
0: niin siellä sai korsolan. Se on semmoinen, mitä
1: se
0: ei
1: saa. Drinkki.
0: Se on, joo, korsolan drinkki.
1: Oi,
0: korsola. Toi korsola. Niin, niin minä tein sitten koko meidän kaveripiirille, joka kanssa pelattiin tätä Pokemonia, semmoisen palvelukseen, että mä pyydystin niitä jonkun 30. Ja sitten mä tulin kotiin, ja koska kukaan muu ei voinut niitä saada, kun ei ollut käynyt siellä ulkomailla, niin sitten mä vaihtelin niitä, koska sitäkin piti odottaa pitkään sitä ominaisuutta, että tulee tämä
1: niin, trade. Pystyy vaihtamaan.
0: Niin.
1: Satoshi niin,
0: tai mulla Chiri oli sitten lompsa täynnä, siis Pokemon lompsa.
1: Satoshi tai Chiri oli siellä silleen, että tämä ei ollut mun idea ollenkaan, niin, vaikka se oli hänen ideansa.
0: Alkuperäinen idea.
1: Kyllä.
0: Että lapset lähtis ulos.
1: Arvostaisi sitä luontoa ja sitä keräämisen iloa ja tämmöistä. Ei mennyt kuin 20 vuotta.
0: Niin.
1: Että on siis 20 vuotta alkuperäisesti, niin kuin tämä tapahtui siihen mukaan.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Mitäs peliä. Tämä on Ville Muikkula ja Vilma Kinnunen kanssasi puhumassa Pokemonista.
1: Onko Pokemon edelleen relevantti?
2: Minun mielestä on.
1: Okei. Okay.
2: Koska mä oon sitä sukupolvea, että se iskee muu varmasti loppuelämään.
1: Vai onko se nostalgiaa?
2: Se on, no okei, okay, nostalgia ehkä on mulle
1: nostalgia
2: se juttu.
1: Nostalgia relevantti.
2: Niin, nostalgia relevantti, koska mä en tiedä niin kuin näistä uusimmista geneistä, mä en tiedä niistä mitään. Mulla ei mitään hajua, mitä se tapahtuu, eikä mua edes kiinnosta.
1: Siellä on niin kuin vähän hypätty hain yli, jump the shark, niin kuin moni. Siellä on muun muassa sulava jäätelö Pokemon.
2: Avainnippu
1: Pokemon.
2: Tämmöisiä, että nyt on niin kuin selvästi loppunut.
1: Niin,
2: yksi on naulakko.
1: Kato siihen pöydälle, että mitä siinä on. Avainnippu.
2: Tee tämmönen, sen nimi on Sipsi Pussi.
1: Ei,
2: Pussi.
1: Pussi.
2: Pussi.
1: Joo.
2: Jussi Pussi.
1: Mutta siis niinku tämmönen nostalgian.
2: Niin, nostalgian kannalta mä sanoisin, että joo. Mutta niinku, älkää tehkö enempää uutta. Se ehkä menisin tälle linjalle.
1: Mutta sitten taas kun miettii, me pelattiin Pokemon Arceusta viimeksi.
2: Se oli kiva.
1: Mm-hmm.
2: Se oli tosi kiva. Mutta siinä ehkä se, että kun siinä oli näitä Gen 1 Pokemoneja ja 2.
1: Et siinäkin nostalgia.
2: Niin, koska jos siinä olisi ollut pelkästään uusia, niin sitten mä en edes kiinnostanut välttämättä ollenkaan. Koska mä en tiedä niistä mitään ja mulla ei mitään tunne sinne, että niin.
1: Niin, tavallaan, että siinä on sitä jotakin tuttua piirrettä, mutta kuitenkin se tarjosi jotakin uutta myös siihen mukaan.
2: Joo, oli semmoinen open world.
1: Niin, että sä pääsit oikeasti tekemään niitä asioita, mitä sä niinku haaveilit pienenä.
2: Niin, että pääsitpä oikeasti silleen.
1: Niin, että ei tarvitse aloittaa tappelua, sä voit heittää sen pokepalloa suoraan
2: niin,
1: sinne.
2: Niin, ei juosta karkuun. Silleen.

0: en niinku juoksemalla eikä vaan niinku
1: run. Run. Mutta niin, Pokemon on siis sekoitus nostalgiaa, mutta mä väitän, että se on kuitenkin edelleen semmoinen, että myöskin sitä uutta odotellaan. Ja kuitenkin lapset edelleenkin innostuu Pokemonista.
0: Kyllä mä sen ymmärrän, koska niitä on niitä söpöjä Pokemoneja, mitkä saa meidät innostumaan.
1: Niin, aluksi innostutaan siitä ja sitten nähdään Charizardin raakavoima.
0: Niin, sit me lavallaan, miksi liiskaa mut?
1: Summa summarum. Pokemon 30V. Tullaanko niinku 50V edes niinku näin isosti juhlimaan?
0: Varmasti. Mä luulen, että sitä juhlitaan sitten isoiten. Tai suuri.
1: Muistaako sitä ennen kukkaan 20
0: muistaa.
1: Vuoden?
0: Muistaa. Kyllä mä uskon.
1: Koska silloin kun Pokemon täyttää 50 vuotta, niin mä oon 50. Minä olen 56-vuotias.
0: Hyvänen aika. Minä olen 51.
1: Hyvänen aika.
0: Mä olemme jo vanhuksia. Kyllä mä luulen, koska mulla on näitä Pokemon-tatskojakin. Nää tulee ikuisesti mun mukana.
1: Kiitoksia seurasta. Tämä oli, mitäs peliä tämä on? Pokemon 30V spesiaali.
0: Kyllä me voin sanoa, että Pokemon kyllä se kannattaa vielä 30 vuoden päästä. Se on hieno matka ollut kyllä seurata tälleen niin kuin reaaliajassa sitä itsekin.
1: Miten on kasvanut?
0: Niin.
1: Vähän taantunut silloin niin, 10-15 vuoden iässä. Totta. Kuten me kaikki.
0: Niin, ei me kukaan koskaan kasveta silleen pelkkään ylöspäin. Niin.
1: Just näin. Ja nyt se taas on kansan huulilla.
0: Niinpä.
1: Ensi viikolla palaamme takaisin normaaliin aikajärjestykseen. Assassin's Creed 4 pari Black Flag. Katsotaanpa, jos mä löydän siihenkin vähän faktoja.
0: Oi, toivottavasti löydät. Ja kun tää on vielä se remake. Remake, kun se on tehty uudelleen.
1: Kyllä, koska me ekassa jaksossa mentiin vähän fiilispohjalta.
0: Joo.
1: Mun mielestä me tarvitaan vähän faktaa.
0: Nyt tarvitaan faktaa. Joo, meidän piti vähän lämmitellä.
1: Joo. Katsotaan näitä ranteita.
0: Joo.
1: Ihan liikeessä.
0: Nöyrin rantein.
1: Me kyllä tää oli itse varma ranne.
0: Tää on nöyrä.
1: Mitäs peliä palaa jälleen kerran uusien jaksojen kerran? Ensi
0: Kiitos,
1: viikolla.
0: Kun olit mukana.
1: Kahden viikon päästä.
0: Pelaamisiin!

0: Radio Kaleva.
1: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
2: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
1: Oulunsalon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulunsalon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
7: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle Ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
8: Tässä välivylautassa vielä Johnny Kid and the Pirates, A Shot of Rhythm and Blues.

0: Kun mustanaamio kysyy, silloin vastataan.
1: Radio Kaleva.
2: Tässä Kalevan sähköuutisia. Oulussa alkaa tutkimus, jossa selvitetään päiväkotiympäristöjen vaikutuksia lasten ja henkilöstön hengitystieterveyteen. Oulun kaupungin, Oulun yliopiston ja ilmatieteen laitoksen tutkimushankkeessa tarkastellaan erityisesti päiväkotien sisä- ja ulkoympäristöjen sekä ilmanpuhdistimien vaikutuksia hengitystieinfektioihin, oireisiin ja sairauspoissaoloihin. Oulun yliopiston koordinoimassa tutkimuksessa ilmanpuhdistimia on hankittu kahteen kunnalliseen päiväkotiin. Oulun yliopisto ja ilmatieteen laitos ovat saaneet hankkeelle Suomen Akatemian rahoituksen ja tutkimus kestää 4 vuotta. Oulun varhaiskasvatuksessa viime kesänä käyttöön otettu uusi toimintamalli vähensi päiväkotien ilmoittamattomia poissaoloja lähes puolella. Päiväkotien johtajien mukaan perheet ilmoittivat lasten poissaoloista aiempaa tunnollisemmin, mikä helpotti henkilöstöresurssien suunnittelua. Mallin arvioidaan myös vähentäneen varmuuden vuoksi tehtyjä hoitoaikavarauksia. Kesän aikana päiväkodit ottivat yhteyttä perheisiin, jos poissaoloista ei ollut ilmoitettu. Useimmiten ilmoittaminen korjaantui yhteydenoton jälkeen ja lisää laskuja lähetettiin vain muutamille perheille. Espanjan kuningas Felipe VI ja kuningatar Leticia vierailevat tänään Rovaniemellä. Ohjelmaan sisältyy vierailut Arktikumiin, Lapin lennostoon ja Lapin yliopistoon. Vierailu näkyy kaupungissa poikkeusjärjestelyinä iltapäivän ja alkuillan aikana. Poliisi ohjaa liikennettä vierailijoiden käyttämillä reiteillä, mikä voi aiheuttaa liikennekatkoksia erityisesti keskustan alueella. Lisäksi Rovaniemen keskustan yllä on tilapäinen droonien lentokielto. Kuningasparin Suomen valtiovierailua isännöivät presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Innes Stubb. Ja kerrotaan vielä, että Oulun käräjäoikeus on asettanut teknologiayhtiö Uroksen perustajan Jyrki Hallikaisen omaisuutta vakuustakavarikkoon yli 136 miljoonan euron edestä. Keskusrikospoliisi epäilee Hallikaista 3 törkeästä petoksesta. Epäilyt liittyvät muun muassa sveitsiläiselle yhtiölle myytyihin urososakkeisiin ja sveitsiläiseltä pankilta saatuun yli 14 miljoonan euron lainaan. Rikosepäilyjen tutkinta siirrettiin Sveitsistä Suomeen kesän aikana. Jyrki Hallikaisen mielestä häneen kohdistuvat rikosepäilyt ovat perusteettomia. Hänen omaisuuttaan on ollut vakuus takavarikossa jo pitkään.

0: Oulun seudulla Pohjois-Pohjanmaalla sää on tänään tuulinen, länsituuli on puuskisena vakkaa tai jopa kovaa. Muutoin Foreca ennusteessa Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalle näin keskiviikon osalta. Luvassa on edelleen aurinkoista ja poutaista päivää. Kuitenkin yksittäiset sadekuurot ovat alueella mahdollisia. Päivälämpötila tänään 7-10 asteen välillä. Ensi yönä tuuli heikkenee ja lämpötila laskee nollan vaiheille. Huomenna torstaina pilvisyys lisääntyy lounaasta alkaen, mutta sää on poutaista. Lännenpuolinen tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on 5-8 asteen välillä.
1: Radio Kaleva.
0: Moro. Keskiviikko, 7. päivä lokakuuta. Tässä olisi ACDC, Radio Kalevan vaaravyöhykkeellä. Kappale kantaa nimeä Girls Got Rhythm.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Näin teet ja hyvin teet. Tämä on Vaaran vyöhyke, tämä on Radio Kalevaa iltapäivälähetys. Minä olen Ville Muikkula ja toimin tässä matkaoppaanasi tuonne kello 17 saakka, jonka jälkeen saan tänne studioon kaveriksi kaksikon Lauri Tuohimaa ja Juho Viinikao ja laitamme sitten matkaoppaan kypärää sivuun ja kaivoskypärää päähän. Se on jälleen kerran aika tunnin mittaiselle matkalle metallimusiikin ihmeellisessä maailmassa. Poikkeuksellinen jakso luvassa, koska tosiaan olosuhteet muuttuivat tälle päivälle. Kiekkopeli kokonaisuudessaan siirtyy tuolta tiistailta tänne keskiviikolle ja sen vuoksi tänään mennään vain tunnin mittaisen jakson kanssa. Ehkä me eletään sen kanssa. Se oli vaikeaa meille. Mutta ennen sitä meillä on luvassa loistava vieras tälle iltapäivälle, joka toinen keskiviikko Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeelle nimittäin. Päästään kuulemaan tarinoita, jossa pääroolissa on perheen karvaisemmat kaverit. Tai vähempi karvaisetkin pääsevät silloin tällöin ääneen myöskin. Radio Snow Wolf et Mau ohjelmasarjan uuden tulemisen kolmannessa jaksossa pysytellään viime jakson tapaan vielä koirissa. Tässä tapauksessa yksittäisessä koirassa. Mitä tapahtuu, kun ei koira ihmisen arkeen tuleekin koira yhtäkkiä? Sitä syntyy erilainen ihmissuhde tai ihmisen ja koiran välinen suhde. Tätä käsittelee muun muassa tuoreessa ohitusharjoituksia kirjassaan kirjailija Essi Kummu. Essi äänessä kello 16 eteenpäin. Puhutaan hänen tuoreesta kirjastaan, mitä se kantaa sisällään, mitä kirjailija itse oppi tätä kirjaa kirjoittaessa. Sekä tietenkin puhutaan myöskin koirasta nimeltään Varma. Tänään kello 16.

0: vyöhyke. Radio Kalema.
1: No niin, siitä kun lähdet sitten seuraavan kerran käymään kaupassa ja huomaat kassalla hyräileväsi itseksesi tuota di di di di di di di

niin tiedät, ketä syyttää tai kiittää. On se aina parempi kuin rytmihäiriö yhtyen tuotanto kaupan kassalla tai nyrkkitappelu eräs kappale, missä halutaan tehdä

hiljaa ja vältetty katsekontaktia. Milloin tulee lunta? Siihen löytyy vastausta jo Kalevan verkosta. No toki se on vaan arvio, mutta tuota selvää. The Mouse Outfit, We Ain't Going Nowhere. Mukana myöskin DJ Dr.

0: tuo oli tämmöinen aika lempeä niin, sykkeinen oli. Kappale. Joo.
1: Lempeä ja hyvän tuulen, jotakin niin. Lämmintä siinä oli.
0: On, oikein hunajaista. Nimensä veronen, Taste Like Honey siinä laulettiin. Kyllä mä tykkäsin tuosta tosi paljon.
2: Tuli mahtava.
3: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.
4: Ennen kuin mennään tuohon lumeen saapumisarvioituun laskeutumisaikaan, niin muistutellaan vielä, että tänä torstaina, eli huomenna, on aika jälleen kerran Rapikselle. Kokoonpanolla Salmi Rinne, Marttala, Väisänen. Ja siellä on myöskin lisää sukunimiä luvassa, kun kuuntelussa on Crosby, Stills, Nash & Youngin Deja Vu, uusi virta Olavin ehdotuksesta, tämä kyseinen levy tarkastelussa. Ja tännähän luvassa totta kai myöskin tuolla Radio Kalevan Instagramin puolella äänestystä tästä näin. Olen itse vielä hieman kärttyinen viime viikon äänestystuloksesta, mutta minä luotan teihin, että nyt tehdään jälleen kerran oikea valinta päätösten suhteen, koska Rapakari Recordsin lempeän pulskassa levyraadissa levyn päätyminen autiosaareen, se vaatii 4 ääntä, ja nämä 4 ääntä ovat studiohenkilökunta ja sinä, eli muista äänestää.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.
4: Kaleva kysyy tänään, milloin Suomessa sataa ensi lumi? No, jos kuuntelet tätä parhaillaan matkaradioista Kilpisjärvellä, niin prepare. Perjantaina voidaan jo odottaa ensilunta Koillismaan seudulla, mutta Käsivarren Lapin rajaseudulla Kilpisjärvellä voi mahdollisesti olla ensilumin maassa huomenna aamulla. Näin kertoo Ilmatieteen laitos. Toisaalta on myös mahdollista, että sateet jäävät rajan taakse Norjaan, mutta kannattaa olla valmiina siihen, että se sieltä tulee. Huomisen kohdalla perjantaille tosiaan ennakoidaan sitten ensilunta tuonne Koillismaan suuntaan. Ja sieltäpä se alkaa sitten varmaan hiljalleen myöskin tänne Oulun seuvulle löytämään.

ääni. Pakko oli muuten samalla, kun tämä sanoi, niin kurkistaa kelikameraa tuonne Kilpisjärven suuntaan juuri nytten. Ei se nyt ihan vielä tässä kohtaa lumeilta näytä, mutta annetaan tilanteen kehittyä. Illasta, että huomisaamustahan sillä puhutaan, eikä suinkaan juuri tästä hetkestä, mutta näin se. Alkaa hiljalleen sen aika vuodesta tulemaan siellä. Viime yönä nimittäin tunturissa tuolla Kilpisjärvellä mitattiin jo yöpakkasia. Perjantaina siis lunta voi tulla iltapäivällä tai illalla Koillismaan seudulla. Tätä ei kuitenkaan laskettaisi vielä ensilumeksi, koska lumeen ennustetaan sulavan ennen seuraavaa aamua. Vettä sinne jälkipuolella. Vettä sataa sinne jälkipuolella päälle, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iiris Idoko STT:lle. Ilmatieteen laitoksen mukaan ensimmäinen ehjä lumipeite tuli, jos mietitään vaikka niin kuin keskiarvoa kokonaisuudessaan. Ensimmäinen ehjä lumipeite tuli esimerkiksi Kittilän Pokassa keskimäärin 9. lokakuuta, kun vertailukausi 1991-2020 kalenteria katsottiin. Jyväskylässä tyypillinen aika on 27. lokakuuta ja Helsingissä sitten vuorostaan 18. marraskuuta. Eli näillä huiteilla pitäisi tilastojen mukaan ensi lumia saapua myöskin tänne suuntaan. Mutta jospa se tulee, kun sen aika on. Tyhjentävästi todettu, mutta olen tyytyväinen siitä. Ennen sitä, kun lumi täyttää asfaltit, niin nautitaan kevyemmästä asfaltista, pehmeästä asfaltista. Tässä ollaan Delta Delay.

Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä.

0: hautauspalvelut Akova. Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
1: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
0: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
1: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
0: Graadi. Kaiken keskellä, kattojen yllä.
2: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi kautta tapahtumat. Oulun yliopisto.
3: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
4: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
2: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
0: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
5: Vastaan etelä. Kiekko Espoo saapuu Oulun suurin toiveen muhkeasta pistepotista, mutta Kärpät esittää tähän vahvasti eriävän mielipiteen ja haisevan vastalauseen. Keskiviikon kiihkeimmät tunnelmat löytyvät Raksilan Hornan kattilasta. Nyt liput siirtopelitarjous hintaan. Ticketmaster.fi. Kärpät Kiekko Espoo. Keskiviikkona kello 18.30.
6: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Radio Kaleva.
1: Sehän rupesi ihan eri kappaletta soittamaan, kun mitä tuosta napin painoksesta piti tapahtua. Tiina Tanssi, neljä ruusua. No niin, nyt saadaan tuotona. Kuunnellaanpa loppuun nyt tämä äskeinen toteamus.
0: Radio Kaleva.
1: Ei tämä nyt ei mene puikkareihin ollenkaan, niin minä hylkään tämän ihan täysin. Kuuntelit Radio Kalevaa vaaran vyöhykettä, missä juontajakin aina hetkittäin joutuu tällaisen valtavan vaaran keskelle, kun namiskat painavat ihan eri nappeja kuin mitä pitäisi tapahtua. Silloin on turvallista katsoa tuonne Kalevan verkkosivuille ja käydä läpi hieman, mitäs oikein tapahtuu täällä meidän alueellamme täällä Pohjois-Suomessa. No okei, ensinnäkin hola. Komaistaa tuonne Rovaniemen suuntaan, jos siellä on Radio Kaleva päällä juuri tällä hetkellä. Siellä tosiaan kuninkaallisia vieraita Espanjasta paikan päällä. Ei siihen tarkemmin nyt tähän kohtaan, kun uutisissakin asiasta on puhuttu. Kaleva kertoo tänään muun muassa Oulun yliopiston uuden kampuksen suunnittelukilpailun tuloksista. Yli 100 ehdotusta on tullut kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun puolesta. Voittaja ratkeaa kesällä 2027, ja ideana onkin se, että nyt haetaan suunnitelmaa uudelle kampuskokonaisuudelle, joka sijoittuu tuonne Oulun yliopistollisen sairaalan yhteyteen Kontin kankaalle. Tästä kun katson tuota havainnekarttaa, niin aika sinne keskelle sitä menisi, eli tuo yksi siipi siitä alkaisi samasta kohdasta kuin Kastellin koulusta, kun mennään tuonne liikenneympyrään. Oussin lähellä vanhaa helikopterikentän viere, jos en ihan väärässä ole tuosta sijainnista. Suomen arkkitehtiliiton kilpailuasiantuntijan Kirsi Rantasen mukaan ehdotusten määrä kertoo poikkeuksellisesta kiinnostuksesta hanketta kohtaan. Tehtävä on vaikea. Sen ajateltiin, että se voisi vähän vähentää tuota kiinnostusta, mutta ilmeisesti haasteita halutaan ihmisten elämään. Rantanen uskoo, että kilpailijoita kiinnostaa hankkeen valtava koko ja se, että näin merkittävistä kampuksista ei ole järjestetty pitkää aikaa arkkitehtuurikilpailuja. Mikä on tehtävä anto? No se tosiaan, että tehdään tuonne Kontinkankaan suuntaan, sen jo mainitsin tuossa aikaisemmin, mutta kilpailussa suunnitellaan noin 80 000 kerrosneliötä yliopiston tiloja sekä 30 000 kerrosneliötä opiskelija-asumista. Alueelle on tarkoitus sijoittaa myös kampus, hotelli ja palvelukeskus. Kilpailu järjestää Oulun yliopisto ja Pohjois-Suomen opiskelijasäätiö asuntosäätiö yhteistyössä kaupungin

0: pohteen ja Suomen arkkitehtiliiton kanssa. Ja seuraava vaihe tulee olemaan tuossa tammikuun kohdalla 27, jolloin valitaan näistä ehdotuksista sitten 3-5 jatkoon etenevää suunnitelmaa ja voittaja julkistetaan sitten kesäkuussa 27. Jännä nähdä, millaisia ajatuksia sieltä tulee. Toivotaan, ettei ainakaan hirveän valtavia pyramideja.
1: Käsin poimittua.
0: Kokeillaanpa vielä kerran.
1: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
0: Nyt on parempi antavan biisi. Se on Cliff Richard ja Shooting Star.

Reckless mukana myöskin UB40, Afrika Bambaataa and the Family Bandin kohdalta. Kultaisella 80-luvulta tämä kyseinen kappale. Tämä lähetys sinulle vuorostaan tulee kultaisella 2020-luvulta. Ville Muikkula ja Vaaran vyöhyke täällä teikäläisen kaverina, ja huomenna mennään sitten taas musiikillisissa asioissa, musiikillisissa tarinoissa eteenpäin. Kello 15.17. Musatorstai Kaleviossa. Poikkeuksellisesti huomenna mennään ehkä vähän muutetulla kokoonpanolla. Kuuntelukaverit hengähtävät yhden viikon verran, koska huomenna päässä saadaan ainakin näillä puheilla vieraita yhtyeestä, joka esiintyy tuolla 4-5 spesiaalissa. Vähän niin kuin alkulämpimänä marraskuun hienoihin keikkoihin kulttuuritalon Valveella. Kaukoröyhkö ja Voimaeläin. Siellä on uutta levyä tulossa, ja tuo huominen keikka onkin uuden biisin iltamaa. Katsotaan, kuinka meillä huomisen aikataulun kanssa käy, mutta näillä puheilla yhtyeestä jäsenistöä huomenna vieraana. Tämä kappale, se ei tule kuulumaan tuolla levyllä, mutta kuunnellaan se nyt. Kaukoröyhkö ja Voimaeläin, Paskakaupunki. Paskakaupunki.

mikä onko röyhkeä voimaeläin huomenna siis 4-5 spesiaalissa. Etko meininkiä tunne diskokeskellä pimeyttä iltamiin, jotka odottavat sitten marraskuun puolella. Tästä lisää muun muassa Radio Kalevan podcastien puolella, kun röyhkä sekä teoksenne toinen tekijämies Janne Kuustie vierailevat meillä tovi sitten. Nyt on kuitenkin aika ottaa yksi kappale Inspiral Carpetsilta, Track the Back. Piekko on luvassa myöskin vielä Tupacin California Lava. Kello 16 uutiset ja sen jälkeen radio sanoinkin Wuf et Mau. Kirjailija Essi Kummu tänään vierana. Puhutaan uudesta ohitusharjoituksia kirjasta ja koirasta nimeltään Varma.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut korjosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
4: Rautiokalusta.
3: Rautiokalustaa.fi.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.

Kello on 16. Tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun yliopiston uuden kampuksen arkkitehtuurikilpailun ensimmäiseen vaiheeseen jätettiin yli 100 ehdotusta. Kansainvälinen kilpailu hakee suunnitelmaa kampuskokonaisuudelle, joka sijoittuu Oulun yliopistollisen sairaalan yhteyteen Kontinkankaalle. Suomen arkkitehtiliiton kilpailuasiantuntijan Kirsi Rantasen mukaan ehdotusten määrä kertoo poikkeuksellisesta kiinnostuksesta hanketta kohtaan.

Tuomaristo valitsee jatkoon 3-5 suunnitelmaa tammikuussa ja kilpailun voittaja julkistetaan ensi vuoden kesäkuussa. Syksyn vaelluslintujen runsaus näyttää saavan jatkoa, kun idästä saapuneet pähkinänakkelit ovat runsastuneet Suomessa viime päivinä. BirdLife Suomen mukaan vaellus on voimistunut nopeasti. Syyskuun lopussa laskettiin päivittäisiä vaeltajamääriä, joita suurempia pitää hakea 1990-luvulta. Suomessa voi havaita 2 pähkinänakkelin alalajia, joista nyt on liikkeellä Venäjältä saapuvia itäisen alalajin lintuja. Vaellus yltää myös Pohjois-Pohjanmaalle. Esimerkiksi Siikajoen Tauvon lintuasemalla on rengastettu jo lähes 20 pähkinänakkelia. Oulussa alkaa tutkimus, jossa selvitetään päiväkotiympäristöjen vaikutuksia lasten ja henkilöstön hengitystieterveyteen. Oulun kaupungin, Oulun yliopiston ja ilmatieteen laitoksen tutkimushankkeessa tarkastellaan erityisesti päiväkotien sisä- ja ulkoympäristöjen sekä ilmanpuhdistimien vaikutuksia hengitystieinfektioihin, oireisiin ja sairauspoissaoloihin. Oulun yliopiston koordinoimassa tutkimuksessa ilmanpuhdistimia on hankittu 2 kunnalliseen päiväkotiin. Oulun yliopisto ja ilmatieteen laitos ovat saaneet hankkeelle Suomen Akatemian rahoituksen ja tutkimus kestää 4 vuotta.

0: tuuliset olosuhteet jatkuvat Oulussa vielä. Tämän päivän ajan päivälämpötila on 7-10 astetta. Länsituuli on puuskissa navakkaa tai jopa kovaa. Tulevana yönä tuuli heikkenee ja lämpötila laskee nollan vaiheille. Huomenna torstaina Foreca-ennusteessa Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys lisääntyy lounaasta alkaen, mutta sää on poutaista. Lännenpuolinen tuuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila pysyttelee 5-8 asteen välillä. Alimmillaan se on Koillismaalla.
1: Radio Kaleva.
2: Radio sanoo ruff ja miau.
0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja radio sanoo wuf et mau ohjelmasarjaa. Lemmikkitarinoita. Monesta eri otteesta. Kirjailija Essi Kummo, sä oot myöhäisherännäinen koirien suhteen. Pitääkö paikkansa?
3: Pitää joo. Mä en tiennyt, että mä pidän koirista ollenkaan. Ja sitten vasta kun mun lapset lähti kotoa, niin siinä kohtaa hankin itselleni koiran, koska mua hirvitti se ajatus, että mä jään yksin, kun lapset lähtee, koska mä oon niin tottunut pitää huolta muista. Ja luojan kiitos, mä en oo tiennyt, että mä pidän koirista, koska mulla oli kaksoset ja jos hoitaa kaksosia, ne on samanikäisiä ja sitten jos tulee pieni tauko toisella, niin toisella on jotain niin kuin tarpeita. Ja mulla on ollut aika semmoinen työteliäskin jakso niiden kanssa. Ja sitten tuli koira.
0: Oliko koira heti ensimmäinen niin kuin ajatus, että mikä siihen voisi tulla? Meinaan sille, että mietitkö sä kissoja tai kilpikonnia tai jotakin muuta vaihtoehtoa?
3: Ei, kyllä mä ajattelin, että koira pitää olla ja iso koira.
0: Iso koira?
3: Et ei mitään pikkukoiria. Mä en ole pikkukoiranainen, vaan mä oon iso koiranainen. Ja mä oon myöhemmin oppinut sen, kun mä käyn jonkun verran koirapuistoissa, että naiset, joilla on iso koira, ne on yleensä hoitanut hevosia nuorempana. Ja mäkin olin hevostyttö, joten mä oon tavallaan niin kuin tottunut pitämään huolta isosta eläimestä. Ja sellainen myöskin niin kuin jotenkin ison eläimen sellainen, ihan se sellainen niin kuin lihaksikkuus ja lämpö ja massa ja joku sellainen. Se on vaan mulle sielullisesti oikea tapa olla eläimen kanssa, että se on iso kokoinen. Toki mulla on ollut kissojakin, mutta mä ajattelin, että koska mä oon lasten kanssa oppinut niin tiukkaan rytmiin arjessa ja sellaiseen olemisen tapaan, niin kissa ei auta siihen, että lapset lähtee. Täytyy olla koira, koska siinä on paljon enemmän tekemistä ja huolenpitoa.
0: Joo, ja kissahan on yleensä nyt kaikille kissa-ihmisille. Mullakin on ollut kissoja aikoinaan, niin tämä on ihan niin kuin tälleen, ei mitään hätää. Mutta kissahan on vähän sellainen niin kuin omaa tilaa hakeva.
3: Kissat on ihania ja se niiden itsenäisyys on mun mielestä parasta niissä ja mä ihailen kissoja. Ja mulla on sellainen haave, että mä joskus otan vielä myös kissan.
0: Joo.
3: Mutta varma tuli mun elämään ihan oikeana hetkenä ja mulla on siis

0: koirani Varman kanssa, joka on rodultaan Englannin Springer Spanieli ja hän on 5-vuotias. Hänen säkäkorkeus on sellainen, hän on mua ehkä noin polveen asti, sellainen isokokoinen. Niin meillä on jopa syntymäpäivät lähellä toisiaan, että mä oon syntynyt toukokuussa ja 27. päivä ja hän on syntynyt 29. Että musta tuntuu, että meillä on joku suurempi yhteys Varman kanssa ja se ei ole pelkästään tämä syntymäpäiväasia, vaan se on sielullinen yhteys ja se on sellainen niin kuin henkinen yhteys ja hänen olemisensa koskettaa mua aivan valtavasti. Se jotenkin liikuttaa mua ja pelkästään Varman katse saa mulle aikaan jotain mun sisällä ja ehkä sellaisen olon, että kaikki on hyvin ja mikä tahansa voi onnistua. Siinä on rakkautta.
1: Tänään puhutaan eläimen katseesta, rakkaudesta ja totta kai ohitusharjoituksista. Essi Kummun kanssa Radio Snow Wuh et Maussa.

0: Radio Kaleva, radio sanoo WUF et MAU. Kirjoitetaan kaksois V-llä ja F-llä, jos nyt mietit kotona ja koetat kirjoittaa muistiin, että mikä ohjelman nimi on. Tämä on tarkistettu essiaikoina erästä kirjasta myöskin, että miten se oikea oppinen kirjoitusmalli tapahtuu. Me olemme siitä hyvin tarkkoja tällä Radio Kalevassa. Essi Kummuten näin vieraana. Puhutaan ohitusharjoituksia kirjasta sekä tämmöisestä yhteydestä koiraa. Oliko Varman kanssa heti niin kuin sellainen niin kuin jonkinlainen yhteys, kun hän saapui silloin pienenä teidän sun luokse?
1: Mä kirjoitan tuossa kirjassa siitä, että nainen, joka menee katsomaan näitä koiranpentuja, niin hän tunnistaa omansa heti.
0: Okei.
1: Ja samalla tavalla hän tunnistaa ton koiran pennun omakseen, kuin tunnistetaan oma talo tai oma ihminen. Että kun astuu aulaan ja menee oikeaan taloon, niin tietää, että tämä on mun. Mä haluan tämän. Tämä on mun koti. Ja samalla tavalla, kun menee katsomaan koirapentuetta, niillä kaikilla koirilla on erilaiset kasvot ja ne on hyvin erilaisia henkilöitä, voisiko sanoa. Niiden olemus kaikilla on erilainen.

0: nainen. Ja tämä mun teokseni nainen, hän tunnistaa omansa heti. Ja hän sanoo, että sinut minä halusin ja ajattelin, että vien sinut kotiin ja meistä tulee perhe, mutta muita minä en ota.
1: Heti saman tien tulee niin kuin
0: tommoinen. No sen näkee kasvoista, kuka on oma ja kuka ei, ja sen näkee eteisestä, kuka on oma ja kuka ei. Ja mä ajattelen, että meissä on niin paljon sellaista tietoa, joka menee tavallaan niin kuin logiikan ja sellaisen päivätiedon ohi.
1: Mm.
0: Ja oikeastaan se on myös se asia, mistä mä halusin kirjoittaa, koska ihmisen ja koiran välisessä yhteydessä on juuri kyse siitä tiedosta, että me kommunikoidaan meidän ruumiilla ja meidän katseilla ja me kommunikoidaan esimerkiksi tosi paljon intentiolla. Ja koirahan vaistaa ihmisen intention, että jos aikoo jotakin. Esimerkiksi, koska mun päivärutiiniin kuuluu se, että koira on läsnä, kun mä kirjoitan. Mulla oli ennen työhuone, mutta mä en enää tarvi sitä, koska mä en pystynyt menemään sinne, koska mun koirani ei tullut sinne mukaan. Ja mä huomasin, että hänen läsnäolonsa, pelkkä se, että hän on siinä jossain liepeillä, lepäilee, että se laskee mun pulssia. Siis se on niinku ihan fyysisesti rauhoittavaa ja mä uskon siihen, että kirjoittaminen on kehollista ja että se menee jos se menee verenkiertoon, se koiran oleminen, niin silloin se menee kirjaimiin. Ja mä kirjoitankin tuossa kirjassakin, että mä en kirjoita koiraa enkä ihmistä, vaan jotain siltä väliltä, koska kieli muuttuu sen mukaan, että kenen seurassa viettää aikaa. Ja koska tämä nainen viettää aikaa koiran kanssa, niin sitten se kieli vaihtuu sen mukaan toiseksi.
1: Mm. Huomasitko sä itse saman tien siinä niin kuin ensimmäisen viikkojen aikana, että okei, tässä on tällaista vaikutusta niin kuin varmaan läsnäololla sulle?
0: Se olikin tosi jännää, kun syntyi sellainen niin kuin, samanlainen kuin lapsen kanssa sellainen.
1: Alku on vähän hukassa. Ja
0: alkuun on vähän hukassa ja miten tässä toimitaan. Ja mullahan ei ollut koskaan ollut koiraa, että mä en tiennyt. Mä esimerkiksi muistan sellaisen hetken, jolloin mä oon ollut koiran kanssa, kun hän oli siis semmoinen aivan mini, joka ei edes tarvinnut lenkkiä, ihan pieni pentu. Niin me oltiin silleen tyyliin 6:30 aikaan kävelyllä aamulla, koska mä en tiennyt mihin aikaan se tarvii kävelyä ja kuinka paljon. Ja siitä lähdettiin liikkeelle, että mäkin olen sellainen, että mä sitten, että jos jotain tehdään, niin sitten lähdetään tekemään ja kunnolla ja paljon. Että mä halusin niin kuin olla hänelle hyvä ja sitten mä vähän tein sitä liikaa. Mutta pikkuhiljaa sitten ja ehkä on niin, että koira opettaa ihmistä. Ohitusharjoituksissa on sellainen tilanne, että nainen huomaa aika pian, että koira ei suostu kävelemään portaita alas.
1: Ja
0: siellä on kaksikerroksinen koti. Koira ei kävele portaita alas ja sitten tämä nainen alkaa kantaa koiraa portaissa. Ja se on helppoa alkuun, koska koira on pieni. Mutta sitten kun koira kasvaa ja alkaa painaa ja jossain vaiheessa koira on 25-kilonen, jossain vaiheessa se on jo 30-kilonen. Mä ajattelin, kun mun elämässä oli tällainen tilanne, mulla oli kaksikerroksinen koti, mä ajattelin, että tämä kuva, jossa on nainen ja koira istuu portaiden yläpäässä, että tämä on niin hillitön, että tämä riittää yhden kirjan aiheeksi. Koska nehän ei käytännössä sijaitse, ensinnäkin ne on kaksistaan vaan siellä portaiden yläpäässä, että ne on jonkunnäköinen pari. Ja sitten ne ei sijaitse alhaalla maan tasalla, mutta ne ei sijaitse oikein ylhäälläkään siellä. Vaan ne sijaitsee välitilassa, ihan niin kuin sellainen ihminen sijaitsee välitilassa, jolla on uusi hetki elämässä, niin kuin mulla oli, kun lapset oli lähtenyt pois kotoa. Ja sitten mä tulin kirjoittaneeksi sellaiset rivit sinne, jossa luki, että se nainen on huolissaan siitä, kun se kantaa sitä koiraa ja sanoo, että nyt jos me tipahdamme ja putoamme, niin me putoamme yhdessä. Ja kun mä luin ne rivit, mä tajusin, että tästä tulee hieno, koska tämä ei kerro enää pelkästään naisen ja koiran elämästä, vaan tämä kertoo meidän planeetasta ja siitä myös, että jos me tuhotaan tämä meidän maapallo, niin ihmiset ja eläimet, ne putoaa yhdessä, me tuhoudutaan yhdessä. Ja sitten siitä tuli aihettaan isompi ja sitten mä tiesin, että tästä tulee kirja. Tästä tulee hyvä.
1: Radio Snowu et Mau. Tänään vieraana kirjailija Essi Kummu. Puhutaan ohitusharjoituksia kirjasta sekä monesta muusta aiheesta. Jatketaan tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Aloe Black ja I Need a Dollar. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Radio Sanoo Woof et Mau. Tänään puhutaan kirjoittamisesta, koirasta kirjoittamisesta. Kirjailija Essi Kummu vieraana ja puheaiheena ohitusharjoituksia kirja. Miten aloittaa prosessi kirjoittamisen suhteen tämmöisen projektin kanssa, missä vähän itsekin opettelee samalla omaa asuinkaveria?
1: Radio Kaleva.
2: Radio sanoo ruff ja miau.
3: Mä ensin tein sellaisia luonnosmaisia merkintöjä meidän arjesta, koska se oli mulle uusi asia ja koska mä ylipäätään jäsenän asioita kirjoittamalla. Ja mä uskon sellaiseen kirjoittamiseen, että aina ei voi eikä pidä ajatella, että mä julkaisen tämän vaan siitä, että mä kirjoitan eläkseni, koska haluan ymmärtää, mitä tapahtuu. Mutta kuten mä aiemmin jo puhuin vähän siitä niin kun kummallisesta suhteesta ihmisten väliseen kommunikaatioon, niin se oli myös kriisi suhteessa kieleen. Mulla oli semmoinen, jonka mä oon myöhemmin oppinut, että se on ihan klassinen kirjailijan kriisi suhteessa kieleen, että tosi monille kirjailijoille käy niin, että ne tavallaan menettää kielensä tai lopettaa uskomasta siihen.
0: Mitä tuo meinaa?
3: No se tarkoittaa, että mulla olisi sellainen olo, että mä en voi tavallaan, että tavallaan on oppinut kirjoittamaan ja tietää, miten kirjoitetaan kirja.
0: Joo.
3: Mutta sitten syntyy semmoinen, että okei, mä oon kirjoittanut tällaisia merkintöjä, mutta miksi mä julkaisisin nämä? Tai miksi näistä tulisi kirja? Tai että mulla on hyvä ja pitkä kustantajasuhde ja mä oon kirjoittanut kohta 20 vuotta, mutta miksi mä tekisin tällaisen kirjan? Että se usko siihen, että joku asia olisi tärkeä tai siitä tulee hieno tai hyvä. Että se on tavallaan sellainen, että mä koin, että kieli ei enää merkitse mitään.
0: Okay.
3: Ja sitten mä luin

0: esimerkiksi mä huomasin, että Jari Tervo oli kirjoittanut tämän koirakirjansa ja että on kirjailijoita, jotka siihen aikaan oli sitten myös Silja Kejonen kirjoitti tämän hienon Nainen ja sylikoira runokokoelman, Henrikka Tavi kirjoitti Remu-nimisen kokoelman, Hanna Storm on kirjoittanut Silittäisinkö häntä vähän teoksen. Ja huomasin, että tällaisia on, mutta sitten mä ajattelin, että mä en halua kirjoittaa tätä.
1: Okei.
0: Se oli, ja mä ylipäätään mä ajattelin, että haluanko mä kirjoittaa mitään. Mä olin totta kai apurahalle ja päätoiminen kirjailija, kun puuta on saanut olla sitä jonkun aikaa, mutta kuitenkin, että mulla oli suhde kieleen ja mä kuvaankin sitä tuossa teoksessa, että ei enää usko ihmisten väliseen kieleen ja kokee sen mahdottomaksi. Mutta sitten mä aloin kokea sitä ihmisten välistä kieltä tärkeämmäksi sen tavan, jolla koiran kanssa kommunikoidaan ja se tapa on hiljaisuuden ja katseiden ja ruumiin aikomusten ja kehon lämmön ja kehon painon ja tällaisten asioiden kautta. Ja sitten mä huomasin, että nämä kaikki samat asiat, jotka liittyy esimerkiksi hiljaisuuden kulttuuriin, ne on oikeastaan hengellisiä asioita. Ja sitten kannattaa kirjailijana aina ja kaikkien, jotka kirjoittavat, niin luottaa siihen, mikä itsestä tuntuu tärkeältä. Mä oon saanut tähän kirjaan Monika Fagerholmilta apua. Mä olin hänen kirjoittajakoulutuksessaan ja hän kertoi siitä, hänellä oli semmoinen tapa puhua, että kirjoita siitä, mikä sinussa liikkuu, tai kirjoita siitä, missä on liikettä. Ja mun mielestä se on niinku kiinnostava ajatus, että jos tuntee itse, vaikka pystyy kirjoittamaan niin sanotusti teknisesti hyvän tai oikean kirjan, mutta jos tuntuu, että joku puuttuu, tässä ei ole sitä, mitä mä kaipaan, niin se ei ole silloin vielä kotona se kirja, tai se ei ole vielä valmis, tai se ei ole vielä, se ei ole vielä hyvä. Että se, että teokseen ja kirjaan tulee se pulssi ja syke, ja että se on olemassa sillä tavalla, että se tuntuu, niin siihen tarvitaan jotain, mikä elää. Ja mä koin tämän suhteen koiraan sinä asiana, joka elää, ja siksi mä halusin kuvata niitä tapoja, joilla rakkaus syntyy ihmisen ja eläimen välillä. Ja tämä kirja on aiheuttanut enemmän sellaista palautetta ja reagointia ja tunteita kuin mikä mun aikaisempi kirja. Ihmiset todella niin kuin reagoi siihen. Et mä oon tosi onnellinen, että mä maltoin ton kanssa.
1: Essi, entä sun omalla kohdalla? Muuttiko tämä niin kuin tavallaan sitä ajatusta, mikä sulla oli tai mikä sulla on pyöri päällä siihen kohtaamiseen niin kuin ihmisten välille myöskin?
0: Pikkuhiljaa ehkä.
1: Working progress.
0: Mä en voi sanoa, että tässä jos sankari saapuu kotiin valaistuneena lopetusta. Tässä
1: kun viimeinen piste lyötiin sinne, niin näin maailman uudella tavalla.
0: Aurinko nousi uudelleen. Joo, ei. Olen yhä vaiheessa ja ehkä mä oon vielä yhä siinä kohtaa, missä mä olen todennut, että mun on helpompaa olla eläinten kanssa kuin ihmisten. Mä pidän ihmistä valtavasti ja mä välitän asioista. Ehkä vähän liikaakin ja ehkä sekin voi olla se tapa, miksi asiat on raskaita tai menee vaikeaksi, kun on sitä välittämistä. Ja mä suren sitä, mitä me ihmiset tehdään parhaillaan. Mun mielestä me tuhotaan meidän oma elinympäristö ja se tapa, millä jotenkin välinpitämättömästi suhtaudutaan meidän planeettaan ja meidän ympäristöön, niin se on, mä olen jotenkin lannistunut ja kauhean pahoillani ja surullinen. Ja mä en halunnut kirjoittaa mitään ilmastokriisikirjaa. Ja mun mielestä ihmiset ja ylipäätään lukijat on liian älykkäitä ja fiksuja siihen, että niitä yritetään opettaa tai ojentaa. Ei muakaan saa opettaa tai ojentaa, jos mä luen kirjaa tai katon telkkaria. Siellä on tosi paljon hyvin käsikirjoitettua ohjelmaa tällä hetkellä, jossa on valikoiva. Ja sit mä ajattelin, että kuitenkin se mun huoli siitä, että on mahdollista, että tulevaisuudessa ei ole enää ihmisiä, koska me ei selvitä tällä planeetalla. Et mä halusin leipoa sen ton teoksen sisälle, että vaikka se kertoo naisen ja eläimen välisestä rakkaudesta ja siitä, miten rakkaus syntyy, niin siinä on myös läsnä se huoli siitä ja pelko siitä, että meidän pallo ei kestä. Ja myös ehkä myös sellainen toiveikas ajatus, että jos me löydetään tapa jotenkin uudelleen orientoitua tai tapa esimerkiksi löytää oleminen eläinten kanssa, että se voi jopa olla jonkunlainen portti tai portaali sellaiseen elämään.

0: Radio sanoo vuh et mau, Reekalevan lemmikkiaiheinen ohjelma. Päätoimittaja Salmirinen joskus sanoi, että tämä ohjelma voisi olla myös nimellään Me olemme kaikki eläimiä. Ja niinhän me olemme. Kirjailija Essi, kun muuten hän vieraan.
1: Kuinka ihana ajatus, ja täällä on niin paljon viisautta täällä studiossa tällä hetkellä.
0: Kyllä, päätoimittaja istuu nurkassa. Essi, kun sä rupesit kirjoittamaan ohitusharjoituksia, koitko sä itse siinä niin kuin painetta? Että rupeeko sä miettimään itse sun suhdetta koiraa eri tavalla, siinä kun sä oot niin kiinni tässä tilanteessa?
1: No, mä ymmärrän tuon sun kysymyksen kahdella tavalla.
0: Saat vastata molempiin.
1: Joo. Ensimmäinen asia, ennen kuin sä tarkensit, oli se paine. Mun mielestä suurin paine, jos kirjoittaa toislajisesta, on eettiset kysymykset. Ja esimerkiksi mehän ei voida tietää, miten koira kokee tai elää, mitä se tuntee, miten se haistaa ja maistaa ja muuta. Sitten väitetään jotain sen elämästä. Ja se ei pääse koskaan kertomaan.
0: Omaa kantaansa.
1: Niin. Ja me ihmiset luullaan olevamme koko maailman napa. Ja jos mä teen vielä yhden kirjan, jossa ihminen on tärkeämpi kuin kaikki muut, ja me ollaan jo nähty, mihin se johtaa, niin mä ajattelin, että mä oon epäonnistunut. Ja sen takia, sit kun mä löysin sen tavan, kun mä etsin paljon sitä, että kirjoittajana, että mistä kohtaa tää lähtee tää kirja silleen. Mä uskon siihen, että on olemassa semmoinen niin kuin yksi lause, josta kun nykäsee, se roikkuu tuolla ylös, sit siitä nykäsee, niin se koko kirja tipahtaa vaan syliin. Että mä voin kirjoittaa paljon ja etsiä sitä yhtä lausetta, ja sit kun mä löydän sen ja nykäsen siitä, niin se tulee se oikea rekisteri, se tulee se oikea ääni, ja mä tiedän, mistä on kyse. Ja mulle tällainen lause oli se, kun tämä nainen alkaa puhutella koiraansa sinänä, että hän puhuu sinusta ja hän osoittaa kaiken puheensa koiralle, koska se on teko, joka tekee heistä niin kuin tasavertaiset. Ja se myöskin tekee sen, että se on niin kuin, se rakkaus on läsnä, jotenkin yleensä kun sanotaan, että sinä, niin viitataan toiseen ihmiseen, ja se jotenkin se tasaveroisuus ja rinnakkaisuus on siinä läsnä. Se on se asia. Sitten se toinen asia, josta sä sanoit, että olenko mä huolissaan.
0: Tai tuleeko sinne semmoista stressaavaa, että okei, muuttaako sitä asioita?
1: No niin, nyt mä kerron sen sulle. Se toinen asia on se, että silloin kun kirjoittaa, on tavallaan sellaisessa vapauden tilassa. Ja se kirjoittamisen itse akti, se tavallaan se, silloin kun ollaan koneella ja kirjoitetaan, siis sehän ei ole pelkästään kirjoittamista, myös se on kirjoittamista, että kävelee koiran kanssa ja saa ajatella ja kaikki se ajattelu ja ajatuksethan voi olla pitkiä ja

ne kestää. Mutta jossain vaiheessa niitä sitten työstää ulos kirjoittamalla niitä. Mutta mulle se kirjoittamisen tila ja kirjoittamisen tilanne, niin se on vapaa. Ja mä olen tehnyt jo silloin nuorena, kun mä aloitin kirjoittamisen 29-vuotiaana, julkaisin ensimmäisen teokseni, niin mä olin jo silloin ymmärtänyt, että täytyy olla semmoinen paikka, jossa kukaan ei arvostele. Että täytyy olla sellainen kohta, jossa on vaan minä ja mun kieli ja ajatukset, koska mä luotan kriitikkoon. Mm. Kriitikko saapuu aina ja hän sijaitsee joko vasemmalla tai oikealla olkapäällä ja hänellä on joko äidin tai isoäidin tai kaverin tai tuttavan tai puolison tai kenen tahansa kasvot ja nehän vaihtelee. Ja kriitikko kyllä tietää, mitä sanoa ja hän tulee aina ja hänellä on paljon mielipiteitä, mutta sitä ennen on täydellinen vapaus. Ja ne asiat täytyy tavallaan niin erottaa toisistaan. Mulla on aina se vapaus ajatella ja mulla on vapaus olla kielessä. Se on ihaninta kirjoittamisessa. Ja mä suosittelen kaikille ihmisille, jotka kirjoittaa, sellaisen vapauden löytämistä itsessään, että sanoo niille kriitikoille, jotka kyllä on tulossa, että hei, saatte tulla, tulkaa ihan kohta, nyt mä olen tämän tekstin kanssa. Ja mä en päästä teitä tähän. Ja se ei kuulunut tavallaan siihen. Totta kai sitten myöhemmin, kun kirjoittaminen on prosessi, niin tulee se vaihe, että kriitikot saa tulla, oikein ovi avataan ja sieltä tullaan niin kuin sonnilla oma sisälle. Ja sitten se määkiminen ja mylviminen ja kaikki ne äänet. Mutta se on tavallaan eri vaihe sitä kirjoittamista ja sitten neuvotellaan. Mutta häpeä ja pelko virheestä ja kaikenlainen neuvottomuus ja itsensä tunteminen pieneksi, niin ne on ihan klassisia kirjoittajan oireita ja ilman niitä ei synny mitään.

0: Radio Kalevala.
1: Radio sanoo ruff ja miau.
2: Mites sitten koiran kanssa? Tuleeko siellä semmoisia hetkiä, että pystyy olemaan täysin vapaa, koska koirankin ulkoiluttamiseen, ruokkimiseen, tähän kriitikoita löytyy todella paljon.
3: Toi on kyllä siis aivan loistava kysymys, koska mä oon kertonut mun ystäville siitä, että koiran kanssa on aivan yhtä nöyryyttäviä julkisia hetkiä kuin lasten kanssa ja ehkä enemmänkin.
2: Mm-hmm.
3: Esimerkiksi tällä viikolla päätin koiran kanssa harjoitella jälleen kerran sitä, että mennään pyörällä. Mulla on semmoinen pieni jopo, jolla jalat yltää maahan. Ja sitten mulla on lintukoira, jolla on vahva vietti. Ja te tiedätte loput,
2: joo,
3: miten käy. Totta kai mä tipahin sen pyörän selästä. Mun ensimmäinen huoli ei ollut se, että sattuuko muhun, vaan se, että näkikö joku. Ja totta kai sieltä tuli eräs miespuolinen herrashenkilö vastaan. Ja hänellä oli sellainen irvistys, että mä ajattelin, että no niin, taas mennään. Tämmöistä nöyryytystä tämä on jatkuvasti. Tai sitten, että mun koira löytää puoliksi syödyn kalanraadan jostain. Ja yhtäkkiä se syö sitä siellä ulkona, me ollaan, ja sitten ihmisiä kulkee siinä kadulla, mutta mä alan vaan hyppimään tasajalkaa ja möykkäämään, että päästä irti siitä ja jätä. Ja sehän ei jätä yhtään
2: mitään.
3: Joo,
2: ei todellakaan.
3: Kun hän on löytänyt siis aarteen, ja hän on tosi kova, niin kun hän on löytänyt tollaisen. Ja kaikki mun auktoriteetti ja se hienous, mikä sisällä ehkä näkyy, että hän tottelee mua joka viidennellä kerralla, niin se on poissa. Ja ihmiset nauraa meille, kun ne menee ohi. Se on nöyryyttävää. Se on nöyryyttävämpää kuin kirjoittaminen.

0: Essi Kummu, pakko ottaa tässä nyt puheenajaksi. Mä en muista, onko mä tässä sarjassa tai aikaisemmin käsitellyt, mutta ohitusharjoituksia kirjasta sä käsittelet just tätä sanatonta viestintää. Ootko törmännyt sosiaalisessa mediassa näihin keksintöihin, missä koirille tarjotaan semmoisia niin kuin nappeja, tarkoitan tällainen ihan kirjaimellisesti nappia, mitä hän painaa, ja sitä tulee sitten ihmisen äänellä joo, pyyntö.
1: Olen, joo, ja mä olen nähnyt näitä videoita, ja niihin liittyy myös aina se huumori, että koira tulee sitten jotenkin niinku arvostelleeksi ihmistä tai käyttäneeksi jotain rumia sanoja, kuten bitch, tai let me out, bitch, tai jotain tällaista. Ja sitten me nauretaan sille, ja se on meidän huumoria, mutta se ei välttämättä ole sen koiran huumoria.
0: Mutta samaan aikaan tehdään myös tätä paljon tunteisiin vetoavaa, että koira kysyy tähän, niin kuin mä oon itse hyvin skeptinen tuohon, että koira tajuaa oikeasti, mistä on kyse tuossa kohtaa. Mutta koira kysyy, että missä vaikka on toinen koira, joka on edes mennyt vastaan. Että tämmöistä niin kuin tunteilla pelaamista löytyy myöskin.
1: Toi on aika hurjaa. Siinä puhutaan mun mielestä yleisemmin toi eläinten inhimillistäminen, niin tämä kuuluu just siihen etiikan alueelle, joka mua huolestutti, että me tehdään eläimistä toisia kuin mitä ne on ja inhimillistetään niitä. Ja pelkästään se, että mä olen kirjoittanut siitä rakkaudesta, joka minulla syntyy koiraan, niin siinäkin on niin paljon sitä inhimillistämistä ja sen eläimen muuttamista toiseksi, mitä se on. Koska tavallaan musta tuntuu, että me ihmiset ei kuitenkaan oikein selvittäisi, jos eläimet ei olisi sitä, mitä ne todella on. Mm. Sitä, että ne on eläimiä, eikä välttämättä ymmärrä. Ja mun mielestä on esimerkiksi aivan hurmaavaa, niin kuin mä kirjoitan koirastani, että hänen silmänsä eivät ole ylimääräisen ajattelun sumentamat. Musta on aivan hurmaavaa, että hän ajattelee vaan ruokaa tai kiinnostuu musta, vaan silloin, kun mä meen joko tuonne jääkaapille tai sitten mä olen lähtemässä ulos, niin se, että mistä hän on kiinnostunut ja mikä hänen mielestä hauskaa, niin se on kyllä, se tekee hyvää.
0: Kyllä, sä oot ihan toisarvoinen, kun se vastaan tulee joku semmoinen niin kuin lintu tai orava tai muu vastaava. Siinä vaiheessa sä oot vaan pidike siinä.
1: Kyllä.
0: Mutta kun lintu ja orava on mennyt ohi, te saat taas paras kaveri.
1: Niin varsinkin, jos sulla on herkku.
0: No totta kai, totta kai. Ihmisen kohdalla voisi olla, että sulla voisi olla erilainen tuotannon maine, jos keskittyminen häviäisi noin nopealla tavalla.
1: Niin ja sitten sekin, jos ajatellaan, että millä tavalla me puhutaan koiralle, että mitä ne kaikki käskyt on, että kun sanoo, että istu, jätä, tai sitten mä saatan käyttää tämmöisiä, että tuleeko sulla pissa? Kakka. Mm. Nämä on tällaisia sanoja ja tällaisia asioita, joita puhutaan siis alle 3-vuotiaalle ihmiselle. Ja mä väitän, että silloin kun mä itse puhun kuin alle 3-vuotiaalle, niin myös minussa oleva alle 3-vuotias heräilee. Eli toisin sanoen, mä kysyn tuossa kirjassakin, että puhutaanko me samalla, kun me puhutaan koiralle tuolla kadun kulmassa, istu, jätä, kakka, pissa, niin puhutaanko me samalla sille meidän sisäiselle lapsellemme, koska miten me muuten niin intensiivisesti jaksettaisiin toistaa niitä rutiineja päivässä? Mäkin käyn 4 kertaa päivässä koiran kanssa ulkona. Jos ei siellä olisi jotain niin merkittävää, mikä herää eloon silloin, kun mä olen sen koiran kanssa.

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Essi Kummu tänään meillä vieraana Radiokaleva Radiosnoon Wuff et Maussa. Puhuttavaa riittää, mutta nyt me puhutaan hetken verran vielä varmasta. Mikä varman tapa liikuttaa sua eniten? Ja tämä voi tulkita tämän miten itse.
2: Joo, mä olen rakastunut siihen eläimeen. Ja kun hän tulee luo ja katsoo minua ja hän on aina innoissaan. Hänestä näkee, että hän on siis valtavan innoissaan. Ja hänen katseessaan mun mielestä lukee, että mitä nyt hauskaa tehdään tai jotain, niin kuin, että hän niin kuin tavallaan väittää jotain tai sanoo jotain, mutta siinä ei ole sanoja. Niin musta herää semmoinen valtava niin kuin onnellisuuden tunne ja mä kehun sitä koiraa aivan luokattoman paljon joka päivä. Mä siis aloitan siitä, mä tänäkin aamuna aloitin siitä, että kun se tuli siihen mun jalkoihin lepäileen ja mä huomasin, että hän on aika iso kokoinen ja aika komea ja iso koira sitten alkaa, että sä oot varma komea. Sä olet tosi komea. Ja sit mä sanon sitä paljon ja sit kohta mä sanon, että sä oot tosi hyvä.
1: Mm.
2: Ja muuta. Ja tavallaan, että hän tekee mut niin valtavan onnelliseksi sillä tavalla, millä hän on. Ja kaikkein tärkeintä mulle on se katse.
1: Mm.
2: Se koiran katse. Ja mua niin huvittaa, kun tuossa mun teoksen kannessa on siis valokuva mun omasta koirasta. Ja toi kuva syntyi sillä tavalla, että mä olin ottamassa hänestä mun makuuhuoneessa valokuvaa ja hän just liikahti siten, että sit kuvaan jäi pelkästään hänen niin kuin rajattu kirsunsa ja pelkkä katse. Ja aina kun mä katsoin sitä kuvaa, niin mä näin tavallaan sen mun elämäntilanteeni jotenkin niin, että mä voin yrittää mitä tahansa, mutta aina se koiran katse löytää mut.
1: Mm.
2: Ja koska mun ja varman välillä on jotain todellista, siinä liikkuu aitoja tunteita, niin myös mä voin yrittää mun elämässäni tehdä vähän hassuja siirtoja tai olla itselleni epärehellinen tai kokeilla suoriutua jostakin vähän niin kuin sinne päin. Mutta sitten kun mä näen varman silmät, mulla on sellainen olo, että hei, come on.
1: Tämä on niin kuin turvapaikka.
2: Niin.
1: Tietyllä tavalla.
2: Niin.
1: Mikä sun ajatus koiriin on nyt? Me puhuttiin alkuun siitä, että sä et ollut koira-ihminen alun perin. Voisiko kuvitella, että katraaseen saapuisi uusia kavereita varman lisäksi?
2: Voisi, musta se on aivan ihana. Se

0: saada uusi koira, mutta se edellyttää sitä, että siellä olisi kotona joku toinenkin sitä hoitamassa. Että mä tiedän nyt, kuinka töisevää on hoitaa koira kunnolla. Mm. Ja jos koiran ottaa, niin siinä on vastuu.
1: Mm.
0: Ja mä olen tällä hetkellä varman kanssa itsekseni, että jos tulee toinen koira, niin pitää tulla hoitajakin perässä. Mutta tervetuloa vaan kaikki
1: koira
0: kokeileen.
1: Mm. Kelle sä suosittelisit sun kokemuksella koiran hankkimista?
0: Ihmisille, jotka hyötyy siitä, että niiden elämässä on rutiineja ja jotka kaipaa läsnäoloa.
1: Mm.
0: Molempia niistä koiran kanssa oleminen tarjoaa, mutta mun mielestä siihen liittyy myös vastuu, että koira ei ole esine ja me ei voida kohdella eläimiä sillä tavalla, että ne on vaan meille hyödyksi. Vaan mä myös kirjoitan siitä, että pitämällä huolta jostakusta tekee siitä itselleen oman ja niin myös koira tekee ihmisestä itselleen oman pitämällä huolta ihmisestä.
1: Ohitusharjoituksia, se on saatavilla nyt. Sä tulet osallistumaan totta kai myöskin Oulun kirjamessuille, jossa voi kuulla sitten aiheesta lisää. Milloin sä oot paikan päällä kirjamessuilla?
0: Mä olen sunnuntaina, oliko se 11. päivä Kalevalavalla 3:30.
1: Siitä muistiin. Essi Kummut, oli iso ilo, kun pääsit vieraksi.
0: Ihanaa, kun kutsuit. Oli aivan mahtava keskustelu. Kiitos.
1: Kiitos.
2: Radio Kaleva.
3: Radio sanoo ruff ja miau.
2: Radio Kaleva.
4: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
9: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
10: Tupai itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
9: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
11: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
12: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
11: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
12: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi/Oulungraadi.
11: Graadi. Kaiken keskellä, kattojen yllä.
13: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
14: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
1: Kiitoksia Essi Kummulle vierailusta. Jatketaan harjoituksia jälleen kerran Radio Sanon WUF et MAU -ohjelmasarjassa pari viikon päästä. Tämä jakso uusintana ensi viikon keskiviikkona kello 14. Metallilouhoksen ovet ovat jo ihan

käsillä. Tänään kuunnellaan pohjoista heviä Lauri Tuohimaa, Juho Viinikaija ja allekirjoittaneen kanssa. Vielä ennen kärppäpeliä tämän illan osalta. Eikä siinä, se on moro.

0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea. Radio Kalevan metallilouhos.
1: Lokakuun metallilouhoksen lekat ja moukarit tarjoaa Museo- ja tiedekeskus Tiima.
2: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja metallilouhosta. Olisi nomassa lempeän pulskea metallimusiikin erikoisohjelmaa, mutta eihän me semmoisia olla.
3: Se on vaan pulska.
2: Nimenomaan.
3: Vahvasti. Laiskan pulskea.
2: Laiskan pulskea.

0: Lauri Tuohjelma, Juho Viiniko ja Ville Muikkola tänään sinun seurannasi. Seuraava, no ollaan treheellisiä, kyllä tämä varmaan menee yliajalle tänne.
1: Toivottavasti.
0: Ihan sillä vaan päättelinko tänne.
1: Että tulee levypidoja.
0: Joo, meillä on tässä, jos jokainen lähdetään soittamaan, niin me ollaan täällä vielä ensi vuonna.
1: Kyllä. Tehdään loppuelämän metallilouhos.
0: Kyllä.
2: Elämäntyö.
0: Elämäntyö. Joo. Onko se niin se kummeli tuomionpäivä päättymättömällä kasetilla?
2: Tämä on just se jakso.
0: Tämä on juurikin se jakso. Mitä tässä jaksossa kuunnellaan, siihen me mennään kohta pokkiin lisää, mutta nyt on aika nostaa se kuuluisa kissa pöydälle. Tämä on meidän kauan toinen jakso. Syyskuussa aloitettiin hyvien riffien parissa. Ja kun hauskaa oli, niin en halunnut tuoda tätä asiaa nyt tässä vielä pöydälle mukaan. Kuuntelin kesällä nimittäin vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelmaa, Radio Kalevan vaihtoehtoisen musiikin polkuja kulkevaa ohjelmasarjaa, jossa keväällä oli vierana myöskin Jarkko Viinamäki Pelto Elvis-ohjelmasta. Ja mä nyt otan tuon C-kasetin tuolta esille ja me kuunnellaan nyt tässä vaiheessa, mitä siellä ollaan puhuttu vaihtoehdon vaihtoehdossa.
2: Selvä.
3: Ja siis tässä nyt, kun tämä on ristisiitosohjelma, niin tästäkin ollaan puhuttu, että meillä on Jarkon kanssa tässä niin kuin yhteinen agenda senkin takana, että miksi me ollaan kahdestaan täällä. Koska me halutaan yhteen tiettyyn ohjelmaan Radio Kalevan äänialueella.
4: Tämä heavy louhos, mikä se
3: niin,
4: on?
3: Metallilouhos. Niin,
4: metallilouhoksen, juuri näin.
3: Koska meillä molemmilla, ja meillä kaikillahan ei ole heavy taustaa edes näillä leveysasteilla, mutta aika monilla on.
4: No se on totta, ja mä oon ihan samaa mieltä, että miksi me ei olla oltu jo siellä.
3: No me mennään sinne.
4: Me mennään sinne, ja siis kysymättä.
3: Kysymättä, niin. Että tämä tiedoksi Radio Kalevan niin kuin, niin. Toimituksen puolelle, että ennemmin tai myöhemmin niin Latvalehto ja Viinamäki tärähtää metallilouhokseen.
4: Se on just näin.
0: No niin, tämä siis ote.
2: Kuulustelu
0: nauhosta. Vaihtoehdon kesäjaksosta, missä Kailat Valetta kävi läpi vähän menneen kesän seikkailuja. Tämä löytyy podcastina myöskin, että se on tarkistaa kotona tämän pätkän. Kissiä kuuntelivat sen jälkeen. Lauri Tuohimaa, mitä kommenttia?
1: No kyllähän nyt täytyy sanoa, että meidän pakko tuota noin kaitsuja. Jarkko tänne ottaa.
2: Tuossa oli sen verran jotenkin passiivis-aggressiivinen.
1: Oli,
2: tuo, tome,
1: joo. Joo,
2: mä, joo. Ihan omaan turvallisuutemme takia lienee parasta, että ne käväsevät tässä.
0: Joo, tämä on vähän kyllä mun mielestä oli pelottava. Toki mä ehkä vähän tuossa jäin itse hampaita irvistämään Jarkko Viinamäen suuntaan, joka... Oliko se heavy louhos?
1: Joo, se oli virhe, mutta kaitsu onneksi heti korjasi. Kyllä.
0: Joo, ei nyt lähdetä tässä vielä kutsuja antamaan, mutta tuota... Joo,
2: ja sitten ihan tälleen niin kuin tämmöisen niin kuin aika-avaruusjatkumon puitteissa järkevämpää, että on niin kuin yksi tällä kanavalla oleva metallimusiikin erikoisohjelma, ettei tuu semmoinen aika-avaruusvääristymä.
0: Juuri näin.
2: Että sitten aletaan niin kuin country-ohjelmassakin puhumaan metallista, niin joo. Ihan vaan tämän välttääksemme.
0: Mutta hei, tänään metallilouhos lokakuun tunnelmissa, ja totta kai kun olemme tässä tätä jaksoa kuunnellessa 7. päivässä lokakuuta, niin tämä on huima viikko. Tänään, tämän viikon aikanahan se aukeaa tiimassa.
1: Kyllä.
0: Metallikausi.
2: Kyllä vaan.
1: Tätä olemme jännityksellä odottaneet.
0: Jännityksellä?
1: Kyllä. Miksi? Ei voi tietää, jos siellä on meistäkin jotakin kuvia päätynyt, mutta minkälaisia kuvia?
2: Mitä sä oot sinne vienyt?
1: Minä en ole vienyt mitään, mutta bändikaverit on.
2: Sä oot siis nähnyt, mitä sinne on viety.
1: En ole kaikesta ihan oikeasti perillä. Sen mä tiedän, että mä oon sinne itse antanut kitaran.
0: Kitaran?
1: Kyllä mä haluan enää soittaa.
0: Näinkö sä sen meille kerrot?
1: Joo, mutta se on semmoinen kitara, mikä oli ensin Mengelen losella ja sitten krematorin masilla ja sitten minä ostin sen. Ja se oli vasuuren helppo, koska siinä oli vaan pelkkä volumenappi. Ja kun käänsit kielet, niin mikä ne ei ollut nappi pahemmin.
2: Niin ja siellä tuolla näyttelypuitteessa, niin ei mene ihmiset turhaan räpläämään sitä.
1: Niin, kun se on vasuri.
2: Niin, me ei kukaan voi soittaa.
0: Joo, niin mä en tiedä, miten noin museot ja tiedekeskukset pääasiassa toimii, mutta yleensä siellä ei mennä läpräämään.
1: Niitä. Onko näin?
0: Joo.
1: Voi hitto.
2: Meni se Louvre-reissu vähän.
1: Mulla on se Helsingin kansallismuseo. Joo.
0: Kuinka paljon sä oot hinkannut sitä taistelevia metsiä?
1: Todella paljon.
0: Hyvä metsä. Kyllä. Niin, se mitä olin sanomassa, niin tänään siis kuunnellaan pohjoissuomalaista metallimusiikkia. Meillä on uutta, meillä on vanhaa, meillä on paljon levyjä.

0: Katsotaan, yes. Päästäänkö me kotiin täältä ollenkaan vai onko tämä päättymättömällä kaseetilla.
1: Toivottavasti.
0: Ja aloitetaan, kuulkaa, sellaisella poppolla kuin Faf Pei.
1: No niin, sehän vaan passaa.
2: Kyllä, kun me näemme tällä viikolla liveen.
0: Kyllä, tämä on sellainen tapaus, että tätä jopa toivottiin etukäteen, kun kuultiin, että tämmöistä jaksoa ollaan suunniteltu. Joten eiköhän me pistetä soimaan S&M Party. Tiedättekö, missä ohjelmassa tämä on kuultu ensimmäisen kerran? Tällä kanavalla.
1: No, tällä kanavalla mä olisin heti ajattelut jotakin spede-tuotantojuttuja, mutta...
0: Vaihtoehdon.
1: No niinpä tietenkin. No niin. Olisin sitä Peltoelvistä veikannut seuraavaksi, mutta...
0: No, kaitsulle terveisiä.

0: siinä Faf Bay ja S&M Party.
1: No siinä oli kyllä, oli meininkiä.
2: Oli kova bassosoundi.
0: Suoraan vuodelta 88.
1: No niin. Kasari, oli oikeasti hyvä tuo bassosoundi.
2: Jep.
0: Oli aika vahva se bassosoundi. Kyllä. Tässä biisissä. Sitä minä en tiedä, mistä tämä biisi on mennyt. Mistä kautta se on vaihtoehdolle päätynyt, mutta...
2: Varmaan vaihtoehtoisia teitä.
0: Hyvänä aika. Tämä on Radio Kalevan metallilouhosohjelma, joka arvostaa vaihtoehdon vaihtoehtoja, eikä mainitse sitä enää sanankaan tämän jälkeen. Mm. Ville Muikkula, Lauri Tuohemaa, Juho Viinikauja tänään kuuntelemassa heviä. Ja pohjoissuomalaista heviä. Faf Bay. Tämä on tapaus tässä kaupungissa, joka, jos mä ymmärsin oikein, onko tämä niin tämän tyylin niin niitä aika ensimmäisiä vetäjiä?
1: Kyllä se minun mielestä on. Et se on ollut kyllä edelläkävijä. Mm. Ei tietääkseni vielä niin kuin tämän tyylistä musiikkia vielä älyttömästi tehty. Että aika lailla sitä, tuossa kun katsellaan sitten vaikka tätä tulisalin kattaustakin, kun siellä on Faf Bay, ARG, Maple Cross Mengele, niin kyllähän kaikki on silleen ollut siinä niin kuin aallon harjalla ensimmäisenä. Että.
2: Jep, tuo oli hyvin erikuulosta Faf Baytä, mitä kuuntelin itse. Se Birthday-levy oli. Se oli ihan semmoista kipakkaa trashia.
1: Niin oli.
0: Tämä oli vähän tuollainen punkimpi toiminta.
2: Se oli ehkä hieman uudempi tämä niin Birthday.
0: Mutta hei, meidän seuraava bändi, niin oliko tässä oli vähän yhtälöäkin myöskin tuonne niin kuin...
1: No maikestahan me päästään sitten tähän...
2: Aasinsiltaan pitkin.
1: Black League-nimiseen orkesteriin.
2: Kyllä vaan, otin mukaan tuolta omista kokoelmasta niin Black Leaguein Utopia AD, joka on siis minun mielestä niin kuin ihan tälleen niin kuin... Koko Suomen metallin skaalassa jotenkin niin kuin älyttömän niin kuin aliarvostettu ensinnäkin bändi
1: on, joo.
2: Ja tämä levy.
1: Kyllä. Muistan, kuinka mä otin sitä Ikhorha oli se eka silloin kanssa ja näin. Niin minusta se on myös todella, todella hyvä lätty.
2: Kyllä.
0: Mä olen itse asiassa Ikhorilta kuultukin aikaisemmin metallilohossa Avalon biisi, mutta
1: kyllä.
0: Nyt mennään sitten vähän...
2: No siis vähän uudempaa. 2001.
1: Joo, onpa tuoretta.
2: Mutta Spinner Farm Records tuotantoa tämäkin. Siis Interwebsihän väittää, että bändi olisi Helsingissä. Tai helsinkiläinen. Mutta tämä on niinku päätynyt tähän ohjelmaan ihan puhtaasti tämän niinku kokoonpanon vuoksi.
1: Kyllä.
2: Että se on kuitenkin niin vahva Oulun edustus. Ja ainakin minä silloin ennen vanhaa ajattelin, että tämä on oululainen bändi.
1: Kyllä, se on Oulussa perustettu orkesteri.

0: mestari hyvin vahvasti.
1: Jep.
0: Sitten Helsinki läistyi, kun tuota Maike ja Taneli muutti sinne. Mm. Ja Aleksi Ranta myös, mikä on kyllä aivan älyttömän kova kitaristi.
1: On, ja voitaisiin kuunnellakin itse asiassa vähän Aleksin taidon näytteitä seuraavaksi. Joo. Kuunnellaan biisin nimeltä Empiiriä.
2: Joo. Laitetaanhan suimaan.

0: tunnustusta.
1: Tunnustusta Karmila Jussila
2: kaksikko.
3: Joo, kyllä. Karmila tosiaan, niin kuin varmasti jokainen raskaamman musiikin edustaja todennäköisesti tietää, nukku pois tuossa.
1: Kyllä.
3: Syyskuun alkupuolella.
2: Erittäin ikävä uutinen.
3: Kyllä.
1: On, joo.
3: Onhan se kädenjälki, mikä sieltä löytyy, niin valtavan laaja. Ehkä jopa niin laaja, että siitä voisi tehdä metallilouhosjakson.
2: Varmasti useammankin.
1: Niinpä.
3: Joo, ja ehkä me tästä jaksosta päästään joskus pois. Ei me varmaan päästä.
1: Ei me päästä. Tämä on loputon limbo.
2: Kyllä. Tulemme palaamaan Mikkoon tulevaisuudessa.
1: Näin on.
4: Radio Kalevan metallilouhos.
3: Nyt, arvoisat kuulijat, on aika matkata Impaled Nazarenen pariin.
1: Eli menemme melkein 50-luvulle.
3: Olikos ne jo 50-luvulta?
2: Onko sitä 2000 vuotta noin about?
3: Suurin piirtein. Tämä voi viedä meidät
2: ajassa. Mitä sen ajattelee? Niin. Mutta mennään 90-luvun alkuun.
3: Kyllä. Joo. Tämä on yhtye, mikä totta kai herättää varmasti monenlaisia tunteita kuuntelijoissa.
1: Itse olen aina digannut kyllä Impaledin meiningistä.
2: Kyllä joo, siis varsinkin sitä alkupään riehumisesta, niin nautin suuresti. Ja olenkin valinnut tänne nyt soittoon Impaled Nazarenen ensimmäisen albumin, jonka nimeen osa vierkkäs sanoo järkevästi Tolkormpt Norts Norts Norts. Ja tämähän on niinku siis, jos puhutaan... Niin
3: sanoko se uudestaan?
2: En sano.
1: No Norts.
2: Tolkormpt Norts Norts Norts Norts.
3: No niin.
2: Niin tota...
3: Mä kirjoitin vaan muistiin tää samalla.
2: Että jos puhutaan tämmöistä niin kuin oululaisesta metallista ja niin niistä rumista synnytysäänistä, niin tämä levy on kyllä niitä täynnä.
1: Totta.
2: Niin tuota, on niin kuin tämmöisen niin kuin kotimaisen niin kuin black metallin niin kuin aivan uraa uurtajahan.
1: No todellakin.
2: Uudellakin. Niin
1: kyllä.
2: Tuota, kuunnella semmoinen chipalle kuin Condemned to Hell.
1: Tämä taitaa olla sitten Ahtikortelaisen tikotiko.
2: Tämä on tikotiko.
1: Äänettämään ja miksaamaan.
3: Kemiin hatunnostua tässä vaiheessa.
1: Nimenomaan.
3: Hyvä Kemi. Onnea Kemi. Noniin, onnea me. Nyt nimittäin lähtee Impaled Nazarenea soimaan.
1: Yes.

0: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
1: Se oli Impalit Nasaarneja.
2: Ja kyllä toimii.
3: Aina vaan.
1: Joo, merkittävä tapaus. Se varmasti tuolla tiimassa pääsee tutustumaan bändin historiaan.
2: Toivottavasti.
3: Siinä nimittäin riittää ihmeteltävää varmasti.
2: Uran uurtaja oli, niin kuin sanoit, todellakin. Ja mietitään, että minkälainen tämäkin, tämä meidän kaupunki on vaikka ollut silloin 90-luvun alussa, kun näitä on vaikka Impaleri tullut ja soittanut täällä paikallisella nuokkarilla keikkaa, heitellen verta ja maskit päällä. Niin tuota, niin.
3: Voin olla yleisössä huulet pyöriänä.
2: Kyllä, siellä on. Paikalliset urheiluseurojen järkkärit ollut ihmeissä.
1: Jahas tämmöisiä poikia.
2: On se kiva tuo soittoharrastus.
1: Tärkeintä, että nuori soittaa.
2: Niin, nimenomaan. Joo.
0: Radio Kalevan metallilouhos.
2: Siellä. Täytyy muuten sanoa, että varmaan Impaledi on yksi niistä harvoista bändeistä, mikä on jatkanut tuolta niin kuin 80-luvun lopulta oululaista bändeistä ja jatkaa edelleen. Että tosi monihan on tullut takaisin, mutta on siinä ollut pitkiä pausseja, että äijät on louhinnut kyllä menemään. Toki kokoonpanot on vähän elänyt, mutta. Luttisen, mikä on luotsinut laivaa kyllä.
3: Se on kyllä selkeästi niin kuin rakkaudesta laji.
2: Kyllä.
1: Jos 90-luvun Oulu oli mielenkiintoista paikkaa ja aikaa tehdä musiikkia, niin kyllä mä sanon, että 2026 Oulu on myöskin omalla tapaa erikoinen ympäristö tehdä musiikkia. Maailma on muuttunut tuosta ysäri alkuvuosista kasariajoista aika reilusti.
2: Todellakin.
1: Suuntaan tai toiseen. Yksi ilmiö, mikä on, niin nuoret soittavat jälleen.
3: Onneksi.
2: Onneksi.
1: Ja sitä siis olisi sanomassa, siitä meillä on elävä esimerkki studiossa Lauri Tuohimaa, mutta
2: mutta ei niinku
1: hän ei.
2: Joo.
1: Hän
2: joo.
1: Ei soita.
2: Mutta hän saa todistaa tätä nuorten soittoa viikoittain ja se on kyllä oikeasti, se näkee, että tuolla on siis on paljon metallia ja punkkia ja on asennetta nuorisossa.
3: Kyllä.
2: Se on hienoa. Ja sitten kun ne löytää vielä näitä vanhoja bändejä.
3: Ja hengenheimalaisia.
2: Niin, just näin, se on tärkeä. Että kyllä mä sanoisin, että metallimusiikki, jos se hetken aikaa oli vähän silleen, että se ei ehkä ollut niin suosittua nuorison keskuudessa, niin kyllä musta näyttää, että sieltä se taas...
3: aika väkevää paluuta taas.
2: On.
3: Ei se varmasti mihinkään ole koskaan karonnut.
2: Ei. Se aina pinnan alle kytee.
1: Joo, ja sitten niinku tuommoinen tavallaan, niinku, kun sä rupeat soittamaan, niin kyllä siinä niinku on jossain vaiheessa tulee se heavy vaihe.
2: Kyllä.
1: Ja nyt vastikkeen jutteli Soundisaaren tämän uuden levy- tai soitinkaupan tyyppien kanssa ja puhuu myös siitä Ruumensaaren veljekset, että niin kuin nimenomaan nuoret on kiinnostuneet hommaamaan uusia soittimia itselleen.
2: Kyllä.
1: Soittamista varten. Mä olin just äsken toteamassa ääneen, että Lauri Tuohimaa on meidän nuorten kuiskaaja. miten nuori sulle kuuluu?
2: Niin.
1: Koska sä oot tuonut meille biisin myös pöytään. Tai sulle on laitettu biisiä.
2: Joo.
1: Tän nimi on Savior. Minkä niminen bändi tää on?
2: Kirna Aeterna. Ihan tuoretta oululaista.
1: Kirna Aeterna.
2: Niin.
1: Okei.
2: Kyllä. Tuoretta oululaista metallimusiikkia.
1: No mutta, mennään nyt seuraavaksi tähän kultaiseen vuoteen 2026 ja katsotaan, miltä kuulostaa Kirna Aeterna.
2: Yeah.
1: Tulihan se siitä.

0: Siinäpä kuultiin nuorta oululaista osaamista.
1: Kyllä.
0: Sanoppa Lauri vielä sen nimi.
1: Kirna Aeterna, tuore oululainen bändi. Ottakaa seurantaa, hyvät ihmiset.
0: Sosiaalisessa mediassa, ei kadulla.
1: Mm. Just näin, ei kadulla, niin kuin meidät on otettu.
0: Lauri, sä oot ainoa, jota meistä seurataan. Tässä ainakin meidän Juhon niin, kanssa on tämmöistä ongelmaa ollut.
1: Okei, aijaa. Onko se vaan sitten tunne?
0: Se on täällä kellarissakin.
2: Rockwell somebody's watching me kertoo niin. Laulesta.
1: Musta tuntuu, että mua seurataan jokaista liikettä tarkkailla.
0: Mutta oli hyvä yhdistelmä niin kuin tuommoista niin kuin yrinä, räminää ja sitten vähän semmoinen piraatti.

0: tarkoitan tässä nyt niitä merirosvoja. En.
1: Poltettuja säädelylevyjä.
0: Nimenomaan. No ehkä vähän semmoisiakin.
2: Kyllä. Kyllä. Mutta siis on tosi, tosi hyvä ja se on mahtava, että Oulussa tehdään näköjään koko ajan uutta musiikkia ja on uusia nuorempia tekijöitä tulee kentälle ja näin. Niin onhan se mahtava juttu.
1: Onhan se. Kyllä maailmaan ääntä mahtuu.
0: Kyllä. Kyllä mahtuu. Ja siis yksi bändi, mikä mulla on iskenyt äärimmäisen vahvasti tonne, en tiedä mikä osa se on minun pernaani.
2: Ehkä se on se vasen laita.
0: Voi olla. Infectum-yhtyö, mitä mä olen kuunnellut täällä aikaisemmin. Joo. Aivan bueno.
2: On. Hmm. On.
0: Siis aivan mieletön bändi.
2: On, on. Siitä, että kun varmasti kuullaan vielä.
0: Joo. Aivan varmasti. Siis se on bändi, minkä kuuntelu on sitä, että kuuntelee on sille ihan, että jes. Sitten muistaa, että nämä on mitä 13,5-vuotiaita.
1: No on ne vähän enemmän, 15, 16.
0: Se ei auta yhtä.
2: Joo. Ja sitten täytyy sanoa, just tuossa, kun näkee paljon niitä nuoria taitavia soittajia, sitten kysyt, että kauanko sä oot soittanut? Mm.
1: No, jotain 2 viikkoa.
2: Niin, suurin piirtein. Niin, mä oon tässä Lapinen jo 30 vuotta ja ei lähe.
0: Enter Sandmanin kanssa niin, vaikein.
2: Niin on. Niin, se on oikeasti ihan hämmästyttävä, mutta sehän kertoo siitä, kun nuori on oikeasti innostunut jostakin, niin sä ei tee mitään muuta, kun sulla on vapaa-aikaa, niin silloin vetään 10 tuntia sitä kitaraa.
1: Joo, ja nykyään on niin paljon paremmat eväät myöskin siihen itse opiskeluun.
2: Se on totta.
1: Että en nyt jaksa ruveta kuulostaa miltään vanhalta ja kyyniseltä.
0: Se on Lauri homma.
2: Niin, nimenomaan. Niin, minun homma puhua näistä.
0: Paikat täällä.
2: Joo, C-kaseteista ja siellä kun korvakunnalla. Eipä saanut oikein selvää, mutta menisiköhän se jotenkin näin.
0: Muistelee mennyttä Oulua aikaa, jolloin ei ollut siltoja tuonne Merikoskelle.
2: Juuri näin.
1: Mutta kyllähän joku YouTube on esimerkiksi aika paljon helpottanut sitä.
2: On. Aivan. Ja sitten tämä tämmöiset niinku ultimate kuiter opastukset. Nämä pystyt siinä niinku tavallaan, että tabloja seuraa reaaliajassa. Ja
1: siis mitään heiltä pois ottamatta. Hyvää nuorisoa, kun jaksatte treenata.
2: Siis todella.
1: Pitkäjänteisyys kannattaa.
2: Kyllä, mutta, se on just näin.
0: Mutta silloin, kun minä olin nuori, kirjastosta haettiin nuottivihkoja opetellaan. Sitä haettiin kirjastossa aluksi nuottivihko jostakin suosikkibändin levyistä ja silläkin haettiin seuraavakirja, missä luki, että kuinka lukea nuottivihko.
1: Ja Tuhoksen kirjastossa ei oikeastaan tainnut olla mitään muuta kuin AC/DC:n ja Metallican.
0: Joo, se on
1: tapulatuurikirjoja.
2: Kiimingissä vähän samaa.
1: Joo, ja se on kiva ruveta opettelemaan jo tässä sellaista semmoisesta vihkosta, kun ei koskaan kuullut niitä biisejä.
2: Joo. Niin, helppohan se on. No niin.
1: Mikäs mutta se oli toista aikaa se.
2: Kyllä, kyllä. Kyllä, mutta näin on.
0: Hyvää nuoret.
2: Hyvää nuoret. Kyllä.
0: Jatkakaa nuorena olemista.
1: Mahdollisimman pitkin.
2: Älkää tulko näin vanhoiksi.
0: Muuten teillä on kohta oma radio-ohjelma, jossa muistelen tästä, joo, kun olitte vielä nuoria. Ja oi kauhea. Tämä Serva-bändi, mikä meillä on levylautasella, niin tämä ei sitten ole, no kuvista päätelle, eivät ole ihan niin kuin 15 vuoden ikäisiä, mutta siinä lähellä.
1: Mutta ovat varmaan joskus olleet.
0: En ole varma.
2: Ehkä
0: ole varma.
2: Olleet teini-ikäisiä.
0: He ovat sen näköisiä kavereita, että he ovat nähneet elämää, mutta eivät välttämättä 15 kesäisyyttä.
1: Tai sitten siitä on ehkä jo hetken aikaa.
0: Jos Lauri Tuohima on vanha. Ei suinkaan. Nuoreja. Kyllä. Ja lauleja näyttää siltä, että hän saattaisi joskus polkupyöräillä. Pyöräilijän tunnistaa.
2: Kyllä, aivan, kyllä, kyllä.
1: Ja omaa koodikieltä.
2: Joo, niin se on vissiin. Ja Juho, pupissa istuu ja tunnistaa.
0: Taas Grave Host-niminen bändi.
1: Joo,
2: kyllä.
0: Melodista metallia. Aika tuore biisi vielä.
2: Tuore biisi, julkaistu ihan vasta.
0: 18. Syyskuuta siis.
1: Ei 8.
0: 2026, niille, jotka kuuntelevat tätä podcastia vuonna 2030.
2: Tuori bändi, vaikka soitteilla on monenlaista projektia.
1: Sori, mulla meni vähän ohi. Oliko kotipaikkakunta siis Oulu?
0: Kyllä,
1: on.
0: Noni. Se on tämä jaksoidea. Joo.
1: No,
0: olisi ollut vähän silleen outo, jos multa yhtäkkiä
1: kyllä vaatii. Pohjois-Suomeen kuuluu muitakin paikkoja kuin Oulu.
2: Niin kuin Göteborg.
0: Göteborg, Kimi. Niin muita en muista tähän kohtaan. Puhutaan selvä.
2: Ivalo.
0: Ei, se on liian kaukana.
2: Ai, se on jo kaukana.
0: Joo, se on Lappi.
2: Joo.
1: Kuunnellaan.
0: Ei nyt kuunnella, kun puhutaan vielä.
1: Ei. Ei enää.
0: Kuunnellaan. Tämä on Fading Colors, tämä tulee bändin tulevalle EP:lle, joka julkaistaan marraskuun 20. päivä ja se kantaa nimeä Remnants.
1: Selvä.
0: Mitä tarkoittaa, niin se selviää meille joskus.

0: Näinpä pyörähtää tuoretta oululaista metallimusiikkia Grave Host metallilohoksen soittolistalla tänään.
1: Hyvää taas Grave Host. Kyllä, taas hyvää musiikkia, uutta musiikkia pohjoisesta.
0: Joo, hyvä, tulee niin kuin tällaista hevimusiikkia.
1: Hevimusiikkia, raskasta.
0: Se oli minun kaikki, mitä minä pystyn tähän sanomaan.
2: Se oli hyvin

0: tyhjentävästi sanottu.
1: No eikö, siis mä oon oikeasti tosi iloinen. Mä hymyilen täällä studiossa. Remnants vuorostaan tarkoittaa pientä palaa, siis niin kuin, joo, en mä, tuossa on englanniksi tuo, niin mä
2: ymmärtän. Juho on meistä se, joka, joo.
1: Niin.
0: No minä käyn tässä sen sortin rippeet,
2: jos Remnants
1: no, puhutaan. Mennään rippeille.
2: No niin.
1: Mennään rippeille.
2: Niitähän me olemme elämässä saaneet. Vain rippeitä.
0: Pelkästään ja vain ja ainoastaan.
1: Vain rippeitä.
2: Miksi se elämä antanut?
1: Radiokaleva on uusi. Vain elämä, rip off.
2: Joo.
1: Oi kauhea.
2: Mutta onpa kyllä hienoa. Me ollaan käyty nyt kumminkin aika laajalta aikasykliltä nyt tätä niin kuin oululaista musiikkiakin jo tähän mennessä. Se lähti kasarilta.
1: 2026 vuoteen saakka.
2: Niin.
1: Niin. Kasarilla me ollaan käyty kanssa.
2: Ollaan.
0: Ja Ysärillä.
1: Ja Ysärillä.
2: Ja 2000-luvun alussa. Ja käyvänkö...
0: Nyt käyvän 2000-luvun puolivälissä.
1: No niin, juu.
2: Voi voi.
0: Löytyi synttärisankari nimittäin tuolta pinosta.
2: Paljon.
1: Elä.
0: Paan.
1: Ota.
2: Paan.
0: Ja mennään taas sinne tuota Spinner-rosteriin, tai itse asiassa Spike Farmi-rosteriin. Kalma.
2: Eli suolta ponnistetaan.
0: Nyt lähdetään, otetaan ämpärit ja lähdetään poimimaan hilloja.
2: Pudasjärvelle siis.
0: Kyllä, koska Pudasjärvehän kuuluu Pohjois-Pohjanmaahan ja varmasti Kalmahkin on osa tätä tulevaa näyttelyä.
1: On. Ja kun miettii, että Pudasjärvi ei se ole kuin 100 kilsaa tästä.
2: Niin. Se on pyöräilymatkan päässä vai mitä, Ville?
1: Riippuu tuulesta.
0: Mielellisesti on hyvä leppoisa pieni iltapäiväpyörä.
1: No siis se tänään tulin sieltä viimeksi.
2: Joo.
0: Mutta eikö Pudasjärveltä ole muitakin?
2: No onhan meillä, kun meillä on Kalma, Eternal Tears of Sorrow,
0: National Napalm Syndicate,
2: muun muassa.
0: Tuolla nyt äkkiseltään muistaakseni.
1: Se on aika ja hyvä, että tulee kolme mieleen.
2: Kyllä, ja sitten oli semmoinen kuin Losted aikoinaan Ysärillä, oli tosi hyvä bändi.
1: Losted?
2: Myös. Kyllä.
1: Onko se niin kuin kieliopillisesti oikein, Juho Viinikaan?
0: No ei mennä nyt siihen. Tämä on mikä English grammar. No,
2: joo, mutta bändi oli hyvä.
0: Joo, se riittää.
2: Muistan, kyllä.
1: Ja mä muistan itse joskus aikana, että mä kirjoitin semmoista sarjakuvaa nimeltään Losted Souls.
2: Joo.
1: Mikä olisi ollut tosi hyvä.
2: Bändin nimi myös.
1: Mutta joku mulle tuli huomauttamaan myöhemmissä vaiheissa, että Losted ei ole ihan niin kuin oikein. Niin. Se on Lost Souls. Mutta... Tämä on onneksi musiikkiohjelma.
2: Onneksi tämä on.
0: Ja
2: onneksi me ei olla Wikipedia.
0: Siinä on tavallaan niin kuin tupla imperfekti. Mistä tykkään myös.
2: Kyllä, koska sehän on niinku...
0: Ollaan niinku kunnolla
2: mennessä. Niin,
0: kyllä.
1: Todella.
0: Mutta kuunnellaanko me Kalmahia?
1: Joo, meidän englanninkielen opettajat on tällä hetkellä hyvin vihaisia niitä kuunteluporukasta, niin 80%.
0: Eli The Black Waltz-albumia.
1: Joo, ja 20 vuotta täyttää.
0: Niin 2006 julkaistu, eli täyttää pyöreitä tänä vuonna. Ja jälleen kerran sanon, että totean itseni hyvin vanhaksi tässä vaiheessa, koska on tämän levy silloin ihan tuoreeltaan ostanut, ja se kuulostaa edelleenkin hyvin freshiltä. Kun on tommonen biisi kuin The Groan of Wind.

0: Radio Kalevan metallilouhos. Studiossa Muikkula, Tuohimaa ja Viinikanoja.
1: Kalmahia kansalle, joka pimeydessä vaeltaa. Metallilouhos tarjoaa.
2: Tykkään tästä levystä erittäin paljon.
3: On kyllä hyvän kuulosta, muistanutkaan tosiaan. Ja.
1: Tehdäänpä semmoinen karhun palvelus tässä seuraavaksi. En muista, mitä tarkoittaa karhun palvelus, mutta tuli vaan mieleen yhtäkkiä.
2: Semmoinen tavallaan palveluksen vastakohta.
1: Oh,
2: sitähän se tarkoittaa.
1: No tehdäänpä palvelus.
3: No niin.
1: Sanotaan vielä, mikä tämä levy oli.
2: The Black Waltz.
1: The Black Waltz.
2: Joo, josta löytyy muun muassa Pekka Koko hienot kiitokset täältä levyn kannesta.
3: Nostapa.
2: Lukee, että thanks but no thanks.
3: No niin.
2: Näin
3: no niin.
2: Kiitetään.
3: Joo.
2: Levyntekoon osallistuneita.
3: Kyllä, just näin.
1: Yksi asia, mikä ilmeisesti jossain määrin pohjoissuomalaisiin metallibändeihin yhdistetään, on vekkulimainen huumorin taju.
2: Hyvin, ainakin semmoinen kyyninen, jos ei.
3: Joo, näinpä.
1: Joo, eihän Sentencedillä varsinkaan ollut yhtään niin kuin
2: ei.
1: Semmoista vitsiä mukana.
3: Ei,
2: se aina ollut vitsi.
1: True that.
3: Joo.
1: Oi, oi. Metallilouhoksessa tänään kuunneltu pohjois-suomalaista musiikkia ja kyllähän tässä mentäisiin toisellekin tunnille ja olemme menossa periaatteessa jo toisella tunnilla, mutta jotta päätoimittaja katsoo meitä joskus vielä silmiin ja ehkä tunnistaa nimellä.
2: Halutaan säilyttää ehkä jonkunlainen puheyhteys.
1: Kyllä. Vaikka me olemmekin Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmista se vanhin.
3: Niinpä.
2: Aivan totta.
3: Ei se ole ihme, kun naapuriohjelman pojat haluakin vieraaksi.
1: Nimenomaan. Täällä on, kuulkaa, täällä kellarissa on tilukset laitettu siihen kuntoon. Me ollaan niin pitkään tehty tätä, että meillä on vesi tarjolla.
3: No on.

0: Kasalla oma lasi.
1: Silloin ekana vuonna. Ja silloin... Laurin kanssa juotiin samasta kupista.
2: Joo, niin juotiin. Juhoko... Se oli se koiran kuppi.
1: Oli, ja Juhoko tuli, niin...
2: Sitten ostettiin jo.
1: Ei, me sille annettu kuppia aluksi, se piti ansaita.
0: Mutta siitä lähtien mä oonkin kantanut mukavan tämmöistä
2: omaa pullo.
0: Täytetty muhoslaisella Hirsijärven pohjavedellä.
2: Joo, oi, niin sä käyt sieltä aina
0: aamuisin. Ja ämpärillä roudansa tämän Oulun.
1: Liekköhän samoissa vesissä aikoinaan uiskennut meidän viimeinen bändikin.
0: Jos harrastavat yhteisiä uintiretkiä, niin todennäköisesti.
1: Mä aika vahvasti sitä tarinoiden mukaan. He tekivät paljon asioita yhdessä ja uiminen saattoi olla yksi niistä. Mm.
2: Takuu varmasti.
1: Kyllä, koska tää on nyt jakso, missä kuunnellaan pohjoissuomalaista musiikkia. Olemme siis juurikin sillä kynnyksellä, että tästä muutaman päivän päästä avataan Museo- ja tiedekeskus Tiima, jonka yhtenä vetonaulana tänä vuonna on ja yhtenä odotettuna näyttelynä tänä vuonna on Metallikausi, näyttely, joka keskittyy pohjoissuomalaisen metallimusiikin historiaan.
2: Kyllä vain. Me menemme sinne. Tulkaa tekin, hyvät kuuntelijat, mukaamme.
1: Me joka päivä mennä.
0: Kyllä mä ajattelin käydä joka päivä kattoa.
2: Joo, saatat sen perinteen. Joo. Ehkä mä tuun kaveriksi.
1: No ehkä jos te kahdestaan meette, niin kyllä mäkin tuu ainakin kerran.
0: Jos saa oman vesilasiin, niin ihan varmasti.
2: Varmasti saa oman vesilasiin.
1: Se on neuvoteltavissa.
2: Joo.
1: Meillä on erityistarjoulut siellä.
0: Mutta varmaan tarkoitit, että tämä seuraavakin yhteen.
1: Joo, ota mä pääsen mun punaista langasta takaisinpäin.
0: Mä annan sen sulle sen langan pään tästä.
1: No niin, koska tämmöinen jakso on kyseessä, niin eihän tässä oikein voi mitään muuta kuin loppuun soittaa senteeseliä.
0: Ei poikko. Jälleen kerran synttärisankaria.
2: Kylläpä nyt on ollut synttärisankareita.
0: Nyt on synttäriputki.
2: Mutta tämähän kertoo sitten, että vietetään kumminkin semmoisia monikymppisiä synttäreitä nyt, että... Pohjois-suomalainen metalli ei ole mikään eilisen teeren poika.
1: Siis ei ole eilisen teeren poika, niin se sanontahan tarkoittaa sitä, että se on niinku uutta.
2: Eli tarkoittaako se, pitäisi sanoa, että kyllä.
1: Nyt tarvitaan sinua tässä suomenkielisessäkin apua.
2: Että kyllä, pohjois-suomalainen metalli on
1: teeren poikia.
2: Teeren poikia.
0: Mä en tiedä enää yhtään, mistä te puhutte, mutta ei se haittaa.
2: Kuunnellaan musiikkia.
1: Ei tiikeriä karvoihin katsominen. No niin.
0: Teen tässä vaiheessa semmoisen paljastuksen, että tämä seuraava levy on ehkä mun kaikkien aikojen lempilevy.
2: Oho.
0: Kaikista albumeista, mitä on elämäni aikana vielä kuullut. Tämä toki on paljon vielä kuulematta, mutta sanoisin, että Sentencedin Down on ihan mun number one lempparilevy.
2: Joo, se on kyllä kova levy.
0: Täyttää siis 30 vuotta tänä vuonna.
1: Ottaisitko sen autiolle saarelle?
0: Ottaisin.
1: No niin.
0: Vaikka pelkästään tämän.
2: No niin.
0: Ja voisin siellä uida sitten.
2: Ja sitten huomaasin, että no niin, mutta mullahan jäi se CD-soitin ja paristot sinne mutta rannalle.
0: Uskokaa pois, mä tiedän joka ikisen rasahuksen ulkoa tästä levystä. Mun ei välttämättä tarvitse edes kuunnella tätä. Mä voin tämän
2: niin kattelet oma... siinä
0: ja katsot nimiä. Niin. Mulla riittää vaikka, että jos mä vaan pyörittelen tätä niin koteloa käsissä.
2: Niin se on tuon mielikuvaharjoittelu.
0: Joo.
2: Se pystyy, mielikuvakuuntelu.
0: Pystyy päässään kuulemaan. Kuuntelematta sitä.
1: Mutta entä pääsiäisenä? Pystyykö sitä kuuntelemaan silloin? Viittaus oli siihen, että pystyykö sitä päissään kuuntelemaan.
0: Pystyy.
1: No niin.
0: Jos sellaisen on taipumus.
1: Tämä on lastenohjelma. Metallilohos kiittää tämän kuukauden jaksosta.
2: Kiitos.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: Ei me aina anteeksi pyytä.
2: Kiitos ja ei kiitos.
1: Menkää
0: Pekka Kokkoa lainatakseen.
2: Kyllä, kyllä. Tämä jäi nyt elämään.
1: Kyllä. Menkää Metallikauteen.
0: Menkää.
1: Ja 10.10. vielä Metallikausi live-keikka.
2: Menkää.
1: Sinnekin. Hus. Nyt kuunnellaan senaareita. Eikö me kuunneltu mikäs biisi me kuunneltiinkaan?
0: Ihan sama.
1: No okei. Okay.

0: Lokakuun metallilouhoksen Lekat ja moukarit tarjoaa Museo- ja tiedekeskus Tiima.
1: Radio Kalevan metallilouhos. Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.
2: Radio Kalevan jääkiekkoilta. Kiekkostudio Lämäri.
3: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
4: Hyvää, hyvää keskiviikkoiltaa. Raksilassa ollaan ja tänään Kärpinä voisi olla jälleen Kiekko Espoo vastassa, kuten viime perjantainakin. Ja uutta putkeen nimenomaan mitä voittojen suhteen tulee lähtee Kärpät hakemaan. Pisteputki se nyt on 4 ottelun mittainen. Viime viikolla Kärpät 7 pistettä onnistui nappaamaan, eli jokaisesta pelaamasta ottelusta se onnistui vähintäänkin 1 pisteen raapimaan. 2-3 pisteen voittoa kotivoitto Saipasta, vierasvoitto Kiekko Espoosta ja jatkoaikatappio sitten puolestaan HPK-vieraana lauantaina. Jos viime viikosta lähdetään JP liikkeelle, niin sehän oli aika mahtava viikko noin niin kuin kokonaisuudessa.
5: Niin oli.
4: Minkälaiset asiat mielestäsi tekevät tästä viikosta mahtavan?
5: Voitot.
4: Voitot toki myöskin. Minkälaiset asiat mielestäsi mahdollistivat Kärpille voitot?
5: Enemmän tekivät maaleja kuin vastustajat niissä 2 ensimmäisessä pelissä.
4: Sitten. Tervetuloa siis mukaan tänne lehdistötilaisuuteen. Onko näin, että tässä on? Tässä on haastateltavana joku liika päävalmentajista.
5: Joo, kyllä, kyllä. Ei, mutta kun monesti päävalmentajat heittää ne vastaukset ihan lekkeriksi, niin no jos mennään totta puhuen niin kuin ihan tosissaan tuohon viime viikkoon, niin sanotaanko näin, että se viimeinen peli, Hämeenlinnan peli, niin siinä näki, että siinä oli vähän ehkä pää ja kroppa oli vähän

0: väsynyt ja se oli, se oli, ei ollut kummaltakaan joukkueelta mikään erityisen hyvä peli, mutta kyllähän se, että sä teet yhden maalin, niin sillä on aika vaikea voittaa ja se, että HPK kotona, niin se on vaikea joukkue kelle tahansa, kuten perjantainakin huomattiin, kun Jyppi siellä kaatui, että tota, ne kaksi ensimmäistä peliä, jos miettii, niin se, mikä oli silmiinpistävää, oli se, että ei ollut minkäänlaista hätää johtoasemassa ja se, että Kärpät pelasi niin kuin fiksusti, järkevästi, oli selvästi oivaltanut sitä, että miten johtoasemassa pelataan ja semmoinen tietynlainen mielenrauha siinä pelaamisessa ja semmoinen rakenne säilyy niin kuin oikeastaan koko ajan.
1: Ehdottomasti näin ja kyllähän tässä niin kuin selvä asia, mikä on nyt tuonut Kärpille tulosta, niin on myöskin se, että taitaa olla näin, että 4 edellistä peliä, nämä mistä Kärpät on pisteitä pystynyt ottamaan, niin Kärpät on tasaviisikoin päästänyt 3 maalia näissä 4 ottelussa. Niin onhan se sellainen asia, josta vaikkapa viime vuonna, niin siitä pystyy vain ainoastaan haaveilemaan. Ja nyt se on tullut vähän niin kuin varkain lopulta.
0: No periaatteessa nyt mennään taas siihen, mitä mä vastasin. Eli Kärpät on tehnyt enemmän kuin päästänyt ja päästänyt todella vähän maaleja. Että se on tietenkin kaiken A ja O. Ja sehän oli se, millä nimenomaan tähän kauteen lähdettiinkin, että ei varmasti Kärppiä tule tällä kaudella tuolla pistepörssin kärkikymmenikössä hirveästi näkymään. Pistemäärät ovat todella tasaiset, mutta kyllä mä mieluummin tämän otan vastaan kuin sen, että siellä on terävä kärki ja sen jälkeen on sitten pitkä matka seuraaviin, että kyllä se paljon terveemmällä pohjalla se pisteiden teko on. Ja kyllähän tässä nyt muutamia nostoja, mitä mekin tuossa puhuttiin ennen lähetystä, niin Matias Kantner edelleen 0 maalissa. Muistetaan se viime syyskausi, se oli myöskin vähän vaikea. Hänellä taisi olla niin maalinteon suhteen nimenomaan vaikea. Hänellä taisi olla tehot 2+20 tai jotain siihen suuntaan syksyllä. Joo. Ja sitten keväällä vasta alkoi maaleja syntymään. Mutta kyllä ehdottomasti hänen maalejaan nyt tällä hetkellä Kärpät tarvii. Ja se tuo taas tietyllä tavalla yhden lisää vaihteen tuohon tekemiseen.
1: Joo, kyllähän siinä nyt vaikkapa ylivoimalla on muutaman kertaa sitä Kantnerin patenttiratkaisua päästy näkemään ja kokemaan, kun sinne maali eteen laitetaan kiekkoa maalin kulmalle, mutta ei ole vielä niistä paikoista Kantner saanut sisään. Muistetaan nimenomaan siltä kevätkaudelta, että sit kun Kantner siinä kertaalleen onnistui, niin alkoi tuntua, että joka ilta siellä samalla tyylillä, pikku eri variaatiolla sieltä ylivoimalta maali edestä maalin kulmalta alkaa kiekot löytää sitten sinne verkon perukoille. Että, ja ylipäätään muutokin hänen urallaan, niin kyllä ne kaudet on maalien muodossa ollut kevätpainotteisia. Että siinä on sellainen asia, että Kantnerin heräilyä tässä odotellaan ja kyllähän se ensimmäinen maali myöskin aika tärkeä juttu varmasti hänelle itselleensäkin olisi. Ja joo, siinä on kyllä nimi, jota tällä viikolla seurata.
0: Kärppien ylivoimasta vielä sellainen huomio, että ei ole hirveästi pelattu maalin kulmalle niin, että Kantner pääsisi sitä kiepauttaan painottomalle puolelle tai kääntämään maalin eteen, vaan nimenomaan haettu suoraan vetoa Roni Hirvoselle tuohon oikealle. Hän on 2 kertaa tässä nyt lähiviikkona siitä myöskin maalinteossa onnistunut. Ja sitten myöskin se, mikä on uusi juttu, niin pelataan vähän kauempaa se laukaus. Esimerkiksi Espoossa Tihacek, sieltä pelattiin syvästä vetopaikkaa. Että tavallaan se on ollut vähän kehämäisempi se tavallaan se ratkaisumalli kuin sitten ehkä se, että on haettu Kantnerille maalin kulmalle. Että myöskään että mielenkiintoista katsoa, että kyllä varmasti tätäkin kokeillaan jossain vaiheessa, mutta se, että ei ole mennyt niin pieneksi ehkä se YV:n ratkaisuhaku, mitä aiemmin.
1: Joo, juuri näin. No, kohta voidaan mennä vielä tarkemmin tähän iltaan ja tämän tulevan viikon ajatuksiin. Epistolahan tällä viikolla on nyt siis se, että Kärpät keskiviikkona tänään pelaa Kiekko-Espoota vastaan ja sitten vieraspelit perjantaina Lahdessa ja lauantaina Mikkelissä. Kyllä tässäkin viikossa, etenkin nyt kun tuo viime viikko on muistissa, niin on sellainen tuntuma, että tässä on mahdollisuudet ihan hyvään pistepottiin tällä viikolla. Nyt vähän uskallan jo sinne niin kuin positiivisessa suunnassa niin ajatuksia nyt viedä, että tästä voi ihan kiva viikko tulossa, mutta hyvin pitää pelata joka ilta, se on tietystikin selvää ja ehkä myöskin se, mitä nyt varmaan on jo tullut nosteltuakin, niin tosiaan tänään ei pitänyt Kärppien pelata, vaan tämä ottelu piti pelata siis tällä viikolla tiistaina eli eilen, mutta Jääkiekko SM-liigan urheilujohtaja, tässä kohtaa jo ex-urheilujohtaja Jussi Markkanen siis oli tehnyt katastrofaalisen virheen sen suhteen, että hän oli ollut uskossa, että CHL-sopimuksen

0: Sen mukaan tuona tiistaina saadaan jääkiekkoa SM-liigassa pelata. Siihen ei lupaa ollut eikä mitään poikkeuslupaa ollut anottu, joten siis viime viikon perjantaina käynnistyi tämä episodi ja sitten tuli selväksi, että kaikki tuon tiistain, oliko 5 liigaottelua sille päivälle merkattu, niin ne tulee siirtää ja koko otteluohjelma laitetaan sitten uuteen uskoon, koska siellä sitten oli myöskin niitä sellaisia jatkovaikutuksia näillä pelien siirroilla. Ja tää on niinku virheenä, no Jussi Markkanen oli nyt sitten jättäytynyt pois liigan urheilujohtajan tehtävistä ja jokainen voi sitten miettiä sitä, että onko se jättäytyminen tullut ihan omaehtoisesti vai ei, mutta joka tapauksessa aivan täysin oikea lopputulema on se, että tämän kardinaaliluokan virheitä niin ei ole varaa tehdä tuollaisessa positiossa. Aivan järkyttävä munaus, joka maksaa varmasti seuroille useita kymmeniä tuhansia, kun pelipäiviä joudutaan ruuvaamaan. Ilmeisesti Kärppienkin osalta niin oli suurin piirtein kaikki aitiot eiliselle myytynä ja opiskelija piti olla, peli piti olla ja se meni nyt uusiksi ainakin tästä kun katsoin, niin tuolla päädyssä näkyy muutama aitio ihan kulkaan pimeänä ja tyhjänä. Et niin uskomaton munaus, että en ajatellut, että tällaista vielä tähän superkauteen saataisiin, mutta näin se on ja tämä on jälleen kerran osoitus siitä, että kyllähän lopulta niin aika heikkoja jääkiekko- ja urheilujohtajia sitten tuolla niin kuin aivan huippupesteissä suomalaisessa jääkiekkoilussa on. Ja surullista ehkä eniten tämä oikeastaan on, että tällaista niin kuin ihan niin kuin höpö juttua pääsee tapahtumaan.
1: Niin. Farssi käsittääkseni, onko se vähän niin kuin semmoinen surullinen, ei, mutta hauska, näytelmä tavallaan.
0: Fiasko, ehkä parempi.
1: Niin, mutta tavallaan farssi on kuitenkin se kulttuurimuoto, mikä on vähän niin kuin hauska, mutta surullinen samaan aikaan. Mikäli niin. On ihan,
0: en tiedä, onko se mitään hauska. No on tässä ehkä tietyllä
1: niin, tavalla. Niin, tavallaan, mutta se on viihdyttävää hauska, niin kuin niin. Sillä tavalla. Mutta tämä, joo, iso lasku. Veikkaan, että edes kymppitonneissa ei niin kuin Ei riitä kymppitonnit, jos aletaan laskeen kaikki.
0: Kaikki seurat, niin ei missään nimessä.
1: Ja sitten puhutaan ei. Kaikki niin kuin, tiedätkö, kuluttajavalinnat, yritys, niin kuin, ostot, kaikki siihen päälle, matkustukset ja kaikki.
0: Kyllä.
1: Voi olla, että menee muutamaan 100 000 jopa. Kyllä. Mutta että jonkun piti maksaa ja kyllä se nyt on niin kuin, semmoinen homma, että kyllähän me voidaan ottaa esille muuan Kalervo Kummola, että oikeasti tässä, että et miten hän olisi tämän hoitanut, kun alun perin vaikka CHL olisi sanonut, että hei, ette muuten tiistaina pelaa, että meillä on silloin meillä on KK pelaa Klagenfurtissa ja
0: Saipa pelaa Gratzonaitin Niinersia vastaan.
1: niin, ette muuten pelaa. Niin
0: silloin mitähän ei saa Raksilassa pelata.
1: Mitähän olisi Kale sanonut siihen?
0: Voi jumala.
1: Niin.
0: Joo, tästä tuolta yläkulmapodcastissa ja möyhättiin tuossa niinku kuukausi takaperia voi olla, että joskus jos sinne Joonas Heltilän ansiokkaaseen podcastiin vielä taas uudestaan vieraaksi päästään, niin ehkä pitää sitten taas päästellä tästä samasta aiheesta, mutta noloa.
1: Voisiko se nyt tiivistää silleen tähän Tamin sitaattiin, eli veljet tekivät
0: itsestään pienen. Kyllä.
1: Näin se voi.
0: Näin se
1: päivän biisi jälleen. Totta kai meiltä löytyy, nimittäin kotona kun pelataan, niin aina Radio Kalevan ja Kärppien yhteinen päivän biisiskapa on käynnissä. Ja, ne, jotka olivat kuulolla Hämeenlinnassa ottelun tai lähetyksen loppupuolella, niin tietävät jo tämän, mutta kerrottakoon vielä pienenä muistutuksena, että tänään totta kai pääsee myöskin äänestämään. Tuonne ensimmäiselle erätauolle tai ensimmäisen erän loppuun saakka voi äänestää, mutta me tehdään sillä lailla, että tänään vähän otetaan eri ajankohtaa tälle päivän biisin soittamiselle kuin aiemmin, joten kun kuulet päivän biisin, laita studion WhatsApp-numeroon HEP-niminen viesti 0440954495 ja se, joka on laittanut ensimmäisen viestin ja bongaa päivän biisiin, kuulee sen ja laittaa viestin, niin voittaa pienen tuotepalkin.
0: Oi.
1: Kyllä.
0: Se voi
1: tulla tosiaan ihan milloin vaan, mutta ensimmäisen erän jälkeen.
0: Mä annan vinkin kuitenkin. Pelin aikana ei soiteta.
1: Ei soiteta.
0: Mutta jossain kohtaa se sitten tulee.
1: Kyllä.
0: Ja odottakaa nyt ja pysykää nyt linjoilla sinne nyt ainakin sitten ensimmäisen erätauon alkuun asti, koska silloin kerrotaan, että mikä on voittanut biisi.
1: Joo, ja mä voin laittaa se soimaan esimerkiksi ihan milloin vaan. Niin. Paitsi ei tietenkään peliaikana, eikä haastattelujen aikana, eikä lehdistötilaisuuden aikana, mutta lähetyksen aikana, eli kannattaa olla kuulolla. Ja tosiaan kerran kuussa arvotaan

0: arvotaan ja palkitaan yksi äänestäjistä tuolla Kärppien sovelluksessa. Eli mitä useammin käyt äänestämässä, niin sitä paremmat mahikset sulla on voittaa tuo palkinto. Mutta hei, tänään on muuten semmoinen homma, että meillä on aika varten otettava haastaja tälle meidän jatkajalle. Joten tehdäänpä niin, että käydään nopeasti kuuntelemaan nämä tämän päivän biisin ehdokkaat ja jatketaan siitä.
1: Lämäri laukoo kaukalosta ja kulisseista.
2: Radio Kaleva ja Kärpät ovat laittaneet biisikisan pystyyn. Joka kotipelin alla voit äänestää päivän biisiä. Äänestä omaa suosikkiasi Kärpät-sovelluksessa kotipelipäivänä. Päivän biisi, ehdokas numero 1, Stepa ja Oulu Anthem.

0: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
1: Näin siinä nyt siis tämänpäiväiset ehdokkaat päivän biisiskin skapassa. Ja tosiaan, jos nyt vielä on epäselvää, niin siis sieltä Olukärppien kärpät sovelluksesta sieltä siis tuo äänestys on käynnissä. Ja sitten taas puolestaan täällä meidän radion puolella, niin homma on selvä, että sitten kun voittaja on ratkenut, niin jossain kohtaa sitten se voittaja biisi soi täällä ja sitten pitää laittaa heppiä sitten jossain kohtaa peli on selvä
2: ja se on semmoinen homma kuule, että me ei kerrota etukäteen, että kumpi on voittanut, vaan kun jompikumpi näistä biisistä soi, niin sinä vähän niin kuin piettelet, että tämä on nyt voittanut ja laitat sen viesti.
1: Näin se on. Tässä on 16 minuuttia hieman vajaat aikaa kiekon pudotukseen. Vielä on vielä yksi biisi ja mainokset tuossa soittamatta, niin tehdään niin, että puhutaan tässä nyt vielä se joku reilu 5 minuuttia, laitetaan sitten ne soimaan ja päästään sitten sieltä niiden kautta suoraan sitten kokoonpanojenkin kimppuun, mutta Kiekko Espoo, siitä tuore kokemus siis viime viikon perjantailta. Espoon Metroareenan perjantai-illan saunasta. Kärpät siis 3-1 tuonottelun voitti ja komentoonsa. Kärpäthän heti ensimmäisessä vaihdossa tuo ottelu otti ja tuloksellisesti hallitsi sitten illan loppuun saakka. Ja Kiekko Espoon joukkue, niin mitenkä sitä nyt voisi kuvailla? Kyllähän toi on niin kuin ihan
2: laadukas
1: SM-liigan nippu. Jotenkin itse tuppaa ajattelemaan. Pidän tuota Kiekko Espoota kuitenkin vähän niin kuin ehkä vähän turhan pienessä arvossa. He on varmastikin aika hyvä sellainen runkosarjajoukkue, mutta keväisin niin en mä ole vielä nähnyt Kiekko Espoolta mitään sellaista merkkiä, että heillä voisi olla aineksia ja tarinaa pitempään kevääseen kuin mitä on nähty. Jos niin kuin rumasti saa sanoa, niin mun mielestä tämä Kiekko Espoon joukkue on kasattu hyväksi joukkueeksi, jolla voi lähteä ensimmäisellä kierroksella kesälomille. Mutta sitten kun taas toisaalta, kun miettii niin kokonaisuudessaan vaikka tätä hyökkääjistöä, niin kyllähän siellä nyt laatua riittää ja puolustuksessa ihan samalla tavalla. Ja kokeneita pelaajia, äijämäisiä jätkiä, ketä sieltä löytyy niin hyökkäyksestä kuin puolustuksesta. Hyvä maalivahti peli siihen päälle. Sami Rajaniemi ehkä ei Kärppiä vastaan ole aina parhaimmillaan ollut, mutta on niin kuin hyvä liigatason kakkosveskari siihen Petteri Rimpiselle kirittäjäksi. Niin, kyllähän Kiekko Espoo on semmoinen joukko, että se joka ilta taistelee voitosta.
2: No kyllä, sanotaanko, tuli aika hyvä tuo sun kuvailu, että siis semmoinen hyvä runkosarjan joukkue, joka ei kuitenkaan sitten ensimmäiseltä kierrokselta pidemmälle pääse. Et vähän jotenkin semmoinen, että on ihan laatu pelaajia, mutta riittääkö kuitenkaan? Mutta yksi pelaaja, jota kannattaa tosiaan seurata, on tämä ykkösketjun pakki Connor Corcoran, joka on kyllä hieno nimi. Hän pelasi tuolla

0: tota, ICEHL:ssä viime kaudessa.
1: ICEHL:ssä siis.
0: ICEHL:ssä.
1: Siis Euroopan monikansallisessa ICEHL-liigassa.
0: Joo.
1: Jota ennen kutsuttiin nimellä EBL.
0: Joo, juuri tämä

0: niin pakkiosastolla kyllä niin Corcoran on semmoinen kaveri, jota kannattaa seurata. Sveikovski oli aika pimenossa kyllä perjantaina. Matias Fromm, tanskalainen, oli mielenkiintoinen. Linus Öberg oli mielenkiintoinen. Siellä on hyviä pelaajia, mutta vähän tommonen hajuton väritön mauta.
1: Niin, ehkä tietyllä tavalla, kun miettii sitä sellaista tasaisuutta ja sitä puolta, niin kyllähän niin kuin tietyllä tavalla mä näen Kärpissä ja Kiekko-Espoossa aika paljon yhtäläisyyksiä sen suhteen, että tasainen nippu ja laadukkaita pelaajia, niitä on kyllä molempien joukkueessa ihan niin kuin monen kentän voimi, mutta sitten taas, jos kevättä mietitään, niin onko riittävästi sitä yksilötaitoa, niitä super sellaisia pelaajia, jotka omakätisesti ratkovat niitä yksittäisiä pudotuspeliotteluita. En ehkä Lukas Veikkauskiakaan pidä sellaisena, vaikka aloittanut kauden nyt tehojen valossa ihan hyvin, 5+3 tehnyt siellä nyt tehopisteet tähän alkukauteen ja näin. Tietyllä tavalla näen, että nämä joukkueet on aika semmoiset tasapäiset jengit, jotka tulee tämän kauden aikana mittelemään keskenään. Tiedän, vaikka kohtaisivat pudotuspeleissä. Sekin on ihan mahdollista. Jos näin niin kuin miettii semmoisia oletusarvoja, että mihin todennäköisesti nämä joukkueet tulevat yltämään.
0: Joo, kyllä. Mutta itse menin lipsauttamaan Kiekko-Espoon putoajaksi ja nyt vähän niin kuin ehkä kaduttaa.
1: Niin. Oliko minä muuten myös?
0: No mulla on vähän sellainen tunne, että saatoit sinäkin sanoa samaa.
1: Ei, hyvä.
0: Niin nyt kun on nähnyt joukkueen pelejä, niin vähän kaduttaa kieltämättä. Mutta joku piti sanoa ja emme tavallaan olla pennijeniä velkaa kellekään.
1: Niin, ja on tässä nyt vielä 53 peliä niin jäljellä, että kaikki ei tapahtua.
0: Mutta hei, se mikä puoltaa meidän näkemystä on se, että Kiekko-Espoo on tällä hetkellä kahden pelin tappioputkessa.
1: Joo.
0: Kärppäpelin jälkeen hävisivät Ilvekselle, oli hyvin erityylinen peli. Sarjakärki Ilves vastassa ja sanotaanko näin, että tulivoimainen Ilves myöskin, että 6-4 päättyi tuo peli Ilvekselle ja kaksi hyvin erilaista tappiota nyt Kiekko-Espoolla alla ja Kärpillä puolestaan, niin kun mietitään tätä Kiekko-Espoo-saldoa, niin onhan se kova. Viisi edellistä kohtaamista, pisteet 15-0 ja maalit aika reippaasti Kärpille, että joku siinä vaan sopii.
1: Ehkä myöskin voisin kääntää ja sanoa, että joskus se on Kiekko-Espoonkin Kärpät voitettava.
0: Niin,
1: mutta
0: en minä näe mitään syytä, että se olisi tänään.
1: No hyvä niin. Se antaa hyvät lähtökohdat tää ilta. Aika juoksee tässä kohtaa. Voitaisiin tehdä niin, että Kärpät Kiekko-Espoo-ottelu alkuu alle 10 minuuttia aikaa. Että nyt laitetaan musiikkia soimaan, sitten mainokset. Ja sitten vielä viimeiset nostot tähän iltaan. Kärpistä nyt ei ihan hirveästi olla,
0: onko se minkälainen
1: olla ehditty edes puhumaankaan. No viime viikko oli, siitä summattiin ja tältä viikolta voidaan odottaa hyvää pistepottia. Niin siitä on hyvä lähteä liikkeelle.
0: Pelikerralla.
1: Mut illan myötä niin käydään läpi, että miltä tämä homma näyttää.
0: Kyllä. Ja hei, Kärpäthän teki tällaisen pienen niin sanotun vastaantulon lippujen hinnoissa tähän iltaan. Eli laski selkeästi lippujen hintoja ainakin osittain riippuen, että mihin paikalle haluaa. Niin, se on mielenkiintoista katsoa, kuinka moni on tarttunut nyt tähän täkyyn. Nimittäin se oli, väittäisin, että melkein 50% edullisempi mitä aiemmin. Niin miten tämä ottelun muutos on saanut sitten ihmisiä nappaamaan lippuja. Olen kuullut, että muutamia sellaisia, jotka ei vielä tällä kaudella ole täällä käynyt, niin ovat ottaneet liput.
1: Kiitos Jussi Markkanen.
0: Kiitos. Ja itsekin pääsin eilen pelaamaan sählyä pitkästä aikaa, kun tämä peli siirrettiin, joten oli sillä myös hyviä vaikutuksia.
1: No ehdottomasti. Ja vaikka tuossa nyt alkuun möyhettiinkin, niin kuitenkin kaikkea hyvää Jussi Markkaselle eteenpäin. Laitetaan biisi tähän väliin ja sitten kohti kiekon pudotusta.

0: Kiinteistöt toimii. Teollisuus toimii. Infra toimii. Taustalla on luotettava kumppani. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Mä oon Jore. Tekijä. Kun mä teen, palaneet päreet ja vuodatettu hiki on mun kunnianmerkkejä. Enkä mä mitään neuvoja kysele. Mä kuen on mikä nyhvö. Jos hommat menee pitkin vitikkoon, ei tosi tekijä pelkää tehdä pari kertaa uusiksi. Silloin sitä vasta tuntee elämänsä.
4: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. K-Rauta Välivainio.
5: Lämäri. Radio Kaleva ja Kärpät Raksilan jäällä.
6: 3:50 ottanut starttiin aikaa, jotenka mennään joukkueiden kokoonpanoihin nopeasti. Petteri Rimpinen tänään Kiekko Espoon maali suulla. 92-35 torjuntaprosentti 7 pelatun ottelun jälkeen. 1-0 peli myöskin Rimpiselle mahtuu tähän alkukauteen. Sami Rajaniemi varalla. Jani Lajunainen johtaa Kiekko Espoon ykkösketjua, Jere Sallinen vasemmassa laidassa, Lukas Sveikovski oikealla, Christian Näkyvä ja Connor Corcoran pakkeen. Carter King johtaa kakkosketjua, Janne Hämäläinen hyppää vasempaan laitaan, Linus Öberi oikeaan laitaan. Jere Väisänen joukkueen kultakypärä loukkaantuu Ilvestä vastaan ja hän on tänään sivussa. Miro Keskitalo ja Ville Lajunen tuossa kakkosketjun alla. Oululaislähtöinen Arttu Tuomaala puolestaan kolmosketjun keskellä. Iika Kangasniemi palaa nyt sairastelun jälkeen takaisin kokoonpano, oli 2 peliä sivussa. Matias From oikeassa laidassa, Arvid Aaronson ja Niklas Peltomäki pakkeen. Arne Talvitie tuossa Kiekko Espoon nelosen keskellä, Elias Puolanen, Eili Salovaara laidoilla ja Salovaara viime kaudella Kärpissä iski muuten Ilvestä vastaan sitten lauantaina liigauran avausmaalinsa. Juho Keinänen tänään 13 hyökkäjä Kiekko Espoolle ja Kasper Kotkasalo puolestaan 7. puolustaja. Kärpät laittaa maali suulle tänään Niklas Rubinin. Torjuntaprosentti on noussut jo tuonne yli 90. 90,34 8 pelatun ottelun jälkeen. Visa Vedenpää tänään varalla. Roni Hirvonen jatkaa ykkösketju keskellä etupäkkillä tänään. Kultakypäränä vasemmassa laidassa Andreas Okani oikealla, jotenka ei muutoksia tähän. Aleksi Matinmikko, Arttu Paaso pakkeina. Eetu Koivistonen jatkaa Kärppien kakkosen keskellä. Emil Erhots oikeassa laidassa. Matias Kanter, jonka maalitilin aukaisua odotellaan kovasti. Jiri Tihacek ja Kasper Soini alla. Tommi Tikka kolmosen keskellä, Samuli Ratinen vasemmalla, Tuukka Tieksellä oikealla, Henrik Törnqvist tänään siis sivussa pelaavasta kokoonpanosta, Rasmus Rissanen, Lenni Kokkonen alla ja Maxim Korpimäki nelosen keskellä, nelonen ollut erinomainen, Julius Hermanen vasemmalla, Viktor Nilsson oikealla, Arno Erholz tänään 13 hyökkääjä ja Tuomas Salmela sitten 7. puolustaja ja edelleen Salmela ilman takaiskumaaleja 5-5 vastaan. Näin. Näin Niklas Rubinin johdolla kotijoukkueen jäälle. Leevi Järvi myöskin tuolla joukkueen niin sanottu somehemmo toispolviasennossa jäällä vähän ottamassa matskua.
7: No niin, joko kuuluu minun ääneni?
6: No nyt kuuluu, nyt kuuluu.
7: No onpas erikoista, sillä ei kuule oikein itseäni, mutta ei se mitään. Sen korjataan täältä kyllä. Joukkueet ovat siniviivoilla ja taitaa ainakin Samuli Ratisen palkitseminen olla tässä edessä.
6: Näin 400 liigaottelua Hämeenlinnassa ja joukkueet miehittyvät siniviivoille.
8: Arvoisa yleisö, Kärppien hyökkääjä Samuli Ratinen pelasi viime lauantaina uransa 400. liigaottelunsa. Merkittävän kunniksi muistavaa tänä huolta on Kärppäolinnan hallituksen jäsen Sami Postiin. Ja arvoisa yleisö, annetaan isot aplodit Samuli Ratinen!
6: Joo, 400 liigakamppailua tuli Hämeenlinnassa Ratiselle täyteen ja samassa ottelussa myöskin Tuukka Tieksolalle 200 liigaottelua, mutta Tieksola ei Hämeenlinnassa pelannut. Tänään saa sitten näytön paikan jälleen seuraava sellaisen Tuukka Tieksola kuin Henrik Törnqvist. Ilmeisesti jotain pieniä tuntemuksia oli ja hän jää nyt tästä pelistä ainakin sivuun. Hänen tilannettaan seurataan niin sanotusti päivä kerrallaan.
7: Joo. Ja myöskin mikä pitää nostaa esiin, niin se myöskin, että taitaa olla, että eikö niin, että tämä 400 on se, mistä ensimmäisen kerran näitä tauluja saa sitten itsellensä mukaan?
6: Näin se taitaa mennä, eli ihan niistä ensimmäisistä satasista ei tule, ja taitaa olla nimenomaan juuri näin, että 400 on se ensimmäinen, josta tuollaisen muistolaatan saa itselleen. Näin sitten mennään avauskentällisten kuulutukseen. Kiekkoespoo aloittaa muuten kolmoskentällä, eli Arttu Tuomaalan kentällä. Petteri Rimpinen siis tänään torjunta vastuussa.
7: Ja Kärpät taitaa vastata omalla ykkösellä.
6: Sen verran pimeää on tällä hetkellä Raksilassa, että edes tuonne jäälle ei kunnolla näe, mutta kyllä siellä ykköskenttä on, eli ei mitään muutoksia tämän suhteen. Niklas Rubin siis tolppien väliin 90-34 torjuntaprosenttia. Rubinin oli alun perin tarkoitus pelata myöskin Hämeenlinnassa, mutta lopulta visa veden päälle tuo pelivuoro napsahti. Arttu Paaso, Aleksi Matin Mikko, puolustajat, Roni Hirvonen, Eetu Päkkilä, Andreas Okani hyökkää. Että tänään tosiaan Eetu Päkkilä kantaa Kärppien kultakypärää, parhaan pelimiehen, ei pelimiehen, vaan pistemiehen symbolia. En tiedä, onko paras pelimies, mutta ainakin paras pistemies on Eetu Päkkilä, 3+4 ja samat tehot kuin Hirvosella, mutta plus-miinus saldo ainakin näyttää huomattavasti parempaa kuin Hirvosella. Tästä kaikki valmista, kun hallin valot syttyvät ja Tuomaala vie ensimmäisen aloituksen vieraille. Cochran siirtää kiekon kärppäalueelle, sieltä Paaso kiekkoon ensimmäisenä kiertää oman maalin. Kahdella miehellä tulee päälle kiekko Espoo, Kärpät kuitenkin

0: kiekottelee keskialueelle. Näin ne siirtää sitten Okani kiekon päätyyn. Ville Lajunen Kiekko-Espoon puolustuksesta ensimmäisenä päädyssä kiekkoon. Kiekko kuitenkin tulee Kärpille. Ränniin laitetaan maalin taakse. Okani jättää taustalle. Hirvonen ajaa maali sulle ja kiekko lipuu päin Rimpisen maalia. Ja Rimpinen laittaa hanskan kiekon päälle. Näin sitä ensimmäinen peli katko.
1: Hyvä ajatusta ja sellaista tekemisen meininkiä. Kyllä Kärpiltä nähdään tähän heti ekaan vaihtoon. Siinä oli kyllä hyvä ajatusta tuolla hyökkäyspäässä.
0: Kyllä ja nätisti. Kiekottelemalla tultiin myöskin omista muutamalla syötöllä pois. Koivistoisen vitja hyökkäyspään aloitukseen. Etu Koivistoinen ottaa aloitusvoito. Kasper Soini lähtee liikkeelle, laitaa pitkin. Kiertää Kiekko-Espoon maalia. Todella vauhdikkaasti kääntää Rystylä maalille. Rimpinen torjuu patioillaan. Terävä oli haasto Soinilta. Sitten kiekko Kärppä puolustukseen. Tihacek kiekkoon pelaa Soinille. Soini laittaa ränniin. Sitten kiekko kimpoilee hyökkäys siniselle. Se on edelleen siellä pelattavissa. Sen ottaa Jani Lajunen hetkeksi hanskalla alas, mutta Kärpiltä jälleen käännön paikka. Tihacekilta vähän kova kosketus kiekkoon ja näin Kiekko-Espoon puolustus kääntää laitaan. Sveikovski ei kiekkoon pääse. Ja näin Rasmus Rissanen rauhoittaa kiekon alakertaa. Kokkonen takaisin Rissaselle. Minuutti menty 0-0. Rissanen avaa vasempaan laitaan. Kiekko kuitenkin vuotaa vähän tikan lavan läpi. Näin sitten puolestaan kiekko jälleen vieraille. Näin Aronson levittää laitaan. Hyvin kuitenkin Kärpät jälleen tukii keskustaan. Ratinen pääsee sillä häiritsemään. Sitten siniviivan tuntumassa Kiekko-Espoo saa siirrettyä kiekon alueelle, mutta ei pääse sitä eteenpäin. Tieksola ensimmäistä kertaa kiekossa siirtää sen Kiekko-Espoon alueelle. Pitkää ei tästä tule. Näin Peltomäki kiekossa avaa hyökkäysalueen oikeaan laitaan. Hämäläinen dumppaa päätyyn. Paaso ensimmäisenä kiekkoon. Yrittää pelata viereen. Näin Kärpät laittaa Rännin kautta keskialueita kohden ja Korpimäki tekee työt loppuun saakka. Nyt Kärpät uudestaan kiekkoon keskialueella. Salmela. Kärpien teho. Tilaston ykkönen tällä hetkellä plus kutosella. Kiekko takaisin Kärppä puolustukseen. 2 minuuttia pelattu avauserää. Kärpät lähtee oman maalin takaa nostamaan. Paaso harhautelleen alueelle. Sitten kuitenkin matka katkeaa lopulta tuohon hyökkäys siniselle. Kiekko-Espoo kääntää. Kiekko tulee alueelle. Nyt tulee vieraille vaarallisen näköinen paikka. Kiekko kuitenkin karkaa vähän sitä Salovaaran lavan yli. Näin Elias Puolanen suojaa kiekkoa laidassa. Maxim Korpimäki puolustaa Puolanetta vastaan. Nyt pääsee Salmela maalin takana kiekkoon. Salmela uudestaan suojaa kiekkoa, sillä on vähän tuomarikin edessä. Näin sitten Paaso yrittää kohti keskialuetta. Nyt on vähän vaikeuksia tätä Kiekko-Espoon neloskenttää vastaan päästä omista pois. Uudestaan Salmela. Nyt päästään vähän painetta purkamaan. Paaso rauhoittaa kiekon kanssa oman maalin taakse. 2,5 minuuttia jo pelattu. 0-0. Ykkösketjua laittaa Kärpät jäälle seuraavaksi. Keskialueelle pelataan Hirvoselle vauhtiin. Hirvonen laittaa kiekon ränniin. Se kuitenkin kimpoaa ihmeellisesti laidasta ja nousee lopulta tuonne suojaverkkoihin ja sitä peli katko. Kohta 3 minuuttia menty. 0-0.
1: Joo, vähän Kärpillä vaikeuksia oli tuossa omasta päästä lähdössä, kun Kiekko-Espoon nelonen sinne painetaan. Mutta jotenkin kuitenkin tuli tunne tuosta vaikka Tuomas Salmelan tekemisestä, että ei kuitenkaan mitään hätää ollut siinä missään nimessä. Joten sikäli kaikki ihan jiris.
0: Ei mitään hätää. Siinä tosiaan oli vähän tuomarikin edessä tuossa tilanteessa, kun Salmela yritti tuolta painetta purkaa. Nyt kuitenkin vierasjoukkue saa kiekon toimitettua Kärppä päätyyn. Sieltä kuitenkin riisto nopeasti kotijoukkueelta Päkkilä oman alueen laidassa. Kiekko kimpoilee Sveikovskille. Hän jättää taakse laukaus. Lähtee vaarallinen laukaus. Rupinilta hyvä patja torjunta. Kiekko pysyy vierasjoukkueen hallussa. Sitten Kristian Näkyvä laittaa ränniin. Sveikovski ottaa vastaan. Jättää siihen Jere Salliselle. Sallinen pelaa taaksepäin. Nyt on Lajusen paikka. Pari erinomaista torjuntaa Rubinilta ja nyt laittaa kiekon laukauksen Kiekko-Espoon ohi maali ja se tulee rännin kautta aina omaan päätyyn. Kristian Näkyvä kiekkoa hakemaan. Nyt on vierasjoukkue saanut pari hyvää paikkaa. Tuo jälkimmäinen tuli Jani Lajuselle, joka iski kauden avausmaalissa nimenomaan perjantaina Kärppiä vastaan kotiottelussa. Nyt tulee Tuomaala. Tulee aina loppuun saakka. Pääsee maalin kulmalta kokeilemaan, mutta kulma on pieni ja Rubin torjuu tämän. Rubinille nyt 3-4 torjuntaa lyhyen aikaan. Ja varsin tärkeitä torjuntoja myöskin. 4 minuuttia täyttyy avauserästä. Kiekko-Espoo lähtee omalta alueelta nostamaan. Ville Lajunen. Paitsiotilanne, eipä olekaan paitsiotilanne Kiekko-Espoolla päällä, vaikka vähän siltä näytti, kun tuo niin hitaasti alueelle meni tuo kiekko. Ika Kangasniemi kulmassa pelaa loistavan paikan ja Tuomaala naputtaa takakulmaa. Ja näin saa Kiekko-Espoo sitten loistavan startin tälle kamppailulle. Ensin muutama erinomainen paikka ja nyt Ika Kangasniemi tarjoilee p.3.

0: Kaarelle ja siitä napauttaa Arttu Tuomaala kiekon takaa kulmaan 0-1.
1: Joo, väärässä päässä pyöri peli tässä ottelun ensin minuutteina, sitten lopulta kuitenkin. Ja Kangasniemi heti kyllä tietää, että kun kiekko hänelle tulee, että mistä sieltä oma kaveri löytyy. Ja lättysyöttö on suoraan lavassa ja suoraan siitä ensimmäisellä kosketuksella Tuomaala laittaa kiekon takakulmaa. Ja vähän on merkkaus myöhässä. Ja onko näin, että tätä lähdetään nyt sitten tätä paitsiota haastamaan? Kyllä.
0: Joo, nimenomaan paitsiohaasto mielestäni on nyt kyseessä.
1: Joo, kyllä näin myöskin päätuomari sanoi ja Lindurilta taitaa olla tuolla tällä hetkellä myöskin tätä katsomassa. Joten se mitä sanoit, että vähän paitsiolta haiskahti tilanne.
0: Ehdottomasti, niin mielestäni oli päivä selvä paitsio. Nimittäin Lajusen toimitus, se otti peittävää kärppäpelaajaa ja siellä oli jo kaksi miestä alueella ennen kuin tuo kiekko sinne menee. Tai ainakin yksi pelaaja. Aika selvästi.
1: Ja tässä kuvassa, kun sitä katsotaan, niin kyllähän se paitsiolta haiskahtaa. Kaikin puoli. Kyllä se taitaa niin olla, että nollalla lukemista jatketaan. Veli Pirtilällä kyllä nyt niinku tämän kauden ensimmäinen päivän haukkapalkinto jaetaan sinne yläkertaan, jos nyt vaan tuomio tästä muuttuu, kuten ehkä videokuva osoittaa.
0: Ihmettelen, miksei, kun paljalla silmälläkin erotetaan, niin miksei sanottu.
2: Videotarkistuksen jälkeen voidaan todeta, että maalitilannetta edentää paitsio.
0: Kyllä, paitsio.
1: Onhan tämä tietyllä tavalla sitten myöskin, jos vähän mietitään toiselta kantilta tätä, niin onhan tämä vähän ikävää myöskin sitten taas, kun nämä paitsiohaastot on olemassa, aina pitää etsiä jotain negaa. Että sitten linjatuomarit aika herkästi saattavat jättää viheltämättä, jos ei olla ihan varmoja siitä, että on paitsioita. Ja sitten näitä hylkyjä tulee aina sitten puoli ja toisin, mutta no niin, lopetetaan negailu.
0: Helppohan se täältä ylhäältä on sanoa, mutta mielestäni silmämääräisesti pystyy jo sanomaan, että tuo oli aivan selvä paitsio, kun tuo alueelle toimitettava kiekko, niin se ei lähtenyt niin kuin se piti lähteä. Nyt kuitenkin jatketaan jälleen 0-0 lukemista. Kiekko tällä hetkellä vierasjoukkueen vaihtoaition edessä. Joka tapauksessa Kärppien pitää nyt päästä pelin päälle. Kiekko Espoo sai tuossa muutaman hyvän paikan ennen tuota hylättyä maalia. Näin lähtee kotijoukkue nostamaan omalta alueelta. Salmela viereen Kokkonen. Kokkonen laittaa kiekon ristikulmaan. Sinne painaa tikka kiekon perään. Näin sitten vieressä myöskin Ratinen tuolla laidassa raapii kiekkoa itselleen. Nyt pääsee Ratinen kiekkoon. Laittaa maalin taakse tikalle. Tikka ei kuitenkaan saa kiekkoa oikein kunnolla lapaa. Ja näin kiekko Espoo kääntää keskialueelle. Tieksolla kuitenkin kiekko ja pelaa sen alaspäin. Paaso laidassa. Laittaa rännin kautta maalin taakse. Sieltä löytyy Tuomas Salmela. Salmela suojaa kiekkoa. Käy kierroksen oman maalin edessä. Ja näin sitten vaihtaa jälleen kiekko Espoo nelosta sisään. Kärpillä puolestaan myöskin neloskenttä nyt tulee sisään. Korpimäki polkee vauhdit vasemmalta ja näin lähtee Kärpät avaamaan. Salmela, Korpimäen siirto päätyyn. Korpimäki ensimmäisenä kiekkoon laittaa päädyn kautta toiselle puolelle. Hermonen palauttaa viivaan. Sieltä levitys toiselle puolelle. Matin Mikko laittaa maalia kohden. Kiekko maalin taakse. Hermonen suojaa laidassa kiekkoa. Nyt pääsee Arne Talvitie kiekko Espoon nelosketjusentteri kiekkoon. Näin se toimitetaan Kärppä päätyyn. Paaso hakee. Ottaa Salovaralta taklauksen vastaan kulmassa. Edelleen kiekko pysyy Kärppien puolustusalueella. Uudestaan Paaso suojaa kulmassa kiekkoa. Pelaa maalin taakse Korpimäelle. Kyllä Kärpä tulee varsin hyvin tuolta painealta koko ajan pois. Nyt sitten Nilsson tulee hyökkäysalueelle oikealta. Viktor Nilsson vetää jarrut päälle kulmassa. Pelaa maalin eteen. Sieltä ei kuitenkaan omia löydy. Kiekko Espoo laittaa kiekon Kärppä päätyyn. 6 minuuttia 5 sekuntia pelattu avaus erää. 0-0 Kärpiltä siis onnistunut paitsi jo haasto hetki sitten. Näin laittaa Kasper Soini kiekon syvään. Sinne painaa Andreas Okani kiekon perään. Jättää viereen Hirvoselle. Hirvonen katsoo selkänsä yli, ottaa kiekon suojaukseen. Laittaa takaisin kulmaan. Okani tekee vastaliikkeen. Hieman saa häirittyä Ville Lajunen Kärppien kiekon pitoa tuolla päädyssä. Kiekko nousee hetkeksi yläilmoihin. Uudestaan Hirvonen kulmauksessa. Pelaa keskustaan. Päkkilä kautta viivalle. Sitten lähtee laukaus. Hyvä maaliedus. Maski myöskin Okanilta tilanteessa. Soini maalin kulmalle. Okani maalin takana. Suojaa kiekkoa siellä. Kaksi kiekkoa Espoon pelaajaa ympärillä. Edelleen Okani kuitenkin kiekossa pysyy. Siihen tulee myöskin

0: Hirvonen mukaan auttamaan. Nyt puolestaan Kiekko Espoon ykkönen on vaikeuksissa omassa päässä. Keskitalo antaa poikittaista. Sitten Päkkilä kiekkoon. Nyt pääsee vierasjoukkue kiekkoon ja pääsee myöskin vastaiskuun. Sveikovski tulee hyökkäysalueelle. Jälleen selkeä paitsio ja siitä pelikatko. Näin. 7 minuuttia tällä hetkellä avauserää takana. 0-0 ja tähän mennessä tosiaan ei maaleja, kun Kärpiltä onnistunut videohaasto hetki sitten.
1: Kun metsä kutsuu, tarvike.com lastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: Nollissa mennään siis Raksilassa. Muilla liigapaikkakunnilla maaleja on nähty tai maali on nähty. Ja tosiaan unohtui tuossa ennakkostudiossa nostaa esiin. Mutta yksi liigaottelu tänään on jo pelattu. Se oli koululaisottelu, joka pelattiin Mikkelissä. Jukurit Ässät. Se päättyi lopulta loppulukemiin 0-1. Ässät sen ottelun voitti. Ja siellä oli kuulkaa ensimmäistä kertaa vuosiin niin myöskin Mikkelissä tupa täynnä, kun mikkeliläisiä koululaisia oli sinne kuulkaa laitettu Kalevankankaan jäähalli Let's Go Areena täyteen, ja siellä oli ollut suorastaan hillitön meininki, mitä videoita näin. Ässät tuo ottelu voitti siis 1-0, kello 12.00 siis tuo ottelu alkoi, ja siellä oli koululaiset paikalla pitämässä meininkiä. Mahtava chapeau ja hattu päästä kyllä Jukureiden suuntaan tästä innovaatiosta ja kokeilusta. Mutta tosiaan toinen ottelu myöskin käynnistyi kello 18.30 Vaasassa Sport Ilves. Brett Harrisonin osumalla Sport 1-0 johdossa.
0: Oulussa 0-0, 7 minuuttia pelattu avauserää. Keskialueelta mennään aloittamaan liigan mainoskatkon jälkeen. Etu Koivistoisen kakkonen vastaan Arttu Tuomalan kolmonen. Tuomala napautti kertaalle jo kiekon maaliin. Ikka Kangasniemi ja Emil Erholz vähän nyt meinaa pientä kalpamiekkailua olla siellä. Ja nyt tulee sitten linjatuomarit jo vähän rauhoittelemaan kaksikkoa. Näin kiekko jäähän. Tämä aloitus kuitenkin menee vieraille. Näin sieltä kiekkoa laitetaan ristikulmaan. Matias Fromm pelaa maalin taakse. Nyt pääsee kiekkoon Koivistoon, laittaa laidan kautta eteenpäin ja katerei kiekkoon yllä. Kiekko Espoo yrittää laittaa sitten syvään, mutta kiekko tulee Erholzille. Hän on jo hyökkäysalueella. Laukoo terävästi rimpistä rintapanssariin. Näin sitten kiekko lopulta Kimokkeiden kautta nousee jälleen yli pleksin. Ja siitä seuraava pelikatko. Aloitus, se jää tuonne Kiekko Espoon puolustusalueelle. 7.5 minuuttia avauserää pelattu. 0-0 edelleen lukemat. Erholz esittää tuon edellisen laukauksen. Ja kyllä totta kai myöskin Matias Katerin lisäksi niin katseet kohdistuvat Emil Erholziin nimenomaan tehopisteiden muodossa. Nyt sitten aloituksen jälkeen kiekko vieraiden maalin kulmalle ja sitten ihmeellinen kimmoke tulee tuohon maalin kulmalle aivan tolpan juureen, mutta Rimpinen näkee sen ja poimii sen lopulta räpyläänsä. Tommi Tikka jatkaa hyökkäysalueen aloituksessa, ottaa aloitusvoiton tuonne laitaan, Paaso laittaa ränniin. Ratinen tekee vastaliikkeen, pelaa viivaan. Sieltä Salmela toimittaa, hyvä ohjuri ja paluu kiekko maaliin. Näin, Tommi Tikka nakuttaa kauden avaus maalissa. Tuomas Salmela laukoo viivasta, Rimpinen torjuu kiekon maalin kulmalle ja Tommi Tikka laittaa karat sisään. Kärpät johtaa tätä kamppailua 1-0.
3: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
2: Näin se vaan hyviä asioita tapahtuu, kun kiekkoa toimitetaan maalille ja sinne myöskin miehiä menee. Tuukka Tieksolla tekee muuten hyvän maski tuohon osumaan. Ja näin Tommi Tikka pääsee lapioimaan aika vapaasti lopulta hänelle kimmonen kiekko häkkiä. Kärpät johtaa 1-0 ja näin nopeasti ne tilanteet vaihtuvat. Äsken oli 0-1 ja nyt on 1-0.
0: Näin se menee yksinkertaisen kautta. Ratinen

palauttaa kiekon viivaan ja sieltä laittaa Salmela laukausta maalille. En tiedä, ottaako Tieksolla myöskin syöttöpisteen tuosta maali edestä. Ei ilmeisesti ota, vaan Salmelalle. Joo. Eli Salmela ja Ratinen syöttöpisteelle tikakauden avausmaali, mutta peli on jo täydessä käynnissä. 1-0 lukemissa jatketaan. Nyt Victor Nilsson, hänellä on tyhjää jäätä edessä. Laittaa kiekon päätyy, sinne painaa Korpimäki. Korpimäki toiselle puolelle. Hermonen ei kiekkoon pääse, mutta rännistä tulee myöskin syöttö takaisin. Sitten Matti Mikko laidassa. Hänen tiesä tukitaan Corcoranin toimesta tuolla laidassa. Uudestaan Corcoran nostaa sitten keskialueelle purkukiekon. Tihacek keskialueella kiekkoon peruttelee aina omalle alueelle. Kärpät odottaa ykkösen kokonaisuudessaan jäälle ja näin lähtee Tihacek nostamaan kotijoukkueen hyökkäystä. Kiekko kimpoilee tuonne Kiekko Espoon alueelle. Se jää hieman puolustuksen jalkoihin, näkyvän jalkoihin. Ja näin Päkkilä haistaa, että tästä kannattaa hakea riisto. Nyt Kärpät pelaa viivalle, mutta vaihto on kesken ja kiekko lipuu aina Kärppä päätyy saakka. 9 minuuttia kohta pelattu avauserää. Kärpät johtaa 1-0 Tommi Tikka maalin tekijänä. Näin sitten puolestaan Päkkilä keskialueella avaa eteenpäin hyvin Rissaselle. Rissanen tulee hyökkäysalueelle. Laitaan Okani. Okani laittaa ränniin ja sieltä tulee Hirvonen kiekkoa vastaan. Sveikovski puolustaa häntä vastaan, mutta ei ole kyllä mikään puolustavin pelaaja, mitä tässä maailmassa on. Edelleen kaivetaan tuolla kulmassa kiekkoa. Nyt pääsee puolestaan Sallinen nostamaan kiekon keskialueelle. Soini ottaa hanskalla alas, pelaa toiselle puolelle. Rissanen palauttaa jälleen alaspäin, kun Kärpät vaihtaa ja Kärpät pysyy koko ajan. Ketju toisensa jälkeen nyt kiekossa. 9,5 minuuttia pelattu avauserää. 1-0 lukemissa mennään. Salmela lähtee nostamaan keskustasta. Laittaa sitten toimituksen päin Rimpistä. Rimpinen kilvellä torjuu tuonne laitaan. Kiekko Espoon on puolustuskulmauksessa jälleen ollaan ja kyllä tässä kotijoukkue on koko ajan vähän edellä. Nyt kuitenkin vierasjoukkue on päästä vastaiskuun, mutta Kangasniemi kiekkoon pääsee, se lipuu Kiekko Espoon puolustusalueelle takaisin. Nyt sitten Kanter maali kulmalla pääsee hetkiksi katkomaan, ei kuitenkaan pääse maalipaikkaan. Ville Lajunen ei kunnolla kiekkoon osu, Kärpät antaa paineen kulmaan, Koivistoinen pelaa viereen. Sitten Kanter maalin takana, jättää taustalle Koivistoiselle. Sitten uudestaan Kantner. Nyt sitten Kiekko Espoo laittaa kiekon ränniin. Matti Mikko tulee kiekkoa korjalle ja Kokkonen tulee kiekkoa vastaan. Laittaa laidan kautta eteenpäin, laittaa vaan suoraan Kiekko Espoon pelaajan lapaan. Näin tulee Tuomala alueelle. Kangasniemi sitten puolestaan maali kulmalle haetaan syöttöä. Sinne ei kuitenkaan syöttöä Kärpät anna tulla läpi. Sitten seuraava laukaus vierailta. Viivasta lähtee vaarallinen laukaus ohi. Maalin kuitenkin tämä paukkuu. Keskialueella kovaa kamppailua. Tieksolla ei kiekkoon pääse. Connor Corcoran pelaa viereen näkyvälle. Hyvän paineen antaa nyt sitten Ratinen ja pääsee päädyssä kiekkoon. Ottaa taklauksen vastaan. Toiseen kulmaan Tieksolla. Pelaa viivaan. Paaso. Paljon laukaus, toimitus. Se jää maalin kulmalle ja paluu kiekko. Ja Tikka on laittaa toisesta paikasta lähes samanlaisen maalin kuin ensimmäisen. Nyt Paaso kiekko on omalla alueella. 9 minuuttia jäljellä avauserää. 1-0 Kärppien johto. Tommi Tikka siis maalin tekijänä. Kärpät rahoittaa oman maalin taakse. Näin lähdetään keskustan kautta avaamaan. Korpimäki tulee hyvällä luistelulla punaisen yli. Tulee alueelle. Suojaa kiekon päädyssä. Nyt ollaan kulmassa. Korpimäki edelleen suojaa. Ottaa selän puolelta vauhtia vastaan. Aaronson antaa aika kovasti poikittaista. Sitten uusi yritys. Laidassa jälleen ollaan. Hermonen pelaa eteenpäin Korpimäelle. Nilsson tulee mukaan talkoisiin. Hermosta painetaan päin laitaa. Kiekko edelleen siellä pelaajien luistinta ja laidan välissä. Edelleen ruuhkatilanne jatkuu Kiekko Espoon puolustusalueella. Nyt kiekko löytyy. Se löytyy Kärpille. Hermonen ei halua antaa riskisyöttöä. Ei kuitenkaan saa kiekkoa lavasta aikaisin lähtemään. Ja näin hänet painetaan päin laitaan. Jälleen menee ruuhkatilanteeksi. Nyt puolestaan toiselle puolelle. Näin sitten puolestaan Carter King siirtää kiekon keskialueelle. Matka katkeaa nopeasti. Kärpät potkii kiekon omaan päätyyn. Nyt sitten laukaus, jonka Rubin kilvellä ohjaa tuonne päätyyn. Okani kiekko jättää alaspäin. 7:50 jäljellä avauserää. Kärpät johtaa 1-0. Näin rauhoitetaan jälleen oman maalin taakse. Kasper Soini lähtee nostamaan Kärppien hyökkäystä. Pieni siirto keskikaistalle. Sieltä kiekko jälleen syvään. Rimpinen puuttuu peliin. Pelaa mailalla ränniin. Kiekko tulee aina keskialueelle saakka. Sitten Hirvonen palauttaa Kokkoselle. Kokkonen pelaa rohkeasti, mutta pelaa hyvin. Saa pidettyä tai saa palautettua kiekon keskialueelle. Näin uudestaan palautetaan Kärppä puolustukseen Kokkonen kiekkoon. Kokkonen
hyvällä maltilla pysyy kiekossa nuori mies. Ei yhtään alla mailla.

0: Isemään rahoittaa jälleen oman maalin taakse. Rissanen viereen Kokkoselle. Kärpät avaa laitaan. Emil Erholz eteenpäin. Etu Koivistoinen hyökkäysalueella. Pelaa loista paikan ja Rasmus Rissanen tekee maalin. Ei ole todellista. Mies on pelkkää hymyä. Rissanen tekee hyvän nousun kiekottomana maalille. Iskee Kärpät 2-0 johtoon ja eräs nimeltä mainitsematon, joka liigajoukkueensa Rasmus Rissasen myöskin valitsi, niin varmasti siellä alakerrassa tuulettaa. Kärpät johtaa 2-0.
1: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
2: Joo, hienosti Rasmus Rissanen nousee tukemaan hyökkäystä ja nousi jo tuossa aiemmin kertaalle yhteen vastahyökkäykseen kyllä todella hyvin mukaan. Ja siinä kohtaa oli jo vähän, että ammu, sillä juuri ennen ottelun alkua lisäsi hänen tosiaan oman liigapörssin joukkueeseen. Niin siinä kohtaa vähän mietin, että eikö tuosta olisi voinut ampua. Nyt ampuu ja ampuu kiekon maaliin. Kiitos.
0: Ole hyvä vaan. 2-0. Kiekko tulee tuohon P-pisteiden väliin lähietäisyyden Rissaselle ja yllättävän kliininen viimeistely on kyllä niin sanotusti peruspakilta tilanteessa. Eetu Koivistoiselta hieno syöttö. Myöskin Emil Erholz nappaa tähän sitten syöttöpisteen tähän maaliin. 2-0 lukemissa jatketaan. 6,5 minuuttia jäljellä avauserää. Ville Lajunen laittaa hyökkäysalueelle, sitten Sallinen laitaan. Nopeasti yritetään pelata jälleen maalin kulmalle Sveikovskille. Tämä syöttö ei perille mene. Kiekko Espoo laittaa pakkipakiin ja Miro Keskitalo toimitusmaalille. Nilssonin luistimista nousee jälleen suojaverkkoihin. Liigan mainoskatko jälleen tähän väliin. 6:15 tasan jäljellä avauserää. Kärpät johtaa siis 2-0.
1: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: Joo, Kärpät johtaa 2-0. Eikö vähän hurjan tuntusta, että Kärpäthän nyt ei ole mikään sellainen säkenöivä tässä ensimmäisen vajaan 14 minuutin aikana ollut. Tämä peli on ollut jotenkin tietyllä tavalla ylipäätään vähän semmoinen, että ei oikein saanut otetta mielestäni tästä pelistä, että mitä tässä on niinku toistaiseksi tapahtunut, mutta Kärpät pelaa peruspeliä ja se johtaa tällä hetkellä taas 2-0. Niin kyllähän tämä niinku vähän hurjalta tuntuu, vai mitä?
0: No vähän tulee mieleen perjantainen tuo Espoon peli, Metro-areenan peli, että ei Kärpät millään tavalla ole mikään nimenomaan säkenöivä, mutta se iskee kun paikka tulee ja kyllä ehkä tietyllä tavalla, varsinkin tuossa jälkimmäisessä maalissa, niin varmaan espoolaiset vähän kattelee tai kyselee Petteri Rimpisen perään, että olisiko tuo ollut torjuttavissa tuo tilanne, että näin se menee. Ensin oltiin tappiolla, sitten haasto läpi ja nyt ollaan tässä tilanteessa, mutta.
2: Kyllä.
0: Samoja kaikuja kuin perjantaina.
2: Nimenomaan vaikkapa jonnekin parin kolmen viikon taakse, kun katsotaan, niin aika semmosia puristavia otteluita tämän tyylisistä matseista on tullut. Et kyllähän hurjalla tavalla huomaa Kärppien joukkueesta myöskin sen, että miten tulokset ja voitot on myöskin sitä myötätuulta purjeisiin nyt antanut.
0: Kyllä, ehdottomasti ja sellainen peli-ilo tuolta kyllä paistaa läpi, sellainen rentous. Nyt kuitenkin jälleen jatketaan. Kiekko Espoo kiekossa, pelaa hyökkäysalueelle tuonne P-pisteiden väliin. Nyt sitten Hermonen puolittainen irti vasemmalta, pelaa eteenpäin Nilssonille. Ja kiekko päin Rimpisen maalia ja vähän taitaa Nilsson siellä käydä huitaisemassa maalille mennessään Rimpisen suuntaan ja siitä käy myöskin puolustaja Peltomäki vähän muistuttamassa ruotsalaista, että ei mennä sinne ja näin. 5:58 jää avauserää jäljelle. Kärpille siis 2-0 johto ja nyt sitten jälleen ykkösketjua hyökkäyspään aloitukseen. Hirvosta vastassa Jani Lajunen, eli ykkösille myöskin Kiekko Espoo jatkaa. Kiekko vieraiden puolustukseen. Sieltä laittaa Aronson poikittain keskialueelle. Päkkilä katkoo, Sveikovski kiekkoon. Pelaa eteenpäin Peltomäelle. Korjaa Lajuselle. Näin sitten Jere Sallinen jättää Lajuselle hyökkäysalueen. Lajunen pelaa viivaan. Ahdasta tulee ja sieltä joutuu vaan kiekko Espoon

0: toimittamaan kiekkoa syvään. Dihacek ottaa taklauksen vastaan kulmassa, sitten Lajunen uudestaan pelaa Sveikovskille. Kiekko tulee kärppämaalia kohde, sitten tulee myöskin rangaistus kotijoukkueelle. Se tulee tuolta maali edestä. Ja nyt sitten Aaronson sekä Okani vaihtavat vähän kulmisia. Roni Hirvonen lähtee kakkosta nyt istumaan. 5,5 minuuttia jäljellä avauserää ja katsotaanpa, kuunnellaan.
1: Kärpät 33, 2 minuuttia koukkaamista.
0: Koukkaamisesta 2 minuuttia.
2: Joo, Kiekko... vähän jälkeen jää Hirvonen tuossa tilanteessa, mutta tuota, vähän ehkä turhaakin se tuossa tilanteessa oli, koska mitään niin avopaikkaa tai aivan nokikkaa Kiekko-Espoo-pelaaja ei kyllä Rubinin kanssa olisi voinut päästä.
0: Joo. Nyt sitten Kiekko-Espoon ylivoimaa. Aloitusvoitto Kärpille, erään lähtee purkuun. Se ei kuitenkaan vielä mene tuonne Kiekko-Espoon alueelle. Se kuitenkin käy lähellä keskialuetta, mutta Sveikovski saa kuin saakin pidettyä sen alueella. Nyt saadaan taisteltua keskialueelle. Ja vieraat palauttavat Kiekon alakertaan. Matias Fromm, tanskalainen, palauttaa sen alakertaan Corcoranille. Näin Kanukki lähtee nostamaan vieraiden ylivoimaa, palauttaa puoleen kenttään. Kiekottelemalla Sveikovski tulee alueelle. Kiekko meinaa hieman karata ja se myöskin karkaa ja sieltä palautetaan välittömästi kiekko keskialueelle. 2-0 Kärppien johto. Vielä minuuttia 20 sekuntia on Kärpillä alivoimaa jäljellä. Ottelun ensimmäinen erikoistilanne käynnissä. Kiekko-Espoon ylivoima, mutta nyt ajatukset menevät aivan ristiin vierasjoukkueella ja jättö, jota kukaan ei ota haltuunsa. Se haetaan jälleen omasta päästä uudestaan. Nyt sitten Arttu Tuomaala kiekkoon jättää viereen. Vierasjoukkue odottaa kokonaisuudessaan seuraava ylivoiman viisikon jäälle. Iikka Kangasniemi polkee vauhdit, jättää taustalle. Lajunen pelaa pystyyn. Sallinen laitaan, Lajunen uudestaan Salliselle, kiekko viivaan, Ville Lajunen laukoo, Rubin torjuu kiekon eteensä ja pääsee lopulta myöskin tähän riparin päälle. Riittävän ajossa, 49 sekuntia vielä. Kärpillä alivoimaa jäljellä, 4:17 avauserää jäljellä, 2-0. Kärpien alivoima tällä hetkellä liigan 9. parasta, 25 ylivoimaa, 5 päästettyä maalia, 2 tehtyä maalia, eli 80% alivoimaa. Ja Kiekko-Espoon ylivoima liigan 8. parasta, 36 ylivoimaa, 7 tehtyä maalia, 19,44 on Kiekko-Espoon ylivoimaprosentti ennen tätä ylivoima. Aloitus kärppäpäädystä ja näin päästään jälleen purkamaan kiekko tuonne vieraiden päätyyn. 40 sekuntia vielä vierailla ylivoimaa jäljellä. Ville Lajunen polkee keskialueelle kiekon kanssa, laittaa sitten Tuomaalalle vasemmalle. Tuomaalan ottaa vastaan Aleksi Matinmikko. Matinmikko kaatuu tilanteessa. Peli saa jatkua. Tuomaala viivaan Lajunen käyttää syvälle. Lajuselle jälleen vetopaikka. Hyvä laukaus kyllä Lajuselta löytyy, mutta nyt on liikaakin ruutia ja kiekko tulee rännin kautta aina hyökkäysalueelle. Tikka levittää ja 3-0. Andreas Okani maalin tekijänä. Kauden 3. alivoimamaali Kärpille ja Okani ja Tikka nakuttavat Kärpille alivoiman maalin. Lajusen laukaus, se tulee rännin kautta keskialueelle. Kärpät pääsee 2-1 ja iskee tosiaan alivoimalla peli jo 3-0, jotenka kovaa peliä, raakaa peliä Ranualla.
2: Hei, Tommi Tikan työ tuohon maaliin. Hän ikana luisteli, spurttasi, että saaton kiekko itselleen ja punnersi tuossa nimenomaan Tuomaala etupuolelle ja ei päästänyt lähellekään kiekon tavoittelua Tuomaalaa ja sitten syöttö Okanille. 3-0.
3: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
4: Maalin tekijä, Terminaattori numero 16, Andreas Okani!
0: Kauden 3. maali Andreas Okanille. Tommi Tikalle 1+1. Ja kuten Miska totesit, erinomainen työ kyllä Tommi Tikalta tuossa tilanteessa. Vahva punnerus ja kyllä mies pelaa kärppäuransa parasta kiekkoa tällä hetkellä. Siitä ei ole epäilystäkään. 3-0 alivoimalla. Näin ne tullaan jälleen alueelle. Sitten ne levitys Tihacekille hyökkäysalueelle. Tihacek laittaa kiekko syvään. Kantner tulee kiekkoa vastaan. Sitten puolestaan Janne Hämäläinen pelaa omalla alueella poikittain ja näin sitten laittaa Kotkasalo avauksen pystyyn. Tähän ei kosketusta Talvitie saa. Ja näin tästä korjaan Öberi. ja tästä pitkä

0: Kiekko 2.52 jäljellä avauserää ja 3-0 lukemissa jatketaan. Okanin laukaus myöskin niin etuyläkulmaa, sanotaanko, että varsin laadukas.
1: Ja hei, Rasmus Rissaselle kiekko talteen, liigauraa ensimmäinen maali.
0: Se on muuten totta. Hämeenlinnassa tuli liigauraa ensimmäinen piste, se oli syöttöpiste ja nyt sitten ensimmäinen maali. Ja varsin kypsässä 35 vuoden iässä liigauran avausmaali myöskin. Näin sitten jälleen seuraavaa haetaan. Ratinen päädyssä, Rissanen lämää. Sitten maalin eteen, Tieksola jatkaa, hieman ohi maalin menee. Näin siellä jo neljättä haetaan tällä hetkellä ja nyt sitten...
1: Mielestäni Kiekko-Espoon rangaistus tulee.
0: Estämistä näytet. Ei, kyllä se Kärpille tulee. Rasmus Rissasta sinne komennetaan. Jaha. Ja...
1: Komento takaisin.
0: Estämisrangaistus ja Rissaselle tulee tänään niitä merkintöjä sitten ihan reippaasti. Nyt sitten olisi mielenkiintoista nähdä tuo tilanne. Se oli, no kyllä siinä aika vahingolta näyttää, että luistimet kolahtaa yhteen, kun Rissanen laukoo ja vastustaja luistelee päin ja ihan syystäkin kotiyleisö täällä vähän viheltelee.
1: Kevyt on kyllä, on nyt todella kevyt.
0: 2.36 jäljellä avauserää. Kärpät johtaa 3-0 ja toinen alivoima. Sehän tarkoittaa, että jälleen hyvä mahdollisuus iskeä alivoima maali.
2: Kärpät numero 2, Rasmus Rissanen.
0: Näin ensimmäinen purkupaikka ja Tuomas Salmela lähettää pikkumustan rännin kautta tuonne Kiekko-Espoon päätyyn. Kangasniemi omalla alueella. Pieni jättö viereen. Arttu Tuomaala. Sallinen eteenpäin syvälle. Pelaa Tuomaalalle. Tuomaala vaihtaa puolta toiselle. Näin Tuomaala kulmassa. Pelaa sitten keskustan kautta viivaan. Ville Lajunen. Toiselle puolelle Kangasniemi. Kangasniemi keskustaa. Laukaus lähtee. Se ei mene maalille saakka. Sitten Lajunen laukoo. Ohi maalin menee. Melkein yli metrin tuo Lajusen laukaus, sitten Lajunen pelaa korkealla maalilla keskialueella ja siinä oli Okani jälleen menossa läpi, mutta Ville Lajunen lyö sen ilmasta
1: mikäli
0: pois.
1: Mikäli olisi tullut Okanille asti, niin hän olisi karannut läpi ajoa. Näin se vaan on.
0: Keskialueelta jatketaan. Kärpillä vielä rangaistusta. Ja Rissasella rangaistusta, minuuttia 19 sekuntia. Lukemat siis 3-0. Minuuttia 55 sekuntia avauserää jäljellä. Näin palauttaa Matias From kiekon alaspäin ja jälleen uusia vauhteja hakee Corcoran omasta päästä. Svejkovski vaikeaksi menee keskialueella kyllä espoolaisten alueelle tuonti. Nyt sitten laidan kautta punneretaan väkisin alueelle, mutta Salmela on vastassa. Sitten Hermonen ei saa kuitenkaan kiekkoa haltuunsa. Svejkovskilla on nyt liikaa tilaa levittää ja siitä tulee nyt vieraiden kavennusmaali. Svejkovski levittää vasemmalle ja Matias Fromma laukoo kiekon tyhjään kärppämaaliin 3-1 ylivoimalla. Ja nyt täytyy vähän kyllä kysellä, että... Vaikka avauserä on tällaista ilotulitusta ollutkin, niin kevyt, todella kevyt rangaistus ja siitä myöskin vierasjoukkue rankaisi.
1: Joo, vähän pakka leviää ja siitä tosiaan From pääsee sitten aika lailla puolittain tyhjää häkkiin kiekon laittamaan. Matin Mikko vähän koko ajan tuossa on aavistelemassa tuota poikittaisyöttöä, mutta ei ehdi siihen väliin peittämään ja... Rubinkin tuossa tilanteessa on sitten katoillaan, mutta joo edelleenkin, niin ihan todella kepoinen oli kyllä se jäähy, mistä se ylivoima syntyi. Mutta yhtä kaikki, 3-1.
0: Minuuttia 24 jäljellä avauserää, 3-1 lukemista jatketaan. Näin Kristian näkyvä hakemaan kiekkoa omasta päästä, laittaa rännin kautta toiselle puolelle, Svejkovski ei saa pelattua omille. Kiekko tulee Kärpille viivaan. Tihacek rännittää maalin taakse. Okani jättää siihen viereen. Päkkilä hakee viivalle. Kiekko pysyy Kärpillä hetken aikaa alueella. Nyt pääsee kääntämään vierasjoukkue. Jani Lajunen tulee alueelle. Jättää Svejkovskille. Svejkovski pyörähtää vähän. Etsii lisää tilaa. Sitten viivalta laukaus. Kiekko käy keskialueen puolella. Jotenka paitsi jo vihellys. 50 sekuntia erää jäljellä. Kärpillä kahden maalin johto.

0: maalintekijät tänään siis. Tikka.
1: Rissanen Okani.
0: Rissanen Okani. Meinasin jo unohtaa. Kiitos, kiitos. Rissanen oli toisen maalintekijä. Ja Okani alivoimalla 3-0. Nyt sitten erikoinen kimmoke tulee kärppä päässä. Se on se kenttämestari erikoinen. Rubin on maalin takana hakemassa kiekkoa ja se tulee tuohon maalin kulmalle, mutta Rasmus Rissanen on siellä palomiehenä. Nyt Rissanen uudestaan. Kantner levittää omalla alueella Paasolle. 25 sekuntia erää jäljellä. Paaso punaisen jälkeen nostaa päätyyn. Sinne painaa Kantner pitkällä liuulla. Kamppailemaan Peltomäkeä vastaan. Sitten puolestaan Koivistoinen suojaa Talvitien kanssa. Kamppailee kiekosta. Kiekko viivaan. Toimitus maalia kohden. Ja näin poimii. Maalin ohi suuntautuneen laukauksen lopulta Petteri Rimpinen räpylänsä. 10 sekuntia erää jäljellä.

0: Tikka, Ratinen, Tieksola kolmikko. Hyökkäyspään aloitukseen Mati Mikko ja Tihacek siinä alla. Tuomala vastaan Tikka aloituksessa Rimpisestä katsottuna oikealta puolelta. Aloitus tällä kertaa vieraille. Ville Lajunen laittaa lasin kautta keskialueelle. Tihacek palauttaa viereen ja sitten kiekko Mati Mikolle. Mati Mikko peruuttelee omaan päätyyn. Laittaa ainoastaan tuonne laitaan, koska summeri soi. Avauserä on pelattu. Varsin monia tapahtumia nähtiin ja kuultiin. Kärpät johtaa avauserän jälkeen 3-1.
1: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
2: Täältä alhaalta jatketaan Kalle Kaskisen kanssa. Ensimmäinen erä ja 3-1 taululla. Mitenkä sitä Kärppien näkökulmasta yhteenvedät?
3: No se oli sen näköinen erä, mitä me lähdettiin hakemaan ja tavallaan ne painotukset ja se kuuluisa ottelusuunnitelma, niin se piti aika hyvin ja tästä jatketaan.
2: Sillä pääsee yleensä pitkälle. Mitkä asiat erityisesti jää positiivisena tästä erästä mieleen?
3: No me maltettiin pelata niin kuin viiden pelaajan samaa rytmiä, että sitten kun piti mennä nopeasti, niin mennään nopeasti ja sitten kun pitää vähän rauhoittaa, niin rauhoitetaan ja sitten löytyy kaikki pelit ja sitten se on tavallaan, sitten se on vain jääkiekkoa se loppu.
2: Pelisuunnitelmaa noudattamalla pääsee seuraavissakin erissä pitkälle.
3: Juuri näin.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
2: Joo, näin on ensimmäinen erä takana ja Kärpät siis 3-1 sitä johtaa. Kaikin puolin semmoinen ihan mallikas erä, mutta näin se vaan sitten on nyt viime viikkoina tämä homma kääntynyt, että kun Kärpät pystyy pelaamaan hyvän itseluottamuksen kiekkoa ja esiintymään sillä tavalla pirteästi ja avauspelaaminen on kunnossa ja turhat virheet jäävät pois ja 5-5 vastaan Kärpät päästää todella vähän maaleja, niin näin vaan nämä erät alkaa kääntymään tuloksellisesti myöskin Kärpille, vai mitä mieltä olet itse sieltä ylhäältä?
0: Joo, täytyy rehellisesti myöntää, Miska, että en kuunnellut yhtään mitä sanoit, mutta joo, olen varmasti ihan samaa mieltä. Yritin tässä kaivella tuota puhelimesta tietoja tästä päivän biisiskapasta, mutta siis kyllähän kun miettii nyt tätä avauserää, niin olisi voinut mennä erikin tavalla. Se avaus takaiskumaali, siinä vaiheessa kiekkoispo sai otetta jo ennen sitä maalia. Ja se sitten tietyllä tavalla, niin sen jälkeen alkoi homma kääntymään ihan totaalisesti. Ja kyllähän Kärpät aika tehokkaasti tällä hetkellä iskee paikoista maaleja. Et jos niin miettii, 0,55 odottamaan tuossa avauserässä ja mietitään montako maalipaikkaa tässä nyt on Kärpillä avauserässä ollut, niin ei hirveästi tule mieleen näiden maalien lisäksi muita paikkoja. Ja ehkä joo, siinä sitten se 3-0 jälkeen, niin se tavallaan se alkoi roikkumaan sen 4-0kin vähän jo ilmassa, mutta sitten tuli se alivoima ja siitä sitten kavennusmaali vihulle, mutta semmoinen rentous ja semmoinen luotto omaan tekemiseen, niin se on hyvin vahvasti läsnä tässä.

0: kanssa ja semmoinen tietynlainen nauttiminen ja ilo, niin mahtava nähdä.
1: Joo, kyllä se näin on ja tässä nähtiin ja saatiin kyllä aika kova osoitus siitä, että sanonnasta maalit muuttaa peliä. Niin kyllähän se, jos Kiekko Espoo 1-0 johto olisi jäänyt voimaan, niin sittenhän peli olisi muuttunut varmasti aika tavalla ja Kärpät olisi jahtaa ja asemaa joutunut, mutta sitten taas se, että kun maali hylättiin ja se olikin Kärpät, joka tässä ottelussa johtoon meni ja Kiekko Espoota ehkä vähän turhautti se, että no hitsi viekö, kun paitsi jo maali nyt tuli tuossa tehtyä ja näin. Ja sitten se kääntyikin homma taas toiseen suuntaan ja vähän helpolla tulee Rissasen maali ja tulee alivoimalla päästetty maali ja näin, niin ne on omiaan kyllä sitä sellaista tuskastumista aiheuttamaan, mutta toki tuo ylivoimakiekko Espoolla nyt muutoinkin on sellainen, että kun tiedetään minkälaisia pelimiehiä siellä on, niin sillä kyllä vaarallisuutta vielä varmasti on jäljelläkin, vaikka se yhden ylivoimamaalin tähän otteluun toistaiseksi on nyt tehnytkin.
0: On, ja siis tuossa alivoimalla, niin se oli aika pienestä kiinni, että olisi saatu kiekko purettua. Siinä oli Hermonen siellä laidassa vähän niin kuin, se oli siinä ja siinä, että saako sitä kiekkoa taisteltua keskialueelle. Ja sitten vähän tietyllä tavalla ehkä lähdettiin jo hakemaan, tai niin kuin lähdettiin jo ehkä ennakoimaan, että me saadaan se kiekko purettua. Ja sitten keskustaan jäi tilaa, sinne jäi ylivoima, ja Matin Mikolla sitten aika vaikea tilanne, että periaatteessa pitäisi antaa se suoraveto maalivahdille vähän tavallaan peilata sitä vetäjää ja sitten kun jää vähän siihen kahden vaiheelle, niin vaikea sitä on blokata enää. Kyllähän Kiekko Espoo, niin kuten Petri Karjalainen viime viikolla sanoi, niin on yksi liigan parhaita suorahyökkäysjoukkueita, niin se hyvä lääke heitä vastaan on se, että pysyy kiekossa mahdollisimman paljon ja kyllähän Kärpät kyllä sitä pyrki tekemään, että vaihdetaan kiekolla, jos ei ole paikkaa, palautetaan, lähdetään viisikkona. Et se on tietenkin se lääke, että kiekko on vallan väline ja mitä vähemmän se on vihulla, niin sitä helpompaa.
1: Se on juurikin näin ja hyvin tiivistetty. Tällä hetkellä kun kuuntelen, niin täällä hallissa soi Radio Kalevan biisikisan voitte.
0: Niin soi. Niin, kyllä. Se on suottapi soi.
1: Kyllä, näin se on. Ja kerrotaan se tässä kohtaa nimenomaan, että Stepa on tämän biisikisan voittaja Oulu Anthemille. Jälleen ensi viikolla sitten lähdetään etsimään vastustajaa. Kuka pystyisi tässä biisikisassa Stepan voittamaan vai pystyykö kukaan? Sitä tässä vielä taso jännitellä. Niin, riittääkö taso? Sitä jännitellä. Mutta tosiaan Stepa soitetaan jossain kohtaa tätä lähetystä ja laitetaan nimenomaan nyt tämä täky näin jakoon. Että sitten kun kuulet, että Oulu Anthem täällä meillä radiossa lähtee soimaan, niin sitten meidän WhatsAppiin kuulkaa äkkiä viestiä tulemaan ja laittakaa viestiä hep. Ja sitten kuka on nopein, niin sinne lähtee sitten tuota palkintoa.
0: Sieltä laittoi eräs nimeltä mainitsematon, laittoi jo yhden Caps Lock hepiin ja heti saman tien kun sä sanoit tän, niin tämä viesti poistettiin.
1: Siellä yritettiin varastaa vähän.
0: No, se on parempi pelata varman päälle, jos ei ole varma, että pitääkö, että soi hallissa vai soi radioaalloilla, mutta nimenomaan radioaalloilla.
1: Joo, ja sitten myöskin se, mikä niin tässä on selkeä esimerkki siitä, että meillä on kilpailutilanne päällä tässä.
0: Kyllä,
1: meillä on kilpailu keskiössä ja meillä riittää niin kuin, nimenomaan, että kaikki meidän WhatsAppissa pääsee taistelemaan niistä pelipaikoista, jos tälleen voi sanoa. Niin, siinäpä riittää jännittämistä, että missä kohtaa tämän päivän lähetystä sitten tuo. Stepan Oulu Anthem lähtee soimaan. Nyt se soi täällä hallissa tosiaan ja Kärppä-sovelluksessa pääsee aina äänestämään sitten jälleen ensi viikon kotiottelussa uudemman kerran sitten taas biisikisaa tiedossa. Mutta joo, Kärpät Kiekko Espoo 3-1 lukemissa ottelun avauserän jälkeen ja tilastot ne ovat aika lailla tasaan tässä ottelun ensimmäisessä erässä. Eli Kärpät laukoi 14 kertaa, Kiekko Espoo laukoi 15 kertaa ja maalivahtien torjunnut ne menivät 6-6, joten laukaukset maalia kohden siis Kärpät 9, Kiekko Espoo 7. Aloitusvoitto tasan 10-10 ja kiekohallinta se meni Kärpille 56%, joten niin, no tässä nimenomaan kerrattuna vielä, että todella tasaiset tilastot ottelu avausajasta, mutta lukemat 3-1.

ja maali odottamaan Kärpät 0,6. Kiekko Espoolla itse asiassa pyöristettynä 0,7. Vähän enemmän vielä maali odottamaakin Kiekko Espoo onnistui luomaan tässä ensimmäisessä erässä. Mutta Kärpät viimeistelee tällä hetkellä hyvällä tehokkuudella ja sehän on

ja Ässien välillä. Yksi liigakamppailu. Ässät voitti tuon ottelun 0-1. Mutta nyt tehdään niin, että otetaan musiikkia ja mainoksia tähän väliin. Ja eipä tässä ole enää kuin 9 minuuttia aikaa, kun toinen erä käynnistyy. Joten Kärpät Kiekko Espoo Kiekkoilta Räksilassa jatkuu. Hyvin maalirikas avauserä on takana ja ihan mallikas erä Kärpiltä.

0: kun tuotannon pitää jatkua katkeamatta. Silloin tarvitaan kumppani, joka pitää kiinteistöt, teollisuuden ja infran toimintakykyisinä. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Mä oon Jore, tekijä. Ja K-Rauta välivainio pilas mun teessä itse kokemuksen. Tosi tekijä, kun ei pelkää ottaa pari kertaa uusiksi ja tehdä virheitä. Mut jonkun myyjähessun neuvojen ja välineiden takia jäi kunnon kärsimysnäytelmä väliin. Lopuksi pistin kuitenkin taulun vinoon. Repikää siitä.
4: On tekijöitä. Ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. K-Rauta välivainio.

0: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.
1: Näin se on toinen erä tuolta pikkaa valmis käynnistymään 1,5 minuuttia ja kiekko jäähän Raksilassa. Kärpät kiekko Espoo siis 3-1. Tilastojen valossa tasainen avauserä kokonaisuudessa Kärppien osalta mietittynä ihan mallikas sellainen. Ja niin kuin Kalle Kaskinen tuossa sanoi, niin pelisuunnitelmaa noudattavalla, niin sillä päästään pitkälle, sitä Kärpät päällisin puolin varsin mainiosti avauserässä noudatti. Ja se tietää, että kun hyvällä itseluottamuksella joukkue pääsee nyt pelaamaan, niin kiekot alkaa uppoamaan verkon perukoille ja peli on 3-1. Sinnepä tiivistettynä ensimmäisen 20-minuuttisen anti. Ylivoimaa Kärpiltä ei nähty tuossa ottelun ensimmäisessä erässä. Kiekko Espoo pääsi 2 kertaa ylivoimalle. Jälkimmäinen Rissasen estämisrangaistus oli kyllä kevyenlainen, mutta siitä kiekko Espoo joka tapauksessa rokotti. 3-1 siis lukemat tuolla taululla tällä hetkellä. Ja ei muuta kuin toisen erän kimppuun. Se käynnistyy aivan tuota pikkua.
0: Lämäri laukoo kaukalosta ja kulisseista.
2: Avauserän torjunnat tasan 6-6. Rubin ja Rimpinen. Aloitukset 10-10, laukaukset 14-15. Kyllähän nämä puhuvat sen puolesta, että avauserä nimenomaan tilastojen muodossa oli todella tasainen. Maali odottama Kärpillä 0,6, kiekko Espoolla 0,7. Eli kyllä Kärpät iski tehokkaasti paikoistaan kiekkoa nuottaan. Tästä toinen erä liikkeelle 3-1 lukemista. Aloitusvoitto Kärpille ja sieltä laittaa Paaso kiekkoa rumpuun. Okani pelaa maalin taakse. Hirvonen, hänellä on yllättävän paljon siellä aikaa. Nyt kuitenkin pääsee Matias Fromma kiekkoon omalla alueella. Tanskalainen pelaa kiekon ristikulmaan. Pelaa kuitenkin vähän liian aikaisin ennen punaista ja siitä pitkä kiekko. 16 sekuntia ehtii toinen erä vanhentua. Kärpillä siis tällä viikolla seuraava peli tämän illan jälkeen. Se on Lahdessa perjantaina ja lauantaina pelataan sitten Mikkelin Kalevan kankaalla Let's Go Areenalla. Hirvonen kumartuu hyökkäyspään aloitukseen. Aloitusvoitto

0: Myöskin tulee Päkkilä viivaan. Nopea pakki ja nyt aika rohkea pakki tulee Matimikolta ja Kiekko Espoo pääsee kiekkoon. Näin ja sitten puolestaan Kangasniemen syöttö katkotaan. Nopeasti pelaa Päkkilä pystyyn Hirvoselle. Hirvonen pysähtyy laidassa. Pyörii laidassa, pelaa sitten Kantnerille eteenpäin. Hän on tullut jo kakkosesta sisään. Kantner pelaa keskustaa Koivistoinen maalin eteen. Siellä kiekko pyörii, Okani ei kuitenkaan kiekkoon pääse. Ja näin laittaa sitten vierasjoukkue ihan rehellisen hätää purku kiekon. Kärppä päätyy ja se on pitkä.
1: Joo, vahva sisääntulo tähän ottelun toiseen. Nyt olisi hyvä momentum jälleen karjata 3 maalia edelleen.
0: Sitä Kanterin kauden avausmaalia me olemme vähän rummutelleet tähän iltaan ennen peliä. Tuleeko se tänään? Itsellä on semmoinen tunne, että se tulee tänään. Koivistoinen hyökkäyspään aloituksessa. Kiekko jää maalin eteen. Sieltä siivoaa vierasjoukkue sen laitaan. Koivistoinen maalin taakse Kanterille. Kanter maalin eteen. Ihan hyvä ajatus, mutta kiekko lipuu koko orkesterin ohi. Tihacek hakee omasta päästä. Pelaa sitten keskialueelle. Näppärästi Erholtz laitaan. Kiekko kuitenkin näin vähän jäänyt taakse Koivistoiselle ja näin jälleen uutta vauhtia hakee kotijoukkue omista. Tihacek rauhallisesti avaa sitten vasempaan laitaan. Koivistoinen tulee hyvällä vauhdilla alueelle, mutta matka katkeaa pienen sivuttaisliikkeen jälkeen. Näin tulee Jere Sallinen alueelle, leikkaa keskustaa, laukoo kiekko maalikulmalle. Rupi venyttää patioja väliin, mutta sitä ei pääse kuitenkaan vierasjoukkue rokottamaan. Nyt sitten Kantner omalla alueella. Siellä vedetään myöskin Lenni Kokkonen kumoon tilanteen taustalla. Ei rangaistuksia siis vielä Kiekko Espoolle ollenkaan tänään. Vieraat pelaavat sitten kiekkoa maalille ja näin laittaa Rubin hanskan kiekon päälle. Ja aloitus jää Kärppien puolustusalueelle. Kohta 2 minuuttia pelattu toista erää avauserän maaleilla. Kärpät 3-1 johdossa.

0: Kärpien kannattajaosasto edestä Rubinista katsottuna oikealta. Seuraava aloitus tulee. Kaksi tehopinnaa avaus edessä iskenyt Tommi Tikka aloitukseen. Ottaa aloitusvoiton laitaan. Rissanen maaliteossa myöskin onnistui. Hän suojaa kiekkoa. Avaa eteenpäin ja lavan kautta se menee Carter Kingin lavan kautta lopulta yli reunuksen tuonne suojaverkkoihin. Aloitus jää Kärppien puolustusalueelle. King vastaan Tikka. Rubinista katsottuna tällä kertaa vasemmalta aloituspisteeltä. Tikka ottaa 100-0 aloitusvoiton. Lenni Kokkonen kiertää oman maalin. Lähtee luistelemalla nostamaan. Avaa keskialueelle, mutta ilmasta ottaa tämän King alas. Ja sitten loistopaikka, mutta erinomainen blokki Rissaselta. Ei tule Rubinille saakka tämä. Rissanen ottaa todella tärkeän peiton tuohon laukauksen. Nyt kiekko espoilla kiekko alueella. Sitten viivasta laukaus. Rubin torjuu tämän. Kiekko kulmaukseen. Tieksola ei ota riskejä. Laittaa nyt kiekon tuonne kiekkoespoon päätyy ja siitä pitkä kiekko. Kokkonen yrittää lähteä nopeasti vaihtoon ennen kuin pitkä vihelletään, mutta joutuu vielä jatkamaan jäällä. 2:20 pelattu toista erää. 3-1.
1: Siinä nuorelle pelaajalle sattuu nyt virhe, että sen lavalla päästäänkin katkomaan, mutta näitä sattuu ja Petri Karjalainenkin on puhunut, että hänelle pitää antaa mahdollisuuksia onnistua ja epäonnistua.
0: Näin vierasjoukkue kiekossa hyökkäys päässä. From vastaa Rissanen. Rissanen häiritsee sen verran, että nyt pääsee Lenni Kokkonen kiekkoon. Pelaa kiekon laitaan. Vielä ei päästä keskialueen puolelle. Uusi yritys. Edelleen kiekko pysyy Kangasniemen lavassa. Hän pelaa kiekon syvään ja sitten pelaa kiekko espoon viivaan. Nyt pitää saada tämä katki pian. Edelleen rummuttaa tämä kiekko espoon kentällinen. Sitten laukaus maalia kohden. Kiekko jää maalin eteen. Ja nyt kun Rubin laittaa hanskan kiekon päälle, niin päästään vihdoin myöskin laittamaan tuoreita miehiä askiin. Kohta 3 minuuttia täytyy toisesta erästä ja Kärpillä 3-1 etumatka. Nelosketjut vastakkain. Nyt sitten Rubinista katsottuna oikealta puolelta. Nyt ollaan vietetty jonkin aikaa tuolla Kärppien puolustusalueella tuon ihan hyvän alun, erän alun jälkeen. Salmela ottaa kiekko ilmasta alas, pelaa keskialueelle Hermoselle. Hermonen punaisen jälkeen kiekko ränniin. Ehdi Rimpinen tätä pysäyttää.

0: Korpimäki kiertää kiekkoispoon maalia, kääntää Rystylä maalin eteen. Siihen tekee hyvän liikkeen Nilsson, mutta ei pääse kiekkoon. Näin sitten uudestaan kiekko kulmauksessa. Vierasjoukku ei kuitenkaan kiekkoon pääse, vaan se tulee keskialueelle Salmelan lapaan. Salmela peruttelee omaan päätyyn. Pelaa puolustukseen siihen viereen Paasolle. Uudestaan Salmela pelaa Paasolle. Paaso avaa keskikaistalle, Korpimäki hyvä levitys vauhtiin Hermoselle vasemmalle. Hermonen siirtää kiekon syvään, lähtee itse jahtaamaan. Käy sitten keskitalon kimppuun tuolla kulmauksessa. Nilsson tulee mukaan talkoisiin, mutta siitä pääsee kuitenkin kiekkoispoa kiekon riistämään. Mutta heikko avaus vierailta ja se karkaa pitkäksi, joten nyt päästään pitkästä aikaa myöskin hyökkäys päästä jatkamaan, kun 3:40 on tasan tarkkaan toista erää pelattu. 3-1.
1: Joo, vähän rikkonäistä on ollut kyllä kaikin puolin tämä ottelu toisenkin erään alkuun. Vähän sellaista, mitä vähän jotenkin ekasta kerrasta jää mieleen. Vähän vaikea saada otetta tästä pelistä tällä hetkellä.
0: Hirvonen aloitusvoitto, se tulee viivalle. Dihacek laittaa kiekon maalin taakse ränniin. Sieltä toiseen kulmaukseen Okani kiekkoon. Okani siis iskenyt 2 alivoimamaalia tällä kaudella. Nyt hakee sitten puolestaan Dihacek kiekon omasta päästä ja siitä seuraava pitkä kiekko. Todella rikkonaista on kyllä. Nämä ovat tällaisia parinkymmenen sekunnin pätkiä, kun kiekko on pelissä. Vielä 4 minuuttia ei ole takana toista erää. Mennään jatkamaan Rimpisen päätyyn Radio Kalevan aloituspisteelle ja jälleen Hirvonen jatkaa. Päkkilä viivaan, Dihacek levittää toiselle puolelle, Matin Mikko takaisin viivaan, Päkkilä loistava kuvio, sitten paluukiekko, edelleen kiekko siellä maali edessä pyörii ja sitten laittaa Rimpinen hanska kiekon päälle, mutta erinomainen harjoiteltu aloituskuvio Kärpiltä tässä tilanteessa, miehet tietävät tasan tarkkaan minne mennään ja siitä päästään myöskin hyvään maalipaikkaan.
1: Joo, vähän ikävä pieneen kulmaan ajautuu tuo Dihacekin laukaan. Se sitten siinä ratkaisevalla hetkellä siinä ihan kakkoskiekossa, niin se tulee Roni Hirvoselle siihen nimenomaan, joka on myöskin aika pienessä kulmassa tuossa. Mutta hienosti rakenneltu kuvio kyllä kaikin puolin.
0: 4:07 toista erää pelattu. Aloitusvoitto jälleen Kärpille hyökkäys päässä. Dihacek lähtee omalle kierrokselleen, vie kiekon syvään. Päkkilä maalin takana, pelaa viivaan. Sitten levitys viivalle. Matin Mikko siirtää syvään. Okani kiekko pomppaa lavaan yli, Päkkilä tulee auttamaan, sitten Päkkilä ottaa kovaa taklaukseen tuolla päädyssä vastaan. Vähän ikävästi rojahtaa päin laitaa, ei onneksi loukkaannut tilanteessa, mutta lähtee saman tien kuitenkin vaihtoon. Äänkärpät vaihtaa sitten kakkosta sisään. Avaus keskialueelle tai hyökkäys siniselle, Erholz laidassa. Pyörähtää, pelaa viivaan, sitten Soini lähtee omalle kierrokselle, jättää taustalle Kanterille, Kanter viivaan, Rissanen toimittaa kiekkoa maalille, vaarallisesti tulee, sitten puolestaan maalin takana. Liimataan Kärppiä laidalle, Kanter rätkäisee pienestä kulmasta, Rimpinen torjuu. Nyt sitten vedetään jalat alta Erholzilta, vedetään uudestaan ja näin sitten Kärpät pääsee kohta ylivoimalle. Siirretty rangaistus on menossa, Soini kiekossa. Sitten menee hieman ahtaaksi ja nyt pääsee kiekko Espoon kiekkoon myöskin koskemaan. Ja näin kampituksesta, mitä ilmeisimmin vieraiden ensimmäinen rangaistus tähän iltaan tulee.
1: Kyllä, joo, se tulee siitä heti ensimmäisestä kopautuksesta Emil Erholzin luistimiin ja siitä Erholz nousee pystyyn ja vähän huonolla tasapainolla niin kaatuu uudestaan siinä heti tilanteesta. Mutta joo, siitä ensimmäisestä osumasta Erholzin luistimiin 2 kampituksesta.
0: Joo, Jani Lajunen lähtee istumaan ja korjataan sen verran, että ei tullut 2 iskua, vaan tuli ainoastaan 1 isku luistimiin ja sitten sen jälkeen ihan omat nilkkarallit Erholzilta. Nyt sitten ylivoimaa Koivistoinen, Nilsson, Kantner, Dihacek ja Erholz tässä ensimmäisessä viisikossa. Eli 1 puolustajalla aloitusvoitto Dihacekille viivaan. Dihacek pelaa Nilssonille vasemmalle, sitten maali kulmalle, syöttö jää hieman vajaaksi ja tästä pääsee siivoamaan kiekkoispoa kiekon Rubinin päätyy. 5:15 on toista erää pelattu. Kärpillä käynnissä ottelun ensimmäinen ylivoima. Kantner hyökkäysolojen vasemmassa laidassa. Ahtaaksi menee, mutta sieltä saa Dihacek pelattua kiekon syvään. Hirvonen. Nilsson. Kantner maalin takana. Pelaa laitaan, sitten pelataan viivalle Dihacekille. Dihacek, Hirvonen ei pääse kuitenkaan tästä vielä laukomaan. Nilsson on vetouhkana toisella puolella.

0: puolella, niin sitten laukoo Hirvonen peiton kautta. Kiekko kimpoilee yli Plexin. Minuuttia 15 jää Kärppien ylivoimaan jäljelle ja nyt vaihdetaan jälleen seuraavaa ylivoiman viisikkoa sisään. 3-1 Kärppien johto, kohta 6 minuuttia toista erää pelattu. Koivistoinen nyt hyökkäyspään aloitukseen. Vieraille kuitenkin aloitusvoitto ja purkupaikka ja purku myöskin lähtee. Kärppä päätyy Aleksi Matin Mikko kiekkoa hakemaan omasta päästä. Matin Mikko harhauttaa ensimmäisen vastustajan, jättää alaspäin. Päkkilä jää hieman ahtaalle, mutta sitten Koivistoiselta hyvä levitys. Nyt tulee Tieksola alueelle. Tieksola kulmassa laittaa kiekon ränniin. Toisella puolella vastaanottaa kiekkoa Koivistoinen. Koivistoinen jättää viivalle. Matin Mikko leikkaa keskustaan, jättää vasempaan siipeen Koivistoiselle. Koivistoinen tulee laukoon, paluu kiekko ja missä on kiekko? Se on maalin takana edelleen. Ei ole maali edessä, vaikka hetken siltä näytti. Nyt se on maalin takaverkon päällä. Sieltä taistellaan kiekko takaisin peliin. Tieksola kulmassa käyttää Ratisella. Ratinen viivaan, 30 sekuntia. Koivistoinen lähestyy maalia. Vie kiekon maalin taakse, pelaa sieltä laitaan. Sitten Ratinen. Ratinen leipoo kiekkoa. Ei lähde vielä syöttämään. Edelleen Ratinen käyttää vieressä Tieksolalla, saa takaisin. Uudestaan Ratinen. Mati Mikko laukoo ja hirvittävä läissy lähtee. Aleksi Matin Mikko ylivoimalla 4-1 ja nyt Kärpät syöttää kyllä karvasta kalkkia, kataa kylmää vettä vieraiden niskaan ja käyttää ensimmäisen ylivoimansa myöskin hyväkseen. Ylivoima onnistuminen, jotenka tänään on onnistuttu alivoimalla sekä ylivoimalla. 4-1.
1: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
2: Joo, hyvin pyörii Kärppien ylivoima tuossa kokonaan, koko sen ajan. Tietystikin tuossa nyt oli se Kiekko-Espoon valinta oli pelata ikään kuin vähän passiivisemmin sitä neljötä tuossa. Mutta jotenkin tuntui, että Kärpillä oli koko ajan homma hallussa ja heillä oli koko ajan ajatuksia, että mihin suuntaan tuota ylivoiman pyöritystä lähteä viemään ja se tuottaa tuloksen.
0: Kyllä vain. Nyt sitten haetaan jo seuraavaa. Tuleeko se siitä? Ei tule, vaan Rimpinen torjuu. Huhhuh, sentään. Siellä haetaan jo viidettä maalia. Samuli Ratinen ja Tuukka Tieksola syöttöpisteet tuohon Aleksi Matin Mikon maaliin.
2: Tieksolalle avauspinna.
0: Kyllä, juuri näin, juuri näin. Näin mennään myöskin liigan mainoskatkolle. 4-1 ovat lukemat, 7-0-5 pelattu toista erää ja Kärppien kolmen maalin johdossa mennään.
3: Kun metsä kutsuu, tarvike.com vastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: Kärpät johtaa 4-1 ja jälleen on sitten taas vähän niin kuin yhden palkeen verran helpompi hengittää kuin ero kolmessa maalissa tällä hetkellä. Ja tosiaan Aleksi Matin Mikko ylivoimalla pamautti ajassa 26-53 aivan äskettäin. Kärpät 4-1 johtoon Samuli Ratinen ja Tuukka Tieksola syötteeksi, että kakkosylivoima on se, joka nyt onnistumisen saa. Ja muualla edelleen jatketaan samoissa lukemissa Vaasassa. Sport johtaa Ilvestä 2-1 ja Jukuri tässä tosiaan aiemmin tänään päivällä pelatussa ottelussa sinänsä tämä vei voiton maaleen 1-0. Joten näin muualla, mutta Raksilassa lukemat 4-1 ja tällä hetkellä kyllä kaikki Kärppien osalta aika lailla kunnossa.
0: No, kyllä sen näin voisi sanoa ja täällä ei ole jätetty lapsiakaan tyhjin käsin. 4 maalia ollaan isketty tähän mennessä. Mutta vielä on peliä jäljellä. Hyökkäyspään aloitusvoitto tulee Kärpille. Lenni Kokkonen viivalla. Kokkonen pelaa kiekon ränniin. Sieltä kiekko Espoo punnertaa kiekkoa keskialueelle, palauttaa se omaan päätyyn. King saa keskialueelle kiekko uudestaan itselleen, tulee hyökkäysalueelle, pelaa vasempaan laitaan. Sieltä levitys, sen ottaa jalalla haltuun yksi Kärppä pelaajista, sitten Öberi laukoo terävästi. Rubinilta patja torjunta ja sitten Kärpiltä purkukiekko. Tästä ei kuitenkaan tule sitä lopulta.

0: mutta pitkä oka, niin yrittää tähän vielä perään, mutta ei aivan ennätä. Ja näin sitten pitkän kiekon jälkeen mennään Rubinin päätyyn jatkamaan.
1: Kyllähän tuo Andrea Sokanin työmäärä on jotain todella ihailtavaa, katseltavaa. Ja muistetaan, mistä tämä homma lähti ikään kuin käynnistymään Kärppien osalta. Andrea Sokanin ykköskenttää kantamaan vastuuta, ja siitä on Kärppien ylämäki myöskin lähtenyt liikkeelle. On ollut kyllä suuntaa muuttanut pelaaja Kärpille.
0: Kyllä, hän on sellainen pelaaja, että hän tekee muista ketjukavereista parempia. Nyt lähtee omasta päästä nostamaan vierasjoukkue. Avaus keskialueella on kuitenkin heikkolla Juselta, ja näin Rissanen rauhallisesti palauttaa puolustuksen alaspäin Soinille. Soini takaisin Rissaselle. Jälleen alaspäin Soinille, sitten pelataan keskelle Koivistoon ja alueelle. Tilanne on kuitenkin paitsi on nimittäin sen verran sivuttaisi liikettä kiekolla. Koivistoinen siinä harrastaa, että sieltä ehtii ketjukaverit paitsi on puolelle. Kanter ensimmäisenä. 8 minuuttia pelattu toista erää Raksilassa. 4-1 Kärppien johto. Ja ainakin tällä hetkellä näyttää, että hyvä trendi kiekko Espoota vastaan viime kaudesta saa jatkoa, mutta pidetään vielä kuitenkin tuuletukset vähäisinä niin sanotusti. Näin laittaa Soini aloitusvoiton ja jälkeen kiekon syvään. Kotkasalo ottaa vastaan, laittaa ränniin. Sieltä katkoo Soini. Nyt kääntää vierasjoukkue. Eli Salovaara punnertaa hyökkäysalueelle kiekon perään, laittaa kiekon ränniin. Arne Talvitie ottaa vastaan, palauttaa takaisin ränniin. Viivalla sitten puolestaan Kotkasalo uudestaan. Jälleen seuraava rännikiekko. Kiekko Espoon nelonen. Puolanen suojaa vahvasti maalin takana kiekkoa. Nyt pääsee katkomaan Kasper Soini kiekko kulmaukseen. Sieltä järkevästi jälleen Soini rauhoittaa alaspäin Rissaselle. Jotenkin tuntuu, että tässä Kärppien kiekollisessa pelissä on jonkinlainen sen rauha tällä hetkellä. Ei minkäänlaista paniikkia missään vaiheessa. Kantner ottaa taklauksen hyökkäysalueen laidassa vastaan. Suojaa edelleen kiekkoa, laittaa maalia päin ja koppi kelpaa Petteri Rimpiselle ja siitä peli katko. Kohta 9 minuuttia pelattu toista erää. 4-1.
1: Kyllä toi on tosi hyvin sanottu, mitä sanoit, että Kärppien kiekollisessa pelaamisessa on sitä rauhaa tällä hetkellä todella paljon. Se on silmiinpistävä huomio, ja se on sellainen asia, mikä on niin kuin valtavalla tavalla kyllä myöskin ollut muuttamassa tätä Kärppien pelaamisen suunta. Siinä on jotain todella hyvää tällä hetkellä.
0: Tikka ja kolmosketju hyökkäyspään aloitukseen. Arttu Tuomala siinä keskiympyrässä kumartuu vastaan tässä aloituksessa ja vie tällä kertaa pidemmän korren. Vierasjoukkue laittaa laidan kautta keskialueelle. Paaso peruttelee omaa päätyyn, avaa eteenpäin Tieksolalle. Tieksola tulee hyökkäysalueelle vasemmalle. Yrittää leikata keskustaan, kaatuu omia aikojaan. Sitten Matias Fromma kiertää omaa maalia ja lähtee nostamaan kiekko Espoon hyökkäystä. Näin tulee tanskalainen alueelle oikealta. Jättää hieman vaikea syötön taaksepäin ja nyt pääsee Ratinen kiekkoon kiinni. Ratinen loistavalla maltilla Ratinen pitää kiekon omilla. Nyt sitten puolestaan Paaso, ja tuntuu, että Arttu Paasokin pelaa tällä hetkellä todella kovalla itseluottamuksella tuo kiekon kanssa. Nyt sitten Korpimäki tulee alueelle, laukoo! Ei maskia Rimpiselle, ja suhteellisen helppo torjunta tästä, mutta peli pyörii oikeassa päässä. 9,5 minuuttia pelattu, toista erää, 4-1.
1: Niin, kyllähän tässä nyt alkaa aika moni kärppäpelaaja pelaamaan niiden omien suorituskykyjensä aivan siellä yläpäässä. Et kyllähän se näkyy, että tulosta tulee. Peli käy tällä hetkellä. Se on tällä hetkellä kunnossa.
0: Niin kuin Petteri Sihvonen sanoi, niin peli kertoo. Näin Korpimäki hyökkäys päässä kiekkoon laidan lähettyvillä. Hermonen tulee mukaan raapimaan. Näkyvä painaa Hermosta päin laitaa. Kiekko on siellä jossain Hermosen luistinten välissä. Nyt vierasjoukkue siirtää sen keskialueelle. Soini palauttaa alaspäin. Tihacek avaa hyökkäys Siniselle. Loistava liike Hermoselta. Pääsee uudestaan kiekkoon. Hermonen laittaa keskustaan. Hakee siltä Nissonia ja syöttö menee kuitenkin ohi ruotsalaisen. Sitten uudestaan laidassa kiekkoon. Korpimäki viivalta. Laukaus lähtee. Kiekko jää maalin eteen pomppimaan. Sveikovski tulee viime hetkellä ja vie irtopalan. Näin lähtee kääntämään vierasjoukkue. Vähän estellään siellä kyllä Hermosta hyökkäysalueella kiekottomaa Hermosta. Sitten Sveikovski hyökkäys päässä. Kärppämaalin takana tällä hetkellä pelaa laitaan. Ei mitään hätää. Nyt pääsee Hermonen uudestaan kiekkoon. Punaisen jälkeen laittaa kiekon päätyyn. Tilanne oli kuitenkin paitsio ja näin joutuu Hirvonen palaamaan.

0: jälleen keskialueen puolelle. 9,5 minuuttia jäljellä toista erää. Kärpillä 3 maalin johto, 4-1. Päkkilä keskialueella kiekkoon, punaisen jälkeen kiekko syvään. Rimpinen puuttuu peliin, pelaa Ville Lajuselle. Lajunen avaa keskialueelle, avaa aina tuonne hyökkäys siniselle hyvän avauksen. Vahvasti taistelee kyllä jälleen Tuomas Salmela ja kiekon riisto jälleen kotijoukkueelle. Hirvonen pelaa laitaan, Okani jättö taakse, Päkkilä hakee vielä levitystä. Kylläpä nyt jo vähän namutellaan välillä. Ykkösketjun peli kyllä pyörii kuin unelma. Hirvonen keskustaan. Nyt pääsee Puolonen kiekkoon, korjaa Hämäläinen kiekkoon, avaa keskialueelle. Sitten puolestaan hyökkäys siniselle, Öberi. Ei pääse eteenpäin, Paaso katkoo, pelaa rännin kautta maalin taakse. Rissanen tökkää kiekolle lisää vauhtia ja siirtää sen takaisin keskialueelle. Nyt tulee vauhdilla Eetu Koivistoinen hyökkäysalueelle, laittaa pientä jalkakikkaa. Koivistoinen levittää, kiekko tulee painottomalle puolelle Kantnerille. Kantner pelaa maalin taakse, Erotsin maila on pidettynä tilanteessa. Kiekko pysyy kuitenkin Kärpillä, nyt haetaan Kantnerille. Tuohon P-pisteiden väliin Kantneri kiekkoon pääsee, mutta pelaa jälleen takaisin keskustaan. Hyvin pyörii nyt Kärpillä joka kentällä peli hyökkäys päässä. Matin Mikko, 4-1 maalin tekijä, pelaa kulmaan Kantnerille. Sitten uudestaan Matin Mikko, nyt väsytetään kyllä kiekko Espoon viisikkoa. Sitten Tihacek kulmassa, suojaa kiekkoa laidassa. Edelleen Tihacek laittaa viereen Kantnerille. Kantner takaisin Tihacekille, Tihacek laukoo. Ja lähellä näytti jopa, että käykö tolpassa, ei tainnut kuitenkaan käydä. Sitten puolestaan kulmassa Erholz laittaa maalin taakse, Koivistoinen, hyvä vastaliike. Sitten maali eteen pelataan, yksi Kärppä menee nurin, mutta ei tule rangaistusta. Nyt saa kiekko Espoo kiekon pelattua keskialueelle ja sieltä lähdetään vähän riskilläkin on vaihdon puolelle. Nyt tulee Tieksola hyökkäysalueelle, Tieksola ajaa maalille, kokeilee. Tämä torjuu kuitenkin Rimpinen, uudestaan Tieksola, joka on kyllä nyt tuon ensimmäisen pistemerkinnän jälkeen herännyt henkiin myöskin kiekollisessa pelissä. Pelaa keskustaan. Kärpät vie tällä hetkellä espoolaisia kuin mätää kukkoa. Sitten takatolpalle hakee Tieksolla levitystä. Sinne ajaa Matin Mikko ja edelleen pyörii peli. Nyt pääsee vierasjoukkue siirtämään kiekona. Kärppä päätyy ja pääsee vaihtamaan. 7-10 jäljellä toista erää. Aikamoinen sirkus oli siellä espoolaisten päädyssä. Nyt sitten Tommi Tikka keskialueella. Ratinen yrittää pelata takaisin ja syöttö ei kuitenkaan Tikalle mene. Nyt Tikka uudestaan tuossa vaihtopenki edessä pääsee kiekkoon. Tihacek, levitys tai siirto ainoastaan keskialueelle. Hieman sillä törmäilee vierasjoukkueen pelaajat keskenään. Näin sitten Corcoran punaisen jälkeen laittaa kiekon rumpuun. Tähän ei väliin Rubin ehdi. Se annetaan tulla Kangasniemelle. Kangasniemi pelaa Frommille. Uudestaan Kangasniemi maalin takana. Kangasniemi tulee laitaan, pelaa viivaan, sitten keskustaa. Nyt pitää tulla vähän vastaan ja sitten pelataan kyllä hieno paikka. Ja sieltä tulee myöskin kavennusmaali 4-2. Aika lailla samanlainen maali kuin tuo ensimmäinen. Keskustan kautta liikutetaan kiekko tuonne laitaan ja se on jälleen Matias Fromm, joka iskee tuolta samalta paikalta kuin ensimmäisessä ylivoimassa kiekon reppuun. Ja ei ole Rubinilla mitään mahdollisuutta tätä päästä torjumaan. 4-2 tulee vierasjoukkueen.
1: Joo, näin se menee. Tällä kertaa vaan tasakentällisin tuo tapahtuu, mutta edelleenkin. No niin kuin tuossa kuvasit, että hyvin samanlainen maali, niin vähän se pakka levahtaa siinä tuolla omalla alueella puolustettaessa. Ja näin kiekko Espoo ja lukemat 4-2 Fromma pääsee kavennusmaaliin iskemään. Ennen tuota nähtiin kyllä huikein hieno parin minuutin vaihe Kärpiltä tuossa pelissä, miten he pyörittivät tuolla hyökkäysalueella. Siinä oli jotain sellaista kalpamaista jatkumoa ja pyörittämistä, mitä Kärpät tuolla esitti.
0: Nyt sitten kiekko Espoo hakee jo seuraavaa, ei sentään Salovaara pääse tähän kiekkoon. Mutta kyllä tuolla taitoa tuosta espoolaisryhmästä löytyy. Nyt Ville Lajunen laukoo seuraava Rubin, onnistuu tämän kuitenkin liimaamaan. Näin 6-0-4, toista erää jäljellä, 4-2 lukemista, mennään liigan mainoskatkolle seuraavaksi.
2: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
1: 4-2 lukemissa mennään siis Raksilassa maalivahtien torjunnat tällä hetkellä. Rimpinen 16, Rubin 9, eli Kärpät on laukonut 20 kertaa maalia kohden. Kiekko Espoo 11 kertaa. Tuo on ehkä sellainen tilasta,

0: joka mielestäni kuvaa sitä aika hyvin, että minkälainen pelinkuva tänään tässä kamppailussa on ollut. Kiekko Espoo on hyvä suorahyökkäysjoukkue, mitä nyt tässä on nostettu jo aiemminkin ja viime viikollakin, mutta siitä myöskin ehkä sellaisia merkkejä tuossa, mitä nyt on nähty, niin Kiekko Espoo on nyt tässä toisessa erässä sellaisia aika pitkiä läpisyöttöjä yrittänyt avata tuonne hyökkäyssiniselle asti. Ehkä se myöskin kertoo siitä, että avauspelaaminen on ollut Kiekko Espoolle aika vaikeaa tässä, mutta pitää olla nyt kyllä Kärppien hereillä noissakin tilanteissa, että sitten jos sieltä noita pitkiä läpisyöttöyrityksiä tulee, niin niitä pitää päästä katkomaan. Ja noissa suorahyökkäyksissä jotenkin kyllä aina tuntuu olevan vaaraa myöskin mukana nyt ihan kun silmillä sen näkee ja kokee.
1: Näin mennään jatkamaan. Rubinin päätyy 4-2 siis lukemat. 6-0-4 jäljellä toista erää. Aloitusvoitto vieraille. Ville Lajunen ei saa pakkipakkia kunnolla syötettyä. Kiekko tulee keskialueelle. Puolanen laittaa kiekon ränniin. Rubin puuttuu maalin takana peliin. Laittaa ränniin takaisin. Kiekko Espoo pelaa viivaa. Ville Lajunen toimittaa kiekkoa luukulle. Se tulee tuonne laidalle. Sieltä menee Okani kiekkoa hakemaan. Näin kiekko sieltä löytyy. Saadaanko keskialueelle? Kyllä saadaan. Laidan kautta avataan eteenpäin. Päkkilä kirmaa kiekon perään hyökkäyskulmaukseen. Lajunen ottaa hänet syleilyynsä. Sitten pelataan Puolanteelle keskialueelle. Puolanen löytää keskeltä omia. Näin sitten puolestaan Salovaara laukoo maalia kohden. Rubin ohjaa kiekon kulmaukseen. Hirvonen pelaa pystyyn. Okani. Okani vastaan Aaronson. Okani käy taklaamassa. Aaronson kuitenkin selvittää kiekon, avaa eteenpäin. Nyt sitten Kantner hyökkäysalueella on päästä kiekkoon. Siinä on kuitenkin Peltomäen lapa maila edessä ja tästä ei Kantner eteenpäin pääse. Näin ollaan hyökkäyskulmauksessa. Koivistoinen tällä hetkellä pitkin pituuttaan tuolla kulmauksessa maalin taakse. Sitten Erholtz laittaa Rissaselle. Rissanen tulee vastaan, laittaa takaisin Erholtzille. Näin kärppäkapteeni suojaa kulmassa kiekkoa. Selvästi alkaa hänkin nyt vertyä pelikuntoon. Lenni Kokkonen viivalla pelaa Koivistoiselle. Jälleen tämä sama rumpa jatkuu. Maalin taakse nyt saa Peltomäki ainakin pienen katkon. Sitten Kantner. Vaikea syöttö alaspäin. Se tulee jopa ilmassa Koivistoiselle. Hän pelaa sitten viivaan. Mati Mikko laukoo. Hyvä on maski maali edessä. Siellä on Erholtz tekemässä maskia. Ja näin sitten osuman kautta kiekko nousee yläilmoihin. 4.24 jää toista erää jäljelle. 4-2.
0: Joo, kyllähän Emil Erholtzistakin näkee kyllä koko ajan tuolla hyökkäyspäässä etenkin ollessaan. Ja kun peli pyörii hyvin, niin oikein semmoinen niin kuin jano sitä kiekkoa kohta. Että antakaa tänne. Että nyt tehdään pinnoja. Mutta toistaiseksi nyt vielä vähän vaisumpaa.
1: Tikka voittaa aloituksen. Tieksola hakee levitystä. Siitä olisi voinut ehkä laukoakin jo Tieksola, mutta lähtee hakemaan levityssyöttöä. Ja näin sitten Kiekko Espoo ei pääse kiekkoon, vaan se tulee viivalle Kärpille. Sitten seuraava laukaus ja sinne menee. Nyt menee jonkun ohjurin kautta. Siellä on Tieksola nimittäin maali edessä. Ottaako häneen? Aleksi Matinmikko lähettää viivalta rannen laukauksen. Ja taitaa mennä Tieksolan kautta. Kyllä se näin on, että Tuukka Tieksola on. Eipä olekaan, kun Matinmikko on siellä ensimmäisenä. No. Oli kenen oli. Tilanne on 5-2, 4-12, toista erää jäljellä.
2: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
0: Joo, Mati Mikko laittaa sieltä laukausta kohti maalia ja keskitalo, josta muuttaa suuntaa vai miten, mutta joka tapauksessa maali edessä on trafiikkia ja sinne kiekkoa toimitetaan. Tommi Tikka myöskin jotenkin loukkasi itseään tuossa tilanteessa. Nilkuttaen vaihtoon meni maalia tuulettamaan.
1: Aleksi Matinmikko iskenyt tänään kauden toisen sekä kolmannen maalinsa. Peli on 5-2. Näin jälleen ollaan kolme maalia edellä. Näin tästä kiekosta, jonka Kärpät hyökkäyspäähän lähettää, siitä ei pitkään vihelletä. Kiekko tulee viivalle Tihacekille, sitten Hermonen eteenpäin kulmaukseen. Nilssonen kiekkoon pääsee, näin sitten puolestaan Kiekko Espoo kääntää nopeasti. Janne Hämäläistä vauhtiin. Nyt sitten kaatuu Kiekko Espoon pelaaja kyllä aivan omia aikojaan tuolla hyökkäysalueella. 3,5 minuuttia jäljellä. Toista erää. Kärpät johtaa siis 5-2. Elisalovaara nostaa kiekko hyökkäysalueelle. Nyt sitten hyvä suojaus tässä tilanteessa. Soinilta tulee luistelemalla paineen alta pois. Sitten puolestaan Hirvonen tökkii ilmasta kiekkoa hyökkäysalueelle. Jälleen Soini omassa päässä ensimmäisenä kiekkoon. Eetu Päkkilä, levitys keskialueelle Hirvoselle. Hirvonen pelaa kiekon ränniin. Rimpinen kiekon perään. 5 maalia mennyt jo Petteri Rimpisen selän taakse. Ja ei ollut myöskään Ilvestä vastaan lauantaina parhaassa iskussa. 6 maalia tuolloin selän taakse meni. Ja nyt sitten puolestaan Kiekkoispuolta pitkä kiekko. 2:52 jää toista erää jäljellä. Koivistonen hyökkäys pan aloituksen, voittaa aloituksen. Kater pelaa viivalle Rissaselle. Rissanen toiselle puolelle Kokkoselle. Kokkonen takaisin Rissaselle. Sitten Erholz laukoo. Laukoo kuitenkin räikeästi ohi maalin. Nyt sitten loukkaa itseään vähän Kiekko Espoon pelaaja. Peli kuitenkin jatkuu. Viivaa Rissanen. Rissanen tulee laukoo ja kiekko maali. Ei ole totta. Rasmus Rissanen, maalintekijä Jumalan arvosta. Ja Miskan liigapressi joukkue kiittää. Aivan loistava laukaus takaa nahkaan oikeaan alakulmaan. Peli on 6-2 ja Rissasen liigauraan toinen maali ja ottelun toinen maali.
2: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
0: Joo, ja Petteri Rimpisen ilta on tämän jälkeen valmis. 6. päästetty maali ja raju Rajaniemi seuraavaksi sitten tolppien väliin. Ei ole ollut helppo iltapuhde missään nimessä Rimpiselle ja ei ole ollut missään nimessä myöskään paras mahdollinen ilta hänelle. On ollut vaisu, todella vaikea ilta Petteri Rimpiselle.
1: 6-2. 2:35 jäljellä toista erää. Kahden maalin miehiä tänään, Rasmus Rissanen ja Aleksi Matin Mikko. Erholzille jälleen syöttöpiste. Ja myöskin Eetu Koivistoiselle lisää syöttöpinnoja tähän iltaan. Nyt sitten kamppailee Tuomas Salmela suhteellisen isoilla kohonesilla tuolla kulmassa. Ei kuitenkaan ota rangaistusta tästä. Kiekko Espoo tosiaan vaihtoi maalivahtia Sami Rajaniemi tolppien väliin. Nyt kaatuu Arttu Paasu tuolla omalla puolustusalueella eikä meinaa päästä edes vaihtoon. Nimittäin siellä on vastustajan pelaajia edessä. Kypärä lähtee nimittäin Paasulta tuossa tilanteessa taistelun tuoksinassa pois. Näin ne kiekko vierasjoukkueen hallussa omalla alueella. Lukemat siis 6-2. Viivellä lähtee korkeammasta viivelähdöstä vierasjoukkue avaamaan. Aaronson pelaa hyökkäys siniselle. Aika hyvä syötön itse asiassa. Ja sitten nousee laukaus Jere Sallisen laukomana kimmokkeen kautta jälleen yläsuojaverkkoihin. Minuuttia 37 sekuntia. Toista erää vielä pelaamatta.

0: Maxim Korpimäen nelosketju oman pään aloitukseen. Kiekko tulee viivalle, Ville Lajunen seuraavana laukoo. Kiekko menee tuonne Kärppien maalin takaverkon päälle. Ja tuomaristo katsoo parhaaksi vielä pelin poikki. Sen verran alkoi sillä maali jo kaatumaan eteenpäin.
1: Nostetaan tässä kohtaa esiin myöskin tosiaan Tuukka Tieksola, jota nostettiin ennen peliä. Ja myöskin tuolla media-aitiossa toimittaja Matti Ahola sanoi, että tänään on se päivä, kun Tuukka Tieksola se ensimmäisen pisteensä tekee, niin kyllä vain. Sieltä se tuli. Yksi kappaletta kakkossyöttejä on kasassa ja voi sanoa, että kaksi kappaletta kolmossyöttejä, sillä hän on kaksi kertaa ollut myöskin

0: maskia tekemässä, kun Kärpät on tänään maalannut. Se on nostamisen arvoinen asia.
1: Kyllä. Ei ole helppo myöskään Tieksolalla pelata vaihto per peli ja yrittää esittää jotain hyvää siinä yhden vaihdon aikana. Nyt Sveikovski hyökkäysalueelle kiekkoon. Taustalle tulee kiekko, sitten laukaus. Vai mikähän liet toimitus oli. Menee 7 metriä ohi maalin vierasjoukkueelta. Miro Keskitalo kiekkoa hakemaan omasta päästä. Minuutti jäljellä toista erää. Lukemat siis 6-2. Ohjurin kautta kiekko Kärppä päätyy. Rubin pysäyttää mailalla kiekon tuonne maalin taakse. Kiekko tulee viivaan, vierasjoukkue keskustaa ja sitten lähtee seuraava laukaus. Kova lämäri lähtee ohi maalin paukkuun ja sitten Tihacekilla on hieman aika ja tila vähissä tuolla laidassa. Sallinen pelaa viivaan, mutta viivalla ei Corcoran ole toimipisteellä ja näin hakee vierasjoukkue jälleen kiekkoa omasta päästä. Jälleen avataan pystyyn ja kyllä nyt on vierailla kupongit niin sanotusti sekaisin. Corcoran lähettää pystysyötön ja siellä ei ketään omia ole. Pitkä kiekko. 31 sekuntia erään jäljellä. Ja jotenkin harvinaista herkkua, että tässä vaiheessa peliä tuntuu jo varsin selkeältä tämä peli. Ei pitäisi sanoa näin, mutta vahva tunne on keijolla. Näin Kasper Soini pääsee omassa päässä häiritsemään. Rissanen myöskin taustalla. 2 maalia siis Rasmus Rissaselle tänään. Sitten Hämäläinen kääntää maalin kulmalle. Sieltä nyt sitten seuraavaa peliä hakee. Kiekko Espoo viivalle. Kiekko ei kuitenkaan alueella pysy. 3 sekuntia erää jäljellä. Vielä lähtee yksi lämäri. Sen ohjaa Rubin tuonne kulmaukseen. Öberi toimittaa vielä kertaalleen aivan siinä vihennyksen viimeisillä näppäimillä. Ja sieltä käy vähän Roni Hirvonen sanomassa, että ei enää tuollaisia. Näin lähdetään toistamiseen tänä iltana erätauon viettoon. Kärpät johtaa 2 erän jälkeen 6-2.
2: Kiekkostudio Lämäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
0: Jatketaan täältä alhaalta. Jani Manninen 6-2 taululla 40 minuuttia jälkeen. Sehän oli varsin mallikas erä Kärpiltä, vai kuinka?
3: No joo, tulos on hyvä, mutta peliin ei pystytä olemaan millään tyytyväinen ja ei voida tyytyä tuohon, että meillä tuli paljon huolimattomia kiekon menetyksiä. Muun muassa toisiksi viimeinen vaihto, niin 3 kertaa hukattiin omalla sinisellä ja sitten se heidän toinen maali, niin ihan turhaan taas niin kuin vapaita pelaajia vaarallisissa paikoissa, mutta niin kuin sanoin, niin tulos on hyvä. Siihen meidän pitää olla niin kuin ilman muuta tyytyväisiä, mutta me pystytään Petraa aika paljon pelin sisällä vielä.
0: Hyökkäyspäässä nähtiin parit sellaiset oikein pitkät pyöritykset. Ne varmaan on, mikä hivelee silmä.
3: No totta kai, ja niitä ollaan niin kuin haluttu ja toiseen erään varsinkin. Se väsyttää vastusta ja nyt me saatiin niin kuin meidän hyökkäyspelissä myöskin varsinkin Koivistoisen kenttä pystyi niin kuin etunenässä näyttää, että siellä tuli hyviä vastaliikkeet, saatiin sitä kautta luotua tilaa ja sitten kuitenkin ei pyöritty pelkästään ulkolaidalla, vaan sitten päästiin ampumaan joko viivasta tai murtautuu keskustaan ja siitä sitten palkintona kuitenkin tulostaululla numero vaihto.
0: Fiksusti pitää pelata kolmannessa tiivistetysti, mitä se oikein on?
3: No, muun muassa nämä asiat, mitä mainitsin, niin mistä meidän pitää pystyä olemaan parempia. Mutta sitten kuitenkin se, että ei me lähdetä niin kuin liikaa vaan pelaa kelloa tai aikaa kellosta pois, että uskalletaan pelata, mutta ollaan fiksuja, niin kuin sanoit, että sitähän tämä vaatii, että kamppailla täytyy vielä toi 20 minuuttia, mutta ollaan fiksumpia kuin naapuri, niin lähdetään voittajana pois.
0: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
0: Siinä Jani Manninen toisen erän summauksessa. 6-2 taululla siis 40 minuutin jälkeen. Ja niin kuin Manninen tuossa sanoi, että ei nyt missään nimessä voi tyytyväinen olla tähän, että mitä tuossa toisessa erässä nähtiin, niin ehkä vähän jatkaa sitä sellaista tietynlaista ajatuksen virtaa, mitä ainakin itse on tässä illan aikana vienyt eteenpäin. Et ei tämä nyt mikään sellainen superesitys Kärpiltä ole ollut, mutta tällä hetkellä peli on sellaisella tasolla, että toisinaan se riittää siihen, että lukemat taululla ovat sit niinku näinkin hyvät tällä hetkellä, vai mitä mieltä itse olet?
1: Niin, jos puhutaan, että tämä on niinku Kärpiltä tavallaan ei mikään erikoinen peli.
0: Jos voidaan puhua.
1: Niin, jos sanotaan, että tämä nyt ei ole erikoinen peli ja lukemat on tällaisia, niin kyllä mä otan tämän vastaan ihan milloin vaan. Mutta se, että

0: Okei, joo. Tietynlaista tuollaista selkärangan raksumista, notkahdusta tietenkin vastustajalla on havaittavissa, mutta kyllähän tämmöinen tehokkuus ja sitten vielä sen lisäksi nuo pitkät hyökkäysalueen pyöritykset, niin okei, virheitä tulee välillä ja se on ihan normaalia, mutta joo, varmasti on paljon parannettavaakin, mutta kyllä mä tämän tehokkuuden otan kyllä mielellään vastaan, mitä tässä on ollut. Ja Malliselta hyvä nosto tuo Koivistoisen kenttä. Tuntuu, että on kyllä aivan ytimessä joka vaihdossa.
1: Ja,
0: että
1: joo, ja Eetu Koivistoinen myöskin, niin on kyllä parantanut, kun kuuluisessa sikaa sitä juoksua tässä tämän kauden edetessä. Et peli peliltä, niin on kyllä niin kuin loistavalla tavalla pystynyt petraamaan. Ja on tällä hetkellä myöskin tuon kentällisen liideri ja selkeästi sellainen liideri, joka koko ajan aina kaukalossa ollessaan haluaa myöskin omilla näytöillään johtaa ja viedä Kärppiä eteenpäin.
0: Ja siis yleensäkin tuota sentteripeliä kun miettii, niin kun se näkee tältä ylhäältä hyvin, miten sentteri tekee itsensä pelattavaksi, niin heille pelataan joka kerta vauhtiin. Ja se syöttö tulee riittävän ajoissa niin, että sitä ehtii vauhdista kiertää ensimmäisen vastustajan ja tuoda luistelemalla, kuvittele, hallussa kiekon hyökkäysalueella ja jakaa sitä vielä. Ja kun mietitään, minkälaista tervajuontia se viime kaudella ollut se keskialueen ylittäminen, niin musta tuntuu, että siellä jokainen sentteri tekee tällä hetkellä niin kuin todella semmoisia niin sanottuja klassisen sentterin liikkeitä. Että he on hyvin pelattavissa, heille pelataan vauhtia ja heillä on selkeä ajatus, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Että tuolta se näyttää, kun homma rokkaa ja en tiedä, voi tulla silleen erikoinen kolmas erä, että voi tulla vielä niinku rumaatkin lukemat tässä pelissä, että toivon mukaan nyt semmoinen tietynlainen miten mä nyt sanoisin, että oma pää pysyisi ainakin mahdollisimman puhtaana tässä kolmannessa, että se on se toive, että tietyllä tavalla vähän toisintoa siitä lauantain Ilves Kiekko-Espoo pelistä, jossa peli oli jo selvä ja Kiekko-Espoo pääsi siitä vielä, tekikö he 2 vai 3 maalia kolmannessa erässä, mutta semmoinen tietynlainen kypsyys tuossa kolmannessa pysyisi kotijoukkueella, niin se olisi ainakin itselle semmoinen hyvä juttu.
1: Kyllä, juuri näin. 6 maalia Kärpät on tänään tehnyt ja se on kyllä kovaa valuuttaa. Ja jos ne kauden ensimmäiset pelit oli sitä, että sen maalinteon kanssa oli paljon tuskailua, niin nyt kyllä alkaa napsumaan. Ja kyllä vaan nimenomaan toi, mistä puhuit äsken, että luistelemalla kiekon kanssa tullaan hyökkäysalueelle sisään, niin antaahan se niinku aivan erilaiset edellytykset pelata tuota peliä, kuin se, että sä heität punaiselta sen kiekon sinne päätyyn, niin se on sitten 50-50, että saatko sä sen kiekon itsellesi sieltä päätykahnauksesta vai et. Niin, kyllähän tossa on niinku jotain. Vähän jopa hämmästyttää itseään, että mitä tuossa Kärppien pelaamisessa tällä hetkellä on, niin siinä on jotain todella hienoa ja puolustajat pystyy myöskin sillä omalla luistelullaan todella paljon sitä senttereiden työskentelyä avittamaan ja siellä on myös Rasmus Rissaselta on vaikkapa tänään nähty, kun on paikka jalalla nostaa, niin sitten nostetaan. Ja Kasper Soini on tietysti niinku oma lukunsa vielä tässä, niinku, mitä se luistelu tuo. Mut kyllähän tuossa on nyt niinku hienoja palasia tällä hetkellä Kärpillä käynnissä.
0: Niin ja mieti, pakit on tänään tehnyt 4 maalia.
1: Kyllä. Ja maalinteon tukitoimet.
0: Kyllä. Että kun alan tässä niinku oikeastaan laskeskelee, että Matin Mikolla on nyt 3+3 ainakin. Koivistoisella on ainakin pari syöttöpistettä. Onko ykkösen?
1: Joo, 2
0: no, Okanilla maali ainakin.
1: Niin täytyy, ja hei Erholt, siellä myöskin 2 syöttöpinnaa tässä nyt jo kasassa.
0: Totta. Niin kyllä sieltä myöskin sitä laajuutta löytyy nyt sitten tavallaan niinku ykkösen takaakin. Että pakkiosasto on sellainen, että ei ehkä osattu ihan, ei ollut ihan mun bingolapulla tuo Rasmus Rissanen, mutta sulla varmaan.
1: Mulla oli. Niin, mutta hei, nimenomaan hei, pakit tehnyt 4 maalia tänään ja mistä Tikka teki se ottelun avausmaali. Pakki laukuu viivassa, hän laittaa irtokarat sisään. Niin se on välillä mukavan simppeliä tuo jääkiekko ja välillä se varianssi pyörähtää myöskin näin päin, että sit niinku, kun kulkee, niin kulkee. Joo, mutta joo, 6-2 taululla 40 minuutin jälkeen. Otetaan nyt vielä tilastoja tähän väliin. Tosiaan Aleksi Matemikko laukonut 2 maalia, Rasmus Rissanen 2, Andri

0: Andy Okani ja Tommi Tikka sitten yhdet mieheen ja sitten puolestaan Kiekkoespoon leiristä Matthias Fromm, tanskalaishyökkäjä, iskinyt espoolaisten molemmat maalit. Laukaukset 40 minuutin jälkeen 32-29 Kärpille ja torjunnat Rubin 12 ja Rimpinen plus Rajaniemi 17. Aloitusvoitot 27-20 Kärpille ja kiekohallinta 59% Kärpillä. Maalirottama Kärpillä ainoastaan 1,8, mutta 6 on räpsähtänyt jo verkon perukoille. Kiekkoespalos on 1,1, joten tuossa tilastossa nyt ei suurta eroa ole, mutta maalit taululla merkitsee. Sitten puolestaan Vaasassa tilanne tällä hetkellä Sport Ilves ottelussa 2-1. Tässä kohtaa laitetaan musiikkia tähän väliin ja jatketaan tuota pikaa, kun ottelu kolmas erä on valmis käynnistymään. 6-2 Kärpät johtaa.
1: Tuira, Mylloja, Myllytulli, Höyhtyä, Kaakkuri, Hinta, Hiukkavaara.

0: Kiinteistöt toimii. Teollisuus toimii. Infra toimii. Taustalla on luotettava kumppani. Caverion, toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.

0: Kiekkostudio Lämäri.
1: No niin, otetaan poikkeuksellisesti puheet täältä yläkerrasta. En tiedä, onko alakerrassa nuori kollega jossain muualla kuin toimipisteellään tällä hetkellä, mutta ei se mitään. Päivän biisi kuultiin hetki sitten. Se on tosiaan Stepan Oulu Anthem. Ja tästä illasta eteenpäin kotipeleissä otetaan pientä varianssia. Katsotaan, oletteko hereillä siellä radion vastaanottimien puolella. Ja hyvinhän siellä hereillä oltiin. Ja ensimmäinen, joka tänään HEP-viestin tänne studioon laittoi, on Juho. Ja Juholle lähtee nyt postin mukana Alavieskaan suuntaan myöskin Radio Kalevan tuotepalkintoa, joten onnittelut Juholle. Paljon tuli viestejä, olinko eka?
2: Kyllä.
1: JNE. Ja osa laittoi viestit. En muista, mitä piti kirjoittaa, mutta kirjoitapa nyt jotain. Ja eikä siinä mitään, saa niitäkin viestejä laittaa. Mutta tämä on tosiaan semmoinen juttu, että kannattaa melkein se HEP kirjoittaa siihen jo valmiiksi caps lockilla siihen Radio Kalevan WhatsApp-viestiin. Ja sitten kun se kuulet, niin painat vaan lähetä. Niin se on varmaan ehkä se nopein tapa. Mutta Juholle lähtee ensimmäinen tuotepalkinto ja seuraava laitetaan sitten ensi viikolla matkaan.
2: Joo, kova show kyllä saatiin käyntiin siitä, kun lähti menemään. Ja siinä niin hetken aikaa oikein, että se oli mukava seurailla sitä, että no niin, joko se alkaa WhatsAppissa kuhisemaan, että milloinka tapahtuu. Ja siellä alkuintro aikana katoin jo puhelimet kaivettu ja sitten, että no missä se nyt olikaan se. Oli se Radio Kalevan numero näin, niin siellä on varmaan kovaa taistelua monessa kotikuuntelemossa nyt käyty, kun tätä taistelua on käyty. Mutta joo, näitä biisiskapoja, niin näitähän sitten taas tiedossa jatkossakin, joten ei hätää. Kyllä tässä on vielä kotipelejä, jossa aika päivän biisikisan jälkeen voittoa tuulettaa, kun vaan ahkerasti linjoilla on.
1: Joo, täällä jopa vähän epäillään, että ollaanko me mukaan masinoitu tää skapaa ja täällä sanotaan, että ei varmana ollut Juho.
2: Voittaa.
1: Joo, ei varmana ollut Juho valmiina, mutta siis Juho oli ensimmäinen. Eli netti toimii Alavieskassa paremmin kuin ehkä Oulussa tällä hetkellä.
2: Kyllä, kyllä. Mahtavaa. Just näin. Ei, 6-2 taululla järkevästi, fiksusti pitää pelata tuo, mutta niin kuin Jani Manen sanoi, että ei tässä nyt lähetä niinku käsijarru, no en muista sanoa, kun suurin piirtein tasan näillä sanoilla, mutta painotti sitä, että ei tässä nyt niinku käsijarru päällä lähdetä pelaamaan. Et pitää nyt muistaa pysyä siinä omassa pelissä kiinni ja kyllä Kärpillä varmasti haluja vielä riittää räpsäytellä useampikin vielä tähän ottelun kolmanteen erään. Että. Kaikki tällä hetkellä kunnossa ja tuossa mitä ehdin erää tavalla nopeasti vähän muidenkin ihmisten kanssa tällä hallilla juttelemaan, niin viesti oli kyllä, tai sellainen yhteinen mielipide oli sama, että eihän tämä nyt mitään superpeliä ole Kärpiltä tähän saakka ollut, mutta tällä hetkellä peli on sellaisessa kantimissa, että tuloskin sieltä näinkin hienosti seuraa. 6-2 taululla ja kolmanteen erään seuraavaksi, ei muuta kuin puheet yläkerta.
0: Kiekkostudio Lämäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
1: Niin, tulee vähän mieleen ne kultaiset vuodet. Ei tässä mitään erikoista ole nyt vielä välttämättä lyöty pöytään, mutta lukemat taululla tosiaan 6-2. Petteri Rimpinen on lyönyt Lippalakin päähän. Hän luistelee tuon Kiekko-Espoon vaihtopenkin päätyyn. Sami Rajaniemi hyppäsi kehiin tuon kuudennen maalin jälkeen. Torjunta ja Rubinilla 12, Kiekko-Espoon veskareilla yhteensä 17. Ja taitaa olla niin, että Rajaniemellä ei ole liekka vielä yhtään torjuntaa. Mutta tästä kolmanteen erään Kiekko-Espoo voittaa ensimmäisen aloituksen. Kiekko kimpoilee hyökkäysalueelle, kahden maalin From laittaa kiekon maalin taakse. Kärpät yrittää purkaa painetta keskustan kautta, mutta kiekko tulee vieraille viivalle. Sitten ohjurikiekko on vaarallinen ja kimpoilee ikävästi Rubinin kannalta, mutta Rubin on hyvässä sivuuttaas liikkeessä ja pystyy tämän torjumaan.
3: Yleisömäärä 4230.

0: 4-2-3-2 tämän päivän yleisömäärä ja aika lailla juuri sitä, miltä tämä vaikutti. Ihan kohtalainen ottelusiirrosta huolimatta. Vieraille aloitusvoitto hyökkäys päästä. Viivasta lähtee laukaus. Rubin torjuu patjoilla laidalle. Kiekko tulee uudestaan viivalle vieraille. Sieltä haetaan ohjuria. Sitten puolestaan Päkkilä tökkää kiekkoon ja kiekko nousee yli laidan tuolta Kärppien puolustusalueelta ja siitä peli katko. 31 sekuntia. Pelattu kolmatta erää. Molemmat joukkueet vaihtavat. Jani Lajunen vastaa Eetu Koiviston ja tosiaan Eetu Koiviston on ollut tänään niin sanotusti ytimessä. Ottaa tästä myöskin aloitusvoiton. Soini avaa nopeasti Erholtsille. Erholts oikealta laidalta levityssyöttö. Sen ottaa hanskalla alas keskialueella Lajunen. Lajunen kestää kiekon toimitus syvään ja näin paitsio vihellys. Vierasjoukkueelta Carter Kingin kakkosketju hyökkäyspään aloitukseen ja Koivistoinen jatkaa keskialueen aloituksessa. King ottaa aloitusvoiton. Näkyvä laittaa kiekon vasemmalta ränniin. Rubin pysäyttää maalin taakse. Sieltä oi nyt sentään. Nyt sitten vähän jo liian kovalla itseluottamuksella kärppäpuolustus siellä pelaa ja siitä pääsee kiekko Espoon pienestä kulmasta laukomaan vaarallisesti. Kiekko tulee viivalle, näkyvä laukoo. Koivistoisen luistimista kiekko nousee yläilmoihin, pysyy edelleen alueella. Öberi aivan yksin maali edessä. Nyt pitää kyllä Kärppiä herätä. Sitten kiekon riisto lopulta Kanterille. Kanter laittaa kiekon keskialueelle. Kaksi erinomaista paikkaa kiekko Espoolla tähän kolmannen erään alkuun. Se tulee jälleen alueelle. Kiekko lipuu sitten maalin eteen, loistava paikka ja maali edestä Öberi lapioi aivan avopaikasta kiekon yli maali, mutta siinä oli vieraille kyllä kolme erinomaista maalipaikkaa, mutta ei maalia.
1: Joo, työhousut taitavat olla tulla vaihtopenkillä nyt siellä ja ne pitäisi taas jalkaan pukea. Aika lepsua pelaamista omalla alueella. Tietyssä hetkessä tietyllä tavalla inhimillistä, mutta nyt pitää jänne saada tiukaksi ja teräväksi.
0: Minuuttia 20 pelattu kolmatta erää, edelleen 6-2 lukemissa kuitenkin ollaan. Rissanen pohjalta avaa vasempaan laitaan, sieltä puolestaan Ratinen tuulen lailla tuo kiekon alueelle. Sitten viivalla Kokkonen, ei saa kuitenkaan pidettyä kiekkoa alueella, siinä oli myöskin kiekko Espoon pelaaja ahdistamassa sitten. Tieksola palauttaa puolustukseen, Rissanen, kahden maalin mies, laittaa Tieksolalle, Tieksola keskialueella. Punaisen jälkeen kiekko ränniin. Rajaniemi pysäyttää maalin takana. Puuttuu peliin, laittaa lasin kautta, se tulee omille aika sopivasti. Näin sitten puolestaan keskustan kautta kiekko Espoo laittaa kiekon syvään. Talvitie painaa kiekon perään, Kärppä päätyyn. Paaso pääsee kiekkoon, laittaa ränniin. Sitten Salmela yrittää avata laidan kautta eteenpäin. Kiekko toimitetaan Rubinin maalisulle. Rubin mailalla ohjaa kiekon laitaan. Sitten laittaa Rissanen siirtokiekon keskialueelle. Kangasniemi tulee hyökkäysalueelle, jättää viivaan. Sitten levitys toiselle puolelle, Tuomaala kiertää kärppämaalin ja Tuomaala pelaa luukulle. Nyt kyllä tulee aika vaarallisesti vierasjoukkue tähän kolmannen erän alkuun. Ville Lajunen kiekko omalla alueella. Sitten pelataan hyökkäys siniselle Kangasniemelle. Kangasniemi tulee läpi ajoon, yrittää kämmeneltä ujuttaa, mutta kiekko karkaa ratkaisevalla hetkellä, mutta kyllä nyt on vierailla henki päällä. Kangasniemi pelaa takaviistoon, ei osu kuitenkaan kiekko Espoo tähän kiekkoon, mutta rumputulta kovaa sellaista tulee vierailta. Keskitalo laittaa kiekon laitaan, kiekko kärppämaali taakse, sieltä Salmella hakemaan, laittaa laidan kautta eteenpäin. Kangasniemi laidassa. Kangasniemi hakee takaa tolpalle. Syöttö nousee aika korkeaksi. Kiekko Espoo uudelleen pelaa kiekko syvään. From pelaa takatolpalle. Tuomaala haetaan siellä. Sitten seuraava laukaus vierailta. Sen blokkaa Päkkilä. Sitten uudestaan Päkkilä pääsee luistimineen laittamaan tai ohjaamaan kiekon keskialueelle hieman vahingossakin. Colgren pelaa alaspäin ja 3,5 minuuttia pelattu kolmatta erää, 6-2 edelleen lukemat. Näin tulee Sallinen laukoo. Laukoo kuitenkin Paason luistimiin, kiekko ohi maalin. Nyt jälleen irtoaa Päkkilä tuonne laitaan. Kärpät ottaa tällä hetkellä kyllä vastaan tätä kiekko Espoon kovaa rumputulta. Sitten kiekko maalin eteen ja se ottaa sinne Sveikovskin luistimiin ja meinaa siitä lipua maaliin, mutta Rubin on hereillä.

0: pitää maalin puhtaana. 4 minuuttia kohta pelattu kolmatta erää, 6-2, mutta vierailta kyllä hatun nostoarvoinen tulo tähän kolmanteen.
1: Joo, kyllä ehdottomasti pitää Kiekko Espoonkin hyvyyttä nostaa esiin. Vähän on nyt palket tuntuu tyhjäksi puhalle tuolta Kärppien osalta, mutta tässä on pelikello kuitenkin käymässä koko ajan oikeaan se suuntaan.
0: Kärpät laittaa laidan kautta kohti keskialuetta. Ville Lajunen pitää viiva toimittaa ja kiekkohan lipsahtaa Rubinin puikoista sisään, joten 6-3 ja Rubin hutaisee kiekon pihapäissään tuonne laitaan. En tiedä, tuleeko siinä ohjuria matkalla. Ei taida tulla. Ville Lajunen lähettää tuolla sen matalan laukauksen viivalta ja se menee ihan rehellisesti sieltä puikoista sisään. Ja näin tulee vierasjoukkue 3 maalin päähän. Ehkä tämä oli sellainen tietyllä tavalla hyvä osoitus nyt siitä, että nyt pitää herätä. Siinä on liikkuva maski Rubinin edessä ja sieltä se vähän niin kuin niin sanotusti maskin takaa se veto tulee. Kauden avausmaali Ville Lajuselle. Näin 6-3 lukemista jatketaan. Kiekko Espoo laittaa kiekon ristikulmaan. Soini menettää nyt mailansa. Salovaara kulmassa kiekkoon. Soini hakee nopeasti pelivälineensä takaisin. Rissanen riistää kiekon. Soini suojaa kiekkoa omalla alueella. Yrittää punnertaa sitä keskialueelle ja saakin sen keskialueelle. Nyt sitten hyökkäysalueelle tulee Ratinen. Ratinen laukoo. Laukoo kuitenkin Peltomäkeä päin. Taustalta tulee omia mukaan. Kiekko rännitetään viivalle. Salmela jää hieman väärälle puolelle. Ja nyt tulee kiire. Sieltä nimittäin tulee tanskalainen pikakiituri From kiekkoon. Uudestaan From laukoo. On kyllä näppärä kaveri ja saa laukauksen, mutta siihen saa Kärpät lapaa väliin ja kiekko nousee yläilmoihin. 2 maalia on tänään Matias From iskenyt ja kolmatta hakee. 4,5 minuuttia pelattu kolmatta erää, 6-3. Korpimäen nelosketju oman pään aloituksen. Korpimäki voittaa aloituksen. Sitten avataan keskialueelle Hermoselle. Hermonen polkee vauhtiin. Laittaa kiekon päätyyn. Corcoran ensimmäisenä kiekkoon tuolla maalin takana. Avaa keskialueelle. Sieltä sitten Tuomaala suojaamalla tuo kiekon alueelle. Hyvin kuitenkin Korpimäki tekee sillä töitä. Ja sitten kuin sattumalta vahingossa Tuomaala pääsee vielä siihen maalin eteen maalipaikkaa. Ei tästä kyllä missään nimessä nyt puhtaita papereita voi kotijoukkueelle antaa tästä 3. erää alusta. Todella huolimatonta pelaamista. Ja 5 minuuttia kohta pelattu tätä kolmatta. Ja lukemat 6-3. Aloitusvoitto vieraille Sveikovski. Kiertää kärppämaalia. Jättää taustakierron tehneelle Ville Lajuselle. Lajunen hyökkäys kulmauksessa. Paaso painaa miestä laitaan. Sitten kiekko toiseen kulmaukseen. Sinne irtoaa Matin Mikko. Käy taklaamassa. Keskitalo pelaa eteenpäin. Sitten Hirvonen. Kiekko jälleen toiseen kulmaukseen. Näin sitten Sallinen. Takatolpalle loistopaikka. Ja ei. Kiekko lipuu maaliin. Lukas Veikovski laukoo. Kulma on suht pieni, mutta nyt kyllä kieltämättä menee vähän helpo-oloisesti myöskin Rubinille.
1: Jalkojen tämä maali. Puikoista menee.
0: 6-4 ja nyt kyllä täytyy kyllä herätellä kotijoukkuetta. Omista ei päästä pois. Sitten kaikki tuijottavat kiekkoa. Painottomalla puolella Sveikovski aivan yksin ja nyt kyllä uppoaa myöskin. Mutta hetkinen, haastaako Kärpät nyt tämä? Sillä käy Erhots jotain
1: Kärpät sanomassa. Kärpät aika lisä.
0: Okay. Kiekko suorastaan kuin 95 liukuu sisään todella ikävästi. Kärpät ottaa tähän väliin aika lisä.
1: The Gliderin Mollien, näin siinä käy ja peli on 6-4 tällä hetkellä. Nyt täytyy nimenomaan päästä siihen hommajuoneen kiinni. Petri Karjalainen puhuu pelaajilleen tällä hetkellä siellä. Ei siellä mitään piirtoja tai fläppitauluja tässä kohtaa tarvita, vaan nyt niin kuin kyse on ainoastaan siitä pääkopan puolesta ja siitä, että on aika palata siihen, miten

0: Kärpät on tätä ottelua toistaiseksi 40 minuuttia pelannut ennen tätä kolmannen erän alkua.
1: Aikalisä on pidetty. Lukemat ovat nyt siis 6-4. Ja huomaa myöskin, miten kannattaja katsomo reagoi tähän sen sijaan, että se vaan vaipuisi hiljaisuuteen, negatiivisuuteen, niin se suorastaan herää uudestaan. Ja näinhän se pitääkin mennä. Kova taklaus nyt Kiekkoispolta hyökkäys päässä ja kiekko saadaan kuitenkin pelattua sinne hyökkäysalueelle. Soini tällä hetkellä hyökkäyksen kärjessä pyörii kiekon kanssa hyökkäys päässä, ottaa sitten kovan taklauksen vastaan tuolla maalin takana. Sitten puolestaan Koivistoinen suojaa hyökkäys päässä kiekkoa. Edelleen Koivistoinen kiekossa ottaa vierestä Erholtsin mukaan. Erholts pelaa Rissaselle, mutta Rissanen ei pääse vetopaikkaan. Kiekko pomppii yli lavan. Parilla kovalla taklauksella myöskin Kiekkoispoo yrittää herätellä entisestään omiaan. Nyt vierasjoukkue kiekkoon palauttaa sen alakertaan. 6 minuuttia, 10 sekuntia pelattu kolmatta erää, lukemat siis 6-4. Kiekko kärppämaalin taakse, sieltä hakemaan Rissanen, laittaa lasin kautta keskialueelle, Kotkasalo pitää alueella. Sitten Lenni Kokkonen nostaa siirtokiekon tuonne Kiekkoispoon alueelle. Kiekko pysyy edelleen vieraiden maalin takana, sieltä rännin kautta keskialueelle Salovaara lähettää kiekko sinne. Sitten puolestaan Tikka käy taklaamassa Lajuusta. Talvitie pelaa hyökkäysalueelle, sieltä laitetaan ristikulmaan. Nyt myöskin Juho Keinänen hypännyt peliin mukaan. 13 hyökkääjä Kiekkoispolta. Kiekko kärppäalueella, Korpimäki palauttaa puolustukseen. 7 minuuttia pelattu kolmatta erää. Kärpillä 2 maalin johto. Näin avataan vasempaan laitaan. Sieltä punaisen jälkeen kiekko syvään. Korpimäki perään. Kiekko tulee kuitenkin Kiekkoispolle, joka pääsee jälleen hyökkäämään. Tuomala pelaa oikealle. From laittaa ränniin. Kangasniemi kiekon perään. Toiselle puolelle jälleen takaisin tanskalaiselle. Sitten keskustaa. Tuomala laukoo. Kiekko Rubini edessä. Sitten pelataan takaviistoon. Ja lähellä on, ettei Kiekkoispoo pääse siitä jo maalin jälleen iskemään. Seuraava kiekko keskialueelle. Korpimäki. Hermonen suojaa kiekkoa. Edelleen kovaa kamppailua. Kiekko lopulta tulee keskialueelle Katerin lapaan. Kater rauhoittaa alaspäin. Tässä vaaran merkkejä on, miten vierasjoukkue tähän tuli ja sai myöskin 2 palkintoa. Ja pystyy kyllä nyt sitten, sattuu aivan käsittämätön virhe. Puolestaan Tihacekille hän kaatuu omia aikoja, kun lähtee alimpana nostamaan kiekon kanssa eteenpäin. Nyt riistää vierasjoukkue, kääntää Sveikovski. Rubin torjuu kuitenkin tämän ja sitten Kiekkoispoon lavoista kiekko yli laida. Kyllä on tällä hetkellä, en tiedä, en olisi uskonut, että tästä kolmannesta erästä tällainen tulee, mutta kyllä sitä on tullut juuri niin paha, mitä vähän pelkäsin. Nyt ei pysytä enää pystyssä, vaikka vastustaja ei ole lähimaillakaan. Tästä kuitenkin onneksi liigan mainos katkolle, kun 8 minuuttia kolmatta erää pelattu, 6-4.
2: Kun metsä kutsuu, tarvike.com vastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon, kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
0: Joo, kyllä ne kuuluiset kupongit on tällä hetkellä aika tavalla sekaisin Kärppien pelaamisessa. Toi aikalisä toi vähän virtaa ja toi vähän boostia siihen, mutta kun tapahtuu ihmeellisiä asioita, niin sitten niitä tapahtuu ja niitä tulee vähän niin kuin pompseissa, että kyllähän tuossa vielä tuo Tihasekin tilanne, että kun hän lähtee luistelemaan ja sitten yhtäkkiä terät onkin tuolla suurin piirtein Raksilla jään siellä betonissa kiinni siellä jää alla, niin erikoisia juttuja siinä tässä nyt tapahtuu koko ajan. Nyt pitää vaan rauhoittaa ja saada sitä peliä tuoda hyökkäyspäähän, koska miten kauan tämä peli pyörii täällä Kärppien omassa päässä, puolustuspäässä, niin se on sitä paniikkia pahin nyt lietsoma.
1: Se, mitä tähän kohtaan pitäisi tehdä, olisi se, että kävisi iskemässä yhden lisämaali, jolla saataisiin tämä kierre katkaistua, mutta nyt mennään jatkamaan Rubinin päätyyn. 6-4 ovat siis lukemat. Aloitusvoitto vieraille, ja tämäkin kertoo, että vieraan tällä hetkellä vievät takatolpalle, haetaan seuraavaa paikkaa. Aivan käsittämätöntä. Sitten seuraava lämäri lähtee. Lajunen laukoo. Hienosti kuitenkin heittäytyy tähän nyt Kärpät tämän lämäri eteen. Erholz ottaa kipeän blokin. Sitten kiekko laittaa kiekko jälleen seuraavan kerran ränniin. Corcoran tulee sitä vastaan. Kiekko pomppii vähän Sveikovskin lavan yli. Se on edelleen vierailla. Corcoran laukoo. Kilvellä näkee hyvin Rubin tämän. Sitten Sveikovski uudestaan. Häntä taklataan tuolla laidassa. Kiekko on siellä Matin Mikon ja Sveikovskin välissä jossain jumissa. Näin sitten kiekko vierailta. Sallinen, saako pelattua omille? Ei saa. Näin lähtee Tieksola nostamaan. Pelaa kiekon eteenpäin. Vähän siinä Korkoran estelee. Näistä on jopa rangaistuksia tällä kaudella tullut. Nyt sitten kiekko tulee viivalle. Soini palauttaa kiekko syvään. Tikka käy ajamassa taklauksen siellä maalin takana. Nyt katkoo Kärpätään laidassa. Pelataan eteenpäin. Nilsson pelaa maalin kulmalle. Syöttö ei perille saakka mene. Se tulee vieraille. Ville Lajunen kiekkoon. Pelaa laitaan omalla alueella. Vierasjoukkue leikkaa keskustan kautta. Hyvin kuitenkin Kärpät riistää Nilsson. Taaksepäin Ratiselle. Ratinen tulee hyökkäysalueelle. Laittaa kiekon maalin takaa toiselle puolelle. Näin ja sitten puolestaan Korpimäki. Saadaan vähän hyökkäyspeliäkin aikaiseksi. Carter King yrittää omalta alueelta keskialueelle kiekon kanssa. Sinne kuitenkaan ei pääse. Nyt pääsee kiekko Espoo keskialueelle. Sitten Korpimäki kiskaisee kiekon ristikulmaan. Hermonen kiekon perään. 9.50 pelattu kolmatta erää. Korpimäki kaatuu hyökkäyskulmauksessa. Ei rangaistuksia. Keskialueella vierasjoukkue kiekkoon. Näin lähtee Janne Hämäläinen nostamaan vieraiden hyökkäystä. Pelaa kiekon laitaan. King suojaa kiekkoa. Sitten peli viivaan, missä on peittävä Kärppä pelaaja. Nyt valutaan todella alas. Keskitalo poikittaa ja siitä namutellaan kiekko maaliin. Aivan P-pisteiden välistä. Peli 6-5. Ja on tämä käsittämätöntä tällä hetkellä.
0: Joo, juuri näin. Kyllä siinä oma-alueen puolustamisessa ihan perinteiset asiatkin menevät vaikeaksi, kun paniikki on päällä ja peli on 6-5 tällä hetkellä ja tuntuu, ettei Rubiniltakaan nyt apuja ole maalisuulta saatu tässä kyllä minkäänlaisia ja edessä tosiaan kupongit sekaisin ja pysäytyskuva varmaan siltä hetkeltä, kun kiekko on maalissa, niin kertoo paljon, että siellä on kolme kärppäpelaajaa heittäytyneen ajan pinnassa, kun oikealla paikalla ei olla.
1: Kyllä se näin on, että puolustuspeli on sekaisin, mutta ei sieltä tosiaan Rubiniltakaan tällä hetkellä apuja saada. Se oli hyvin tiivistetty. 6-5 Carter King kauden toinen maali. Ja siinä se oikeastaan tilanne näkyy jo siinä, kun kiekko Espoo sai kiekon viivaa ja pystyi etenemään ties kuinka monta metriä, eikä näkynyt yhtään mustapaitaa lähelläkään. Seuraava toimitus, kiekko tulee maalin kulmalle, seuraava kiekko maalin eteen. Lähellä on, ettei siitä Keinänen lapioi kiekkoa sisään. Nyt kiekko pelataan Kärpiltä pitkänä päätyyn. Tästä ei kuitenkaan lopulta pitkä vihelletään, vaikka aika tasainen luistelukilpailu siellä. Nähdään kiekko Espoon päädyssä. 9.18 jäljellä kolmatta erää. Lukemat siis Raksilassa 6-5. Kiekko Espoo iskenyt tässä erässä 3 maalia. Kärpät ei vielä ainuttakaan. Koivistoinen oman pääaloitukseen. Aloitusvoitto kulmaukseen. Sinne ajaa vähän Paaso nyt kiekosta ohi. Näin ja sitten From pyörii kulmassa tai laidassa kiekon kanssa. Kääntää maalille. Rubin torjuu laitaan. Paaso ei pääse kiekon kanssa eteenpäin. Kiekko Espoo pelaa viivaan. Keskitalo hakee levitystä. Aivan yksin siellä ollaan ja sitten loistopaikka. Nyt torjuu Rubin. Torjuu toisenkin ja sitten laittaa jo Kärpät hätäri purun rännin kautta. Tämä on kyllä nyt tällä hetkellä aivan käsittämätöntä, miten pihalla voi omassa päässä joukkue olla. Koivistoinen laittaa kunnon vihaisen purun rännin kautta toiseen päätyyn, mutta sitä ennen Rubin seisoo päällään 2 kertaa. Ja nyt oli se Frommin 3. maali todella lähellä. Kärppäpäädystä jatketaan. Aloitusvoitto vieraille. Sveikovski leikkaa keskustaan. Laukoo kuitenkin jäänuolia sen ohi maalin. Sallinen laittaa kiekon maali taakse. Jani Lajunen löytyy.

0: Sieltä Lajunen toiseen aaltoon ja Ville Lajunen lämää sieltä, mutta Rubin torjuu tämän. 8,5 minuuttia jäljellä kolmatta erää. Ja Raksila yleisö on vähän niin kuin epäuskoinen.
1: Se on varmaan peloissaan.
0: Mutta se on siis peloissa.
1: Kyllähän tuo on karmivaa katseltavaa, kun tuntuu, että ei niinku jalatkaan kannaa enää tuolla omalla alueella, kun paniikki on päällä.
0: Joo, nyt kaatuu Kangasniemi hyökkäyspäädyssä, ei tule rangaistuksia tästä. Näin Kärpät luistelemalla tuo kiekon keskialueelle paineen alta. Kantner hyökkäysalueelle, pelaa viereen, hakee syöttöä. Nyt ollaan myöskin tehty vähän ketjumuutoksia. Pystyyn pelaa kiekko, Espoo pelaa vähän rohkeastikin ja tämä on pitkä kiekko. Katsotaanpas, ketä siellä oli. Oliko siellä Nilsson, Kantner?
1: Siinä oli se pitkä kiekko myöskin, joka takia sekaan kentillä jouduttiin jatkamaan, mutta katsotaas. Kyllä, joo, siellä ei ihan nyt normaaliin palata.
0: Tommi Tikan kolmosketju tutussa muodossaan hyökkäyspään aloitukseen. Kyllä nyt se maali hyökkäyspäässä olisi tärkeää saada mahdollisimman nopeasti. Näin ne kiekko jää hänen Tieksolaan kiekkoon. Tieksola pelaa viivaa. Rissanen laittaa kiekko ränniin ja se tulee aina toiseen kulmaukseen. Soini kiekkoa vastaan. Hän laittaa takaisin maalin taakse. Tikka. Näitä painetaan laittaa vasten ja Tikka kuitenkin suojaa edelleen kiekkoa. Uudestaan Tikkaa. Pieni siirto viereen. Ratinen. Ratinen keskustaan. Tieksola eteenpäin Tikalle. Tikka ei kuitenkaan kiekkoon pääse. Ville Lajunen laittaa kiekko ränniin. Rissanen palauttaa siniviivan tuntumasta. Vaihto hieman Kärpillä kesken, jotenka saadaanko pidettyä alueella kiekkoa? Kyllä saadaan. Ratinen. Kiekko Espoon pelaaja kaatuu siinä. Sitten Iikka Kangasniemi harhauttelee itsensä hyökkäysalueelle. Erholz lopulta irtokiekkoon palauttaa sen puolustukseen. 7,5 minuuttia jäljellä. Kärpät lähtee omasta päästä liikkeelle. Tihacek pelaa Erholzille. Erholz punaisen jälkeen pystyyn. Kiekko Espoon maalin taakse. Sieltä Peltomäki pelaa laitaan. Linus Öberi. Avaus keskialueelle, se tulee suoraan rintaan. Hetkinen. Miksi vihellettiin peli poikki? Käsisyöttöä näyttää, vaikka rintaan tuli tuo kiekko mielestäni. No joo. Ei voi mitään. 7-12, siitä olisi Kärpät nimittäin päässyt hyvään paikkaan, kun saadaan katko ilmasta hyökkäysalueella. Mutta näillä mennään. 6-5, lukemat 7-12 jäljellä. Kolmatta erää, liigan mainoskatko.
2: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
1: Joo, 7-12 on kolmatta erää. Varsinaista peliaikaa jäljellä ja kyllä tästä hurjaa Terille tulee, voi hyvät hyssykät sentään. No, Kärpät nyt on sentään saanut tuolla hyökkäyspäässäkin nyt pyörittyä ja se on vähän rohkaisen vaan sen suhteen, että nyt niin kuin myöskin uskalletaan pelata. Ja kova loppu tulee. Sport voittaa Ilveksen 2-1 kotonaan muuten ja KK on vaihtanut päävalmentaja Kai Suikkanen ottaa komennon Kouvolan KK peräsimessä. Näin juuri tuoretta tietoa Kouvolasta.
0: Ootko tosissas?
1: Kyllä.
0: Huhhuh. Kuusi viisi lukemista jatketaan keskialueelta. Lyönään sitten seuraavaksi kiekkoa linjuritoimesta jäähän. Vieraalle aloitus menee ja kyllähän kiekko Espoo myöskin tässä kolmannessa erässä näitä aloituksia on vienyt. Jos Kärpät vei toisessa erässä aika ylivoimaisesti, niin vieraat ovat vieneet tässä kolmannessa. Näin ne kiekko vieraille viivalle. Aaros toimittaa maalille. Se pomppii ikävästi ja nyt se on siellä Rubini alla. Ja sitten siellä maali edustassa Öberi huitoo vähän kaikkea, mikä liikkuu. Ja hän saa myöskin tutaa, että se ei ole ihan ok. On se jännä, miten voi peli yhtäkkiä kääntyä näin totaalisesti. Jotain on Jyrki Aho siellä kopissa joukkueelle sanoa.

0: sanonut, liekkö sitä, että tästä kävellään sitten kotiin, jos ei päästä peliin mukaan. Nimittäin aivan erinäköinen oli vierasjoukkue kolmannen erän alussa ja puolestaan kotijoukkue huomasi sen ja vähän kyllä järkyttyy nyt Kärpiltä sitten pitkä kiekko. Eipä tulekaan pitkää kiekkoa tästä, näin näyttää linjurit. Miro Keskitalo kiertää oman maalin ja lähtee nostamaan vieraanne seuraavaa hyökkäystä. Keskikaistalle Jani Lajunen, tähän pääsee tikka väliin, palauttaa keskialueelle. Kiekko lipuu, kiekko Espoon maalia kohden ja sieltä tulee rajanimi vastaan, pelaa Lajuselle. Lajunen hakee jälleen pystyyn, tämä kiekko on kuitenkin pitkä. Ja näin takaisin Rajaniemen päätyyn. 6 minuuttia 25 sekuntia. Ja jos peli on 6-5, kun kiekko Espoo ottaa maalivahdin pois, niin en tiedä, pystyykö sitä katsomaan. Pakkohan se on katsoa. Mutta...
1: No sinun on pakko katsoa.
0: Niin.
1: Ja vielä puhuukin siitä.
0: Jos laittaa silmät kiinni.
1: Voidaan tehdä, jos jännittää liikaa, että mä otan selostukseen viimeiset minuutit.
0: Kyllä, nyt Rissanen hyökkäyspää aloitusvuoton jälkeen. Kiekko pelataan maalin taakse, Eetu Päkkilä kiekkoon. Päkkilä ei kuitenkaan pääse kiekon kanssa kunnolla kiertämään. Uudestaan Keskitalo omassa päässä. Laidassa on ahdasta, Erholz kamppailee kovaa Keskitaloa vastaan. Nyt pääsee Erholz vähän kiekkoonkin. Vieraat kiekossa oman maalin takana, avaus Salliselle omalle alueelle. Sallinen harhauttelemalla yli keskialueen, tulee alueelle alivoimaisena. Odottaa, että sillä taustalta joukkue vaihtaa. Sitten laittaa Rissanen Sallisen seinälle. Soini omassa kulmauksessa kiekkoon, laittaa laidan kautta keskialuetta kohden. Sieltä vierailta ei pääsekään eteenpäin, vaan nyt pääsee Erholz hyökkäysalueelle. Erholz suojaa laidassa kiekkoa. Kärpillä taustalla vaihto hieman kesken. 5,5 minuuttia jäljellä. Kärpät johtaa siis 6-5. Tässä kolmannessa erässä kiekko olisi poiskenut 3 maalia ja tullut jo maalin päähän. Kiekko vieraiden maalin takana. Siellä sitä suojaa tällä hetkellä Okani. Okani pelaa viivaan. Matin Mikko poikittain. Sitten lähtee laukaus. Kiekko ei tule maalille saakka. Ville Lajunen on blokkaamassa. Lajunen purkukiekko hyökkäysalueelle. Fromma pääsee kiekkoon. Fromma eteenpäin. Kärpillä kuitenkin miehiä kiekko alla ja seuraava katko. Näin tulee Kantner hyökkäysalueelle. Pelaa Hirvoselle. Hirvonen laukoo pienestä kulmasta. Laukoo ohi maalin. Kiekko tulee rännistä Ratiselle. Sitten Kantner. Nyt alkaa heräilemään myöskin Kärppien kone pikkuhiljaa tuon shokin jälkeen. Salmela keskialueella, kiekko hieman ikävästi luistimiin. Vierasjoukkue katsoo, mihin kiekkoa seuraavaksi lähettää. Se lähetetään hyökkäysalueelle Frommille. Fromm laittaa kiekon ränniin. Toiselta puolelta Tuomas Salmela ottaa kiekkoa vastaan. 4,5 minuuttia jäljellä kolmatta erää. Kärpillä siis maalin johto. Tikka omassa kulmauksessa pelaa maalin taakse. Sitten Tiacek laitaan ja näin lähtee Nilsson nostamaan. Pelaa eteenpäin. Ratinen yrittää hyökkäysalueelle. Taustalta tulee myöskin auttamaan Nilsson. Nyt sitten puolestaan tikka hyökkäysalueelle kiekkoon. Jättää Ratiselle. Ratinen laukoo. Rajaniemi torjuu kiekon eteensä. Pitkästä aikaa myöskin kärppä paikka. Näin laittaa kiekko Espoo. Roikku kiekkoa päätyyn. Soini kiekkoa hakemaan. Soini heikko ratkaisu häneltä. Tähän pääsee nyt kiekko Espoo jälleen uudestaan kiekkoon. Soini vääntää vastustajan kaveria päin laitaa. Tasan 4 minuuttia jäljellä. Edelleen Kärpien puolustusalueella laidan lähettyvillä kiekon kaivuu talkoot menossa. Nyt pääsee, eipä pääsekään King kiekon kanssa eteenpäin. Sitten nostaa Erholz kiekon hyökkäysalueelle. Se lipuu kiekko Espoon maalia kohden. Rajaniemi puuttuu peliin. Pelaa keskialueelle. Talvitie. Talvitie pelaa hyökkäysalueelle oikealle. 3,5 minuuttia kolmatta erää jäljellä. Kiekko Espoo pelaa viivaan. Peltomäki. Sitten Aaronson. Aaronson leikkaa keskustaa, laukoo. Kypärällä torjuu tämän Rubin tuonne kulmaukseen. Uudestaan seuraava laukaus lähtee Aaronsonilta reippaasti yli ja ohi maalin. Sitten laittaa kärpättä ja kiekko, niin kiekko Espoon päätyynä. Tästä ei tule pitkää. Pääsee myöskin vaihtamaan. 3,15 jäljellä kolmatta erää. Kyllä tässä myöskin aika koko ajan vähenee vierailla, vaikka edelleen uhkaa on. Näin laittaa sitten Kärpät siirtokiekon ja tästä tulee nyt valitettavasti pitkä kiekko, kun Matin Mikon siirto on sen verran kova.
1: Joo, kyllä tästä tullaan saamaan aivan järkyttävää hikiset viimeiset 3 minuuttia ja 5 sekuntia. 185 sekuntia pitäisi Kärppiä kestää. Onko se liikaa? Kohta saadaan vastauksia. Hurja ottelu.
0: 3-0-5 jäljellä. Kolmatta erää. 6-5. Aloitusvoitto vieraille. Sveikovski. Sitten laukaus. Rubin torjuu.

0: ampuu eteensä ja kiekko maalis. Peli on tasan 6-6.
1: Ei ole todellista, ei ole todellista. Kyllä tästä on murheellinen ilta tullut. Murheellinen ilta on tullut tästä.
0: Ville Lajunen, toinen maali. Ja tasan 3 minuuttia jää 3:tta erää jäljelle, kun Lajunen lähtee oikeaan aikaan laukauksen perään maalille ja laittaa Rubinin torjuman riparin verkkoon. En tiedä. En tiedä. Ajassa 57 tasan Kekkonen osoittaa 6-6 maalia. 12 maalia. Lajunen syöttää 8 Corcoran ja 72 Lukas Sveikovski. Se on Corcoranille jo 3. syöttö ja taitaa olla Sveikovskillakin jo useampi syöttöpinna tänään, mutta 6-6 lukemista jatketaan. Tiikkakiekko on keskialueella 2:35 jäljellä 3:tta erää. Tietenkin tässä voisi olla myös se yksi vaihtoehto, että päästetään lähelle ja isketään sitten johtoasema aivan viimeisellä minuutilla. Katsotaan miten käy. Erholz hyökkäysalueen kulmauksessa pelaa maalin taakse. Päkkilä suojaa kiekkoa laidassa, laittaa maalin taakse. Koivistoinen vastaan näkyvä. Koivistoinen ja näkyvä, molemmat kaatuvat tilanteessa. Kiekko tulee Kärpille viivalle. Rissanen pelaa eteenpäin. Sitten Koivistoinen maali kulmalle. Jatko tulee Erholzilta, ohi maalin menee. Vieraat laittavat laidan kautta keskialueelle. 2 minuuttia jäljellä.
2: 3:tta erää jäljellä 2 minuuttia.
0: Rasmus Rissanen lähtee nostamaan omasta päästä. Pieni siirto viereen. Matin Mikko tulee hyökkäysalueelle. Tulee laukoo. Terävä laukaus. Kilvellä torjuu Rajaniemi. Kiekko laitaan. Vierasjoukkue yrittää nopeasti poikittaa, mutta se ei onnistu. Nyt on sitten läpiä, jossa Okani tekee maalin! Okani tekee läpiä, josta maali ja Kärpät 7-6 johtoon. Nyt on tilanne se, että en uskalla hehkuttaa enempää. En uskalla hehkuttaa enempää, nimittäin tässä on vielä 1:40 jäljellä, mutta Kärpät johtaa jälleen. Nyt lukemin 7-6.
3: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
1: Kyllä tässä alkaa sanat pikkuhiljaa loppumaan tämän illan osalta. On tää ollut kyllä sellaista tunteiden vuoristorataa, että en ihmettele, jos jollain on vähän jo sydämen syrjästä ottanut kiinni tämän päivän aikana ja vähän kipua tullut rintakehään. Aivan käsittämätön ottelu on käynnissä. Kärpät johtaa nyt 7-6 ja 1:40, 100 sekuntia aikaa. Hurja loppu.
0: Tästä kiekko jäähän Okanille toinen maali tähän iltaan ja komeasti kääntää kämmeneltä rystylle ja nostaa aivan maalin kattoon. Mutta 1.5 minuuttia on vielä jäljellä, jotenka. Ottelu, jossa on nähty kaikkea mahdollista, niin vielä ei uskalla sanoa yhtään mitään. Hyökkäyspäästä mennään jatkamaan. 1.5 minuuttia siis jäljellä, 7-6 lukemat. Nyt siellä on Tikka, Erholz, Koivistoinen kolmikko tällä hetkellä jäällä. Kiekko nousee yläilmoihin. Se on edelleen Kiekko Espoon puolustuskulmauksessa. Sieltä Sveikovski pääsee kiekkoon, jättää taustalle. Vierasjoukkue lähtee kääntämään. Sveikovski kultakypärä päässä tulee hyökkäysalueelle, pelaa Salliselle laitaa, Sallinen laittaa maali taakse, Sveikovski tulee vastaan. Sveikovski pelaa viivaan, maali on tyhjänä vierailla, toimitus maali suulle, sitten koukitaan yksi Kärppäpelaaja. Ei voi olla todellista! Kiekko Espoo lyö kiekon maaliin ja selkeä rike jää viheltämättä, aivan päivän selvä. Aivan päivän selvä koukku. Ja nämä kaksi kaveria eivät näe sitä. Ja Koivistoinen viskoo mailansa tuonne laitaan. Ei ole todellista.
1: Nyt, nyt on kyllä tuomaristolla kova paikka tehdä ratkaisua, että menevätkö katsomaan tämän tilanteen videolta. Se on päivänselvä koukkaaminen, kuten sieltä ylhäältä otit jo kiinni, mikä nähdään. Ja siitä on kärmeissään kyllä koko Kärppien joukkue ja syystäkin. Siinä tapahtuu rike, selvä sellainen ennen maalia. Ja tuomarithan voivat mennä itse videolta tiettyjä tilanteita katsomaan, mutta onko näin, että tätä, pystyykö tällaista tilannetta mennä
0: ei,
1: katsomaan?
0: Ei.
1: Tietysti tuomarit, jos eivät ole varmoja jostain näkemästään, mitä tapahtuu. Mutta näin taitaa olla, että tätä ei voida mennä katsomaan videolta ja peli on 7-7.
0: Aivan järkyttävä tuomarin virhe sattuu. Edelleen on Erholz tuomarin kanssa keskustelussa. Nyt sitten puolestaan Brennare ja Karjalainen. Aivan käsittämätön virhe. Aivan käsittämätön virhe ja vielä tällaiseen paikkaan.
1: Niin, siinähän ollaan kiekkoon pääsemässä ja se ei,
0: kyllä.
1: Tuo koukkaaminen, niin se kääntää tuon koko tilanteen.
0: Aivan käsittämätön virhe tuomaristolta. Nyt sitten jatketaan 7-7 lukemista. Onko tällaisia lukemia ollut koskaan? En tiedä. No varmaan joskus on, mutta minuutti jäljellä alle enää. Nyt Matin Mikko keskialueelle kiekkoon, laittaa hyökkäysalueelle. Sinne painaa nyt Okani kiekon perään. Kiekko ispoo maalin taakse. Päkkilä käy taklaamassa siellä. Sitten Okani taklaa kiekotonta pelaajaa. Näin sitten puolestaan kiekko keskialueelle. Jani Lajunen kiekkoon, tulee hyökkäysalueelle. Sallinen nyt pääsee Päkkilä kiekkoon. Päkkilä pelaa eteenpäin. Näin tulee Okani vielä hyökkäysalueelle. Okani eteenpäin. Kiekko lipuu päin vieraiden maalia. Sitten pelataan maalin eteen. Yksi kiekko Espoon pelaaja kaatuu tilanteessa. 25 sekuntia jäljellä. Kiekko vieraiden puolustuskulmauksessa. Näkyvä 20 sekuntia kellossa aikaa. Hirveätä painia siellä tällä hetkellä. Sitten Erholz kiekossa kiertää maalia. Pelaa sitten takaviistoon. Sitten laukaus, seuraava laukaus. Rajaniemi torjuu ensimmäisen 10 sekuntia. Ei tule enää ratkaisua. Vierasjoukkue siirtää kiekon keskialueelle. Ja kyllä tässä niin on, että jatkoajalle mennään. Ja voi että minkä vaiheiden jälkeen summeri soi. Ja peli on 7-7. Aivan älytön peli. Ja voin sanoa, että Eetu Koivistonen naama on tällä hetkellä aivan tulipunainen. Ja syystä.
1: Kyllä, on kyllä punainen kaveri, ei voi muuta sanoa, ja Petri Karjalainen myöskin käy äärimmäisen kuumana tällä hetkellä tuolla vaihtoaitiossa, ja tietysti aivan syystäkin siitä tuomiosta, mikä tuota 7-7 maalia edelsi. 6-2 olivat kuitenkin lukemat ennen kolmatta erää. Nyt ne ovat 7-7. Alkaa aika lailla sanat loppua myöskin täällä alakerrassa. Joku pelaaja taisi loukata itseään äskettäin, sillä molempien joukkueiden lääkärit painoivat tuonne pukusuojaan. En ole varma, että kuka. Mutta
0: siis ota vielä kiinni tuohon tasoitusmaaliin. Kun ei selvempää koukkua voi tehdä, mitä Lajunen
1: kyllä
0: tuossa tekee. Ja sitten hän huomaa yhtäkkiä, kun hän menettää mailansa, että kiekko onkin maalissa ja alkaa tuulettamaan. Ja miettii, että eikö tuota tosiaan vihelletty.
1: Juuri näin. Eipä siihen oikein mitään lisättävää. Tilanne on kuitenkin se, että jatkoajalle lähdetään lisäpisteestä tappelemaan. 7-7 siis lukemat taululla. Aivan häkellyttävä, sanattomaksi vetävä ilta on tähän saakka nähty. Ja tulevat minuutit ovat aika lailla omiaan sitten näyttämään sitä, että minkälainen on maku suussa. Onko se karmivista karmivin vai tuleeko jatkoajasta pientä lohtua?
0: Matti Mikko Koivistoinen ja Okani, siinä Kärppien kolmikko, Sallinen, King ja Lajunen, nimenomaan Ville Lajunen vierailla. Tästä 3-3 vastaan jatkoaika käyntiin. Matti Mikko lähtee nostamaan hyökkäyspäähän. Yksi vastaan yksi tilanne.

0: Matti Mikko laukoo, terävä laukaus, Rajaniemi vähän katselee missä kiekko on, mutta onnistuu torjumaan. Näin vierasjoukkue lähtee omasta päästä nostamaan King. Luistelemalla hyökkäys alueelle. Kertaa kärppämaaliin, King toiseen aaltoon, sieltä tulee toimitus, eteensä torjuu Rubin kiekon ja laittaa sitten hanskan kiekon päälle, mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä Rubininkin tekeminen on tänään samalla tavalla kuin puolustuspeli on levinnyt, kuin Jokisen eväät, niin on myöskin Rubinin torjuntatyöskentely.
1: Aivan täysin ja se on myöskin omiaan aiheuttamaan sitä paniikin lietsontaa siihen puolustajille, kun näkee, että siellä maalisuulla myöskin ollaan epävarma.
0: Aloitusvoitto nyt Kärpille Hirvosen toimesta omassa päässä ja Tihacek oman maalin takana. Nyt sitten Päkkilä, Hirvonen, Tihacek. Seuraava kärppäkolmikko, Tihacek lähtee nostamaan laitaa pitkin, tulee hyökkäysalueelle, ajaa sitten maalille, tulee! Loppuun saakka, ei saa kuitenkaan kunnon laukausta. Sitten levittää hyökkäysalueella Hirvonen Päkkilälle. Päkkilä päättää tuoda kiekon keskialueelle. Päkkilällä on nopeat jalat, joten sellaista pientä suunnanmuutospeliä tässä voisi jatkoajalla odottaa. Nyt lähtee Päkkilä haastamaan hyökkäysalueelle. Tulee lauko! Rajaniemi torjuu kilvellä. Ei siis, no yksi kiekko on mennyt Rajaniemen selän taakse tässä kolmannen erän aikana. Nyt kaatuu kiekkoispompela ja omia aikojaan. Kovaa kamppailua siellä käydään. Hirvonen lähellä riistää kiekon lopulta Fromilta. Kiekko kuitenkin vierasjoukkueen haltuun. Reilu minuutti pelattu jatkoaikaa tällä hetkellä. Molemmat joukkueet vaihtavat seuraavaa vitjaa. Tikka, Erholt, Soini. Vierasjoukkue lähtee nostamaan kiekko keskialueelle. Jättö taakse, Öberi tulee, laukoo. Sitten Tikka pelaa laidan kautta eteenpäin. Erholt, laidan kautta pystyyn. Näin lähtee Soini tukemaan hyökkäystä. Erholt sitä vedetään jalat alta. Ei tule mitään. Näin sitten kiekko Espoo pääsee 2-1. Levitys maalin kulmalle. Ei saa siitä kuitenkaan näkyvää ohjattua kiekkoa sisään. Tikka ei pääse kiekkoon, mutta Soini rauhoittaa nyt oman maalin taakse. 3:15 jäljellä. Näin sitten puolestaan Erholtz pitää kiekkoa ja odotetaan seuraavaa seuraavaa kolmikkoa tähän jatkoajalle. Matti Mikko lähtee polkemaan hyökkäysalueelle. Tulee loppuun saakka ja kokeilee maalin kattoon, mutta hitusen menee ohi. Kyllä Matti Mikollakin luistin kulkee erinomaisesti. Nyt sitten Matti Mikko, hyvä suunnanmuutos. Peli eteenpäin, mutta Okanille hieman liiaksi eteen. Okani pääsee kulmassa kiekkoon hyökkäysalueella. Levittää Matti Mikolle. Matti Mikko odottaa mukaan maskia. Kiekko sitten toiseen kulmaukseen. Rajaniemi kaatuu tilanteessa ja siitä tulee rangaistus Kärpille. Mitä? Mitä ihmettä?
1: Kyllä, maalivahdin estäminen. Mattias Kanter lähtee 2-minuuttista istumaan ja katsotaan nyt sitten.
2: Hetkinen.
0: Sinähän lyödään nimenomaan Kanteria. Nyt on jälleen Erholtzilla asiaa tuomaristolla.
1: Niin, pitäisi kattokamerasta nähdä vielä, että onko Kanter tuossa tilanteessa maalivahdin alueella, koska...
0: Niin.
1: Koska mielestäni tuossa tilanteessa nyt ei mitenkään selvää ole, että siinä Kanter olisi
0: siis
1: maalivahdin alueella.
0: Kanterhan nimenomaan menettää tasapainoa siinä, kun hänellä tulee tuo viikaten luistimiin. Ja no, kattokamerasta se nähtäisi selvästi, onko Kanter maalivahdin alueella, mutta on tää kyllä, tää pumppu on kyllä aivan käsittämätön ja sanotaanko näin, että lehdistötilaisuudessa niin varmasti kuullaan tänään mielenkiintoisia juttuja. Nyt nähdään tosta, ei ole maalivahdin alue mielestäni, vai onko?
1: Siinä ja siinä.
0: Nyt sitten 4-3 vastaan ylivoima vierasjoukkueelle. 2:42 jäljellä jatkoaikaa ja sitä aloitusvoitto vieraille myöskin tulee näkyvä. Vasempaan laitaan kiekko pomppii Kingin lavan yli. King uudestaan takaisin viivaan näkyvälle. Näkyvä toiselle puolelle. Siellä Kangasniemi. Kangasniemi maalin kulmalle. Sitten pelataan toiseen aaltoon. Laukaus Rubin torjuu eteensä. Nyt pääsee Salmela kiekkoon ja lähettää sen tuonne kiekkoispoon päätyy. Rajaniemi puuttuu peliin. 1.5 minuuttia kärppää alivoimaa jäljellä. King uudestaan keskialueella kiekossa. Jättö alaspäin Kangasniemelle. Kangasniemi levittää vasemmalle. Hän tulee vierasjoukkueen alueelle. Kiekko viivaan näkyvälle. King vasemmassa siivessä. Sitten näkyvä levittää.

0: uudestaan näkyvä on jakajan paikalla. King levityssyöttö, sitten toimitus maalin eteen, loistavasti taistelee Salmela ja blokkaa tämänkin. Näin sitten seuraava paikka. Maalin eteen pelataan. Rubin torjuu ensimmäisen. Kiekko nousee yläilmoihin. Siellä taistelee Salmela. Kiekko pelataan maalin taakse. Sitten uudestaan kiekko Espoo pelaa maalin kulmalle. Maalin eteen ja kiekko karkaa keskialueelle vieraalla. Vielä 50 sekuntia on Kärpillä alivoimaa jatkoajalla jäljellä. Vieraat tulevat jälleen alueelle. Taustalta tulee vielä kaksi valkopaitaa mukaan. Tuohon alas viivalle pelataan Ville Lajuselle. Sitten puolestaan Corcoran. 40 sekuntia. Sitten levitys ja nyt on loistopaikka ja sitten seuraava laukaus ohi menee. Rubin ei enää yhtään mistä tuo laukaus tulee. Purkupaikka Kärpiltä ja juuri kiekko. Nyt painaa sitten Okani kiekon perään alivoimalla. Okani leikkaa maalille. Ei pääse kuitenkaan kämmeneltä yrittämään. Kovaa vääntöä. Sitten vielä 20 sekuntia on Kanterin rangaistusta jäljellä. Minuutti jatkoaikaa jäljellä. Peli on siis 7-7. Uskotteko? Näin vierasjoukkue tulee jälleen alueelle. Lajunen levittää, loistava katko jälleen ja purkukiekko lähtee. Rajaniemi pysäyttää maalinsa takana kiekon. Kattner hyppää 2 sekunnin päästä peliin mukaan. Näin mennään jälleen hetken aikaa 4-4 vastaan. Talvitie tuo alueelle. Ville Lajunen ajaa takaviistoon. Kiekko pomppii maalin kulmalle. Sieltä sitten Kärpät kääntää. 30 sekuntia jatkoaikaa jäljellä. Näin tulee sitten puolestaan Hirvonen hyökkäysalueelle. Pelaa Kanterille. Kantner tulee laukoo. Sitten paluu kiekko. Tihacek laukoo tämän pelin ratkaisun. Jiri Tihacek laukoo yläriman kautta kiekon maaliin. Jatkoaikaa jää jäljelle 21 sekuntia. Ja käsittämätön näytelmä lopulta päättyy kuin päättyykin Kärppien voittoon 8-7 lukemin. Mutta pinnan menetys tässä joka tapauksessa tulee. Käsittämätön, aivan järjetön peli tänään Raksilassa nähtiin. Tästä jälkipelien pari.
1: Kiekkostudio Länäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
2: Kyllä vain, jatketaan alhaalta. Petri Karjalainen, 8-7 jatkoajan jälkeen loppulukemat. Aika paljon kaikkea tähän iltaan mahtuu, mutta minkälainen maku tästä illasta juuri nyt on?
3: No, en tiedä. Niin kuin sanoit, että paljon mahtuu asioita. Arvostetaan voittoa. Arvostetaan voittoa. Että kuitenkin voitettu peli 2 pistettä. Niin kuin sanoit, että aika paljon tapahtuu ja aletaan pureutua siihen sitten huomenakin.
2: Kolmas erä, minkälaiset asiat siinä kohtaa lähtivät viemään peliä väärään suuntaan?
3: No totta kai se lähtee niin huonosti ja tulee se takaisku ja sitten se vaan niin lietsoo sitä lumipallo pyörii väärään suuntaan. Että. Mutta siinä on myöskin se opettelun paikka. Että. Mutta tätähän joka paikassa huuetaan, että pitää tehdä enemmän maaleja ja hyökätä enemmän, niin ainakin nyt tuli siihen vastinetta.
2: Niin, 8 maalia.
3: Kyllä, 8 tehtyä ja helvetin paljon liikaa päästettyä, mutta niin kuin sanoin, että voiton jälkeen tähän on sitten aika saakelin helppo tarttua kiinni.
2: Kiitos ja onnittelut voitosta.
3: Kiitos.
1: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
2: Joko voi vähän jo niinku naurahtaakin täältä studiosta, sillä kyllähän tää oli tapahtuminen sellainen ilta, että ne ketkä paikalle tuli, niin sai ainakin rahoillensa vastinetta ja ainakin itseäni vähän niinku jo rupeaa niinku hymyilyttämään, että mitä ihmettä täällä Raksilassa tänään tapahtui?
0: Joo, en tiedä, vähän on semmoinen, että en tiedä mitä tähän nyt voisi oikein sanoa. On näitä ennenkin ollut näitä tilanteita, mutta sanotaanko näin, että voitto on tietenkin aina voitto, joo, kyllä tää todella katkeran maun siitä huolimatta jättää. Joo, pelejä tulee, pelejä menee, mutta se, että sä lähdet 3. erään 6-2 johdossa ja korttitalo romahtaa noin totaalisesti, varmasti on vähän niin kuin kaikuja jostain menneisyydestä. Niitä nyt ei ole hirveästi viime aikoina ollut, niin se on tietenkin huolestuttava juttu, joo. Ja se, että kuinka nopeasti se pystyy sen huonon tavallaan pätkän katkaiseen, niin se on se juttu. Ja tänään se, että mulla ei ollut mitään motkottamisen aihetta tuomareista ennen tuota ratkaisua, mutta että ei tuollaista voi vaan tällä tasolla, ei vaan voi tapahtua. Että selkeä kiekon riisto, jonka jälkeen

0: rike, selkeä rike, jonka kautta kiekko vastustajalle, vastustaja tekee maalin, niin se tekee siitä entistä katkeramman, että tollaista ei vaan yksinkertaisesti saa sattua, mutta veikkaan, että lehdistötilaisuudessa ei tarvitse välttämättä kysyä mitään, vaan annetaan niin sanotusti vapaa sana, niin varmasti molemmilla päävalmentajilla riittää asiaa.
1: Joo, mielenkiintoista kuulla, mitä sieltä oikein sitten päävalmentajien suusta on tulossa, ja jälkipeleissä riittää perkaamista, ja otetaan tänne Tommi Tikka, otetaan tänne Rasmus Rissasta myöskin, joka liigauraa ensimmäisen maalinsa siis myöskin tänään tehtaili ja teki niitä heti kaksin kappaleen, niin näillä jatketaan tässä eteenpäin ja yritetään pureskella jollain tavalla tää ilta. Kyllä JP, mekin ollaan aikamoisia niin sanotusti sateisia keskiviikkoiltoja täällä Raksilassa nähty, mutta kyllä tämä oli omalla tavallaan yksi hurjimmista, mitä tässä on viime vuosien aikana niin täällä yhdessä koettu.
0: No on, ja muistan tuosta muutaman vuoden takaa, taisi olla Kärpät Jyppeli, joka päättyi muistaakseni 6-7, ja silloin ajattelin, että tuleekohan tällaisia pelejä koskaan. Ja nyt rupesin miettimään, että pitää katsoa ihan liigasivuilta, että paljon tämä peli päättyy, että osaa sanoa semmoisen lehdistötiedossa oikein, koska eihän tällaisia lukemia, niin eihän tällaisia edes muista, kun näitä maaleja tuli niin paljon. Mutta kyllähän Kiekko Espoo, niin jos heillä oli kahden erän jälkeen maali odottamaan semmoinen joku 1.1, niin se oli nyt kasvo kolmella maalilla tuo XG tuossa kolmannessa erässä. Että kyllä se vähän oli se kolmas erä semmoinen.
1: Joo,
0: No ei olisi pitänyt ehkä jinksata, mutta että vähän oli se pelko itsellä, että miten tässä, kun peli on näin selvä, niin miten tässä käy. Mutta kysellään myöskin Jyrki Aholta, että mitä siellä kopissa oikein pojille syötetty, että tommonen tasonnosto ja tommonen vaarallisuus tuohon kolmanteen löytyy.
1: Näin tehdään, mutta sitä ennen kuunnellaan Routasydäntä.
2: Kiekko Studio Lämäri.

0: kun tuotannon pitää jatkua katkeamatta. Silloin tarvitaan kumppani, joka pitää kiinteistöt, teollisuuden ja infran toimintakykyisinä. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Ai näitä kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Mä oon Jore, tekijä. Ja Kourauta välivainio pilas mun teessä itse kokemuksen. Tosi tekijä, kun ei pelkää ottaa pari kertaa uusiksi ja tehdä virheitä. Mut jonkun myyjähessun neuvojen ja välineiden takia jäi kunnon kärsimysnäytelmä väliin. Lopuksi pistin kuitenkin taulun vinoon. Repikää siitä.
5: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. Kourauta välivainio.
6: Kiekkostudio Lämäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
7: Näin se on jääkiekkoilta ollut Raksilassa. Saatu päätökseen aivan kummastuttaa suorastaan katsoen näitä loppulukemia. Kärpät voittaa siis jatkoajan jälkeen Kiekko-Espoon 8-7. Ja viimeiseen erään tosiaan lähdettiin Kärppien 6-2 johdosta ja niin vain 7-7 lukemissa mentiin sitten jatkoajalle. Ja puhuttavin tilanne siis tuo Kiekko-Espoon 7-7 tasoitusmaali ilman maalivahtia, jonka Lukas Veikkauski iski. Sitä edelsi varsin selvä koukkaaminen. Rasmus Rissanen vedettiin siitä nurin ja kiekolta pois ja sittenpä siitä oikeastaan 2 sekuntia myöhemmin, niin sen jälkeen Kiekko Espoo tasoitti pelin 7 Sveikhauskin toisella osumalla. Ville Lajuinen 2 maalia, Matthias Fromm tanskalainen 2 maalia, Lukas Veikkauski 2 maalia ja Carter King 1 maali Kiekko Espoon leirissä. Ja Kärppien osalta sitten taas puolestaan maalit ne jakautui niin, että Aleksi Matimikko iski 2 kertaan, Rasmus Rissanen iski 2 kertaan, tosiaan hänelle liigauransa 2 ensimmäistä maalia. Tänään syntyi. Ja sitten Tommi Tikalle, Andreas Okanille 1 maalit mieheen. Ja korjataan siis Tommi Tikalle 1 maali, Andreas Okanille 2 maalia, koska hän teki 7-6 johtomaali. Tässä ei pysy millään itsekään oikein perässä, että siis mikä maali oli mikäkin, mutta kyllä joo, Andreas Okanin vei silloin siis 7-6 johtoon Kärpät. Ja sitten jatkoajalla Jiri Tihasek oli mies, joka onnistui tämän ottelun lopulta ratkaisemaan. Joten tämän päivän 8 osumasta 5 maalia peräti kirjattiin Kärppien puolustajille. Se on huomioarvoinen asia ehdottomasti. Kiekko Espoo laukoi tuossa ottelun 3. erässä peräti 37 kertaa. Näistä maalia kohden tuli lopulta 9. Rubin torjui 4 kertaa, päästi 5 kiekkoa selkänsä taakse. Kertoo myöskin siitä toden totta, mitä puhuttiin ja nostettiin tuossa 3. erän aikana myöskin, että ei Niklas Rubinista ollut kyllä tänään myöskään joukkuetta auttamaan tuossa 3. erässä, kun homma lähti kohti etelää kääntymään ja Kärppien peli oli oikein niin kuin urakalla sekaisin. Niin maalin sulta ei kyllä tuossa erässä tullut apua ja sitten se on myöskin ihan kylmä fakta, mikä täytyy todeta ja täytyy myöntää. 37 kertaa Kiekko Espoon laukkoi, niistä 9 siis tuli maalia kohden.

0: ainoastaan, joten 28 laukausta meni ohitse tai jäi blokkiin tai muuta vastaavaa. Hurja määrä laukauksia Kiekko Espoolta tuohon erään ja lopulta laukaisutilasto kääntyi Kiekko Espoolle 74-49 tuon toisen erän tapahtumien jälkeen. Ja jatkojallakin lauottiin Kiekko Espoolle vielä se ylivoimakin siihen jatkojalle. 8 kertaa laukoi Kiekko Espoo jatkojalla, 7 kertaa Kärpät laukoi tuossa. Et kyllähän tässä niinku tapahtumia oli ja siinä kohtaa, kun Jiri Tihasek ottelun voittomaalin iski, niin kyllähän Raksilassa myöskin voisi sanoa, että aika hieno prosentti pomppasi penkeistä tältä alhaalta kaukalon laidalta, kun katsoo, niin aika moni pomppasi oikein pystyyn tuulettamaan Kärppien jatkoaika voittoa, vaikka enemmänkin oli tarjolla monessakin mielessä. Mutta kyllä toi kolmannen erän tapahtumat, miten Kärpät tuon pelin käsistään päästi, niin on kyllä sellainen asia, joka pistää mietityttämään. Toki, kuten sanottua, niin kyllä siihen alkuun heti niin pari helppoa lipsahti selän taakse Rubinilta ja siitä homma lähti pyörimään, niin kuin Petri Karjalainenkin sanoi, että alku oli niin huono tuohon kolmanteen erään, että sitten se lumipallo lähtee siitä pyörimään väärään suuntaan ja niin toden totta myöskin kävi. Joo, kohta saadaan myöskin tänne haastattelupisteelle sitten vähän lisää väkeä myöskin tätä iltaa summaamaan. Tänään oli siis 3 ottelun liigakierros, kello 12.00 pelattu Jukurit S-ottelu, koululaispeli täpötäydellä. Let's Go Areenalla se päättyi Sien 1-0 vierasvoittoon. Vaasassa puolestaan Sport voitti Ilveksen maaleen 2-1, otti kovan 3 pisteen voiton sieltä. Ja sitten taas täällä Raksilassa nähtiin ja mätettiin maaleja muidenkin pelien edestä. Että jos 2 muussa pelissä nähtiin 4 maalia, niin täällä nähtiin sitten yhteen pelin peräti 15 häkkiä, että aika hurja ilta. Paljon tietysti nyt tässä ajatukset ja puheet tuossa kolmannessa erässä, mutta myöskin muistettava se, että kyllähän Kärpät aika hienolla tavalla viimeisteli ja ihan hienosti, ihan hyvin pelasi tuossa ne 2 ensimmäistä erää kyllä myöskin, että se vähän unohtuu tietysti tässä kaiken tämän varjossa, mutta se siitä lähdetään summaamaan myöskin pelaajiston parista tätä tämän päiväistä ottelua. Otetaan Tommi Tikka haastattelua.
1: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
0: Tommi Tikka, 8-7 jatkoja jälkeen. Aikamoinen vuoristorata-matsi tänään nähtiin, mutta kuinka tyytyväinen tämän päivän voittoon voi olla?
2: No, kyllä tästä vähän erikoinen maku jäi. Että 2 erää pelattiin tosi hyvin ja sit en tiedä, mitä vikassa erässä tapahtui. Tolle ei pitäisi käydä, mutta hyvä, että saatiin 2 pistettä. Niin. Voitto kuitenkin.
0: Niin, lumipalloefekti lähti siitä erään alusta vähän pyörimään väärään suuntaan. Minkälaisissa asioissa se näkyy, että peli alkoi koko ajan kääntymään Espoolle mielestäsi?
2: No en tiedä, vaikea sanoa, että ehkä mentiin vaan jotenkin vähän pieneksi, tai mentiinkin, että ne sai paljon niin kuin vetoivaa siellä, pääsikö meidän alueelle helposti ja pyörityksiä siellä ja paikkoja, niin. Mutta niin kuin mä sanoin, mä en osaa sanoa, mitä siitä tapahtuu. Et varmasti coachit näyttää videolta huomenna.
0: Niin, voitto lopulta kuitenkin tästä ottelusta. Onko se kuitenkin niin, että sellaisia heittomerkissä ison tunnetilavoittojakin tähän kauteen aina tarvitaan?
2: Kyllä, ehdottomasti. Ja kyllä se oli hieno just, että saatiin käännettyä. Tai kuitenkin vielä. Ja sitten mitä tuossa lopuskin tapahtui tuossa. Että ihan selvä jäähy ja kaveri heittää. Ja sitten mut jatkoajalla kuitenkin voitettiin. Niin, kuuluu laji kuitenkin, mutta oppia pitää.
0: Ensimmäiset 40 minuuttia, niin kuin tuosta jo vähän otitkin kiinni, niin siinähän oli tietyllä tavalla osoitus siitä, että Kärpät peruspelaamisella 40 minuutin jälkeen pystyy peliä johtamaan 6-2, niin eikö se ole aina aika hyviä signaaleja?
2: Kyllä, että se oli hyvä. Että me mun mielestä oltiin niin kuin huomattavasti parempia ja näkyi sitten. Oltiin tietenkin tehokkaitakin, mutta niin kuin, se oli hyvä peli ja kaikin puolin, että vika erä vaan nyt oli tommonen, mutta ei voi mitään ja niin kuin mä sanoin, oppii pitää.
0: Jos unohdetaan vähän nyt tuo 3 erä tuosta ja mietitään vähän semmoista isompaa kuvaa, niin mitä sanot Kärppien tämän hetken sellaisesta pelillisestä kunnosta? Miten hyvin Kärpät mielestäsi pelaa?
2: No mun mielestä meillä on niin kuin peli hyvin jiirissä, että totta kai alkukaan.

0: kausi ja aina on paljon parannettavaa, mutta niin kuin tähän aikaan nähden, niin mun mielestä ollaan ihan hyvällä mallilla. Ja vaikka nyt tänään meni 7 homiin, niin ollaan kuitenkin puolustettu hyvin tällä kaudella ja se on pitänyt, että just tuo vieraissakin niin puolustuksen kautta niin saatiin esimerkiksi Espoolta voitto silloin ja näin. Mutta hyvällä, mun mielestä ihan hyvällä mallilla, ei mitään. Että koko ajan parannetaan, mutta ei paha.
1: Ei paha. Hei, Tommi Tikan alkukausi myöskin. Otatko vastaan, jos sanon, että se on ollut onnistunut?
0: No, kyllä mä oon samaa mieltä.
1: Mistä se johtuu?
0: En mä tiedä, lähti heti hyvin rullaan kyllä siinä oli silloin viime kauden jälkeen, niin piti vähän miettiä, että nyt pitää jotain tehdä, että pääsee omalle tasolle. Sitten on tehty asioita ja nyt ollaan ihan hyvällä mallilla.
1: Minkälaisia asioita tehty?
0: No, kaiken näköistä, mutta totta kai siinä oli pitkä, niin kuin kausi loppui niin aikaisin, niin olisi aika pitkä aikaa niin kuin harjoitella. Niin, se aika käytettiin ihan hyvin hyväksi, että tuntui, että on aika hyvässä kunnossa ja pystyy pelaamaan sitä oman näköistä peliä hyvin tuolla.
1: Se näyttää tällä hetkellä myöskin siltä. Mutta hei, loppuun vielä. Onnittelut voitosta.
0: Kiitos paljon.
2: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
1: Siinä Tommi Tikan summaus tämänpäiväisestä kamppailusta. Ja kyllä semmoinen, voisi sanoa, että mukava mielenkiintoinen haastattelu myöskin siitä. Ja sellainen ihan analyyttinen kuvaus siitä, että missä tällä hetkellä mennään. Ja myöskin se, mitä Tikka tuossa sanoi, vähän pöllemystynynä itsekin, että en osaa sanoa, mitä ihmettä tuossa kolmannessa erässä pääsi tapahtumaan. Niin se on myöskin hyvä kuvaamaan sitä, että ei tässä nyt ihmeä ole, että saatetaan täällä niinku mikrofonin varressa olla aika lailla niinku sanattomana tästä, että minkälainen jääkiekkoilta tässä nähtiin, koska siltä vähän niinku näyttää myöskin tuolla pelaajista osalta, että sanattomaksi vetää tämän päivän ne kamppailu, mutta joka tapauksessa Kärpät voittaa, nappaa 2 pistettä. Se varmaan on tähän se sellainen kaikkein tärkein loppukaneetti. Ja kyllä mielenkiinnolla odotan myöskin, kun kohtas Adan tuosta päävalmentajilta myöskin vähän ajatuksia tästä tämänpäiväisestä kamppailusta. Että mitä siellä on päällimmäisenä mielessä ja onko siellä ehditty yhtään hengähtää ja purkaa, että mitä kaikkea oikein tässä onkaan tapahtunut, niin niitä kommentteja odotan oikein mielellään. Ja sitten odotetaan myöskin tietysti Rasmus Rissasta tänne haastattelupisteelle, joka siis toden totta tänään iski sen liigauran ensimmäisen maalinsa. No, voisi sanoa, että nuorena miehenä ne ensimmäiset liigamaalit tehdään, mutta ehkä tämä oli poikkeus. Otetaan suoraan Rasmus Rissanen haastattelu.
2: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.
1: Jatketaan Rasmus Rissasen kanssa. Aika hurja ilta on takana jatkoajan jälkeen 8-7 voitto, mutta ihan alkuun pitää onnitella voitosta ja ura ensimmäisestä liigamaalista.
3: Kiitoksia.
1: Aika pitkään sitä ura ensimmäistä liigamaalia joudut odottamaan, nimenomaan jos ihan iällisesti mietitään.
3: No kyllä, mutta hyvältä tuntui ja niin tuli 2, mutta kyllähän toi peli meidän esitys niin vähän jäi kaivelle tuossa toi viimeinen erä, mutta opitaan siitä ja mennään eteenpäin.
1: Onko tuo kolmannen erän osalta nimenomaan pää mitenkään sekaisin edelleen? Minkälaisista asioista lumipalloefekti lähti pyörimään väärään suuntaan?
3: No ihan vaan siitä, että passi voiduttiin ja lopetettiin ihan pelaaminen täysin. Eihän siinä jokaisen noissa tilanteissa vaan pitäisi jokaisen pystyä nollassa ja keskittyä siihen omaan tehtävään ja ei ruveta huutelemaan ja keskittyä mihinkään muuhun kuin siihen pieniin asioihin, mutta se on helppo sanoa ja näin jälkeenkäteen. Ja pelin tiimellyksi kun lähtee tolleen vyörimään, niin sitä on välillä vaikea pysäyttää, niitä on vaikea selitellä. Ja helppo on sitä sanoa jälkeenkäteen, mutta koitetaan oppia tästä. Toi on meille ihan hyvä opetus nyt tähän heti alkukautta, että saadaan tuommoinen tähän. Ja, mutta tärkeet voitettiin toi jatkoaika sitten.
1: Niin, sellaisia ison tunnetilan voittoja, niin niitä kuitenkin aina kauteen tarvitaan.
3: Kyllä on näin. Tämä kausi on nuori vielä ja kasvukipuja varmasti tulee vielä tämänkin jälkeen. Mutta tärkeintä, että mennään oikeaan suuntaan ja opitaan.
1: Niin dramaattisia hetkiä myöskin tuossa 7-7 tasoa.

0: otuksessa joudut vähän ehkä koukkauksen uhriksi. Ja oliko vielä Jani Lajunen, joka koukkasi?
1: Tuttu kaveri, joo. Maila kainalossa. En mä nyt lähde sitä enempää ruotia, että jokainen näki sen ja tuomarit teki päätöksen siinä tilanteessa. Ja tää on tämmöistä.
0: Se on sellaista. Kokonaisuudessa, jos mietitään ne kaksi ensimmäistä erää, niin minkälaiset erät siinä nähtiin Kärpiltä?
1: No, ihan mun mielestä vahvaa pelaamista. Siellä oli hyviä juttuja. Ei se täydellistä sekään ollut. Kyllä me niin puhuttiin erää tavalla, että siinä on parannettavaa ja niin semmoisia juttuja. Me halutaan niin pelata ehjää 60 minuuttista, mutta se oli hyvä tekemistä ja saatiin niitä maaleja ja onnistumisia sinne. Ja sitten se kolmonen oli sitten ihan farsi.
0: Niin. Ja taas jos kolmosera suljetaan pois, niin edeltävät pelit ennen tätä iltaa, oliko neljä edellistä peliä, että olitte päästänyt 3 maalia tasakentällisi. Mitkä asiat puolustuspelissä on viime aikoina nimenomaan osoittanut toimivuutta?
1: No, kyllä semmoinen, mun mielestä semmoinen ilme, miten me puolustetaan, semmoinen hanakkuus ja että mennään iholle. Ja meillä on ollut se puolustuspelaaminen teemana, koitetaan puolustaa maalia ja keskustaa hyvin. Ja jos se kaveri nyt saa semmoisia pyörityksiä siellä pelin sisällä, niin suokoon se heille, mutta ne pysyy sitten tuolla vähän ulkopuolella. Mutta joo, edellisistä peleissä se on onnistunut hyvin ja me ollaan saatu piettyä ne maalit vähissä, mutta tänään sitten repsahti, mutta opitaan. Tämä on oppimista.
0: Näin se on. Kokonaisuudessaan, miten näet, minkälaisessa sellaisessa tämänhetkisessä tasossa Kärppien pelaaminen on, kun mietitään. Tässä on kuitenkin 5 peliä putkeen. Kärpät on pystynyt ottamaan pisteitä joka ilta.
1: Oikeaan suuntaan menossa. Siellä on hyviä juttuja. Siellä on paljon lahjakkuuksia siellä joukkueen sisällä ja taitoa ja vaikka mitä. Se nyt vaan meidän pitää valjastaa ja tietää ne omat roolit siellä joukkueessa ja pelin sisällä. Sitten semmoinen vielä semmoinen, kyllä se on myös tuommoista aika henkistäkin, että semmoinen henkinen kovuus noihin tiettyihin tilanteisiin erään loppuihin ja just tämmöisiä pitää osata pelata voittoasemassa ja koittaa tulla takaa ja näin. Näitä tulee varmasti jatkossakin ja meidän pitää nyt vaan niinku siihen keskittyä eri tavalla ja oppia.
0: Niin, tietynlainen kovuus on se, mitä henkiseltä puolelta seuraavaksi kaivataan, mutta myöskin viime viikkojen esitykset on tuonut sen, että varmaan myöskin tuolla penkillä aistii sen, että onnistumiset on luonut vähän niin kuin lisää sitä myötä tulta Purjeisiin.
1: On kyllä, joo. Oli se Saipa-peli täällä kotona, mun mielestä se oli tosi hyvä esitys meiltä ja saatiin siitä hyvää itseluottamusta ja se on kantanut nyt eteenpäin ja sitten käytiin vieraissa ja saatiin sieltä pisteitä ja niin, se vaan kun vähän nälkä kasvaa syödessä, että kun se onnistumisen tulee, niin haluaa vaan lisää. Tästä on hyvä mennä eteenpäin.
0: Näin on. Vierastupla edessä. Mitä lupaat Kärpiltä tulevan viikonlopun osalta? Lahte ja Mikkeli.
1: No, kyllä se ihan eri ilme tulee olemaan kyllä nyt, kun tuo viimeinen erä. Että semmoista ei ainakaan tule olemaan, sen lupaan.
0: Se on hyvä lupaus. Kiitos tästä.
1: Kiitos.
2: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
0: Näin siinä Rasmus Rissanen ja tehdään niin, että otetaan yksi biisi tähän väliin ja sen jälkeen lehdistötilaisuuden aika.

0: Lämäri laukoo kaukalosta ja kulisseista.
1: No niin, seuraavaksi sitten päästetään vielä joukkueiden päävalmentaja tänne ennen tätä hurjaa. Voisi sanoa, että hengästyttävää jääkiekkoiltaa summaamaan.
0: Kiekkostudio Lämäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
2: No niin, se oli sellainen kaikkien valmentajien tykkäämä 15 maali-ilta Raksilassa. Kiekkoispoon päävalmentaja Jyrki Aho. Semmoinen ilta, että tapahtuu kaikenlaista, niin anna nyt vapaan sanan.
3: No mua ensin kiinnostaa paljon oli yleisöä. Onko mitään hajua?
2: 4,5.
3: Vitsi olisi ollut kyllä hieno, kun olisi ollut halli täynnä, että tämmöistä viihdettä harvoin näkee. Olisi ollut kaiken maailman tunteita katsojille ja pelaajille ja valmentajille ja varmaan radiotakin katsoville.
2: Sitä oli todellakin. Teidän näkökulmasta avauserä suhteellisen tasainen, mutta Kärpätiskin maalit sen jälkeen kolmannessa, niin jotakin varmasti toisella erätauolla kopissa kävitte läpi, kun tollainen myrsky tuli kolmanteen erään tekoon.
4: Olisi kannattanut käydä eka erään.
3: Joo, siis tyhmä valmentaja taas, kun ei tajunnut puhua järkevämmin. Siis pojathan päätti, että ruvetaan pelaamaan tuohon kolmanteen erään. Jännä juttu. Sitten kun pelataan jääkiekkoon, niin sen tapahtuu asioita. Ja ei olisi varmaan pitänyt mennä koppiin koko pelissä tänään. Mutta tälleen sitä oppii valmentajia kaikkea uutta, että nyt seuraaviin peleihin niin mä menen koppiin ollenkaan ja annetaan poikien pelata, niin jos saataisiin samanlainen myrsky aina aikaiseksi.
2: Niin, varmasti saitte nyt sitä kuuluisaa dataa siitä, että olette 4 maalin takaakin tullut tosiaan kolmannessa ohi ja varmasti antoi joukkueelle semmoisen, vaikka peli oli erikoinen, niin antoi kuitenkin sen tavallaan lupauksen, että kaikki mahdollista.
3: Joo, kaikkihan on aina mahdollista. Ihminen on mennyt kuuhunkin, niin kai nyt jääkiekkopelinkin voi joskus aina joku joukkue voittaa. Ja yleensä aina kun kaksi joukkuetta tappelee, niin aina toinen voittaa.
2: Kiitoksia hyvää kommenteista. Kärppien päävalmentaja Petri Karjalainen, ensinnäkin onnittelut voitosta. Erikoinen peli, vapaa.
4: No hyvin erikoinen peli, että niin kuin Juka tuossa jo sanoi, että totta kai asiat, mitkä lämmittää, niin 8 tehtyä maalia ja 100% YV. Sitten tietenkin, jotka ei niin paljon lämmitä, että 7 päästettyä maalia, niin. Ensimmäisen ja toisen erä hyvä tulos. Paljon oli pelillisesti hyvää. Sitten kolmas erä aika jyrään alla, että se pyörii niin tosi väärään suuntaan se pallo monella tapaa. Ja nyt oli sekin myös, että nitkuttiin ja katkeltiin joukkueen. Että ei ole nyt se, että voisit nostaa jonkun ketjun tai pakkiparin tai pelaajat, että kyllä siellä Rupi piti meidät sitten tuon kolmannessa erässä voitosyrjässä kiinni, tai että pystyttiin pelaamaan voitosta. Ja niin kuin sanoit, erikoinen peli, että puretaan tätä huomenna ja lähdetään reissuun.
2: Niin, Kiekko-Espoon osalta tietenkin kolmas erä ei tavallaan mitään hävittävää. Peli vähän näyttää toisenlaista myöhemmin, mutta teidän kohdalta tuli se paniikki siinä ja pyritte sitten aikalisällä myös saamaan vähän katkaistua. Mitä asioita siinä käytiin läpi, oliko ihan perinteisiä? Nyt kaksin kamppailu, yksi kamppailu kerrallaan.
4: Niin no selvästikin ihan kovin helvetin toimivia on ne asiat, mitä käytiin läpi. Että varmaan se onkin koko joukkueena tästä iso oppi pitää ottaa. Että. Mutta sitten taas pieniä asioita toisinpäin käännettynä, niin pidetään huoli, että otetaan se oppi ja kukaan ei muista enää sitten huhtikuussa, että miten lokakuun jonkun päivän peli on.

0: miten se voitto on tullut, että annetaan myöskin sille arvo, mutta niin kuin sanoin, että iso kiitos yleisölle, oli erittäin hyvä kannustus, vaikka oltiin sillassa ja kamppailtiin ja hieno tunnelma oli hallissa ja niin kuin sanoin, että kyllähän sitten hyviä hyökkäysonnistumisia, niin tehtyjä maaleja ja Rupi oli maalissa erittäin hyvä, vaikka joutui 7 päästään taakse, mutta aika monta maalia oli hänelle osa aika arpaa ja niin kuin sanoin, että piti meidät siinäkin, että voitin kamppailla pois.
1: Tietyllä tapaa teillä kolmannessa erässä tunne muuttui sitä häpeästä vihaksi yhtäkkiä, kun tuli se kiekko olisi 7-7 tasoitus sitä edes päiväselvä koukku, joka jäi viheltämättä. Miten se teille kerrottiin tuomariston toimesta?
0: Niin. Mä oon ymmärtänyt, että täällä on jotakin liigajoukkoa, ettei osa kootettu, kun on erehtynyt jotakin sanomaan, niin kaipa joku asianosaiset ihmiset näistä jotakin puuttuu. Mutta ehkä jos Espoolla ei ollut kolmanteen erään mennessä mitään hävittävää, niin ei meilläkään näin 7-7 tilanteessa ollut mitään hävittävää. Että siinä se varmaan se häpeä on jo koettu ja semmonen, että ei siinä sitten hommi vaan. Ja hienosti tapettu AV jatkoajalla, joka sekin oli niin äärimmäisen mielenkiintoinen, mistä siinäkin saatiin jäähy. Ja sitten hienosti tehty jatkoko maali.
2: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
3: No siinä sitten vielä kuultiin summaus lehdistötilaisuudesta tämänpäiväisestä ottelusta. Ja kyllähän Jyrki Aho keeps on giving näissä jutuissa. Ja mukava, että Petri Karjalainenkin lähti siihen heti alkuun ja vähän sanailuun mukaan, että olisit nyt ensimmäisellä erää tavallaan sanoneet samat. Ja
4: Jollain tavalla
3: huvittavalla tavalla se Jyrkilä vaan lähtee se juttu sitten kiertämään ja lähtee laukalle. Ja sitten yhteistuumihan te sinä päätitte, että seuraavassa pelissä Jukka ei koppiin mene ollenkaan.
4: Joo, näin me päätettiin. Ja se oli, tuntui, että molemmat päävalmentajat oli aika hämmentyneitä siinä ihan suoraan sanottuna. Ja varmasti ehkä, voisiko sanoa pettyneempi mies, varmasti oli kotijoukkueen päävalmentaja ja ihan syystäkin, että otti tuossa vähän niin kuin rivien välistä kiinni myöskin tuosta Kanterin jatkoaika jäähystä, mikä oli myöskin sellainen, mutta joo, niin, jos hyviä asioita, tosiaan hän mainitsikin tuossa tuo YV ja tietenkin jatkoajalla AV tappo JNE, mutta en tiedä, on tämä ollut semmoinen peli, että sen analysoinnin sijaan niin varmaan parempi olisi tiedäkö nukkua yö ensin alta
3: kyllä
4: pois. Että näkisi niin kuin metsän puilta nimittäin. Tässä oli niin paljon kaikkea, että jos me alettaisiin tätä purkaan, niin me oltaisiin aamulla vielä täällä.
3: On ihan samaa mieltä kyllä.
4: Mutta se, että kyllähän vähän niin kuin myöskin rivien välistä suomi itseään siitä, että se aikalisä otettiin liian myöhään ja se ei auttanut pätkääkään. Että olisiko se pitänyt ottaa heti se vaikka ensimmäisen maalin jälkeen, en tiedä.
3: Koska niin, mehän otettiin kiinni siinä heti ottelun kolmannen erän ensin minuutit näin, niin mehän puhuttiin tässä, että okei, nyt on tultu tyhjillä palkeilla ottelun kolmanteen erään, ja se näki heti niistä ensimmäisistä vaihdoista, ja se myöskin meidän toimesta tässä myöskin ääneen sanottiin, että nyt on tultu ilman työhousuja tähän ottelun kolmanteen erään, ja nyt pitäisi niin kuin jotain tapahtua, ja siinä kohtaa nyt oli sellainen ajatus, että ei nyt 6-2 ottelussa, niin vaikka jos sanot, että sulla on niistä työhousuista se toinen lahje jalassa, niin kyllä se nyt, sä kolmannessa erässä se hoidat se homma kuitenkin himaa, mutta niin vaan nähtiin myöskin tietyllä tavalla myöskin osoitus siitä, että minkälainen sarja jääkiekko SM Liiga on. Ei ole mahdollista puhaltaa tai vetää niin kuin hommaa niin kuin vessanpöntöstä alas missään kohtaa peliä. Siellä on aina se ammattilaisjoukkue vastassa ja tällaista tapahtuu.
4: Joo, kyllä se siinä vaiheessa, kun se lähti siihen suuntaan, kun oli tullut pari ensimmäistä, niin kyllä itsellä oli ainakin se pelko, että ei tämä jää tähän. Ja nimenomaan se olisi ollut eri homma, jos Kärpät olisi siihen pystynyt maalin tai pari vielä räppäämään väliin, mutta kun se paine oli ihan jatkuvasti siellä päädyssä ja olisi voinut rehellisyyden nimissä niistä paikoista tehdä vielä useammankin maalin vierasjoukkue. Et se on varmaan se huolestuttavin juttu, miten sitä ei saatu niinku tavallaan ajoissa poikki ja se ylipäänsä, että miten vaikka lähdetään niin sanottua johtoasemapeliä pelaamaan ehkä kolmanteen erään, niin siitä huolimatta,

0: tai että miten tuntuu, että siellä oli ammattilaisilla ajatus ihan täysin kadoksissa. Ei pysytty edes Herranjumala enää edes luistimilla pystyssä, vaikka ei ollut vastustajia lähimaillakaan. Että kyllä se kertoo siitä, että sinne vähän lähdettiin niin sanotusti tupakkisuussa pellailee se kolmas erä ja ihan hyvä opetus. Ja varmasti veikkaan, että Kärppien valmennusjohto myöskin saa aika hyvää tämmöistä oppimateriaalia siitä, että miten tällaisiin niin kuin huonoihin jaksoihin, jos se näyttää, että se vaan jatkuu ja jatkuu, niin miten niihin reagoidaan ja niin kuin tavallaan mitä kautta se kierre saadaan katkaistua ajoissa. Että kyllä hekin selvästi otti omiin niin sanotusti nimiin vähän niin kuin miinuksia tänään, mutta edelleen pakko sanoa, että 15 maalia tänään nähtiin, niin edelleen Tuomas Salmela ei vieläkään miinusta Villellä viittavasta, ei tullut plussaakaan tänään, mutta siis on se vaan jännä, että saatat 7 maalia omiin, niin silti sä oot vaan oikeassa aikaa siellä vaihtoaitiossa.
1: Joo, ja täytyy myöskin tässä kohtaa tehdä kaikille radiokuulijoille oikaisu, jos äsken olitte kuulolla, kun kävin tilastoja läpi. En tiedä, mistä osasin nyt katsoa, mutta katsoin kyllä ihan päin honkia nuo Niklas Rubinin torjunnat. Sanoin, että hänellä oli 4 torjuntaa ottelun kolmannessa erässä, mutta hänellä on 17 torjuntaa. En tiedä, miten tässä, mulla nimittäin äsken myöskin tässä liigan nämä sivut, niin melko lailla hedelmäpeliä nuo numerot tuossa vaihteli ja tällä tavalla. On hyvin mahdollista, että täällä oli numerot väärin, tai on myöskin hyvin mahdollista, että on kattonut nyt ihan vääriä numeroita tässä, mutta otetaan sen verran takaisin ja Rubinilta vähän synninpäästöä, mitä tuossa aiemmin tuli puhuttua siitä, että noista torjuntamääristä. Että kyllähän hän hurjan määrän myöskin torjuntaja otti tuohon ottelun kolmanteen erään, mutta sikäli niin se, mitä tuossa aiemmin jo tuli puhuttua ja nostettua siitä, niin myöskin maalivahtipelaaminen oli isossa osassa siinä, että miksi tuo paniikki lähti tuohon suuntaan menemään. No täysin puhtaita papereita sinne ei voi antaa.
0: No ei. Tietyllä tavalla myöskin joukkue edessä tavallaan petti Rubinin ja Rubin myöskin vähän tietyllä tavalla romahti siinä samalla. Okei, otti hän tärkeitä torjuntoja, ihan selkeä homma ja piti varmaan siinä mielessä, että ei jouduttu kuitenkaan tappioasemaan, mutta kyllähän myöskin vastustajan huippupaikoilta pääsi noita maaleja iskemään tuosta P-pisteen välistä, kyllä. Aivan paraatipaikoilta ja osa oli sitten poikkareita ja oli ne sitten, että Lirunen maalin tai ei, niin eihän ne sitä huolimatta välttämättä Rubinin maaleja ole, mutta että se ehkä se yleinen tavallaan ilmiö siinä oli, että vähän myöskin hänen epävarmuutensa alkoi sitten näkymään, mutta tavallaan varmaan ihan luotettava tai niin kuin ihan luonnollista, jos joukkue siinä edessä on vähän niin sanotusti myöskin vapisee kuin haavan lehti, että myöskin maalivahti alkaa vaikuttamaan.
1: Kyllä se juuri näin on. Joo, tämä ilta alkaa olla paketissa. Tosiaan Kärppien taival, se jatkuu viikonloppuna. Sitten perjantaina Lahdessa, Lahden Vemastoareenalla vastassa Lahden Pelicans ja sitten puolestaan lauantaina edessä yksi sarjan kuumimmista joukkueista Let's Go Areenalla Mikkelin Jukurit, joten sellainen vieras roadio tiedossa. No näin suorastaan tänään kävi, kun ilman maaleja Ässiä vastaan Jukurit kotona jäi. Katsotaan, tuskin on täysin mökki lauantaina Let's Go Areenalla, mutta toivottavasti sinne hyvä määrä yleisöä saataisiin. On se vaikeaa ollut viime vuosina tuo yleisön saaminen jäähalliin Mikkelissä, mutta jospa siellä nyt lauantai-illan kunniaksi, ja kun Jukurit on kuitenkin sarjataulukossa tällä hetkellä siellä 2, niin se kuitenkin edelleen yleisöä entisestään herättää se sitten saapumaan halliin. Sitä toivotaan. Ja tosiaan Kärpät kuitenkin 2 pisteen voiton muuta sarjassa nyt vitossijana itsellänsä pitää tai sille sijalle nousee. Ja se on ihan varsin mallikas sijoitus tällä hetkellä. Myöskin niin tosiaan, mitä jäi aiemmin mainitsematta, niin tänään on pelattu myöskin Champions Hockey Leaguea. Tappara on kärsinyt tänään kotitappio jatkojen jälkeen maaliin 2-1 aina kovalle norjalaiselle Sturhammarille. Joten sellaiset vielä tuolta CHL:n puolelta tyypit tähän iltaan. Ja tosiaan myöskin, mitä tuossa aiemmin jo peliaikana nostettiinkin, niin KK on sillä tehnyt nyt valmentajan vaihdoksen ja sieltä Kai Suikkanen ottaa joukkueen komentoonsa. Jouko Myrre ja Tuukka Poikonen on vapautettu tehtävistä, joten Joten sellaisia, sellaisia ota, tuota...

0: Uutisia vielä tähän iltaan.
1: Otan nopeasti vielä kiinni tuohon uutiseen. Itse luulin, että se oli vitsi, mutta ilmeisesti se oli pitää ihan paikkansa, että näin on tapahtunut. En siis tarkoita potkuja, mutta mielenkiintoinen. Tulee mielenkiintoa taas tähän kotoiseen Essen-liigaan lisää.
0: Kyllä, mutta eihän Kai Suukkanen mitenkään tässä ole laakereilla levännyt. Viime kaudellakin puolen pääsarjassa valmensi ja on nyt sitten ilmeisesti sillä Suomen Turussa asunut. Ja nyt lähtee kohti Sumulaaksoa pelastushommiin, sillä tehtävää on paljon. Ja hieno liekaviikko on käynnissä, paljon tapahtuu. On tullut Jussi Markkasen lähtöpassit tähän viikkoon tänään ja sitten vielä Jouko Myrrän lähtöpassit tähän iltaan vielä siihen. Ja huomenna edessä ensimmäinen Helsingin paikalliskamppailu yli vuosikymmeneen ja sitten viikonloppuna edessä tuplasti Kärppiä. Niin hieno viikonloppu on edessä ja yritetään nyt nauttia tästä jääkiekosta, kun sitä meille täällä tarjoilla.
1: Heitetään tähän loppuun vielä tällainen kysymys. Haluaisitko nähdä viikonloppuna Kärpät pelaamassa johtoasemassa vai mahdollisesti tasatilanteessa?
0: Haluaisin nähdä Kärpät pelaamassa johtoasemassa.
1: Et voi sanoa mitään lisää.
0: Mutta, mutta kolmannessa erässä se johtoaseman pelaamisen katsominen tuntuu välillä vähän pahalta. Et ehkä kolmatta erää mahdollisimman pitkään tasoissa. Olisiko näin?
1: No se on ihan hyvä. Mäkin otan nyt tässä vaiheessa sen vastaan. Ja just kun me painotettiin ennen tätä lähetystä, että viime viikolla ei ollut näissä johtoasemissa mitään ongelmia, että aivan täysin aseeton oli vastustaja takaa jo asemassa, niin kyllä. Tänään nähtiin sitten tavallaan täysin päinvastainen esimerkki siitä.
0: Joo, kyllä se näin menee yleensä, että se mitä me puhutaan, niin alkaa aika nopealla tahdilla, niin alkaa kaukalossa tapahtumat tavalla tai toisella osoittamaan meitä vääräksi. Mutta se siitä tämän illan osalta. On kaikki valmista ja on kaikki sanottu ja homma jatkuu sitten viikonloppuna vieraskiertueella. Tässä kohtaa kiitokset sinne yläkertaan, ei muuta kuin kiitokset tästä ja viikonloppuna jatketaan kello 17.30. Kiitos yläkerta.
1: Kiitos alakerta.
0: Ja kiitokset kuulijoille tästä illasta, tästä hurjasta, hengästyttävästä jääkiekkonäytelmästä. Palataan asiaan ja palataan ääneen radioaaloille perjantaina kello 17.30. Siihen asti näkemiin ja kuulemiin. Mukavaa keskiviikkoilla jatkoa.

0: Radio Kaleva.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea. Never stop the madness. Kohta vedetään taas.
0: Radio Kaleva.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on, joo, ne on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat. Että.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

go. It ain't no country club either.

0: Olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhu.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin on.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
2: Radio Kaleva. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

jos jäätyy asustamaan. Miten se vaan, miten se vaan ei mahdu mukaan liian ollenkaan. Että välillä on sikkura, säkkyrää eikä.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.